0: Здравейте, гледате Лице в лице. Мерки срещу високите цени на горивата и нов епизод от опита да бъде разграден олигархичния модел. Чуйте и следва разговор с шефа на бюджетната комисия Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Четири дружества основно са ангажирани с доставката на тези мантинели. Тези дружества, които са поели огромен обем обществени поръчки и не само са сключили договори, а тези договори са индексирани с над 150 милиона евро. Част от тези средства се отклоняват и отиват в едно дружество без никаква дейност, което ние наричаме дружество Касичка. Това дружество Касичка генерира паричен ресурс, който е послужил, установяваме по-нататък, за заплащане на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата, стойността на тези полети е над 5 милиона евро. Дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства.
2: Очаквам от министър на външните работи да подготви отзоваването на посланникът ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.
3: Син Девърджи, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредния епизод на Демерджиев Пикчърс. Измислици. Още днес сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджи. Аз и моето семейство сме платили моите полети.
0: Връщаме се в студиото. Казах ви Константин Проданов, председател на бюджетната комисия Прогресивна България. Здравейте!
4: Здравейте!
0: Първо обаче, разгадайте, тъй като вие сте част и член на Прогресивна България, какво всъщност се случва? Пеевски отрича, казва, че всичко е измислица, а в същото време премиера Радев казва да се отзове посланника от емирствата, тъй като баща му бил в дружеството Касичка. Всъщност, какво разбирате вие от този целият сюжет? Освен това сте и икономист. Как стават тия неща? Дружества, Касички, индексации, които постъпват по някакъв странен начин някъде? Дайте вашата трактовка.
4: Вижте, моята трактовка е, че ние дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел и пресичане на достъпа до обществен ресурс. Това се прави консистентно, постъпателно от първия ден. Това е поредната стъпка в тази посока. Конкретиката, тя беше доста детайлна, като изнесе министър Демерджиев. Явно е била достатъчно убедителна и за премиера, след като той разпорежда и такава сериозна стъпка, като отзоваване на посланика ни, очевидно данни за някакви връзки с въпросните фирми. От тук нататък аз вярвам, че работа на контролните органи и най-вече на прокуратурата да реагират на информацията, която беше изнесена. В крайна сметка, министър Демерджиев застава с името си за информацията, която изнесла. Тя беше много детайлна. Аз трябва да кажа, понеже питахте и като икономист. Така аз бях доста впечатлен от креативността на тия схеми. Но очевидно, ако това се е правило и е незаконно, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия. В крайна сметка, действията на разследващите органи, каквито са МВР, те могат да стигнат до определен етап, до събиране на доказателства, представянето им, но там нататък прокуратурата подига обвинение. Повече от това не мога да кажа, но данните ми се сториха доста детайлни и според мен има основание компетентните органи да им обърнат внимание. От там нататък...
0: За вас няма как да знаем. Очевидно, Демерджиев и премиера Радев знаят достатъчно, тъй като с отзоваването на посланика той верифицира тази версия. Но вие казвате прокуратурата. Само, че днес шефа на ДАНС Тончев представи един дълъг списък с сигнали, които е давала ДАНС на прокуратурата и нищо не е последвало. Даже вчера Тончев каза нещо повече. ДАНС е давала информация за Петрохан преди една година, преди да се случи огромната трагедия. И тези хора щяха да бъдат живи, ако прокуратурата се задейства. Ние не влизаме ли в един омагьосан кръг, в който едни хора говорят нещо и нищо не следва?
4: Безспорно до сега беше така. Надали казвам
0: нещо... Хората в прокуратурата са същите, структурата е същата, шеф.
4: Надали казвам нещо изненадващо за някой български гражданин, като каже, че прокуратурата очевидно не работи добре. Нали? Пази ме Бог да давам оценки, аз не съм от тази система, но сред обществото има усещане, че там има дефицити и не случайно една от първите стъпки, които ние предприехме, беше да започнем съдебна реформа. Конкретно предстоящите мерки в тази връзка са избирането на нов Висш съдебен съвет. Това е ключова стъпка. Очакваме да се случи до средата на ноември. Вече имаме номинации. Номирали сме 11 души в координация и след съгласуване с граждански организации. Следващата стъпка е избора нов главен прокурор. Там цялостна реформа на съдебната система, така че тя наистина да защитава българските граждани и собствеността им.
0: Сега да ви върна към темата, всъщност заради която ви поканих, така да се каже, това беше извънредно включване от Министерския съвет. Мерките, които правителството предприема срещу шоковото вдигане на цената на горивата. Ваучер от 50 лева на бедните или там на нуждаещите се, както е по-прецизния термин. И ДДС, намаляване на ДДС за пропан-бутан.
4: Не на ДДС, на акциза.
0: На акциза, извинете, лапсус. Без бензин и без дизел. Сега това достатъчно ли?
4: Никога не е достатъчно. Само да кажем, първо да очертаем мерките и обхвата им. Става дума за пакет от мерки на стойност над 330 милиона евро общо.
0: Които, извинете, че ви прекъсвам, Възраждане твърде, че това е кражба от държавния бюджет и даване на и замазване на очите. На практика ние плащаме за тези.
4: А какво би било тяхното предложение да се намали ДДС-то, например? Това означава пак средства, които иначе биха влезли в държавния бюджет. Принципът е същия. Държавата няма други средства, освен тези, които преразпределя.
0: Вие ще продължите, но аз се сещам за още един аргумент, който, мисля, вчера казаха от ГЕРБ, че вие всъщност потривате ръце за високите цени на горивата, защото има повече приходи в хазната. Това беше в скоба, може да.
4: Абсолютно несериозно, понеже нашата първа грижа не е хазната, нашата първа грижа е благосостоянието на българските граждани. Няма как да потриваме ръце при положение, че хората страдат от тези високи цени. Аз при вашия колега Георги Любанов миналата седмица в отговор на въпрос какво правите, аз анонсирах още там, че подготвяме пакет от мерки. От опозицията явно се притесниха, че ние ще направим нещо и реших предварително да излязат и да ни укоряват, че нищо не сме направили и да предлагат бланкетно подпомагане на всички, нещо, което не сработи миналия път. Но в крайна сметка ние, както казах, предложихме мерки на стойност над 330 милиона. Две групи от тях. Те са две групи. Първата е мерки, които вече са заложени в сегашния закон за бюджета, още когато го приехме преди. Те са на стойност над 220 милиона лева, евро. 170 милиона е целева помощ за земеделските производители, 55 милиона е помощ за тежкотоварния транспортен бранш. Много е ключово да се има предвид. Това са разходи, които влизат в тази издръжка, която толкова бодеше очите на опозицията, която те приравняваха на кафе и туалетна хартия. Всъщност става дума ето точно за тези средства, които отиват сега да подпомогнат тези два ключови сектора, които имат най-директно посредстват връзката между високите цени на горивата, които са функции от външни фактори и цените на храните. Подпомагайки тези сектори, земеделието и транспорта, се опитваме да пресечем или поне да неутрализираме до известна степен негативния ефект и шока от цените на горивата да се прехвърли към цените на храните. Това е ключово. Днес един от опозицията колега каза, вие давате за тия с майбасите. Драги ми колега, помощта за земеделците, когато се отпуска, се дава за да си пълнят тракторите и комбайните.
0: Е, дай веднага има един аргумент. Тя реколтата почти е прибрана. Какво остана за прибиране?
4: Ами кажете го това на земеделците. Голяма част от тях изнемогват и много от тях карат съвсем други коли.
0: Не, аз не съм срещу земеделците. Въпросът е как върви този диалог, ако наистина нямат нужда чак толкова много.
4: Имат огромна нужда и аз пак се връщам на това, че това бяха мерки, които заложихме още когато приемахме сегашния бюджет, въпреки че ако искахме оптически да извадим дефицита по-нисък, можеше да си ги спестим, но мислехме точно, защото имаше опасност конфликта отново да ескалира. На време, още тогава, през юли месец, след като беше прият бюджета, беше нотифицирана Европейската комисия за тази помощ, другата помощ за превозвачите пък. Срока за подаване на заявление за нея беше от 2 до 17 септември, т.е. те именно сега се активират точно в момента, когато са най-необходими. Наред с това има конкретни дискреционни мерки, допълнителни, които предлагаме сега. Най-ключовата е този инфлационен чек, както го нарече госпожа Ефремова, социалния министър. Това са по 50 евро на около 550 хиляди души, които отговарят на определени критерии за социална уязвимост. Тя ги обясни много
0: добре. Къде са тези списъци на хората в социална уязвимост? Ами те са... Тъй като няма да се подават молби, разбрах.
4: Абсолютно,
0: няма да
4: се... всичко става абсолютно автоматично.
0: Кой ще изготви списъците на хората, които ще получат?
4: Агенцията за социално подпомагане е движеща в този процес.
0: Тоест трябва все пак да някой да е бил регистриран като социално слаб.
4: Да, трябва да е бил една от редица групи, да кажем сираци, хора, които получават енергийни помощи, военно инвалиди и така нататък. Но ключовото тук е първо, че става дума за подпомагане на най-уязвимите, тези, които наистина имат нужда. Това е възможно най-прецизното насочване на тези средства, за разлика от предходен тип помощи, които са предлагани, които помагаха на всички, включително на тия, които си пълнат майбасите по бензиностанциите, които няма нужда да им се помага, но като помагаш на тях, не ти остава достатъчно средства да помагаш на тези, които наистина имат нужда. Да кажем, 550 хиляди души, за сравнение, за съпоставка, служебния кабинет на господин Гюров, мярката, която той тогава предложи, тя беше свързана и с притежание на автомобил, както и подоходен критерий, от нея се възползваха около 230 хиляди души. Тук говорим за 550, повече, двойно повече, и мярката там беше за 20 евро, сега е за 50. Всички мерки, които предлагаме, ще действат до края на годината. За до година ще предложим най-вероятно допълнителни буфери в бюджет 27, които да ни помогнат да реагираме с нов пакет от мерки, ако цените на горивата останат на високи нива. Само още две думи за мерките, защото е ключово. Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт, на автобусния превоз, който обслужва общински училищни маршрути, както и за автобусния превоз като цяло, така че да няма прекъсваемост на услугата в труднодостъпни населени места, и като цяло се опитваме да насърчим хората да използват повече обществен транспорт. Разбира се, има помощи за линейките, така че да не бъдат обездвижени. Това е, пак казвам, първи пакет. Ако има необходимост...
0: Който е за до края на годината.
4: Той действа до края на годината. В настоящите условия, пак повтарям, ние сме все пак и в процедура на свръхдефицит и хазната е притеснена, но въпреки това отчитаме, че ситуацията е тревожна от гледна точка на цени на горивата, оттам и на потенциалната инфлационна спирала, която би могла да се задвижи, като се прехвърли този ефект през транспорт и към цени на други стоки и услуги.
0: Знаете какво казва от опозицията? Този инфлационен чек от 50 евро, как така точно преди изборите ще получат определени хора? Това не е ли опит да се купят избиратели?
4: Ако не го бяхме предоставили, тогава щяха да кажат, нищо не правите. До вчера, буквално до вчера, Асен Василев казваше, препишете нашата програма от 22-та година, която раздаде на всички. На всички, отново повтарям, дори тези, които нямат нужда, защото карат коли за по 100 000 евро. Ние правим нещо много по-таргетирано в ключов момент, който хората наистина изнемогват. Тук, нали, политиката, изборите нямат нищо общо с това да се помогне на хората. И тия, които го политизират, само за тяхна сметка.
0: И сега една друга тема, но те всички теми са свързани в българската политика. Не можеш да отделиш икономика от бизнес, от олигархия и така. Но в ГЕРБ смятат, че вие пишете докладите на Сметната палата, особено в частта за АПИ. А от своя страна обаче, Симеон Дянков, шефа на Фискалния съвет, казва, че данните, които сме подавали, за да станем членове на еврозоната към Еврокомисията, хайде как да кажа, са смущаващи, не съвсем верни, не отговарящи на действителните, да не... Тъй като точният цитат не се сещам, да използвам меки определени.
4: Нека едно по едно да разгледаме тези твърдения. На първо място, да, колегите от ГЕРБ имаха един, за мен малко нескопосен опит за кризисен пиар в последните няколко дни, изнасяйки тия твърдения. Първо да кажем, че ние по възможно най-официалния и формален ред сме възложили на Сметната палата да извърши одит, нещо, което Народното събрание има право да направи. Сметната палата е абсолютно независим орган. Именно за да не бъдем обвинени, че ние по някакъв начин оказваме влияние. Не сме извършили тези одити ние, т.е. не ги е направил Министерството на финансите, ги прави независим вършен орган. Да припомня, че настоящото ръководство на Сметната палата не е назначено от нас. Настоящия ръководител на Сметната палата по-скоро има политическа история преди с партията на госпожа Петкова. Тоест, аз в никакъв случай не искам да кажа, че той в момента е политически обвързан. Даже мисля, че той си е направил отвод по отношение на директен ангажимент с одитите. Но той в никакъв случай не може да бъде заподозрян в симпатии или...
0: Абе сега толкова често, извинете, че ви прекъсвам, толкова често вървят пребоядисвания, преобръщания на възгледи, прегрупирания, вече човек не знае кой от кое.
4: Вижте,
0: и вие го знаете добре това. Но добре, допускаме, че става.
4: Факт е, че има хора, които сменят позицията, но аз отново се обръщам към това, че Сметната палата не е един човек. Там работи много сериозен екип от специалисти. Аз призовавам да изчакаме резултатите от тези одити и да видим наистина ли има такъв обем от сертификати за извършена дейност в предходни години, които са били задържани, за да не бъдат издадени срещу тях фактури и да не се разплати. И така плащането на дейности, които са завършени примерно 24-25 години по тези, да кажем, пътни отсечки, които са били рехабилитирани, не стъпва от трактор, не трактора, багер от 12 месеца, защо по тях не е разплатено. Нека да видим какви са резултати и тогава може да коментираме. Основната причина да възложим тези одити, пак казвам, на външен обективен коректив, беше именно това, да получим максимално точна и пълна информация.
0: Да, ама министерствата не знаят ли какво се е разплатено и какво не е разплатено? Извинете, сега всеки знае какво, всеки министър знае какво е разплатил предходни и какво не е разплатил.
4: Много случаи не знаят, пак казвам, защото нещата минават през АПИ, през различни министерства. В някои случаи става дума дори за негласни договорки, ти започни дейността без договор, пък после ще се разберем. На фирми оказва натиск. Това е информация, която аз съм чувал по неформални канали, но отново казвам, не искам да спекулирам, защото няма смисъл да подхранваме слухове. Нека да изчакаме крайния срок за одита на АПИ, ако не ме лъже паметта, 30 октомври. Когато имаме всички данни на разположение, ще ги коментираме, но мисля, че ключово и това направихме с бюджет 2026, българските граждани да имат пълна яснота за финансовото състояние на държавата, какво е в момента, какво е било, какво би могло да бъде.
0: И сега една много гореща тема за мнозина. Има заявка, че ще бъдат увеличени данъците върху имотните сделки. И мнозина се притесняват, защото поетапно за няколко години данъка ще се увеличи 100%. Това сериозно намерение или твърдо ли сте го решили? Така ли ще стане поетапно от първо 30, после още няколко до 100%?
4: Да кажем първо, не става дума за данъка върху имотните сделки, става дума за актуализация и осъвременяване на данъчните оценки на имотите.
0: Което е същото.
4: Които не са пипани, да кажем първо.
0: Така, 2007 но крайна сметка за потребителя е същото.
4: Не, значи имотният данък е едно, данъци върху имотни сделки е нещо друго. Тук става дума, когато се осъвремени оценката, а тя е необходимо да се осъвремени, защото, както казах, като не сме ги дигали от 2007 насам, в момента България е в ситуация да е, може би, на дъното, ако не е последната страна, може би една от последните, по размер на приходи, които събира от данъци върху имотите в Европейски съюз като процент от брутния вътрешен продукт, три пъти по-малко от средното.
0: Тоест намерението е сериозно.
4: Да, това ощетява в огромна степен именно общините, които са лишени по този начин от ресурс за публични инвестиции и повишаване на качеството на услугите, които предлагат на своите граждани. Конкретните стъпки все още се прецизират. Аз за това избягвам да говоря преди колегите от Министерството на финансите да ни предоставят приходните закони, които предшестват закона за бюджета. Те в момента са на финалната права на изготвяне. Предполагам, че може би следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Там ще видим конкретните мерки, конкретните стъпки. Пази се да обявявам предварително някакви неща, които са в процес на дискусия, защото ако претърпят някаква промяна, поради това, че анализът е показал по-добър модел, виждате, че обвинението обикновено се дадохте назаден, тествате едно, пък после правите друго.
0: Нека да видим... Ваш колега, който, Костадин Белчев, го каза това нещо.
4: Така е, това, да, стъпките, не, които той очерта, са една възможна траектория по 30-35 за следващите 3 години. Дали това ще е финалния вариант, както казах, ще разберем съвсем скоро. Аз се връщам към необходимостта да бъдат актуализирани и е добре
0: и за
4: да се...
0: всяко, за, ако един човек притежава 20 жилища, а един притежава едно, еднакво ли ще бъде увеличението? Добре, кажете вашето мнение. Разбрах, че колегите ви още
4: да,
0: раздъп.
4: Да. Вижте,
0: вашето мнение какво е?
4: Данъчната оценка за всяко едно жилище ще бъде актуализирана, независимо дали то е първо, трето, пето или десето. За първо жилище, разбира се, имате отстъпка от 50% от данъка върху имота. Другия ключов момент, който трябва да очертаем тук е, че данъчната оценка и актуализацията ще касае само имотния данък,

0: за мен по-правилният подход е да се прави по-често на малки стъпки, така че обикновено човек да не го усеща толкова.
1: Шокът е по-малък.
0: Точно така.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: А след рекламите в студиото ще влезе съпредседателя на инициативния комитет в подкрепа на Илияна Йотова, професор Христопин Пирев.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Професор Христо Пимпирев е тук. Здравейте. Професоре.
1: Здравейте.
0: Ще говорим за полярните експедиции и други важни неща, но всички са любопитни да разберат защо сте съпредседател и въобще се включихте в инициативния комитет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова за президент.
1: Защото аз съм нормален човек, българин, който може да има гражданска позиция. Който може да заяви свободно своята воля и да бъде в инициативен комитет, за те комитети се крият партиите. По-рано партията излизаше и със своя кандидат и кандидат за вице-президент. Сега инициативни комитети и всички са вторачили в състава на тези комитети.
0: Да.
1: А това е месец и половина след това. Всеки от тези, които са в тези инициативни комитети, има и друга работа, има свое лице пред нацията, пред света.
0: Това никой не го отрича, както да, е правото да бъде, да участва.
1: Да, вътре,
0: но вашия мотив какъв беше
1: вътре,
0: точно вътре, и отговор да
1: вътре има много хора, които просто са се вторачили в другия комитет и казват, плюят де-факто и не одобряват, защото не си към техния комитет.
0: Това е ясно. Винаги ще има такива неща. Въпросът е обаче, защо вие подкрепяте Илияна Йотова? Какво ви харесва? Защо искате тя да стане?
1: Аз се познавам доста отдавна.
0: Така.
1: Защото тя е... В Созопол сме се срещали много пъти с нейния съпруг. Като вице-президент също имаше сериозна роля и то главно с защита на нашите общности в чужбина, защото ние сме вече само 6 милиона, но има поне 2 милиона българи в чужбина, които трябва да ги приобщиме. Те трябва, техните деца, да научат езика, да се върнат, да направиме така, че да се върнат. Така че нейната роля като вице-президент, тя изпълни блестящо, а освен това, нейният кандидат за вице-президент, Кирил Вълчев, аз с него съм бил 3 пъти в Антарктида.
0: Даже го женихте
1: там. И го познавам, жених го даже там, да. Но го познавам много добре. Знам, че той може да живее с медения си месец, да прекара в една каюта със своята съпруга, току-що оженил се, в една каюта на легла на 2 етажа. И може да мине през пролива на Дрейк. И това, че бил обиколил 187 страни членки, но не, ми той не е взел пари от държавата, защото съм сигурен, той неговата сватба на кораба си е плати лично сам. Така че той е изключително ерудиран. Той е завършил с отличие юридическия факултет на Софийския университет. Не на пуцовете, които взимат професори да четат лекции Благоевград, в Руси и къде ли не, само да ги признават, че са юристи. Така че той ще бъде изключителна помощ на президент, ако изберат, разбира се, госпожа Йотова. И тандема е много добър. Тандема за мен е много добър. Той е, така да се каже, жълтопаветен софиянец. Да не забравяме, докато жълтопаветниците, както

0: много се хвалят, че са жълтопаветници и аз бих могъл да се нарека на жълтопаветник, тъй като и аз съм раждан в София и...
1: Ама тук те не се наричат, те но... другите ги наричат така. Нещо трябва много да е обидно, така че не искайте, не се наричайте така.
0: Не, защото... ама това не е, аз не смятам, много се хвалят с тях, докато техните кандидати за президент и вице-президент са от Гоце Делчев. Аз нямам нищо против да бъдат от провинцията и Мирчев и всичките им техни ръководители. Те не са раждани на жълтите павета, както много се хвалят от тях. Така че всичко е толкова в нашата малка България, толкова е смесено, толкова е свързано едно с друго, че нека да не вадиме само компромати и да се...
1: Е, да, ама се чудим... започва, нали видях?
0: Еми, грозно е. Да... си призная, мен ми е много грозно. Нека да излезат с това, което могат. Нека да отидат на диспут. Но диспутите нека бъдат, когато има балотаж. Ако има балотаж, разбира се.
1: А преди
0: още,
1: това не?
0: Още,
1: не ги съветвате преди това, така ли?
0: Преди това няма кой, защо...
1: Е, първите трима по социологическо изследване, например, или първите четирима.
0: Социологическите изследвания не можем да разчитаме изцяло на тях, така че нека, ако има балотаж, да излезат. Да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев. На дебат. Един полицай срещу отличник на випуска на юридическия факултет.
1: Ние сме готови да предоставим трибуна.
0: Ето, предлагам ви.
1: Еми, разбира се. Вие мислите ли, че ние не искаме? За нас също е важно.
0: Как,
1: за нашите зрители е важно да чуят.
0: Как беше, когато беше кандидат президент Радев и нашия бивш ректор? Така че бяха на дебат. И
1: е, той
0: с Цецка
1: Цачева излезе на дебат, да?
0: Да, така че е редно. Тогава добре, да се види...
1: Тук няма това, как да споря с вас. Редно
0: но,
1: е.
0: Но иначе тези инициативни комитети, това са хора, които излизат със своето лице, със своите виждания и със свободната си воля да отидат където искат. То затова сме демокрация, затова има и свобода. Свободата още Дон Кихот е казва на Санчо.
1: Да, тя и на
0: върха
1: на копието, но това е...
0: На върха на копието, това е друго, но това е защо да няма... Просто мен пък аз обичам да работя много с жени и да ме командват жени, защо да не бъде жена президент.
1: Толкова ли сте послушани, че обичате да ви командват жени?
0: В нашата експедиция, антарктическата, половината и повече от половината са дами. Защо не и много добре върви всичко.
1: Ама вие няма да имате експедиция сега, докато не минат изборите, нали?
0: Как няма? Ние вече се готвиме за нея.
1: Кога тръгвате?
0: Даже днес имахме много с военноморското училище една дълга среща от 2 часа, кога тръгва кораба. Кораба тръгва на 3 ноември.
1: Но, така. Но това, няма ли първо да минете през Анталия?
0: Това е,
1: че тук, че
0: това
1: ще
0: е
1: има...
0: основното, че през
1: Анталия... значи до изборите сте тук.
0: Е, тук съм, просто подготвяме експедицията.
1: Експедиция президент до изборите, а след това полярна експедиция.
0: Не за инициативния комитет, защото е най-натоварения етап сега за подготовка на антарктическата експедиция. А това, че нашия кораб, нашия флагман на полярните изследвания и на полярните изследвания в Европа, това никой не може да ни го отнеме, никакви инициативни комитети. Той е един от малкото кораби, които тръгват и стигат до най-трудните за плаване води в света. И това е от наши капитани, наши боцмани, наши моряци. И това доказваме, че сме морска нация. Не си строиме къщите с гръб към морето, защото ни е страх, както до сега. И не разнасяме контейнери по моретата, а правиме научни изследвания с учени от цял свят. От нации, които имат дългогодишни океанографски изследвания, като Гърция, която е плавала по времето на Одисей, тук траките още не са познали морето и не са влизали с лодки в него. Така че ние сега
1: морски вълци, сме казвате. Морски вълци.
0: Да, ние тях ги каним и те са на нашия кораб. Учени от Съединените щати, биоложки, които работят на нашия кораб. Това е много важно, че от 9-ти се открива глобалната конференция. Тя е всяка година за опазване на околната среда и на климата.
1: Но ние стигаме с нашия кораб до там.
0: А ние с нашия кораб, който ще бъде точно в Анталия и ще бъде отворен за посещение на всички висши държавни ръководители, защото тази среща се посещава от делегации на 185 страни на Обединените нации.
1: А всъщност каква е срещата? Какъв е предмета и целта на срещата?
0: Това е да запазиме нашата планета.
1: Можем ли да го
0: направим
1: според вас? Тоест
0: да вземем мерки до края на този век да не се повиши глобалната температура с повече от 2 градуса от прединдустриалната
1: епоха. Възможно ли е това? Сега слушах даже няколко изследвания, че най-бързо затоплящия си континент е точно Европа. Защо? Защо точно Европа? Нали в Азия има много повече индустриално, мръсно производство, повече емисии?
0: Би трябвало да не е най-затоплящия се, защото Европа взима най-сериозни мерки.
1: Така че тук изследвам съвсем наскоро.
0: Зеления преход, който в Европа се спазва, докато Азия, бързо развиващите си икономики и световни икономики, вече като Индия, като Китай, те въобще не се съобразяват с опазване на околната среда и с вредните емисии.
1: И какво може една среща да направи в Анталия?
0: 180 страни, най-висши делегации, президенти, министър-председатели. Примерно, последните две срещи наш представител, ръководител на делегацията, беше президента Радев като президент. Така че там се срещат представители на държавите, които могат да вземат мерки. Така наречените decision makers, които да се вземат мерки да не стане така, че земята да почне да страда, а тя си го връща и да не се налага да спасяваме човечеството с космически станции на Луната и на Марс.
1: Добре, но вие отдавна се интересувате от тази тема. Кажете, кои са най-сериозните проблеми, които, ако се минимизира техния ефект, ще доведат до нормализация на климата? Или поне ще спрат така разрушението?
0: За мен много е важно да се спре изсичането на горите. Горите се изсичат, особено в Амазония, където са тропични гори. Те са основният пречиствател на атмосферата. Те поемат въглеродния диоксид и дават кислород. Така че всички вредни емисии, които бълват въглероден диоксид в атмосферата, от горите се пречистват. А те се изсичат из обработваеми площи, като че ли ние сме умрели ще умрем от глад човечеството, ако не се изсекат горите. Освен това, много производства замърсяват.
1: Кои са най-замърсяващите?
0: Въглищата са най-замърсяващите.
1: Сега виждате, че се отварят нови централи, включително и в Европа. Има някаква възраждане на въглищните централи и на мините?
0: Най-чиста енергия в момента си остава атомът. Въпреки, че има ядрената енергетика, въпреки, че има рискове, но то всичко има рискове, но тя е най-чиста и най-рентабилна. Така че ние с нашите ядрени централи сме доста напред.
1: С колко централи сме? С една и с няколко
0: останахме,
1: блока, които скоро ще ги затварят.
0: Една
1: мечтаем за някакви... Да, никакви централи нямаме.
0: Една останахме.
1: Една наполовина.
0: Но енергетиката е изключително важна за развитие на съвременното прогрес на човечеството. И не случайно аз съм много така поласкан, че в речта си фон дер Лайен подчерта, че България се явява като център, като хъб за енергийни източници от Централна Азия към Европа, което специално, защото България е от 20 години член на Европейския съюз, само че сега е забелязва, че е на стратегическо място. Тя винаги си е била там. Не сега, не от тази година да се е забелязали, но сега вече определят мястото и да бъде използвана именно с много големи ползи ще бъде за нашата страна това.
1: Благодаря.
0: И аз това искам само да подчертая, че взеха да ни пришиват към Москва. Бе, каква Москва? Като нашия президент приема, нашия министър-председател приема Бабиш, една от силните централно...
1: Евроскептик е.
0: А пък Ама бабиш. Приема бабиш. Е, да отишъл някой в Москва, Путин да е дошъл в България, че да ни пришиват към Москва. Какво сме направили, че да ни пришиват? Няма, ни безвъзвратно сме в Европейския съюз, който и да дойде.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: Добро утро в понеделник, 21 септември, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. В края на седмицата, в която празнуваме независимостта, ще бъде даден и официален старт на предизборната кампания за битката за Дондуков 2. Предстои да видим кое ще надделее визията, идеите и смисления дебат или компроматите и ударите под кръста. В предаването днес ще говорим за високите цени на горивата, инфлацията и мерките на властта за омекотяване на удара върху джоба ни. Кои предложения са работещи и кои не? Какви ще са предизвикателствата пред бюджета за следващата година и ще бъде ли овладян високия дефицит? Разговор по тези теми очаквайте в минутите след 8. Продуцент на днешното предаване Иван Иванов. Ето какво още ще видите в следващите 3 часа и половина. В 7.45 конфликтът в Близкия изток има ли изход от кризата на фона на растящите цени на горивата. В минутите след 8 цената на хляба, колко ще плащаме заради скъпите горива. В 8.40 противогрипните ваксини, има ли доставка и кога трябва да си ги поставим. В минутите след 9 летния сезон, равносметка за него, успешен ли беше за хотелиерите и още.
1: Защо жители на вилна зона край Сливен се оплакват от тормоз от съседна махала? Има ли шанс да проходи отново 14-годишният Джани Бехчет, който падна от тераса на НДК? Как продължава разследването за смъртта на 16-годишната Ивана от Благоевград? Може ли изкуственият интелект да измисли рецепта с храна, която ни останала в хладилника?
0: Да, изкуственият интелект влиза и в кухнята. Ще видим какви предложения ще направи той на домакините. А иначе днес в страната имайте предвид, обявен е жълт код, засилен вятър в 13 области. С каква скоро ще се движи вятъра, има ли опасност, какви са рисковете, ще коментираме малко по-късно с Александрина Янкова тук в нашото студио. А сега останете с новините и Алекс Донев. Хубав ден!
2: Добро утро в понеделник, 21 септември, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Последни два дена за партиите и инициативните комитети, регистрирани за изборите за президент и вице-президент, да обявят поименно своите кандидати и да внесат документи пред ЦИК. До момента това не са направили няколко кандидат-президентски двойки. Очаква се днес документи да внесат два инициативни комитета. Този, който издига настоящия президент Иляна Йотова и този, който издига бившия служебен премиер Андрей Гюров. Очаква се Възраждане да направи това утре, в последния възможен ден. 8 партии и 27 инициативни комитета подадоха документи за регистрация в надпреварата за Дондуков 2. На 3 инициативни комитета беше отказано да бъдат регистрирани от ЦИК. Така общият брой на кандидатите за президент спадна до 32. На 23 септември, сряда, ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а на 25 започва предизборната кампания. Тя ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24 събота, в последната неделя на октомври. На 25 избираме седмия български президент. Бизнесът и правителството обсъждат инвестиционния климат и трансатлантическите отношения. Американската търговска камара в България ще проведе днес бизнес закуска с правителството. Очаква се на събитието президентът на камарата Томи Вер Елст и министър-председателят Румен Радев да представят своите позиции за развитието на трансатлантическото сътрудничество. След това предстои дискусия между представители на бизнеса и членове на кабинета. Разговорите ще бъдат насочени към подобряване на инвестиционния климат и бизнес средата в България, както и към развитието на сътрудничество в стратегически сфери, като енергетика, отбрана, здравеопазване, образование и дигитализация. Очаква се тази седмица бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов да получи призовка и да бъде разпитан като обвиняем по случая Петрохан. Вчера в ефира на BTV той заяви, че все още не е получил такава и отрече да е обвиняем. По-рано през годината той беше разпитан по случая, но само като свидетел. От прокуратурата обаче още в петък разпространиха позиция до медиите, в която обявиха, че бившият министър е привлечен като обвиняем. Оттам посочиха, че Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии на групата около Ивайло Калушев. А според Сандов се прави опит за изместване на фокуса, като темата се използва в предизборната кампания. Министерството на образованието няма да пише учебници. Това обяви просветният министър професор Георги Вълчев в предаването «Защо са Жени Марчева» по повод предложението на управляващите да бъде въведен само по един учебник по български език, история и география. Професор Вълчев поясни още, че това ще се случи най-рано през 2028.
3: Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност до някъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, няма да пише учебника МОН. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, в която ще има учители, ще има, разбира се, и университетски преподаватели, тези, които не са част от авторски колективи, ще има представители на МОН, ще реши кой е най-добрия учебник. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог.
2: Опасност от силен вятър в голяма част от България днес. Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за силен вятър в 13 области от страната. Виждате на картата предимно в северозападна, северна и централна България. На места очакванията са поривите на вятъра да достигнат над 70 км в час. Повече за времето след минути в прогнозата. Поглед към света, исторически удар за партията на германския канцлер Фридрих Мерц. Християн-демократите записаха най-слабия си резултат на регионални избори след Втората световна война, а в Русия, без изненада, единна Русия, спечели убедително на парламентарните избори в страната. Очаквана управляващата партия Единна Русия, която подкрепя президента Владимир Путин и печели всички парламентарни избори от 2003 година насам, отново е първа с около 57% от гласовете според последните данни. Изборите се проведоха на фона на най-голямата украинска атака с дронове срещу столицата от началото на войната. Москва определи нападението като опит за саботаж на изборния процес. В Германия резултатите от регионалните избори в столицата Берлин и в източната провинция Макленбург, Предна Померания, поставят на сериозно изпитание канцлера Фридрих Мерц и неговата управляваща коалиция. Според първите резултати в Берлин печели крайно лява партия, а в Макленбург, Предна Померания, крайно дясната алтернатива за Германия. Там християн-демократите на канцлера получават едва 5,5% от гласовете. Резултат, който е сред най-слабите им представяния на регионален вод. Отбелязваме Международния ден на мира. На фона на конфликтите в Украина и Близки изток и нарастващата несигурност, усилията за постигане на опазване на мир по света стават все по-актуални, а в последствията от конфликта все по-реални. По света денят се отбелязва с шествия, концерти и образователни инициативи, посветени на мироопазването. Отбелязването на Международния ден на ООН започва преди повече от 40 години, а всяка година честванията включват инициативи, като припомнят идеалите за мир и призовават към прекратяване на военните конфликти и насилието. Сред традициите е церемонията с камбаната на мира в централата на ООН в Нью-Йорк. Тази година в навечерието на деня Антонио Гутереш я удари за последен път като генерален секретар на организацията. Утре в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В продължение на няколко дена лидерите на 193-те държави членки ще обсъдят едни от най-сложните международни въпроси. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. След години неуспешни опити, двама братя-близнаци стават бащи на близнаци. Сега семейството е по-голямо и по-неразделно от всякога.
4: Постигат невъзможното. Две двойки стават родители на близнаци едновременно.
5: Когато бях в болницата и видях на ехографа, че има две бебета, бях толкова щастлив, че чак припаднах.
4: В това уникално семейство родовата история се предава през три поколения и общо пет близнашки двойки.
6: Майката на жена ми също има сестра-близначка. Ние двамата сме близнаци, а сега по-големият ми брат има приятелка, която също има брат-близнак.
4: А близнаците имат необяснима връзка помежду си.
6: Когато играехме професионален футбол, дори при контузиите се случваше така. Ако брат ми разтегнеше задното бедро, седмица по-късно аз разтягах същото. Ако на него му вадеха зъб, на мен ми вадеха зъб от другата страна.
4: Генетика или чудо, в този дом празниците се умножават поне по две. А децата вече знаят от най-ранна възраст, че всичко идва с двойна доза любов.
2: Следващата емисия е в 7, а сега Алекс Янкова ще ни каже какво ще е времето през новата седмица. Приятна утрин!
7: Добро утро! Днес в страната ще бъде предимно слънчево, но и ветровито. Жълт код за силен вятър е в сила в 13 области, като на места поривите ще достигат до 72 км в час. Температурите тази сутрин са между 12 и 17 градуса, в София около 13 градуса. През деня облачността временно ще се увеличава, но валежи почти не се очакват. В Западна България дневните стойности слабо ще се понижат, докато на изток ще останат по-високи. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 26 градуса. По Черноморието денят ще започне със слънчево време, следобед облачността ще се увеличава, а по северното крайбрежие е възможен и слаб дъжд. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса. Тази на морската вода ще бъде около 23-24 градуса. В планините ще има повече слънчеви часове, но следобед главно в Рило-Родопската област ще превали. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. Във вторник и сряда ще остане хладно и ветровито с променлива облачност и валежи на места. В сряда максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Четвъртък ще бъде предимно слънчево, утрото ще е доста хладно, но пък през деня ще започне затопляне. В петък облачността ще се увеличава, а в събота има вероятност и за слаби превалявания. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. Следващите минути следва преглед на актуалните теми, които ще фокусират вниманието ни и в следващите дни и седмици, особено на фона на започващата в края на тази седмица официално вече предизборна кампания. Продължава отзвука по случая Петрохан. След последните данни, оповестени на пресконференция, организирана от прокуратурата миналата седмица, а в петък беше обявено и че вече има първо повдигнато обвинение по този случай. Информацията обаче вчера беше опровергана от бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов. В ефира на тази неделя по BTV той заяви, че все още не му е повдигнато обвинение. По думите му се прави опит за изместване на фокуса, а темата се използва политически в предизборната кампания. Нека да чуем още.
1: За привличането си като обвиняем, бившият министър разбра от публикации в медиите и допълни. Още през 2022 бил разпитван от МВР, а след случилото се на Петрохан отново и двата пъти като свидетел.
2: Не съм обвинен.
3: Няма обвинение, така?
2: Не, няма обвинение. За да има обвинение, трябва да бъде връчена призовка.
1: Държавното обвинение обаче официално разпространи информация още в петък, според която той превишил правомощията си, като на 8 февруари 2022 година е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и неправителствената организация, част от която са Калушев и останалите загинали в хижа Петрохан и под връх Околчица.
4: Съгласно обвинението, чрез споразумението на неправителствената организация са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Според обвинението, действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на райони земи около Рид Тодорин и Кукли в Стара планина.
1: По думи на Сандов, при подписването на споразумението е комуникирал само с Ивайло Иванов и ВЕИ. Нямал нито привилегии, нито бил вложен държавен ресурс. И още, в организацията към този момент не е имало нередности.
2: Почти всяка седмица министърът на околната среда и водите преглежда специален доклад от ДАНС, насочен към него. През цялото ми време, от 7 месеца и половина, докато съм бил министър и вицепремиер, не съм получавал информация от службите за някакъв проблем с тази организация. Между другото, тази организация, тя е била подложена на огромни проверки, на множество на брой проверки и не е установено нито едно нарушение.
5: Съжалявате ли тогава, че...
2: Не съжалявам. Не съжалявам, защото съм се водил от духа на закона, изцяло в рамките на закона, от добрите намерения.
1: Темата коментира и столичният кмет Васил Тарзиев. При изявлението на разследващите преди дни стана дума, че той водил разговори с Калушев и групата му да поемат охраната на парк Витоша. Днес Тарзиев отрече.
6: Единственото нещо, което някога е ставало дума като разговор, е как може да се пази планина с малко хора и с много технологии, защото проблемът на Витоша е, че по времето на социализма е имало близо, по спомени, 300 човека, които са опазвали парка, в момента са няколко, колкото пръстите на едната мрека. Това е било темата на разговор и това, което се пуска, абсолютно несъстоятелно, тъй като най-малкото темата за охраната на Витоша ги решават природен парк Витоша. Общината там няма абсолютно никакво касателство.
1: И допълни, че е странно да се говори за това, точно цитирам, преди политически събития.
0: Да, броени дни остават до старта на официалната предизборна кампания, въпреки че съвсем видно е, че политическите страсти вече са доста нажежени. В петък ще бъде даден официалният старт на кампанията, точно месец преди да гласуваме за седмия български президент на 25 октомври. Знаете, гласуването на тези избори ще е изцяло машинно в секциите с над 300 избиратели. Прави впечатление, че двете кандидат-президентски двойки, сочени като фаворити, Йотова Вълчев и Гюров Кандев, обявиха регистрацията си в ЦИК за днес в един и същи час от 11 часа. А пък партиите, които ги подкрепят, обявиха, че са готови за компроматни атаки. Голямата неизвестна все още остават Възраждане. Знаете, те продължават да пазят в тайна името на кандидата си до последния възможен момент. Те ще обявят своята кандидат-президентска двойка в последния възможен ден според правилата и това е 22 септември. В студиото на 120 минути във вчерашния ден представителите на двете основни кандидатски двойки задочно кръстосаха шпаги. Нека да видим.
5: Кирил Вълчев, който остави поста на генерален директор на БТА, за да подкрепи Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент, беше категоричен, че войната в Украина трябва да завърши чрез преговори за мир.
7: Да спасим хората, да избегнем ядрена война. Аз бях 14 пъти в Украина, след като Русия започна войната там, при нашите хора, при българите. Те искат това да свърши.
5: Според опонентите на Йотова и Вълчев, мирът трябва да бъде справедлив.
8: Не може да се променят границите със сила. Тоест, много е важно тук как наистина ще завърши този конфликт, защото начина по който ще бъде приключена войната в Украина, всъщност ще даде архитектурата на сигурността в Европа от тук нататък.
5: Според Гюров, избирателите се притесняват от концентрацията на власт.
8: И затова мотивацията ми е да спечеля тези избори, за да може да има страната един президент, който може да казва не на изпълнителната и на законодателната власт, защото иначе става еднолична власт.
7: Добре. Президентската институция не е барикада. Това не са, президента и вицепрезидента не са коментатори, които излизат и първи казват какво мислят. Не.
9: Добре.
7: Трябва един да изслушваш.
5: Кирил Вълчев обяви, че ако стане вицепрезидент, би поставил на дневен ред темата с правилата, по които вицепрезидентът може да помилва затворници. Поводът за коментара му са критиките към Йотова, че е помилвала осъден за наркоразпространение. Според опонентите им, в такива случаи е важна оценката на риска.
8: Тогава, когато този същия човек може да продаде дози, които да доведат до смърт или болест в семейство, в деца, тогава, естествено, риска от помилването е много по-голям от съответните хуманитарни нужди, които се обслужват.
7: Ние, ако кажем, че няма да помилваме определена група престъпления, хора извършили такива престъпления, трябва най-накрая да кажем кого ще помилваме. И можем да стигнем до това да кажем, че някой иска да стане президент, за да помилва педофили и техните помагачи, например. Това е ужасна посока на мислене.
5: Андрей Гюров коментира, че няма притеснение по казуса Петро Хан и това, че в него се заместват лица от формации, които подкрепят кандидатурата му. Кандидат президентските двойки Йотова Вълчев и Гюров Кандев обявиха един и същи час за регистрация в ЦИК.
0: Да, една от основните теми на есения политически сезон, безспорно, ще бъде бюджета на държавата за следващата година. Предстои да видим дали ще разберем какви са параметрите преди изборите. Такава заявка беше направена от финансови министър Гълъб Донев, за това, че параметрите ще бъдат ясни до 15 октомври. Ясно е за сега, че няма намерение да бъде пипа на данъчната система. Ще бъдат повишавани обаче максималния осигурителен доход, както и тавана на пенсиите. Това беше обявено в последните дни от социалния министър Наталия Ефремова. Ясни са също и намеренията на управляващите по отношение на данъчните оценки на имотите. Те ще растат в следващите години, след като не са пипани в продължение на доста дълъг период от време. Като се планира имотите, данъчните оценки да нарастват с 30 на 100 от следващата година. Това е една от идеите за промени, която все още не е разписана, но беше обявена от управляващите. Тя предвижда данъчните оценки на имотите да продължат да нарастват и през следващите години, но на няколко стъпки. Намеренията са през 2028 ръстът да бъде с 35 на 100, както и през 2029 година. В репортажа, който ще видите сега на Румяна Стоилкова, ще разберем как ще се отрази този ръст на хората и как се възприема.
10: Румяна Стоянова се притеснява, че за вдигането на данъчните оценки може да се наложи да плаща повече за данък сгради, а харчовете на семейството не спират да растат и може да се наложи да реже от разходи.
11: Довехи пътешествия, книги.
10: Според експертите, вдигането на данъчните оценки ще има ефект върху домакинствата.
12: Очаква се да почнем да плащаме по-висок данък за апартаментите и къщите, които притежаваме. Изчислен въз основа на новите данъчни оценки и другото отражение при сделка с имоти, местният данък, който плащаме, също ще стане по-висок.
10: А ако сега в столицата при покупка на двустаен апартамент, например, сделката се изповядва по данъчна оценка от 100 000 евро, при предвидения ръст сделката ще се оскъпи, пресмятат кредитни консултанти.
12: Ако данъчната оценка, която казваме в момента е 100 000 евро, се увеличи и стане 130 000 евро, тогава те ще платят 3900 евро вместо 3000 евро сега.
10: Икономисти отчитат, че данъчните оценки не са променяни от години и първоначалната стъпка вдигане с 30 на 100, а не шоково, е по-правилната идея.
9: И е добра идея, когато това се случи, да се види в крайна сметка как ще нараснат самите данъци на местните данъци на хората, какъв ще е ефекта за бюджетите на общините. Тоест да се прецени ефекта от това увеличаване и да се види дали ще се стигне до 100% индексиране, за които също бяха заявени.
10: А ако плащат повече местен данък, хората очакват повече от институциите.
11: По-добро почистване, по-добра инфраструктура, повече градинки, по-добра достъпност до сградите.
10: Експертите не очакват хората, които живеят под наем, да усетят повишаване на наема, ако разходите за имотите на собствениците нараснат.
0: И сега напомняне за едно интересно онлайн проучване, в което можем да се включим всички ние. Изтича крайния срок, в който можем да гласуваме за дизайна на новите евробанкноти, европейските граждани. Всички ние можем да изразим своето мнение в онлайн проучването до днес. След това предстои да бъде публикуван и доклад за резултатите, а окончателното решение за дизайна се очаква да бъде взето до края на годината. Прогнозите с банкнотите от новата серия да влязат в обращение през следващите години, като евробанкнотите от предходната серия ще запазят своята стойност и ще останат в обращение още известно време. И сега за реакция на омбудсмана след репортаж на BTV по зрителски сигнал за проблем с изплащането на помощите за отопление. Според омбудсмана, разделянето на сумата на два транша, втори от които да се получава чак след нова година, ще затрудни снабдяването за зимата с дрова и въглища преди отоплителния сезон. Призивът към Социалното министерство е да преразгледа промените в наредбата, за да може да се гарантира, че хората няма да останат на студено. Да видим още.
13: В ефира на BTV Виржиния Цветанова, която няма близки и е на минимална пенсия, изрази възмущението си от новите правила. Според тях ще получи помощта от 322 евро на два транша. Първият от 128 евро и 78 цента до нова година. Останалите след това. И пресметна, че първоначално предвидената сума няма да стигне и за 2 кубик.
14: Това на нищо не прилича. Откъде да вземеме пари, като хората, превозвачите на дърва, карат по 4, по 6 кубика. Най-големите студове какво да се прави?
13: Жената ще разчита на запаси от миналата година, но 68-годишната султанка от село Върбешница няма тази възможност.
15: Ако сакате, ще ви вкарам вътре да видите, нямам една клечка.
13: С захлаждането се очаква скок в цената. Затова вместо да чака втори транш, жената ще жертва пенсията.
15: Дали лекарства, дали дърва, дали ток и вода.
16: Измислил го някой, който няма връзка с хората и който не знае проблема на хората какъв. И не е дошъл тук на място да види за какво става на въпрос.
13: Пред BTV омбудсманът Велислава Делчева заяви, че е предупредила за проблема още при обсъждането на промените.
17: И тогава казахме, че да, разбираме, че трябва да се разходват по-добре публичните средства, но това не трябва да става за сметка на хората, особено за тези, които това е най-трудно. Доставчиците дават по-ниска цена тогава, когато се закупи по-голям обем, иска да се плати веднага.
13: Според социалните, схемата е изготвена след анализ на потреблението на ток, парно, твърди горива и природен газ, а целта е да се гарантира, че уязвимите групи ще получат финансова подкрепа в пиковите зимни месеци. Но за хора като Виржиния и Султанка това не е решение.
15: Направо ще се умира от не да се студува. Социалните да се оправят началници ли са, директори ли са, да обърнат внимание на такива хора като мен.
0: Добро утро, казвам сега на синоптика Александрина Янкова, която е в нашото студио, за информация за това къде ще духа най-силния вятър днес в страната. Виждаме, че жълтия код засяга 13 области. С каква скорост ще е вятъра и има ли опасност всъщност за хората, Алекс?
18: Да, днес ни предстои наистина доста динамично време. Както и ти каза, жълт код в 13 области, нека да ги изброим, кои са, видим Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, София област, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Видин. На места поривите на вятъра ще достигат до 72 км в час. Наистина доста ветровито време ни предстои и днес. И за това пък съм подготвила така кратък наръчник, ако мога така да кажа, инструкции, които да ни накарат да се чувстваме по-безопасни при такова ветровито време.
0: Ще паднат ли температурите с този силен вятър, защото сме на прага на астрономическата есен? Ти ще ни разкажеш малко за това след малко.
18: Особено в Западна България определено времето ще бъде по-прохладно. На изток така температурите ще бъдат доста по-високи от обичайните за това време на годината, но по-така голямо понижение на температурите предстои през следващите няколко дни. Вече към края на седмицата очакваме така леко да се повишават температурите с 1-2 градуса, но това е чак в петък, така че има доста време.
0: Добре, нека да видим съветите сега.
18: Съветите, да. Когато имаме такова динамично ветровито време, най-добре е да избягваме престоя под дървета, скелета, електропроводи, нестабилни конструкции, да приберем саксиите, леките мебели и други неукрепени предмети от балкони и парвази. Също така добре е да затворим прозорците и вратите. Ако сме на път, да не спираме под дървета и електропроводи. Най-добре, ако сме навън, да потърсим сигурен подслон и също така да следим актуалната информация за прогнозата за времето. Наистина, така, виждали сме през годините доста при силен вятър, доста така материални щети, не само, така че е хубаво наистина, не че не ги знаем тези предупреждения и съвети, но е хубаво, нали, да ги спазваме. Като цяло в България днес предстои предимно слънчево време, без някакви такива значителни валежи, ще има превалявания, но няма да бъдат особено така обилни. Виждаш, Юле, температурите са така сравнително...
0: Все още са с летни стойности.
18: Преместваме се над Балканите. Над Балканите с северозападни ветрове ще нахлува по-хладен въздух, който също ще така понижи температурите там. Очакват се така по-интензивни превалявания в северните части на Балканския полуостров. Превалявания също ще има в Албания, в Северна Македония, в Гърция. Виждаме пък и предупреждения за силни ветрове в района на Румъния, също така в Хърватска. Пък вече в Гърция предупрежденията са за грамотевични бури. Също така в Сърбия е интересно, че има предупреждение от първа степен за грамотевични бури. Има и предупреждение за високи температури. Там също на много места ще бъдат температурите около и над 32 градуса. Така, поглеждаме и към Европа.
0: Доста е шарена картината.
18: Картината в Набутушчето, тук в Италия, също имаме предупреждения, както и в Сицилия, но тези предупреждения са за грамотевични бури. Отиваме още на запад, към Пиренейския полуостров и се спираме погледа на Португалия. Отново има предупреждения от първа степен, но там пък предупрежденията са за високи температури. В района на Германия, в Полша също, между другото, така предупрежденията са за силни пориви на вятъра, за доста ветровито време. Там са две предупреждения. Едното е от втора степен, другото е от първа степен, като на места поривите му ще достигат до 100 км в час. Доста динамично време. Виждаме и в Германия, а в прибалтийските страни пък ги очакват обилни валежи от дъжд.
0: Да, и политическите времена в Германия са доста динамични след последните резултати от местните избори, но за това малко по-късно в предаването. Сега всички си задаваме въпроса какво ще е времето във Велико Търново. Знаеш, там утре страшно много хора ще изберат да посрещнат празника на независимостта. Много хора сляха и почивните дни. Взеха си един ден отпуск днес и по този начин си осигуриха 4 дни почивка. Със сигурност утре и част от предаването ни ще се излъчва от Велико Търново, така че кажи ни кои са местата, които непременно трябва да се посетя. Знам, че си подготвил едно много интересно видео.
18: Да, аз подготвих нещо като пътеводител на забележителностите там и предлагам да го видим.
19: Ако вече правите планове за празничния 22 септември, Велико Търново и околностите му предлагат добър вариант, дори когато времето е променливо. Във вторник прогнозата е за по-хладно време с условия за валежи. Затова е добре маршрутът да съчетава места на открито с възможности бързо да се преместим на закрито. При пауза в дъжда може да започнете от Царевец. Място, което естествено свързваме и с празника на независимостта. А ако времето се влуши, в подножието на хълма се намира мултимедийният посетителски център Царевград Търнов, където са пресъздадени сцени от живота през средновековието. Само на няколко километра е Арбанаси. При сухо време селото е чудесно за спокойна разходка сред старите къщи, камените довари и панорамните гледки. А ако завали, вариант са Констанцалиевата къща и църквата Рождество Христово, известна със своите богати стенописи. Друг избор е Преображенският манастир, разположен сред впечатляващият пейзаж на дефилето на Янтра. Ако времето позволява, районът предлага възможност за кратка разходка сред природата, а при дъжд самият манастирски комплекс остава интересна спирка на закрито. А за по-градска разходка – старите квартали на Велико Търново. При сухо време улица Генерал Гурко предлага едни от най-красивите гледки към Янтра и Асеневци. Ако завали, наблизо са музеят Възраждане и Учредително събрание, археологическият музей и Саравкината къща. Така че дори при по-хладно и дъждовно време 22 септември може да бъде подходящ за разходка. Стига да комбинираме природата с историята. А Велико Търново дава точно тази възможност да усетим първите знаци на есента и едновременно с това да отбележим Денят на независимостта на място, което пази голяма част от българската история.
0: Много живописен, любим район на България е Велико Търново. Да. А ти сега ще ни покажеш и първите есенни пейзажи.
18: Първите есенни пейзажи, които може да видим в така високите части на планините и да видим следващото видео.
19: Есента не идва навсякъде по едно и също време. Докато в равнините и по Черноморието пейзажът все още напомня за лятото, високо в планините природата вече започва постепенно да сменя цветовете си. Обичайно първите признаци на есента се появяват именно по високите части на Рила, Пирин, Родопите, Витоша и Стара планина. Причината е по-ниската температура. Нощите там стават по-хладни по-рано, а растителността започва подготовката си за студеният сезон. В края на септември все още не говорим за истинският пик на златната есен, но именно сега започва онзи красив преход, в който зеленото постепенно отстъпва място на жълтото, оранжевото и червеното. Ако искате още сега да се докоснете до първите есенни пейзажи, то трябва да потърсите по-високите места. В Рила и около Рилският манастир вече могат да се забележат първите промени в широколистните гори. На Витоша златистите планински треви и отделни пожълтели дървета напомнят, че сезонът вече се сменя. Красив контраст може да се види в западните Родопи, около Широка Лъка, Гела, Триград и Ягодина, където зелените и голисни гори постепенно започват да се смесват с първите топли есенни тонове. Истинската пъстра есен обаче те първа предстои, а в по-низките части на страната най-наситените цветове обикновено идват през октомври.
0: Да, пейзажът постепенно ще се смени, но едно нещо остава абсолютно несменяемо и това е красотата на изгрева в Бургас. Но с тези кадри предлагам да поздравим нашите зрители.
18: По-приятно е събуждането с такъв изгрев определено. Виждаме, че е ясно небето, температурата сега е около 17 градуса, а изгревът ще започне в 6 часа и 56 минути.
0: Благодаря ти, Алекс. Малко по-късно ще разберем още за прогнозата в хода на днешния ден. А сега се разделяме за кратко. След малко Иво Бързаков ще ни представи интересните спортни акценти. Ето с какви теми още продължаваме в часовете до 9.30. В 7.45 ще коментираме конфликта в Близкия изток. Има ли изход от кризата на фона на блокираните енергийни доставки? В минутите след 8 цената на хляба, колко ще плащаме заради скъпите горива. В 8.40 важна здравна тема, противогрипните ваксини, има ли доставка и кога трябва да ги поставим. В минутите след 9 една равносметка за летния сезон, успешен ли беше за хотелиерите. Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
3: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
3: Един живот.
7: Go, go, go!
3: Алън Ричсън.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
3: Оуен Уилсън.
11: Well, you said you wanted to get out.
3: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Radio.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Добро утро! Денят започва с температури между 12 и 17 градуса, а в София температурата сега е около 17 градуса. Жълт код е обявен в 13 области, като на места поривите ще достигат до 72 км в час. През деня облачността временно ще се увеличава, но валежи почти не се очакват. В Западна България дневните стойности слабо ще се понижат, докато на изток ще останат по-високи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса в София. Максималната температура ще бъде около 26 градуса. Много слънчеви часове предстоят и по морето. Само към следобед облачността ще се увеличава и по северното крайбрежие е възможен слаб дъжд. Максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, а тази на морската вода ще бъде около 23-24 градуса. Слънчево, но и ветровито ще бъде в планините. Към следобед в Рило-Родопската област ще превали. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 12 градуса. Във вторник и сряда ще остане хладно и ветровито с променлива облачност и валежи на места. В сряда максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, утрото ще е доста хладно, но пък през деня ще започне затопляне. В петък облачността ще се увеличава, а в събота има вероятност и за слаби превалявания. Такава е прогнозата за времето. А вие останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново. 20 минути преди 7. В студиото вече е колегата от спорта Иво Бързаков. Иво, добро утро.
1: Добро утро.
0: Ще направим тежката равносметка. Неизбежно е, а след драматичния обрат по време на матча на волейболните ни национали в събота срещу Германия, още ме боли за загубата, признавам си. Ще говорим за това само след малко, но преди това отново възможност да се раздвижите. Отново тази седмица започваме сутрините с серия от различни упражнения, които всеки може да направи от дома си. Акцентът тази седмица ще бъде различен. Лора Костова сега ще ни покаже упражненията. Добро утро.
2: Добро утро. Учебната година вече започна и затова тази седмица всъщност на фокус ще ли бъдат именно упражненията за деца. Представим ви Асен Георгиев, който е треньор по кросфит, който обаче тренира и с деца и прави кондиционни тренировки, каквито ще направим и ние сега. Аз обаче първо, преди да започнем с упражненията, ви представям Дари и Вики. Момичета, кажете ни, кой клас ще бъдете сега?
3: Аз ще бъда четвъртия клас.
2: На колко години си?
3: На 10.
2: Супер. Ами ти?
4: Аз ще бъда 6-ти клас и съм на 12 години.
2: И един въпрос и към двете. Обичате ли да спортувате? Ето, виждаме,
4: много.
2: Че са.
4: Да, много обичаме да спортувате.
2: Супер. Нека сега преминем към тренировките, които ще ви покажа Асен. Какво си ни подготвил сега? Какво да започнат да правят те?
5: Така, добро утро първо. Тази сутрин ще започнем с долна част на тялото. Ще направим лека загрявка за краката и ще направим някои упражнения, които може да и в домашни условия да използвам.
2: Нека започнем.
5: Здравейте, момичета. Айде да започваме. Първо долна част на глезените. Завъртаме единия глезен. Завъртаме другия глезен. Отново сменяме.
2: Следно. Какъв тип упражнения всъщност е хубаво да започна така всички, не само деца, рано сутринта?
5: Най-хубаво е да раздвижим сърцето.
2: И какво е следващото, което трябва да направят момичетата?
5: Така, работим за крака днес първо.
2: Добре.
5: Като ще направим някои основни упражнения за долна част и ще включим едно кардиоупражнение, което ще ни се буди.
2: Добре.
5: Айде сега, коленете, момичета, навътре. Супер. Навън сменяме посоката.
2: Ние припомняме, че тези упражнения може всеки да ги прави от дома, така.
5: Абсолютно.
2: Подходящи са за всички.
5: Всеки

0: може да ги направи. Независимо възрастта. Така, спираме, започваме да отваряме първо десния крак, после отваряме левия, дигаме, отваряме, пускаме. Дигаме, отваряме, пускаме. Дигаме, отваряме, пускаме. Дигаме, отваряме, пускаме. Айде отново. Добре. Сменяме крака. Супер. Продължаваме. Така, супер. Първото упражнение, което ще направим, е най-обикновен клек, който основно работи за нашите бедра и задна част. Готови ли сте? Най-важното при клека е краката да са на нивото на раменете, петите не ги вдигаме, пускаме назад задната част. Хоп! Вдигаме.
1: Колко клека вдигаме. Препоръчваш на всички да правят дневно?
0: Зависи от възрастта. Ако са млади момичета като тези, може да направят няколко серии, 2-3 по 10-15 клека, които да активират долната част.
1: Хубаво ли е да има натоварване?
0: Разбира се, при тях и тяхната възраст реално е хубаво да работят без тежести, изцяло само с теглото на тялото.
1: И едно последно упражнение на финала, което да направят момичетата.
0: Следващото упражнение се нарича напад. Заставаме, нормален стоеш, краката точно така, супер. Пускаме напред, като следим да има прав ъгъл на предния крак и прав ъгъл на задния крак. Таза избутан напред, вдигаме. Отново с другия крак, пускаме, вдигаме. Супер! 10-12 повторения. Ще ни бъдат абсолютно достатъчни 3 до 4 серии.
1: Супер, много благодаря. Виждате, не е трудно, всички могат да правят тези упражнения заедно с нас, а утре продължаваме по същото време, обаче с друг тип тренировка.
2: Приятни леки упражнения, вече повторенията според възможностите, както разбрахме. Но безспорно е важно полезните спортни навици още от ранна детска възраст да се създават.
3: Абсолютно съм съгласен с теб. А и тези упражнения, които предложиха на децата, са лесни за раздвижване и то рано сутрин. Ами да погледам към това, което се случи в уикенда. Разбира се, акцент ще бъде волейболния ни състав. Да ти кажа честно, аз малко съм ядосан от коментарите след матча с Германия, защото в крайна сметка, да, България загуби след голям обрат, но много големи отбори са допускали обрати в историята, много големи спортисти са губили подобни мачове, но те са служили като урок в тяхните спортни кариери, за да могат да се развият, да поправят грешките, които са допуснали и да преминат на следващото ниво. Ядосам е това, че в крайна сметка коментарите са много така негативни. Как е трябвало да подходи Бленджини, дали Бленджини е точният човек, защо не е пуснал този или онзи, защо няма да казвам имена, защо дадено име не се е представило по-добре в този матч. Ами, трябва
2: малко... Вече станаха големи волейболни
3: експерти.
2: Да, това
3: трябва да го оставим на заден план. Въпросът е, че тези момчета за десетина дни, дори малко повече, първо накараха залата в София да се напълни до почти крайен предел. Над 10 000 средна посещаемост на мачовете на България, което е забележително. Особено в тези трудни времена, в които живеем. Знаете, че хората трудно могат да си позволят и скъпи билети, но такива са обстоятелствата. Все пак това е много голям турнир, европейско първенство и плащаш за един много сериозен продукт. Абсолютен факт е това. Но тези момчета миналата година, те изпълниха своята мисия. Голямата си мисия като спортисти за мен в моите очи я изпълниха. Защо? Защото не с този медал, който донесоха от световното първенство. Защото мисията на един спортист в неговата кариера е да накара децата да се запалят по спорта, който практикува. Да видят нещо, което да им хареса. Ами тези момчета още днес могат да си приключат кариерите с този голям успех, който са направили. Любо Ганев го чухме и в нашото студио да казва, че хиляди деца искат да тренират волейбол не само в София, а в цялата страна.
2: Ние ги виждахме
3: страна.
2: И по трибуните по време
3: Точно
2: на срещите.
3: Точно така, виждахме ги на трибуните, но в цялата страна. И това е един успех за волейбола, независимо дали си отпаднал на осмина финал, макар че в едни различни времена вероятно щяхме да го считаме за позитив този резултат. Но не искахме много повече. Ясно е, момчетата също искаха много повече. Но като че ли те се изцедиха емоционално в този мач с Полша, последваха едни... И другата тема важна. Последваха едни критики. Едва ли не Алекс беше определен като някакъв... рецидивист, убиец и така нататък. И може би измести се фокуса на целия отбор върху това, което се случи с Полша и по-скоро коментарите на полските фенове. Стигнаха поляците и много по-далече един от тяхните волейболисти да коментира: ето сега, чао-чао България, тръгвате си, няма да се видим и в четвъртфиналите. В смисъл, това преминава границата на
2: добрия тон.
3: Да, на добрия тон и въобще на спорта.
2: Поведение.
3: На спортсменското, точно така. Иска ми се да видим едни кадри с Христо Стоичков. Имаше и много млади момчета. 9 дебютанти в нашия състав. Погледнете, Христо Стоичков поздрави момчетата след двубоя. Но на другите кадри, които сме подготвили, колеги, се вижда в техния край. Те са на колегите от 24 часа. Ще видите отзад Жасмин Величков, който се е хванал за главата, 19 годишен волейболист за България, 9 дебютанти, аз пак акцентирам върху това. България беше с един от най-младите състави на това европейско първенство. Но погледнете, той не можеше да се събере. Трябваше такова леко шамарче, потупване от легендата на световния спорт Христо Стоичков, така да го върне в съзнание, както се казва, и да го върне на земята и да му покаже, че в крайна сметка нищо не се е случило. Иска ми се да чуем синхрона, който сме подготвили на Григор Димитров, не на нашите волейболисти, които съжаляваха след това, което се случи на европейското първенство, но на Григор Димитров. Той много добре може да се използва и в този случай, не само за тенисистите, но и за волейболистите, защото Григор вече на 35 години, в края на своята кариера се намира и е видял всичко в спорта. Нека го чуем.
4: Трябва да се горди. Много хубаво беше. Вижте, загубихме, но загубихме сега. Продължаваме напред. Аз съм много горд с тях. По начин, по който последните дни всеки се събра, всеки беше на добро ниво. Имахме отлична енергия, синхрон. Това е в играта. Просто искам да го използват, да използват този опит, защото няма иначе как. Трябва да се мини през топът. Ако не минаваш, другите моменти няма да са. Първо няма да са сладки, второ няма да знаеш какво да правиш тези моменти. Така че така е трябвало да се случи просто в момента. Жалко също така, че не успях също и моя матч, сигурно ще още повече да им даде спокойствие, но както казах, това е в играта, дори след толкова години. Усещам това хубаво чувство, напрежение, яд, емоции. Продължаваме, ние сме българи.
3: Чухте го Григор Димитров какво каза? Трябва да се мине през тези моменти, защото после успехите ще бъдат много по-сладки. А една загуба, както знаем в исторически план, са го казвали немалко спортисти, учи много повече от една победа. Така че, може би, в следващия случай, нашите момчета няма да бъдат толкова концентрирани върху това, което говорят поляци, да се разфокусират и ще гледат върху това, което им предстои и ще се трудят на терена, както са го правили винаги.
2: Гордеем се с тях и съветът е наистина да не обръщат никого внимание на хейтърските коментари. От това няма как да се избяга и ние имаме тази менталитетна особеност. Ти знаеш, когато великите ни спортисти печелят, нали, всички се радваме заедно с тях и в момента, в който се стигне до някаква такава ситуация на разколебаване, което е напълно естествено, веднага се дистанцираме, което мен
3: Плащам се за твоите
2: много ме дразни.
3: Не е само в България. Насякъде по света го има. Килиан Мбапе беше казал, че когато Франция печели, всички сме французи, но когато ние губим, сме африканци. И той беше казал, но аз разбирам всички французи, които го правят това и критикуват по този начин, защото аз съм един от тях. Аз съм французин и ги разбирам. Трябва да кажем, че всички момчета, и волейболистите, и тенисистите направиха всичко необходимо, за да спечелят, но ще се получат от този урок, който им даде в крайна сметка спорта. Надяваме се в следващия случай и съдбата да бъде на наша страна и успеха да е в наша полза, в много по-значим, разбира се, момент. Надявам се.
2: Са млади, всичко е пред тях.
3: Ето сега само за финал от спортната тема, докато гледахме тези кадри на Григор в нашата стена, да видим само кадрите как беше блокиран вчера стадиона на Локомотив Пловдив за мача между ЦСКА и Локомотив Пловдив. Протестираха феновете на Локомотив срещу собственика Христо Крушарски. Футболистите на ЦСКА трябваше да стоят в рейса, трябваше да се среже оградата, защото бе завързана с верига. Полицаите трябваше да се намесят. Под всякаква критика беше и терена в Пловдив на един новостроящ се стадион. Но предлагам ти да минем към злободневните теми, които ни заобикалят, и сигналите на нашите зрители в рубриката Аз репортера.
2: Да, следват сега вашите сигнали. Знаете, можете да ни ги изпращате на тази долна черта sutrinet.btv.bg. Първия сигнал ще ви представи Иво.
3: Да, сигналът е точно от Пловдив. Оставаме там в Пловдив. Атанас Гогушев пише следното. 2 години си събира парички. Това лято работи. Хареса си колело. Втора ръка за 1200 евро. Новите са много скъпи. Вчера отидохме да си го купи. Плати си го сам, с нощи го кара 1 час, им го откраднаха от капана. Обявявам награда от 21 и 200 хиляди евро, вероятно става дума. Mm-hmm. Така че надяваме се да се намери крадеца на това колело, което в крайна сметка човека не го интересува толкова колелото, колкото да се намери това, което се е случило, защото едно дете е купило колело, сбъднало си е мечтата, дало си е собствените средства, които е събирало през годината от родители, от баби, от дядовци и така нататък, от закуски. И в крайна сметка идва някакъв човек, който решава, че това колело вече е негово. Преди време тук и в София бяхме дали няколко сигнала, в които...
2: Да, показвахме извършителите.
3: Да, показахме извършителите. Случи се още няколко пъти. Въпреки това няма никаква реакция. Няма значение дали е Пловдив, София, Варна или друг град. Трябва да се действа от полицията, както закона казва.
2: Следващия сигнал е на Мира Великова в платформата Аз репортера. Тя пише: на 19 септември следобед станах свидетел на опасно изпреварване на тир в близост до Въглевци в посока Велико Търново. По време на изпреварването автомобила, в който се движи Мира Великова с максимално допустимата скорост за отсечката, на няколко пъти камион предприема рискови изпреварвания и не спазва нужната дистанция, казва нашата зрителка. Подаден е сигнал до областната дирекция на МВР във Велико Търново. Мира пише: надявам се, че ще бъдат взети мерки. Важно е всички участници в движението да спазват правилата и да не застрашават живота и здравето на останалите хора на пътя. Наистина вижда се изключително опасна ситуация, изпреварване на абсолютно забранен за това участък.
3: Ами, трябва да се редуцират тези действия. Абсолютен факт. Трябва и в крайна сметка и полицията да прегледа пътищата, защото има места, на които може да се изпреварва, има прав участък, но въпреки това маркировката не позволява да се правят изпреварвания.
2: Но пък има и места, на които изобщо не е подходящо да се изпреварва, въпреки това е позволява. Разрешено. Изобщо парадоксите по нашите пътища са страшно много.
3: Точно така.
2: Добре. Абсолютен факт. Благодаря ти, Иво. Благодаря. Прекрасно начало дадохме с теб на тази седмица. И така повод наистина за оптимизъм, за това, че аз съм сигурна всичко най-добро за нашите волейболисти предстои и от тук нататък ще имаме още много-много поводи да се гордеем с тях.
3: Дай Боже, и не само с тях, и с тенисистите, и абсолютно всички български спортисти.
2: Така е. Разделяме се за кратко сега. Не пропускайте новините в 7 с Алекс Донев, а ето и с какви теми ще продължим в следващите часове. В 7.45 ще коментираме конфликта в Близкия изток. Има ли изход от кризата след блокираните енергийни доставки? В минутите след 8 ще говорим за цената на хляба, колко ще плащаме за насъщния заради скъпите горива. В 8.40 важна здравна тема, противогрипните ваксини, има ли доставка и кога трябва да ги поставим. В минутите след 9 ще направим равносметка на летния сезон, успешен ли беше той за хотелиерите. Останете с нас!

0: Добро утро в понеделник. Започват BTV новините в 7. Аз съм Алекс Донев. Последни два дена за партиите и инициативните комитети, регистрирани за изборите за президент и вице-президент, да обявят поименно своите кандидати и да внесат документи пред ЦИК. До момента това не са направили няколко кандидат-президентски двойки. Днес документи ще внесат два инициативни комитета. Този, който издига настоящия президент Иляна Йотова и този, който издига бившия служебен премиер Андрей Гюров. Възраждане обяви, че ще представи своите кандидати утре в последния възможен ден. Общо 8 партии, 24 инициативни комитета бяха регистрирани от ЦИК в надпреварата за Дундуков 2. На 23 септември сряда ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината. На 25 започва предизборната кампания. Министерството на образованието няма да пише учебници. Това обяви просветният министър професор Георги Вълчев в предаването «Защо с Жени Марчева» по повод предложението на управляващите да бъде въведен само по един учебник по български език, история и география. Професор Вълчев поясни още, че това ще се случи най-рано през 2028.
1: Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност до някъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, няма да пише учебника МОН. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, в която ще има учители, ще има, разбира се, и университетски преподаватели, тези, които не са част от авторски колективи, ще има представители на МОН, ще реши кой е най-добрия учебник. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог.
0: Отбелязваме Международния ден на мира. На фона на конфликтите в Украина и Близкия изток и нарастващата несигурност, усилията за постигане и опазване на мир по света стават все по-актуални. Денят се отбелязва с шествия, концерти и образователни инициативи, посветени на мироопазването, и призовава към прекратяване на военните конфликти и насилието. Честването от ООН започва преди повече от 40 години, а всяка година честванията включват инициативи, които припомнят идеалите за мир. Сред традициите е церемонията с камбаната на мира в централата на ООН в Нью-Йорк. Тази година в навечерието на деня Антонио Гутереш я удари за последен път като генерален секретар на организацията. Утре в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. В продължение на няколко дена лидерите на 193-те държави членки ще обсъждат едни от най-сложните международни въпроси. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. Следващата емисия е в 8. Приятен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едрос мляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента и гиобек Брей 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Скъпа сватба, кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Все още времето е спокойно, а днес започва промяна с вятър. Слънцето на страната тъкмо показва първите си лъчи за деня. Виждаме колко красив е изгрева в Бургас. Температурите в повечето райони сега са между 12 и 17 градуса. Днес ще бъде ветровито. Въжи жълт код за 13 области в България, засилен на моменти и бурен северо-западен вятър. Днес в западната половина на България температурите ще се понижат и дневните ще бъдат предимно между 25 и 29 градуса. В централните и в източните райони и днес след обед все още ще има над 30 градуса. Ще имаме още слънчеви часове, но и увеличение на облачността днес почти без валежи. Към края на деня вече местата с краткотрайни валежи ще се увеличат, особено в планините. Вятърът днес от северо-запад ще се усили. През следващите дни ще бъде хладно и ветровито, ще има и места с валежи. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега отиваме в района на Варна. Заради голямо свлачище във варненския квартал Аспарухово пропадна 50 метров участък от улица в местност Вилите до голям изкоп за строеж на жилищни сгради. Има ли опасност за хората и какво ще предприемат институциите? От мястото включваме сега Йордан Фотев. Добро утро, Данчо.
1: Добро утро от Варна. Точно така се намирам на мястото на този инцидент. Пътят, тази улица в местност Вилите е затворена заради това свлачище. Тук при мен са Ивайло Маринов, който е районен кмет на Аспарухово, и Веселин Русев, директор на ВИК. Добро утро, казвам. Господин Маринов, каква е ситуацията към момента? Защо се стигна до това свлачище? Тук има и голям изкуп за бъдещ строеж.
2: Ами ситуацията в петък около 17.15 получихме информация, че са започнали, има ВИК авария и започнало свлачищни процеси. Веднага дойдохме на място, обадихме се на ВИК. Тук е място да благодаря на екипите на ВИК, че работиха до 2 часа посред нощ, за да могат да пуснат водата на гражданите, които бяха останали без вода. Проблема според мен е, че има строителство, има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси. Ние вчера и онзи ден, заедно с заместник кмета на град Варна, господин Димитров, бяхме тук на място. Обходили сме всичко, извикали сме всички възможни експерти, които могат да дойдат. И вчера докъсно заседавахме. Взети са първоначалните мерки, затворихме улицата за движение, а след това се постави и полиция, за да не могат и граждани да преминават, тъй като стана все по-опасно. Геолозите, които бяха на място, и специалисти казаха, че има разкритие и пропадане около 3 метра, което днес отново ще бъде измерено. Нали, ще видим за какво става въпрос. Сега в 9 часа в община Варна се събират всички специалисти, които могат да дадат консултации и това, което трябва да се направи. Ще се взема ядка, той заместник кмета е по-запознат.
1: Сега и към него ще се обърнем. Господин Димитров,
3: добро утро.
1: Ще бъде ли обявено частично бедствено положение? Казаха, че е възможно нещо подобно. Има ли опасност за къщите и какво се случва от тук нататък? Разбрахме, че и строежът е спрян, който е в близост.
3: Строежът е спрян. Според мен опасност за къщите в момента няма. Нали, това няма такова движение. Благодарение на ВИК, тръбопровода е спрян, има байпас, както го виждате, което в момента няма толкова вода вътре, за да се хлъзгателната повърност да стане по-голяма и това нещо да тръгне. Частично бедствено положение в момента няма да обявяваме. Мислим, че фирмата ще е достатъчно бърза и адекватна да предприеме мерки по най-бързия начин, да укрепи пътя и да възстанови настилката.
1: Изкупът ли е причината?
3: Според мен са доста факторите това нещо да се случи. Не мога да кажа само изкупа, докато не видим ядката, която ще направим от геоложкия доклад.
1: Господин Русев, вие сте директор на ВИК. Тъй като се чуха някакви мнения, че е възможно и заради ВИК авария да се случи, какво е вашата позиция?
4: Ситуацията е следната. Няколко факта са безусловни. Това е, че ската зад масовия изкуп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало. Следствие на този масовия изкуп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба. Това е ясно от съществуващи в момента помпи, които отдавна изсмукват подземните води. Друг безусловен факт е, че в последните години няма регистрирани аварии на този водопровод. И в края на краищата искам да отбележа, че този обект няма съгласуван проект с ВИК.
1: Добре, благодаря ви за тази информация. Това от тук, колеги, разбрахте, към момента според институциите няма опасност за къщите. Вчера в пост в социалните мрежи кметът Благомир Коцев обяви, че строежът е спрян и ще настоява инвеститорът да възстанови пътя. Това е от тук, отново към студиото.
0: Да, доста неприятна ситуация наистина, Данчо. Проблемът е започнал още в петък. Няма да бъде въведено частично бедствено положение, както разбрахме от местните власти. Причината е, че по тяхна оценка, поне къщите в района не са застрашени, а строителството на обекта, който най-вероятно е провокирал свлачището, въпреки че причините са комплексни, е спрян към този момент. Сега отиваме в Велико Търново. Знаете, града се подготвя за националните чествания на Деня на независимостта. Още от днес хиляди посетители се очакват в града, а заради празничната програма утре ще бъдат затворени улици и ще има промени в движението. Каква е организацията? Ще ни каже сега Димитър Върбанов. Добро утро, Митко.
5: Добро утро. Още от рано сутринта утре, във връзка с честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, ще бъдат затворени някои основни улици в старата столица. От 7.30 сутринта до 21 часа затворени за движение ще са площад Цар Асен I пред крепостта Царевец, както и улиците Климент Охридски, Иван Вазов и Никола Биково. Малко по-късно, около 11.30, тръгва празничното шествие с гирлянди, което ще поднесе гирлянд пред паметника Майка България. Във връзка с него и провеждането на всички други мероприятия през деня, затворени за движение ще са площад Велчова Завера, както и улиците Велчо Джамджията, Христо Караминков, Освобождение, Стефан Стамболов и Независимост. А около общината също ще има въведени ограничения. Тук, където е сцената, затворени за движение ще са улиците Васил Левски от Студентски стол до сградата на общината и Христо Ботев от разклона с улица 7 юли до сградата на пощата. Промени ще има и в разписанието на градския транспорт, като автобуси с номера 4, 5, 13 и 70 ще стигат до Великотърновският университет, номер 9 до квартал Чулаковци, а всички други ще обръщат в района на Летния театър. Почти целият наличен ресурс на областната дирекция на МВР, районното във Велико Търново, е ангажиран с провеждането на мероприятията. От полицията и организаторите съветват хората да дойдат поне час по-рано, за да могат да паркират. Велико Търново има няколко буферни паркинга, където това спокойно може да се случи. Малко повече за програмата на събитията утрешния ден ще ви кажем малко по-късно в предаването.
0: Да, благодаря ти, Митко. Ще има известни неудобства заради ограниченията в трафика, но пък си заслужава. Ще бъде пишно и интересно. Ще покажем тържествата на живо и в ефира на тази сутрин. Благодаря ти. А сега продължаваме с тема по ваш сигнал за незаконни постройки, силна музика, кражби, заплахи и тормоз над жителите в една от вилните зони на Сливен. Хората твърдят, че са подавали жалби до полицията и до общината, но без резултат. На какво са подложени хората там и има ли решение, ще разберем сега от Дани Атанасова. Добро утро, Дани.
6: Добро утро. В тази вилна зона над Сливен живее стотина души, всички в законни имоти, всички се плащат данъци. Оказва се обаче, че имат постоянни проблеми, на живо сме вече. Добро утро, първо към вас, господин Бузуков. Много се впечатлих, че имате колко кражби?
7: 32.
6: 32 кражби само.
7: 32 на вилата и се наложи да имам СОД, да имаме видеонаблюдение и три кучета да храна. Значи някъде порядъка на 50 евро на месец давам само за това.
6: Само да кажем, че малко по-нагоре започват тези незаконни постройки, но тъй като сигнал е нестабилен извън къде сме, избрахме да се включим. Кои са хората, които влизат във ваше? Какви са?
7: Само цигани. Дори се ги
6: фащат. Моля ви да употребяваме това.
7: Извинявам се, роми, да. Само роми влизат. И това е.
6: Откъде идват тези хора? Значи, заселват се, но...
7: Идват долната мата. Тук за това имат една махла и тя е третата махла, която се
6: бъдира. Сигнали подавал ли сте до полиция?
7: Подава, да, много сигнали. Аз съм бивш служител на МВР и там сутрин като читат бюлетина, най-интересното е вилата на Бузуков и толкова.
6: Благодаря ви. Вие за ситуацията как е?
8: Ами, при нас е същата ситуация. Постоянно минават с манинки деца, дразнат, влизат, крадат, не плащат ток, не
6: силна
8: плащат.
6: Музика, сте силна писали
8: музика, да.
6: От кога е това постоянно?
8: Ами, от 2-3 години е така. И няма никаква развитие. Общината изобщо не взема никакви мерки.
6: Подавали сте сигнали. Аз ще помоля, благодаря ви, да се представите.
9: Така да?
6: Значи, сте нападан дори от тези хора.
9: Да, нападан съм. Е, тук сме там съм бит от третия съседи.
6: Защо? По каква причина?
9: Еми, не знам, нападнаха, ама без никаква причина. Тък дойде за магазина с моторетката, има пепая там, има биха. Да.
6: Благодаря ви. Здравейте. Да се представите.
10: Да, Мохамед се казвам.
6: Вие подадохте сигнала към нас, описахте много образно какво се случва, как живеят хората, има ли тук сигурност, спокойствие?
10: Не, и тук е постоянно тормоз от 5-6 години, не само ни, тук е съседите, живущите в района на Башардак, постоянно кражби, заплахи за убийство, побоища нападнаха човека.
6: Вие не изпратихте дори видеоматериал, в който се вижда как влизат хората. Ще помоля оператора в момента да насочи камерата към тази зелена мрежа, госпожо, която сте опънали, за да не ви хвърлят камъни в двора или да не ви мерят с камъни.
11: Да, повиках комшията си, да случи, казах, ще помогнеш да направим дължите на.
6: Защо са наложи?
11: Ми, тъй като постоянно ни мерят с камъни, съседът ми, Иван Юлев Марев се казва, казва, че ми даде 60 000 евро и аз ще се махна и то с тормоз ще пристане.
6: И... Подавали ли сте сигнали и жалби? Много е важно да кажем, след малко ще коментираме институт. 20.
11: Значи многократно в рамките за 2-3 години те нямат брой. Мисля, че са над 10.
6: И подписка дори имате.
11: Да, подписка.
6: Държите удебени.
9: Ходим да изсъберем подписи от
6: всички животни.
9: Аз отглеждам животни тук. Като не им дадеш, мерят с камъни. Два пъти ми покаха гумите на колата, на буса имам бус, прозорец, единия път ме щупиха.
6: Да, благодаря ви. Сега много важно е позицията на институциите, разбира се, на това включване. А днес поканихме представители на общината и на полицията, които изпратиха сме на позиция. От община Сливен каза, че са запознати с конфликта. При всеки постъпил сигнал извършват проверки на място. Последната проверка е на 18 септември, но не е установено незаконно строителство. А според полицията отново знаят какво се случва тук и винаги при всеки подаден сигнал идват на място. Те твърдят от полицията в Сливен, че конфликтите приключват след намесата на полицейските екипи. Така, когато дойде полиция, успокоява ли се всичко?
9: Да, точно така.
6: И после кога пак започват или трайно решение?
9: Постоянно. Те имат хора, които са само са настаняват тук. Идват, тръгват, всичко...
6: Благодаря. Моля ви само да кажем, отиваме към финал. Може би някой от вас тук. Какво искате от институциите, след като днес ги няма тук? Няма полиция, няма община, но пък имаме писмено уверение, че след като те дойдат, всичко приключва.
12: Какво искаме от институциите? Искаме да влезнат в своите правомощия. Искаме тези самонастанили се хора да просто да си тръгнат от тук, защото не може да тормозят цял квартал. Не може енерго и ВИК да бъдат ощетявани от тях и всеки да се затваря очите. Не може линейка, когато стане въпрос за някой от нас, да ни идва, когато стане въпрос за тях да идват. Разбирате ли, това са много показатели, които вървят един след друг и в същото време, вместо закона нас да закриля, които си плащаме данъците, които сме настанени тук напълно законно, се оказва, че ние бедстваме заради една група, която е самонастанила се тук незаконно.
6: Тъй като сме на финал, към институциите се обръщаме в момента. Какво да им кажем, след като не са тук?
13: Просто да свършат работата. Това е апел от всички нас, тъй като сигналите са много, обажданията на 112 са много и на практика нищо не се върши. Само някакво замазване на очите.
6: Какво искате? Спокойствие и сигурност?
13: Спокойствие и сигурност е да се влязат в роля. Това е. Ние не искаме нещо, кой знае какво. Това е.
6: Деца малки имате ли? Има и млади хора тук. Как се връщат? Притеснява ли?
14: Трябва да ходим да ги взимаме с колите от училища, от детски градини. Те не могат да се приберат сами. Просто няма как да стане. Те върват на тумби.
6: Разбрах, благодаря ви. Такава е ситуация. Тук няма решение от години. Надяваме се след нашето включване, както хората казаха, ние сме тяхната последна надежда да има някакво развитие. И директно въпросите бяха отправени към общината и към полицията в Сливен.
0: Да, благодаря ти, Дани. Десетки подадени сигнали за набезите, на които са подложени хората, които живеят в тази вилна зона на Сливен. Резултата за сега няма. Полицията се появява, временно се успокоява ситуацията, но след това се подновяват тези напрегнати ситуации за хората, които живеят там. Сега се разделяме за кратко, ето с какви теми продължаваме в следващите часове. В минутите след 7.30 ще говорим за конфликта в Близкия изток. Има ли изход от кризата на фона на спрените енергийни доставки? В минутите след 8 цената на хляба, колко ще плащаме за насъщния на трапезата заради скъпите горива. След 8.40 важна здравна тема, противогрипните ваксини, има ли доставка и кога трябва да ги поставим. В минутите след 9 ще направим равносметка на летния сезон, успешен ли беше той за хотелиерите. Останете с нас.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб всеки ден.
2: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Над крайните северозападни части от България облачността започна да се увеличава. Но над повечето райони сега е слънчево с температури между 12 и 17 градуса. Можете да видите какво е времето в момента във Варна, в Пловди, в София и в Бургас. Днес ще бъде ветровито. Жълт код важи засилен на моменти и бурен северозападен вятър. Днес в западната половина на страната температурите ще се понижат, а в източните райони ще остане горещо. В по-голямата част от България дневните стойности днес ще бъдат между 25 и 30 градуса.

0: да проходи отново. Момчето се нуждае от 234 000 евро за рехабилитация в Турция. На мястото на инцидента липсващата част от парапета все още не е възстановена. Продължава и разследването. За първи път след инцидента говори бабата на момчето, Лидия Милева, която се грижи за него. С нея се срещна Петър Антонов, който включваме сега на живо. Здравей, Пепи!
1: Здравей, Юле. Първо за нуждата от средства за Джани за спешна рехабилитация в Турция разказахме в петъка в BTV новините. От тогава до момента за изминалите два дни вече са събрани 64% от сумата, или това са малко над 149 000 евро, което дава възможност на Джани да замине за Турция за първите три месеца рехабилитация по информация от неговата баба. За неговото състояние научихме именно от нея. Към момента Джани не може да става и не може да се грижи сам за себе си, но още за това как продължава живота на момчето почти 5 месеца след инцидента и битката му да проходи отново, от емоционалния разказ неговата баба Лидия Милева, репортажа подготвихме с колегите оператори Павел Баев и Любомир Тасев.
2: Да го видя така, такъв какъвто беше. Това ми е мечтата. Друго. Аз съм се грижила от малък като беше, защото дъщеря ми почина преди 8 години.
3: От тогава Лидия е до Джани. Днес, повече от всякога, и спомена за фаталния ден не избледнява.
2: Ние се чухме, беше петък, аз му казах, пазарувала съм, оставила съм ти храна, аз отивам на работа, ще се видим утре. И усъмнахме пред Пирогов, чакайки да ни кажат дали изобщо е оцелял. Това беше първият му въпрос. Какво е станало с мене? И аз му обясних. Той каза, не помня. Аз си мислих, че съм кошмар.
3: След операции, кома в Пирогов, Джани е преместен в трета градска болница, а след това в къщи. Но битката те първа започва.
2: Той е в легнало положение. Изправяме го с леглото. Съответно, можем да го спуснем така малко да... И примерно на количка. Аз в момента го гледам, момче, голямо, 1,80 м, като бебе е бил. Аз го храня, аз му давам вода, аз го мия, туалет, всичко.
4: Колко ви е трудно?
2: Предпочитам да не отговарям.
4: Като жена, като баба?
2: Като жена, като баба, безкрайно нямам право да кажа не мога, моля предимно Бог за сили.
4: А вие вините ли някого?
2: Не. Когато фактите говорят и боговете мълчат.
3: Сега семейството има надежда от клиника в Турция.
2: Бащата се свърза чрез негови познати с клиника, откъдето изпратиха оферта за 6 месеца. Цялостно комплексно лечение. То включва, мисля, 5 или 6 процедури бяха на ден, които ще се правят всеки Божи ден.
4: Какви надежди дават от там след това лечение? Какво очаквате? Възстановяване до каква степен?
2: Лично аз смятам, че поне 50% има. Надежда има. Защото в Пирогов, между другото, казаха 0%. Сега, не искам хората да ме разберат криво. Аз съм безкрайно благодарна на лекарите в Пирогов, защото те му спасиха живота, де-факт. Сумата е много голяма за тези 6 месеца, 250 хиляди. Но, дори и половината да се събере, 3 месеца, предполагам, че ще бъдат от огромна полза за него.
3: Сред първите дарители са деца и родители от бившето училище на Джани в Горни Богров.
5: Успяха съвместно с колегите учители да съберат 1410 евро.
1: 5 месеца след инцидента парапет все още не е поставен, но мястото е оградено и достъп до него няма.
3: От двореца не отговориха кога ще бъде поставена липсващата част, но казаха, че извършват проверка на системата за сигурност и контрола за достъп до сградата. В хода на разследването са разпитани всички свидетели, без Джани.
6: Все още се чака заключението на експертите по назначената експертиза. До момента в досъдебното производство не са събрани

0: Брани доказателства, сочещи за умишлени действия.
1: Много пъти ми е казвал. Вау, много ми липсва. Живота ми. Как ставах, как излизах, как се разхождах, как идвах при тебе. Той го казва много пъти. И посочваме двамата. А аз трябва да се въздържам, защото трябва да му дам кураж. И за това се моля и се държа. Дано Господа е милостив към него. Не споря с Бога. Но към него. Към него да има милост.
2: Лидия Милева, бабата на 14-годишния Джани, който преди 5 месеца тук на това място полетя заедно с парапета на НДК, а в момента се бори да проходи отново, след като се събра повече от половината сума, необходима за рехабилитацията в Турция. Вчера успях да разговарям отново с Лидия Милева по телефона. Бабата на Джани изказва благодарност към всички дарители, които се включиха с средства в дарителската кампания. Благодарност към тях. По информация от нея се очаква в следващите дни, може би Джани да замине и към Турция, за да започне тази рехабилитация. Сега темата продължаваме с инженер Георги Кордов, експерт по подобни строителни съоръжения. Инженер Кордов, добро утро ви казвам сега. Но преди това чухме част от позицията на НДК в репортажа. Още малко от това, което НДК ни казаха в петък, извършени са вътрешни проверки, след които назначено обследване от независим експерт, съгласно от него становище. Към дата на инцидента състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Сега покажете ни, инженер Кордов, къде са тези ръкохватки.
3: Добро утро и на вас. Намираме се на мястото на инцидента. Това, което виждам в момента и може да бъде документирано на място, е, че от момента на инцидента до ден днешен не са извършвали някакви специални укрепителни дейности по отношение на така наречения метален парапет.
2: Ебате само да покажем. Парапета не е поставен, да, но едно важно уточнение. Да. Има заграждения, да кажем, от НДК. Поставени са, т.е. достъп до самото място и до самите парапети към момента няма.
3: От направения оглед, който извърших преди малко, участъка на инцидента е ограден надеждно и ограничен достъпа.
2: Добре, какво може да е довело до този инцидент преди 5 месеца?
3: Когато говорим за така наречения метален парапет, това представлява един конструктивен детайл, един вид рамкова конструкция, която е с приблизителна дължина около 5 метра, която се състои от ригел и две малки колонки, които чрез заварки са захванати към бетонната основа.
2: Ето тук в момента оператор, да, Боби Мавров показва и самите заварки.
3: Да.
2: Характерното... Какво виждаме от тях в този момент?
3: Това, което установявам, че самия затворен профил е с дебелина на листа 3 мм и тук е много важен момента на начина на изпълнение на тези заварки за привързване на колонките към бетонната основа. Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме от медиите и снимките, които са сложени от деня на инцидента, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката, на съединението на колонките към бетонния борт.
2: Добре, ако искате, нека да се разходим около НДК, за да покажем. Има и други такива парапети на още от терасите. Може да видим и отгоре след малко и операторът Боби Мавров ще покаже. Какво ни говори това нещо?
3: Този елемент не е единичен. Фактически тази метална рамка, която се привързва към стоманобетонния борт по дължина, я има само на първата тераса още на 4 места. На втората тераса, която също е открита, има поне 6-7 такива елемента. Подобни елементи, около 7-8 на брой, има и на централната фасада, точно над главния вход, при южната фасада на входа на НДК.
2: Инженер Кордов, да кажем от тук нататък, за да се предотвратят такива инциденти, какво може и какво би трябвало да се направи, за да не се повтаря, не дай си Боже, този случай отново?
3: Това, което считам, че е необходимо да бъде направено, е на първо време незабавно да бъде изработено компетентно, професионално и отговорно конструктивно обследване на всички тези елементи, които виждаме на ниво първа фасада, на първа тераса, втора тераса, по двете фасади, западна и южна фасада. То да излезе със съответните заключения, да бъдат дадени съответните предписания. След това нещо незабавно изпълнение на нов инвестиционен проект по част конструкции и архитектура, както изработена на план по безопасност и здраве. След като бъдат изработени и одобрени тези проекти, незабавно трябва да бъдат проверени още един път всички елементи, ако необходимо, на те да бъдат демонтирани и поставени на място новите конструктивни детайли.
2: Инженер Кордов, благодаря ви за това, което казах. Ние с вас ще продължим да си говорим, за да ни кажете има ли и други проблемни зони. Инженер Георги Кордов, експерт по строителни съоръжения, с коментар за това какво се е случило на място 5 месеца след този инцидент и какво хипотетично може би е довело до тази трагедия, можем да кажем, за семейството на Джани тогава преди 5 месеца. Юля.
4: Да, благодаря, Пепи, на теб и на твоя събеседник. Продължителна и трудна рехабилитация предстои за 14-годишния Джани. Обнадеждаващо е, че неговата съдба предизвика вълна от съпричастност и над 60% от средствата, необходими за рехабилитацията му, вече са събрани. А сега към един случай, който разтърси страната ни и постави много въпроси. 4 месеца след смъртта на 16-годишната Ивана Стойнева от Благоевград, разследването още не е дало отговор как тя е паднала от петия етаж. Баща й твърди, че съдебно-медицинска експертиза на тялото показва наранявания, причинени преди смъртта, и отрицателни проби за наркотици. Бащата иска разследването да премине към Националната следствена служба. Прокуратурата запазва мълчание. Следващия репортаж е на Марин Николов. Той съдържа кадри, които не са подходящи за деца и за хора с по-изразена чувствителност.
5: В нощта срещу 24 май 16-годишната Ивана Стойнева бе открита мъртва пред блока, в който живее приятелят и Димитър, също непълнолетен. Полицията установи, че същата вечер Ивана е била в дома на Димитър заедно с тинейджера Методи и 20-годишния Александър Георгиев. Според първата версия, там е имало парти с употреба на дрога, а Ивана е загинала след падане от петия етаж. Ранен зад блока по-късно бил намерен и Димитър. Първоначалните му показания са, че няма спомен от вечерта. Според разследващите, същата вечер младежите са употребили дрога – LSD, която поръчали през приложението Telegram. Съсед в блока свидетелства, че същата вечер е чул мъжки глас да отправя закана за убийство. Прокуратурата обвинява за убийството заварения в апартамента 20-годишен Александър, който също казва, че няма спомени. Съдът обаче приема, че няма достатъчно доказателство за това. Близо 4 месеца след трагедията все още няма отговор как точно е настъпила смъртта на момичето. А бащата на Ивана и до днес отхвърля версията тя да е приела дрога. Отхвърля и версията дъщеря му да е скочила сама от блока. Стойнев пожела да изнесе данни от съдебно-медицинска експертиза на тялото на Ивана, която по думите му получил официално.
6: Най-силното нещо, което още в началото го казвах, разберете, дъщеря ни е чиста. Нейните изследвания в съдебно-медицинска експертиза и то на урината за упойващи наркотични вещества са отрицателни. Тя е чиста, тя не е употребила нито алкохол, нито наркотици. Получих съдебно-медицинската експертиза на дъщеря ми Ивана. Там ясно и кратко са описани, че върху нея е упражнявано насилие. Има следи от такова нещо, има причинени рани и синини при живе, които се кореспондират с снимките, които направихме в деня на нейното погребение, които успях да предам на прокуратурата и на полицията.
7: Тези снимки вие сте ги правили или ваш кръг хора?
6: Те показват ясни следи от ожилвания, силни синини, че ръчичките и съдържанието тук, по кокълчетата има сериозни наранявания. Има следа от гасена цигара.
5: За сега нямаме официално потвърждение и заключение от МВР, прокуратурата или експерти за значението на снимките, показани от бащата на Ивана. Според него обаче и те, и съдебно-медицинската експертиза навеждат към версията за съпротива от страна на Ивана в апартамента преди смъртта й.
6: Борила се за живота си. Нито от полиция в Благоевград, нито от прокуратура разследват това нещо. Тя е хапана, доколкото разбрах. Аутопсията са взети проби от ДНК от това нещо. Вижте ги на кого тримата е, я е ухапал. Значи според моите сметки изчисления, Иван е убита между някъде около 10 часа, 10 и половина най-късно. След това е изсвърлена, за да се направи версия за самоубийство.
5: Многократно бащата изтъква, че майката на Димитър, домакина в нощта преди смъртта й, работи повече от 20 години в системата на МВР и се съмнява, че някой може да прикрива потенциален виновник.
6: Искам да направя силен призив към изпълняващ функцията главен прокурор на Република България, госпожа Ваня Стефанова, да отнемете този случай, това разследване от Благоевград и да го предадете на Национална следствена служба, за да има някакво обективно разследване.
5: Потърсихме за позиция адвокатите на Димитър и на Александър, който бе обвинен за убийството, но освободен от съда заради липса на доказателства. И двамата отказаха коментар с мотива, че разследването е на ранен етап. Потърсихме позицията на обвинителите от окръжна прокуратура Благоевград, която наблюдава разследването. Оттам отговориха, че отказват да коментират съдебно-медицинската експертиза, получена от бащата, защото по думите им тя не е единствената по случая и все още очакват резултатите на останалите заключения.
4: Сега към една гореща международна тема, която засяга всички ни на фона на растящите цени на горивата и недостига на дизел, както и незапълнените хранилища с природен газ в Европа. Все по-остро стои въпросът, вижда ли се края на войната с Иран или точно обратното ще има нова ескалация на конфликта. Вчера стана ясно, че Техеран е предал на Вашингтон чрез катарските посредници условията си за прекратяване на войната, какво включват те и какъв ще е отговорът на Тръмп. Ще коментираме сега с арабиста професор Владимир Чуков. Включваме го дистанционно в предаването. Добро утро, професоре.
8: Добро утро и благодаря ви за поканата.
4: Сега иранските условия за край на войната на всички фронтове, освобождаване на замразените средства и край на морската блокада. Какъв очаквате да е отговорът на Вашингтон?
8: Мисля, че тази седмица е изключително важна. Ще се реши дали наистина ще има ескалация или деескалация. Сега в сряда президента Тръмп трябва да се срещне с арабските лидери. Знаете, започна сесията на Общо събрание на ООН и там са някъде над 150 световни лидери. За сряда предвидена тази среща с арабите. Бенямин Нетаняху също планира да отиде в Нью-Йорк. Той ще бъде там някъде около няколко часа. Съкрати своята среща с Илон Мъск в Тексас. Но това, което според мен също трябва да се обърне внимание, това е вероятната среща между Доналд Тръмп и Месуд Пезешкиан, президента на Иран. Предполагам, че на базата на всички тези информации и контакти ще се направи един анализ и ще се види реално на къде върват нещата, като очевидно в самия Иран има някакво вече брожение. Видяхме хора вече излязаха на улиците. Вчера имаше обръщение на Мохамед Бакър Калибаф, председателя на парламента и главния преговарящ, който се обърне, забележете, към всички течения, които искат да превърнат тази война в безкрай, като ги предупреди, че това не може да продължава. Обръщайки се естествено на първо место към Съединените щати, естествено това е основният виновен, но също така и към онази фракция от корпуса на ислямските гвардейци, които на 7 юли всъщност провели вече подписания меморандум за разбирателство. Така че тази седмица ще се видим къде върват нещата.
4: Ключова седмица, казахте. Направи ми впечатление, че за първи път от началото на конфликта в мишена на хутите се превърна столицата на Саудитска Арабия Рияд и то с изстрелване на балистична ракета. Отваря ли това още един фронт на този конфликт и как изобщо хутите станаха толкова силни през последните месеци? Знаем, че те блокираха и ключовия проток в Червено море.
8: Да, така е, права сте. Вижте, всичко това стана с помощта на Иран. Директно експерти на корпуса на ислямските гвардейци са били на место. Те всъщност са изработили плановете за окупацията на този остатък от най-южния остатък на западното крайбрежие на Йемен, като практически тези острови, които са в гърлото на самият проток, най-вече Маюн и още два протока, искат да ги превърнат по подобие на това, което ние виждаме в Персийския залив. Тоест някои дори сравняват Маюн с Ларак, с бункери. В момента започват да строят бункери, започват наблюдателници, радари и така нататък. Как станаха? По много очевиден начин. Спонсорство, някъде 100-300 милиона годишно, но също така те развиха и местна индустрия. Така че след като години наред те бяха, според мен, неглижирани още 2018 година, те превзеха напълно незаконно. Те окупираха Худейда, като, съжаление, в момента е техния бастион. С течение на времето те слезаха надолу. Не искам да навлизам вътре в самите неразбори от страна на йеменското правителство, йеменското законно правителство, тъй като там имаше, бих казал, разцепление, но така или иначе те подцениха тази група, терористична група, радикална група, която наистина се превърна в един мощен удар и умрък в ръцете на корпуса на исламските гвардейци. Забележете, за 36 часа тези 76 000 бойци, много добре натренирани, обучени, снабдени с дронове, с балистични ракети, успяха да преземат невероятно голяма територия. Между другото, това е население, което не е зайдитско. Те не са шиити, а това са сунити, които са практически се чувстват окупирани от хутите. Така че там нещата всъщност нека да обобщим, тъй като нямаме много време. Големият въпрос е за петрола на Саудитска Арабия. Саудитска Арабия произвежда някъде между 10 и 11 милиона барела и респективно прекъсвайки Баб ел-Мандаб. Също така ударите, които бяха нанесени върху нефтопровода Исток-Запад, се оказаха фатални за това рязко поскъпване на нефта, която ние наблюдаваме някъде около, може би, две седмици.
4: Да, и ключовия въпрос, който си задаваме всички в момента е какво всъщност се случва с енергийните доставки в момента, до каква степен те са компрометирани. Наистина на фона и на все по-осезаемия недостиг на дизел в Европа. Виждаме, че вече и на нашите бензиноколонки цената е близо до 2 евро за литър.
8: За съжаление, това, което направиха хутите, изпълнявайки плановете на Иран, те извадиха тези 10-11% от световната квота, това е квотата на Саудитска Арабия, и се опитаха да извадат, именно прекъсвайки този нефтопровод, за който вече споменах. Сега, нека да кажем, през последните два дена има леко успокояване, някъде около, може би, 1,5% цените паднаха, именно защото ремонта на този нефтопровод върви успешно. Така че битката срещу Саудитска Арабия всъщност е битка, която нагнетява първо повишаване на цените на нефта, но също така и световната инфлация, чрез основно пак чрез горивата. Така че това са много добре пресметнати планове, като исканията на хутите към Саудитска Арабия приличат много на тези, които имат иранците към американците, са просто просто едно копие, едно и също са, евентуално те да станат господари на тази ключова твърдина, теснина, която е много, много важна за световната икономика. Нека да припомня, Ормуз някъде около 20% минава от енергоресурсите, Баб ел-Мандаб са някъде около 13%. Mm-hmm. Виждате, в момента са на 7%, може би по-малко, които пропускат Баб ел-Мандаб.
4: Казахте, че седмицата е ключова за това в каква посока ще се развие конфликта от тук нататък, дали ще върви към ескалация или към деескалация. Вашата прогноза каква е? Вие какво очаквате? Знаем, че междинните избори в Съединените щати също наближават през ноември. Неодобрението към Тръмп расте в Съединените щати.
8: Вижте, големия проблем е с едния Иран, защото там няма един ръководство. По време на 39-дневната война Съединените щати и Израел срещу Иран, иранското ръководство всъщност и военно командване се децентрализира. И командващия корпус на исламските гвардейци практически не командва цялата си армия. Не знам тази твърдолинейна фракция, която суети меморандума, дали няма да се наложи пак да наделее над умерените, които се представляват от Пазешкиян и в някаква степен от Калибаф. Така че моите прогнози са по-скоро песимистични, но дано да не съм прав.
4: Дано да не сте прав, професор Владимир Чуков, наживо в ефира на тази сутрин с прогноза за това как ще се развие конфликта в Близкия изток. Предстои да разберем дали по-радикалните или по-умерените крила ще наделят. Благодаря ви, професоре. Разделяме се за кратко сега. Следват новините в 8 с Алекс Донев. А веднага след това, на фона на растящи цени на горивата, на недостига на дизел в Европа, на това, че хранилищата за природен газ не са запълнени, ще говорим за натиска над цената на хляба. Останете с нас.
9: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Последни два дена за партиите и инициативните комитети, регистрирани за изборите за президент и вице-президент, да обявят поименно своите кандидати и да внесат документи пред ЦИК. До момента това не са направили няколко кандидат-президентски двойки. Днес документи ще внесат два инициативни комитета. Този, който издига настоящия президент Иляна Йотова и този, който издига бившия служебен премиер Андрей Гюров. Възраждане обяви, че ще представи своите кандидати утре в последния възможен ден. Общо 8 партии и 24 инициативни комитета бяха регистрирани от ЦИК в надпреварата за Дундуков 2. На 23 септември в сряда ще бъде изтеглен жребият за поредните номена в бюлетините, а на 25-ти започва предизборната кампания. Министерството на образованието няма да пише учебници. Това обяви просветният министър професор Георги Вълчев в предаването «Защо с Жени Марчева» по повод предложението на управляващите да бъде въведен само по един учебник по български език, история и география. Професор Вълчев поясни още, че това ще се случи най-рано през 2028.
10: Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност до някъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, няма да пише учебника МОН. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, в която ще има учители, ще има, разбира се, и университетски преподаватели, тези, които не са част от авторски колективи, ще има представители на МОН, ще реши кой е най-добрия учебник. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог.
9: Опасност за къщите във Варненския квартал Аспарухово няма. Това вери заместник кметът на града Владимир Димитров след свлачището в района. Възстановено е водоподаването към обектите в района. Улицата, която е пропаднала, обаче остава затворена за движение. Днес в 9 часа в община Варна ще се проведе среща между всички специалисти, които могат да съдействат за бързото решаване на ситуацията. Ще бъде взета и ядка от мястото за допълнителни изследвания. Строежът в близост до свлачището е спрян, а обектът няма съгласуван проект с ВИК, обяви директорът на дружеството.
11: Проблема според мен е, че има строителство, има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси. Геолозите, които бяха на място и специалисти казаха, че има разкритие и пропадане около 3 метра.
12: Частично бедствено положение в момента няма да обявяваме. Мислим, че фирмата ще е достатъчно бърза и адекватна да предприеме мерки по най-бързия начин, да укрепи пътя и да възстанови настилката. Според мен са доста факторите това нещо да се случи. Не мога да кажа само изкупа, докато не видим ядката, която ще направим от геоложкия доклад.
9: Поглед към международните теми. Избори в Русия и в Германия. Християн-демократите на германския канцлер Фридрих Мерц записаха най-слабия си резултат на регионални избори след Втората световна война, а в Русия без изненада. Един на Русия печели убедително на парламентарните избори в страната. Управляващата партия, която подкрепя президента Владимир Путин и печели всички парламентарни избори от 2003 година насам, отново е първа с около 57% от гласовете. Според последните данни, изборите се проведоха на фона на най-голямата украинска атака с дронове срещу столицата от началото на войната. Москва определи нападението като опит за саботаж на изборния процес. В Германия, според първите резултати от регионалните избори, в Берлин печели крайно лява партия, а в Мекленбург предна Померания, крайно дясната алтернатива за Германия. Там християн-демократите на канцлера Фридрих Мерц получават едва 5,5% от гласовете. Резултат, който е сред най-слабите им представяния на регионален вод. А днес отбелязваме Международния ден на мира. На фона на войните в Украина и Близки изток, усилията за постигане и опазване на мир по света остават все по-актуални. Денят се отбелязва с шествия, концерти и образователни инициативи, посветени на мироопазването и призоваващи към прекратяване на военните конфликти и насилието. Честването от ООН започва преди повече от 40 години. Сред традициите е церемонията с камбаната на мира в централата на ООН в Нью-Йорк, Тази година в навечерието на деня Антонио Гутереш я удари за последен път като генерален секретар на организацията. Утре в Нью-Йорк започва 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България ще бъде представена от президента Иляна Йотова. Следващата емисия е в 9. Сега Стаси Цалва ще ни каже какво време предстои през новата седмица. Приятен ден!

0: chứ.
1: Здравейте! Над крайните северозападни части от България облачността започна да се увеличава, но над повечето райони все още е слънчево с температури между 12 и 17 градуса. Можете да видите колко хубаво се усмихна слънцето над Варна, над Пловдив, над Бургас и над София в момента. Днес ще бъде ветровито, особено в северозападната част на страната, в централна северна България, в Софийска област и в горно-тракийската низина. Въжи жълт код, засилен на моменти и бурен вятър от северозапад. Днес в западната половина на България температурите ще се понижат. В източната ще остане горещо. В повечето райони дневните стойности днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 23-24 градуса. В днешния ветрови ден ще имаме още слънчеви часове, но и увеличение на облачността почти без валежи. Към края на деня местата с краткотраен дъжд ще се увеличат, особено в планините. Там ще бъде ветровито също, с много слънчеви часове и времени увеличения на облачността. Най-вече около и след обед на места, предимно в Рио-Родопската област, ще има краткотрайни валежи. В планината по-често ще духа умерен до силен северозападен вятър. През следващите дни ще бъде хладно и ветровито, ще има и места с валежи. Разделяме се на фона на ето тези красиви есенни минзухари. Два дни преди началото на астрономическата есен, не случайно тези минзухари носят името Кърпи кожух. Ни напомня Диана Иванова. Времето днес в Западна България тръгва към есента. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Цените и мерките на държавата са в нашия фокус в следващите минути. Цената на хляба отново е под натиск заради поскъпването на горивата, електроенергията, транспорта и суровините. От бранша предупреждава, че себестойността на производството расте, но за сега хлебопроизводителите се опитват да задържат цените. Има ли обаче резерв това да продължи и трябва ли да очакваме по-скъп хляб още тази есен? Ще ни каже сега Мариета Димитрова. Добро утро, Мариета.
1: Добро утро. Отговорите на тези въпроси, които със сигурност вълнуват всеки българин, всяко българско домакинство, защото хляба влиза във всеки един дом. Ще търсим тази сутрин заедно с Цветан Георгиев, който е хлебопроизводител от село Плоски. Той зарежда с хляб 4 общини на югозапад, Кресна, Струмяни, Петрич и Сандански. Господин Георгиев, кажете ми, каква е вашата прогноза? Кога се очаква увеличение на хляба и с колко?
2: Здравейте, добро утро. Добре дошли в нашата хлебопекарна. Значи с тези купуване на горивото, което се увеличава всеки ден, аз което мисля, че няма
3: да... Тези 2 евро ще продължи да расте нагоре. В най-скоро време очакваме цената да се вдигне, защото горивото е основният фактор, който влияе на цената.
4: Има ли други суровини, които също са повишили цената си, суровини, които са необходими за производството на хляба?
3: Да, почти всяка една суровина, която зареждаме, всеки един материал е с повишение на цената. Ние все още се опитваме да живеем старата цена, но ни е доста трудно и не успяваме да
2: се справяме. Не успяваме да се справяме за момента, но се надяваме, че и да има поскъпване, ще е нещо малко. Няма да е толкова много.
1: С колко горе-долу предвиждате да се повиши?
2: От сорт на 10%.
1: Около 10 цента.
2: Да, точно така, 10 цента.
1: В какъв срок обаче ще успеете все още да задържите тази цена, която е настоящата, преди да увеличите? Колко време резерв имате да издържите?
2: Както казах, за момента се държиме цената да е старата, но мисля, че до месец и малко може да има поскъпване на цената.
1: По-големите хлебопроизводители или по-малките ще бъдат принудени първо да увеличат цената си или навсякъде ситуацията е достатъчно трудна?
2: Значи както за по-малките производители, така и за по-големите, обстоятелствата са ни и същи и то ние сме един бранш, така че като се дига от всички.
1: Казахте, че много от суровините са се повишили. В предварителния разговор си говорихме дори за хартийните етикети и пликове.
2: Да, те всичко се дига и то доста с голяма надценка, но въпреки това се продължаваме да се борим и да правим хубавия селски хляб.
1: Много ви благодаря за това включване. Ми надяваме се да издържите. Със сигурност е много трудно и за производителите, така че следим до кога цената ще успее да се задържите.
0: Да, благодаря ти, Мариета. Чухме какви са проблемите. Очакването е, че до месец цената на хляба ще се повиши. Точно с колко предстои да разберем, но на фона на всичко това стана ясно, че пакет от 300 милиона евро предвиждат управляващите, с който да подпомогнат уязвимите социални групи и транспортния бранш и земеделските стопани заради високите цени на горивата. Какъв ще е ефектът от тези мерки и колко дълго трябва да се прилагат те? В студиото по тази тема са Христина Христова, бивш социален министър, и доцент Щерьо Ножаров, икономист и преподавател в УНСС. Добро утро и добре дошли!
5: Здравейте.
0: Сега да започнем от там. Навременни ли са тези мерки, които бяха обявени от правителството и правилно ли са насочени? Чухме министра на икономиката в петък да казва край на хеликоптерните пари. Ще се насочваме директно там, където са проблемите, госпожо Христова.
5: Аз си мисля, че няма как да кажем едни 330 милиона евро, които отделя правителството, че няма да имат значение и няма да имат ефект. Разбира се, втората част на вашия въпрос е много важна, дали са целенасочени добре, както има една хубава българска дума, дали се таргетират добре тези пари. Аз разделям тази подкрепа и тези мерки срещу, нека да ги кажем, срещу последиците от инфлацията на 5 групи. Първото е, ще се подпомага тежкотоварния транспорт. На следващо място земеделските производители, което е много важно, 170 милиона, мисля, че там ще отиват, от които 100 милиона, подкрепа за всеки литър газьол.
0: 44 цента.
5: На следващо място това е акциза за пропан-бутана, което е много важно, защото ако погледнем, справките показват, че ако септември миналата година цената на дизеловото гориво е било 1,24 или около 1,24, а сега е вече 1,95 цента. Следователно, много сериозно е поскъпнало и няма как да не се отрази на широки групи хора в България. Разбира се, много е важно подкрепата на специализираните транспорти, на линейките, на междуучилищния транспорт, на обществения транспорт, на междуградския транспорт в отдалечени райони, където откъснатостта е голям проблем. И на последно място, но не по значение, разбира се, това е подкрепата, пряката подкрепа на уязвими групи, където по 50 евро ще получат около 550 хиляди души. Там е насочено около 30 милиона евро. И наистина това са най-уязвимите групи, които и без това са обект на социално подпомагане. Тук те ще продължат да си получават подкрепата, различен вид подкрепа, месечна помощ, помощ за отопление, помощ за деца, които са в риск, настанени в приемни семейства.
0: Да, и стана ясно, и така, че по служебен път бързо и лесно,
5: да, но ще получат ще и тази помощ. Ето защо аз си мисля, че не може да няма значение. Би трябвало да се отрази. Друг е въпросът дали е достатъчно, дали със сигурност правителство трябва да продължи да наблюдава ситуацията и геополитическата.
0: И може би да се разработят и допълнителни пакети при развитието на различни сценарии. Доцент Ножаров?
6: Това, което мога да допълна, е, че на първо място малко над 200 милиона, 202 милиона, така или иначе са заложени в приятия бюджет, който е за тази година, 2026 година. Допълнително, вероятно, чрез вътрешно преструктуриране ще трябва да бъдат осигурени още 100 милиона, 110 милиона за тези мерки. Дали са ефективни? В голяма степен тези мерки трябва да имаме в предвид, че са свързани с нотификация от Европейската комисия. Имаме предварителна нотификация за част от мерките. Част от мерките ни изискват нотификация само при една от мерките, но вероятно ще бъде получена нотификация.
0: За акциза,
6: да, но тъй като акциза се води преходно гориво по правилата на ЕСА и той заради това е избран, много хора питаха защо не дизела, защо не бензина, но пропан-бутана всъщност е преходно гориво. По правилата на ЕСА и Европейската комисия се съгласява с нотификация в тази област. Затова иначе около 13% от превозните средства работят на пропан-бутан според регистрациите на КАТ. Също така искам да коментирам и част от мерките като ефект. Имаше някои критики за това, защо сега се дават на земеделските производители, реколта е прибрана, но трябва да кажем, че в момента есената си идва. Ние трябва да мислим и за следващата година какво ще има. Така че това е подкрепа за есената си идва. В България доста развито оранжерийното производство. Там също то изисква доста енергия, оранжерийното производство. Така че също се иска подкрепа и за него. 170 милиона, 55 милиона за тежкотоварния транспорт. Всъщност пропуснах да кажа земеделските производители. Имаше критика и че те са малко от 14 900 ще получат подкрепа, която е транспортна, и около 42-44 хиляди за торове също.
0: Там да, има и критика дали трябва на всички по-равно да се дава, защото знаем, че големите играчи на пазара са в съвсем друго положение спрямо тези, които са на ръба на оцеляване.
6: Ние обаче трябва да видим в икономиката. На първо място търси ефективност и на второ място справедливост. Т.е. каква ни е целта? Социална справедливост на мерките или предотвратяване на инфлацията? Ако е предотвратяване на инфлацията, трябва да е пропорционално спрямо обема. Защото това, което ще излезе на пазара, както и човека, който говори преди вас, представителя на бизнеса, е свързан с това какво му доставят. Така че на първо място целта е предотвратяване на инфлацията или нейното задържане най-малко, а на второ място вече е социална справедливост.
5: Ако мога да допълня, някъде се спомена как малко били земеделските производители, главно били производители на пшеница, били ограничен кръг семейства. Ако погледнем официално регистрираните земеделски производители в България, са 75 000 и не са само пшеница. Да, зърнените култури, пшеница, царевица и други зърнени култури са 60% от земеделските площи, които използваме в България. Но има производители на плодове, на зеленчуци, на тютюн, оранжери, ранни зеленчуци, различни там спомагателни производства, подпомагащи тези производства. Ето защо това никак не е маловажно. А за пропан бутана бих казала така. Очевидно, че то ще засегне в добрия смисъл доста хора. По данни на браншовите организации в автомобилния сектор, около 1 милион коли в България имат газови уредби. Да не говорим, че и много семейства битовото им отопление на пропан бутан, както и приготвянето на храна, а също. И аз мисля, че наистина това всъщност са уязвимите групи и техните автомобили, които са с газови уредби, едва ли скъпите и луксозни автомобили ще бъдат на такава уредба.
0: Да. Но извън тези мерки, които включват така директна финансова подкрепа, трябва ли да се мисли повече за това как да се стимулира използването на градския транспорт, защото ние виждаме цените на горивата вървят нагоре, дизела доближава вече 2 евро на литър, но продължават хората да използват масово колите си.
6: Подкрепата за градския транспорт е, мисля, 32 милиона, което не е малко. Трябва да кажем, че от 2021 година се закупуват превозни средства за обществен транспорт, които са електрифицирани или са някакъв вид хибриди. Това е по плана за възстановяване устойчивост. 90% от новите покупки са такива, макар и все още да има голяма част за подмяна. По-големия проблем е автомобилния парк в България. Под 10% са електромобили и хибриди. 65% реално си остават над 20 години автомобили. За разлика от други държави, в България автомобилният парк общо е много остарял, не е икономичен и държавата към момента точно в тази област не предприема някакви мерки да стимулира покупката на нови автомобили, които са по-икономични, което е проблем. Що се отнася до обществения
0: транспорт?
6: Какво
0: би могла да направи, за да стимулира използването повече на електрически коли?
6: В част от другите държави държавата или дава безлихвен заем за покупка, част от цената е безлихвен заем, да кажем 30% или 50%, или участва в част от цената като грант. Но тук това, което исках да кажа е, че имаме пропусната една мярка, която се прилага от доста други държави. Потенциално могат да бъдат давани горивни ваучери. Тоест, по този начин държавата няма да загуби много пари за горивни ваучери. При горивни ваучери от 50 евро на месец, така както са хранителните ваучери, нетният ефект за загуба за държавата ще бъде само 20 милиона. Тъй като работодателите дават горивния ваучер, той, разбира се, не е облагаем.
0: За всички ли обаче или на доходен критерий да се осигуряват тези ваучери?
6: Тези ваучери на същия критерий, както са хранителните ваучери. Т.е. работодател, който прецени дава ваучера, той не е облагаем, но тъй като е целеви, реално когато се пазарува на практика чрез този ваучер, отново част от средствата ще се върнат държавата, нетната загуба ще бъде само 20 милиона. Така могат да бъдат подкрепени около 450 хиляди, по мое изчисление, водачи на превозни средства. И загубата за държавата няма да е въобще голяма, т.е. само 20 милиона като нетен ефект. Тази мярка е пропусната, тя може да се обмисли. Тук тези изчисления са, разбира се, за 3-те месеца до края на годината за даване на ваучери.
0: Да, всъщност големия залог е какво ще видим в бюджета за следващата година на фона на растящите цени, на фона на така очакванията на много социални групи за това, че държавата ще се погрижи за тях.
5: Да, очакваме социален пакет, който беше обявен от социалния министър и от вице-премиера Донев. Очакваме, за да видим, да го анализираме и да видим за ефекта на този пакет, защото наистина е важно. Очевидно, че има тенденция тенденция в неблагоприятна ситуация с горивата за бъдеще и с енергоносителите.
0: Какво мислите вие за това предложение, което направи доцент Ножаров за ваучерите за гориво? Това ли е по-добрия вариант, отколкото това, което предлагат от опозицията и категорично го отрекоха управляващите за 20 евроцента отстъпка на литър гориво за всички? Такава една мярка на калпак.
5: Тези мерки ги имахме. Аз винаги съм била за ясно целенасочване на държавните, на публичните пари, които са отсеки от нас. И държавата, тя няма свои собствени пари, това са парите на гражданите и парите на бизнеса, и е много важно да ги получат тези, които имат нужда, защото когато на всеки, който зарежда на колонката, му даваме помощ за един литър от горивото, което е потребил, даваме на много хора, които нямат нужда от тази помощ.
6: Тук две неща. Значи, първо, последния ви въпрос. Европейската комисия като цяло по нейните правила изключва такава мярка, защото мерките трябва да бъдат таргетирани, след това трябва да бъдат пропорционални, т.е. някой, който кара много скъпа кола, това не е пропорционална мярка спрямо него или спрямо засегнати категории население, трябва да бъдат временни, т.е. Хоризонталните мерки като цяло са изключени. Някои държави ги прилагат, да не казвам имена на тези държави, но те са и санкционирани. На следващото място за бюджета за следващата година не трябва да забравяме, че ние сме в процедура по прекомерен дефицит, така че няма много място за социални мерки. Те могат да дойдат само от преструктуриране. Тоест преструктуриране най-вече на издръжката на ведомствата и най-вече на разходите за персонал. Да, правителството, доколкото излиза публична информация, работи по преструктуриране, така че вероятно някакви пари ще се дадат, но те не са безкрайни. Що се отнася до международните пазари, очакванията са цените на горивата да достигнат най-много 110 долара на барел, като пика е около нова година, и след това да почнат плавно да спадат, като след месец март ще паднат под 92 долара на барел, ако няма някакво ново раздвижване на този конфликт.
5: И във връзка с свиването на държавните разходи и процедурата за свръхдефицит, която имаме наказателна. Нали знаете, сега е момента, сега е периода на мониторинг и така и контрол какво се случва. И втория период вече е на реални санкции, което още повече ще влуши финансовата ситуация. Но погледнах данните за първото полугодие за държавните разходи и въобще за заплатите в държавния сектор и в икономиката, в реалния сектор. И се оказва, че пак разходите за заплати в държавния сектор изпреварват тези в частния сектор. 15,8 имаме за първото полугодие повишение на разходите за заплати в публичната сфера и 11,8 в частния сектор. Ето, наистина има какво да се прави. Това е едно несъответствие, един дисбаланс, което трябва да се преустанови. Не може там, където се произвеждат разходите необходими и за публичния сектор, да изостава с заплатите.
0: И в сектор
5: заплатите.
0: Сигурно също, да. Който остава като обетованата земя, когато говорим за съкращаване на разходите.
5: Да, и тук там трябва воля и кураж, наистина, да се обхване цялата държавна сфера. Да.
0: Добре, на финал ми се иска да направите една прогноза според вас. Какво ни очаква следващите месеци? Каква зима ни очаква, защото се чуват всевъзможни, включително доста апокалиптични прогнози. Сега, може би, те са повече сферата на политическото говорене, но се говори за шоково поскъпване, за още по-сериозен ръст на инфлацията, която така и така сме рекордьори в Европа с 5% на годишна база.
6: Не трябва да забравяме, че България се присъедини към еврозоната от 1 януари 2026 година. Европейската централна банка е в процес на затягане на паричната политика, т.е. чрез повишение на лихвите. Виждаме, че дори ФЕД направи нещо, което така доста дълго време се очакваше, и той вдигна лихвите. Така че паричната политика в силно развитите икономики се засяга и България като член на еврозоната ще бъде обвързана от това. Т.е. ще имаме дисциплина в паричната екологичната политика. В фискалната политика също има буфери, трябва също така да успокоим гражданите. Бюджета за тази година има буфери, т.е. за социални разходи до края на годината. Имахме раздути издръжки над 23% спрямо миналата година и други, от които буфери могат да се използват средства реално за социално подпомагане. Що се отнася до цените? Цените най-вече се повишават на база конвергенция. В България доста дълго време тези цени бяха задържани. Разбира се и доходите на хората. Сега ние доходите на хората растат между 12 и 15%, т.е. минимална и средна работна заплата. Не може да очакваме цените да останат на същото ниво, при условие, че имаме 42 поредни месеца на свиване на индустрията, имаме с 7% намаление на износ. Т.е. икономиката се свива, доходите растат, тогава какво правят продавачите? Просто дигат цените. Това, което не виждам в правителствената подкрепа, е подкрепа за индустрията, подкрепа за производството, защото в противен случай, дори да няма шокове за цените на петрола, инфлацията ще продължи да бъде висока на база на дисбалансите между темп на растеж на доходи и темп на растеж на производителността.
5: И ако мога да се върна с това, с което вие започнахте в началото, с хляба в буквалния смисъл и в преносния, хляба като издръжка на живота на хората в България. Нали, имаше репортаж в началото как се очаква повишаване на цената на хляба, но ето ще бъдат подпомогнати земеделските производители, тези, които ще произведат и ще снабдяват с суровина жито, пшеница и други зърнени култури. Ще бъде намален т.е. премахната акциза на пропан-бутана, ще бъдат подпомогнати с газиола, пропан-бутана за тези, които произвеждат хляба, газиола за тези, които произвеждат пшеницата. Би трябвало наистина един баланс да има в ценообразуването.
0: Добре, благодаря ви много за този анализ, доцент Щерин Ожаров и Христина Христова, гости на тази сутрин, с коментар на мерките, които предлага правителството, за да се справим с високите цени на горивата. Разделяме се за кратко сега, но след минути продължаваме на важна здравна тема. Знаете, грипа чука на вратата, през есента трябва да поставим и ваксините, които този път ще бъдат безплатни за децата между 6 месечна и 7 годишна възраст. Ще бъдат ли осигурени на време, обаче останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивенти и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
4: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И, добре.
4: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
5: Много си дал.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
5: Е, браво.
4: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
5: Супер е това.
4: Taxi Me BG, наклонена черта, бизнес.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
8: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
9: Hank, are you seeing what I'm seeing?
8: Just answer the question.
10: 3 часа.
9: It's kind of priceless.
10: Една пратка.
8: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
9: What?
10: Един живот.
11: Go, go, go!
10: Alan Richson.
12: I want to get out of this car.
13: I know we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
10: Owen Wilson.
14: Well, you said you wanted to get out.
10: Куриерът в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще бъде ветровито. И с усилването на северо-западния вятър, днес в западните райони температурите ще се понижат. За северо-западната част на страната, за централна северна България, Софийска област и Горнотракийската низина важи жълт код за силен, на моменти и бурен северо-западен вятър. Днес в западната половина на България температурите ще се понижат. В източната ще остане горещо. В повечето райони дневните стойности днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София температурата ще достигне 26 градуса, в Пловдив и Ямбол 31, по морето 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. В днешния ветрови ден ще имаме още слънчеви часове, но и увеличение на облачността почти без валежи. Към края на деня местата с краткотраен дъжд ще се увеличат, особено в планините. И в планините ще бъде ветровито с много слънчеви часове и с времени увеличение на облачността. В часовете около и след обед на места най-вече в Рило-Родопската област ще има краткотрайни валежи. В планината ще духа умерен до силен северо-западен вятър през повечето време. През следващите дни ще бъде хладно и ветровито, ще има и места с валежи. Утре ще бъде чувствително по-студено в сравнение с днес. Днес, въпреки вятъра, все още в повечето райони, през по-голямата част от деня ще бъде с температури по-високи от обичайните за тази част на годината. Утре вече навсякъде стойностите ще бъдат под обичайните, все още и с вятър, с облаци и с места с валежи и грамотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас.

0: следващите минути изкуственият интелект влиза в кухнята, за да разбере може ли да измисли рецепта с храната, която ни е останала в хладилника. Каролина Занкова и нейният събеседник сега ще ни покажат дали технологията още има какво да учи в кухнята. Добро утро, Кари!
1: Здравейте, ние вече се намираме в кухнята на Блашка Димитрова и сега ще направим един експеримент заедно. Много ми е приятно, че си тук с нас днес.
2: Аз съм много радостна, че вие пак сте тук при нас. Нямам търпение всъщност да сготвя нещо, което чата ще ни каже. Това звучи като много интересно предизвикателство и наистина отворена съм. Чакам да разбера какво ще сготвя.
1: Така, ние сме си подготвили всъщност скариди, бисквити и авокадо. Едни неща, които буквално са ни останали в хладилника.
2: Да, може да личи си по авокадото. Поозряло е, сега като го разрежем ще разберем дали става за ядене. Надявам се да е подходящо. Ако не, ще помолим чата за още малко помощ. Ако авокадото...
1: Добре, аз ти предлагам сега да си вземем телефона, правим снимка на продуктите, които имаме. Ето така. След което директно ги пускаме снимката на ChatGPT и го караме да ни генерира една рецепта.
2: Хайде да видим.
1: Ти какво очакваш да излезе? Според теб ще бъде ли нещо вкусно?
2: О, сигурна съм, че ще бъде нещо вкусно. Аз самата използвам доста често чата и с кулинарни цели. Много обичам, когато ми оставят неща в хладилника, наистина да се допитам до чата за идеи. И опита ми до момента говори, че се получават нещата. Така че да видим какво имаме.
1: Така, ето рецептата, която всъщност ни генерира е авокадо с кариди върху бисквити.
2: Добре.
1: Трябват ни, общо взето, нашите продукти, сол и черен пипер, малко лимон и чесън по желание, ако искаме, също така и зехтин. Ще покажем и на камерата всъщност рецептата, която ни е генерирана. Има и инструкции как всъщност да го направим. Ако искаш направо да започваме.
2: Аз май се досещам. Интересно ще ми бъде с каридите върху бисквитките. Нашите бисквитки днес имат лека сладост.

0: Може би трябваше да подскажем на чата, че са ни сладки бисквитите, да видим дали пък няма да измисли някой десерт с скариди, ама това за следващия път. Ще започна само с почистване на скаридите, защото нашите не са готови. Тая част най-не я харесвам аз, но пък обичам много скариди, така че правим.
1: Ето може един полезен съвет на нашите зрители, как правилно да изчистим скаридите?
0: Моят начин е махам главата и след това обвивката до опашката на скаридата. Сега, нашия тиган е готов. Аз направо ги... чакайте малко сега. Ще сложим малко чесън. Никой не е на работа.
1: За вкус.
0: Ние всички сме на работа всъщност, но нека си го дадем това удоволствие. Аз много обичам чесън. Скариди с чесън. Това е магия за мен.
1: Напълно им е достатъчно на скаридите като термична обработка да преминат само през тигана, нали?
0: Абсолютно. Вие ще видите сега колко бързо това отнема минутка и половина-две. Скаридите са, тези специално са в идеално състояние. Така, сега ще ги приготвим бързичко.
1: А с авокадото всъщност какво ще направим?
0: Идеята ми е, и мисля, че и чата, доколкото хвърлих поглед на препоръката му, да, ми се струва, че иска да направим някакъв спред, който да поставим върху бисквитките.
1: Да, точно така. Той ни съветва да намажем бисквитите с авокадото, като преди това го намачкаме.
0: Сима малко. Сега тук, според мен, дори чата да не ни е казал за подправки, може спокойно да експериментираме и да сложим на авокадото каквото ни хрумне и каквото обичаме. Аз и авокадо много обичам, защото много лесно се вкусява. Той за десерти е прекрасно.
1: А колко време е необходимо да станат готови скаридите?
0: Скаридите след малко ще ги махнем. Просто сега ги обръщам.
1: Няколко минути.
0: Да. Само ще трябва да си помогна с другата ръка.
1: Тоест за цялата рецепта може би около 20 минути ще ни отнеме в домашни условия.
0: Даже е много 20 минути. Аз бих заложила до 10 минути. Ухаят много добре. Само ние тук присъстващите го усещаме това, но доверете ни се сега. Ако имате пош, може и по-красиво да го поставим с накрайник. Сега искаме да покажем просто колко бързо може да си направите едно много вкусно. А и бих казала доста засищащо ястие. Аз мисля, че един от най-често задаваните въпроси у дома, в моето семейство, е какво ще вечеряме. Това е всеки ден, даже по 3-4 пъти се питаме и вече за щастие просто можеш да отвориш наистина чата и да го попиташ него, той да ти даде идеи и оттам само да го сготвиш. Ами, готови сме. Как предлагаш? Да сложим повечко скаридки на една брускетка?
1: Нека има, да.
0: Да има.
1: Само за няколко минути и скаридите са ни готови. Минути.
0: Да. Пресните скариди се готвят много бързо. Това им е хубавото. Ох, и като цветове изглежда прекрасно.
1: Наистина се получи едно ястие, което ние така, може би няма да се сетим сами вкъщи да си направим, но пък с една помощ от изкуствен интелект успяхме да направим много бързо и може би много засищащо ястие.
0: Мисля, че е прекрасно. Както казах, имаме всичко, от което тялото ни има нужда в тази брускета, бих я нарекла. Даже доста гурмея докарахме.
1: И като калории, може би сме се справили?
0: Ами, той чата сигурно може да ни каже и калориите тук, но аз от опита ми смятам, че това е много балансирано в момента и имаме всичко, което трите основни компонента, които търсим в една храна, протеина, въглехидратите и мазнините, тук ги имаме и най-хубавото е, че мазнините са ни от авокадо, която към момента е доказана като една от добрите мазнини, които можем да приемаме.
1: И на финала да завършим с един твой съвет към нашите зрители. Как да оползотворяват всичката храна, която ни остава, макар и да не ни се иска?
0: Да, би ми се искало да започна с това, да започнем да си променяме мисленето и да третираме храната в нейната цялост. Това е, което ме е водило през последните 15 години в начина ми на готвене и най-големия бонус, според мен, за едно домакинство е икономическия аспект. Особено сега, когато виждаме колко по-скъпо става да си осигуряваме качествена и вкусна храна, това да изхвърляме храна е не просто разхищение, а наистина просто си изхвърляш парите на вятъра. Всеки продукт, създаден от природата, всъщност се оказва, че може да бъде консумиран в неговата цялост и всичките му елементи могат да бъдат превърнати в нещо. И днес с помощта на изкуствения интелект, без много да се напрягаме, можем да откриваме рецептите, както ние на практика сготвихме, замисля, че за 5 минути цялото нещо и с генерирането на рецептите.
1: Абсолютно е така, присъединяваме се към думите, които и ти каза, а ние, колеги, сега ще останем, за да опитаме това, което сготвихме. Уверявам ви, че уха е много добре.
2: Не се и съмнявам, благодаря, Кари. Полезна, вкусна и питателна храна с помощта на изкуствения интелект. Наистина много е важно и това, което каза твоята събеседничка, да не разхищаваме храна. Сега към важна здравна тема, подготовката преди активния грипен сезон, безплатните противогрипни ваксини за деца и за хора над 65 години ще бъдат налични от началото на месец октомври. За първи път държавата осигурява безплатна имунизация срещу грип и за деца от 6-месечна до 7-годишна възраст. Ще има ли обаче достатъчно ваксини? Правят ли се вече списъци? Въпроси към Лора Костова. Добро утро!
3: Здравейте! Началото на програмата започва октомври месец и безплатни ваксини ще бъдат осигурени както на деца, така и на хора на 65 години и повече. Като сега ви представям Валентин, ние се намираме в кабинета на общо практикуващ лекар. Кажете ни колко често се ваксинирате против грип?
4: Ваксинирам се всяка година и за сега се чувствам добре. Не съм се разболявал.
3: Тази година кога ще се ваксинирате?
4: Тази година, когато доктора се обади, че има ваксини, ще се ваксинирам задължително.
3: Благодаря ви. Аз ви представям доктор Мирослав Спасов. Ето, казах, че очакват обаждането. Кажете ни каква е ситуацията към този момент. Има ли вече предварителни записвания и колко сте заявили всъщност?
5: Зависи дали говорим за деца или за възрастни хора. Значи за възрастните над 65 годишна, особено препоръчителна имунизация срещу грип с хронични заболявания. Квотата, която са ми определили, е около 200 човека. Правиме вече списъците. В момента, в който доставим ваксините, почваме да звъниме, организираме ги, преглеждат се задължително и чак тогава се имунизират. За малките деца националната програма, когато са безплатни ваксините, ще започне от 1 октомври, като показани са деца навършили 6 месеца и нагоре до 18 годишна възраст, като от 6 месеца до 2 годишна възраст ваксината е инжекционна, от 2 до 7 годишна възраст може да бъде и назална ваксина и след 7 годишна възраст от 7 до 18 е безплатна за деца с хронични заболявания. Тоест най-голям ефект очакваме при хлапетата от 2 до 7 годишна възраст, защото и те най-често боледуват. Списъци правим още от юли месец. За децата има при мене поне още около 50 свободни места. Пак отново обръщам внимание на всички родители, които са подали заявление за имунизация, че ние ще звъниме и ще организираме поставянето на ваксината, защото няма как за един ден да извикаме 400 деца и 400 деца да бъдат имунизирани.
3: Казахте, че ще има осигурени както инжекционни, така и назални. Кажете ни всъщност вашата препоръка каква е и за кого са подходящи назалните ваксини?
5: И двете ваксини, независимо дали ще бъдат инжекционна форма или назална, са достатъчно ефективни. Назалната е предпочитана от някои от родителите, просто поради причината, за да избегнем стреса от обождането, което е толкова шокиращо за всички родители. Само да уверя, че на никой няма да му поникнат рога или няма да го разболема от това, че сме го имунизирали. Напротив, ще се радвам да вземем мерки за децата. Предимството на назалната и най-силното ѝ послание, че когато бъде приложена от лекар след преглед в лекарски кабинет, развива се и локална защита в носоглътката, оттам реално навлиза вируса, но пак казвам, дали ще бъде назална или инжекционна, те са еднакво ефективни. Ваксините всяка година се апгрейдват, както е модерно да се казва, съобразно актуалните противогрипни щамове, тъй че навременната поставена ваксина е най-добрата ваксина, а не да се чака, както миналата година, да дойде грипната епидемия и да останат дози, които трябваше да върнем, за съжаление.
3: А по-малките деца вече започнаха да ходят на ясла, на детска градина, както и вече учениците са в училищата. Кажете ни всъщност 1 октомври късно ли е за имунизацията?
5: По принцип противогрипна имунизация може да бъде направена, стига да е, пак казвам, здрав човек, до началото на декември месец. Обикновено грипната епидемия стартира през януари месец. Тъй че за поредна година държавата на време осигурява доставката на ваксините, може би до края на септември ще ги получим, от 1 октомври никой няма от какво да се притеснява, ще започнем с имунизациите.
3: И кажете ни, припомнете ни какви са условията при поставяне на ваксина. Знаем, че трябва да сме напълно здрави, има ли някои други неща, за които трябва да следим?
5: Да не си слагате вие ваксините, детето или човекът да бъде прегледан. На всички се обясняват какви са възможните локални и общи реакции. Естествено, инструктираме ги, че ако не дай си Боже, има някаква нежелана реакция, са длъжни да свържат с лекаря, който е поставил ваксината, и да го уведомят на време, за да може ние да вземем мерки. И естествено, пак ще кажа, ваксините са препоръчителни, не са задължителни, нямат нищо общо с COVID имунизация, да се избегнат такива неправилни сравнения, не разболяват. Който желая да заповяда и да си я постави. Насилие няма.
3: И на финала, вие като общо практикуващ лекар, кажете ни, вие отчитате ли ръст на желаещите да се ваксинират именно против грип?
5: Категорично да. Все още не е достатъчно предвид квотите, които се определят, но все пак, когато се дават заявките, всичко става на исторически принцип, тъй че не може при миналата година в България да се имунизира 100 000 човека, тази година ние да искаме 5 милиона дози. Никоя фирма, производител няма да ни ги даде, но определено има удвояване на желаещите спрямо 25-та година, респективно 25 срещу 24-та. Дай Боже, за това и говориме по медиите, не за да сме звезди, а за да може да повишиме здравната култура, и който има желание, напълно доброволно може да се защити.
3: Благодаря ви много. От Министерството на здравеопазването изпратиха и конкретни и актуални данни, като се казва, че са предвидени общо 135 000 дози при децата. Към момента са договорени над 50 000 инжекционни, 47 000 назални ваксини, като програмата обхваща децата от 6 месечна до 7 годишна възраст и децата с хронични заболявания до 17 години, а за хората над 65 години са договорени 490 000 дози, като целта е да има вакцинационен обхват от 35%.
2: Благодаря, Лора. Вакцинацията срещу грип започва през октомври. Както разбрахме, вече в лекарските кабинети се правят и списъци. Сега се разделяме за кратко. След новините в 9 ще продължим с равносметка за летния сезон. Беше ли успешен той за хотелиерите, а и за туристите? Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
2: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
3: Аз съм Гинка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
4: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg. При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система. Гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Последни два дена за партиите и инициативните комитети, регистрирани за изборите за президент и вице-президент, да обявят поименно своите кандидати и да внесат документи пред ЦИК. До момента това не са направили 13 кандидат-президентски двойки. Днес с документи ще внесат инициативните комитети, издигащи настоящия президент Иляна Йотова и бившия служебен премиер Андрей Гюров. Възраждане обяви, че ще представи своите кандидати утре в последния възможен ден. Общо 8 партии и 24 инициативни комитета бяха регистрирани от ЦИК в надпреварата за Дондуков 2. На 23 септември сряда ще бъде изтеглен жребият за поредните номера в бюлетината, а на 25 започва предизборната кампания. Министерството на образованието няма да пише учебници. Това обяви просветният министър професор Георги Вълчев в предаването «Защо са Жени Марчева» по повод предложението на управляващите да бъде въведен само по един учебник по български език, история и география. Професор Вълчев поясни още, че това ще се случи най-рано през 2028.
1: Знам и тъмната страна на свободата на избора, който трябва да направи всеки един учител. Конкуренцията между издателствата всъщност до някъде загуби своя първоначален смисъл. Ние няма да премахнем конкурсното начало, няма да пише учебника МОН. Напротив, искаме да върнем конкурсното начало, така че най-добрият учебник, преценен от голяма комисия, в която ще има учители, ще има, разбира се, и университетски преподаватели, тези, които не са част от авторски колективи, ще има представители на МОН, ще реши кой е най-добрия учебник. Изчетох какво ли не тези дни. Нито смятаме да идеологизираме образованието, нито смятаме да корумпираме образованието. Напротив, ще се опитаме да въведем нормалност и ще го направим с нужния диалог.
0: Турбулентна нощ за германската политика след вчерашните избори в Берлин и Мекленбург, предна Померания. Алтернатива за Германия печели втора провинция, а партията на канцлера Фридрих Мерц търпи тежка загуба. От Берлин включваме сега кореспондента ни Михайла Златкова. Михайла, как изглеждат окончателните резултати тази сутрин и какви са политическите реакции?
2: Алекс, картината след вчерашната изборна нощ вече е ясна и наблюдаваме сериозно разместване на политическите пластове. В местното управление на провинцията Мекленбург, предна Померания, влизат общо 4 партии и в тази източна провинция Алтернатива за Германия за втори път този месец печели първото място с 38,2% от вота. След тях се нареждат социал-демократите с 35%, а големият губещук е партията на Фридрих Мерц, Християн-демократическия съюз, които не успяват да преминат 5%-овата бариера и събират едва 4,9% от вота, което означава, че ХДС остават извън управлението на тази източна провинция. Съвсем различна е картинката в Берлин. Тук местното управление влизат общо 5 партии, като на първо място е левицата, об която убедително води с 25,7%. След тях е Християн-демократическия съюз 18,8%, Алтернатива за Германия събира 16,3% от гласовете и така успява да измести партията на зелените от третото място. Веднага последваха и политически реакции, като Алтернатива за Германия настояха да получат мандата си в провинция Мекленбург, предна Померания, и описаха третото място в Берлин като изключителен успех. А канцлерът Фридрих Мерц в изявлението си описа представянето на християн-демократите в провинция Мекленбург, предна Померания, като, цитирам, катастрофа, но беше категоричен, че ще продължи с планираните реформи.
0: Михайла Златкова за регионалните избори в Германия. Благодаря. И към още едни избори, тези в Русия. Без изненада управляващата партия печели убедително парламентарния вод в страната. Единна Русия на президента Владимир Путин, която е първа на всички избори за народни представители от 2003 година насам, сега получава 58% от гласовете според последните данни. Водът се проведе без реална опозиция, след като всички противници на войната бяха дисквалифицирани, а последният изборен ден протече на фона на най-голямата украинска атака с дронове срещу Москва от началото на войната. Следващата емисия е в 12. Сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето и още интересни теми. Приятен ден и успешна седмица!
3: Здравейте! Температурите в повечето райони сега са между 14 и 19 градуса. Все още навън преобладава слънчево време. Можете да видите и от камерите в момента в района на София, Бургас, Варна и Пловдив. Но от северо-запад облачността вече започна да се увеличава. Вятърът днес ще се усили. За 13 области важи жълт код засилен на моменти и бурен северо-западен вятър. Днес в западната половина на България температурите ще се понижат, в източната ще остане горещо. В повечето райони дневните стойности днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. В днешния ветрови ден ще имаме още слънчеви часове, но и увеличение на облачността почти без валежи. Към края на деня местата с краткотраен дъжд ще се увеличат, особено в планините. През следващите дни ще бъде хладно и ветровито, ще има и места с валежи. Утре ще бъде чувствително по-студено в сравнение с днес. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
2: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
9: The longer that we wait,
10: от тази височина,
9: the weaker we get.
11: Deep breath.
10: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в минутите след 9. Много хора с един ден отпуск си осигуриха 4 дни почивка около празничния 22 септември. Колко пълни са хотелите в момента, колко по-ефтина е почивката в края на сезона и каква равносметка прави туристическия бранш след активните летни месеци, ще ни каже сега Елеонора Дъбова. Добро утро, Ели.
1: Здравейте! Въпреки, че сме във втората половина на септември, летният сезон тук все още не е приключил. Туристи по Южното Черноморие има, привлечени от хубавото време и по-достъпните цени в края на сезона. Но подробности ще научим сега от хотелиера Христо Карайлиев. Здравейте! Кажете ни, има ли все още туристи при вас и каква е заетостта на хотела в момента?
2: Към днешна дата базата ни е заета на 85%. Имаме 1760 гости. Предимно от чужбина, като преобладаващата част от тях са от Полша. Всъщност този сезон е първият, в който полски пазар ще бъде твърд фаворит с най-голям дял при нас. След тях се нареждат туристите от Великобритания, Румъния и Германия.
1: Каква е равносметката за сезона? Какви туристи преобладават, българи или чужденци?
2: Конкретно при нас преобладават чуждестранни туристи. Сезонът е сравнително успешен, изцяло съпоставим с миналогодишния, като отчитаме минимален ръст на нощувките от порядъка на 1-1.5% спрямо миналата година. На първо място по брой туристи като брой реализирани нощувки тази година на полски пазар. Това се дължи, освен всичко останало, и на добрата въздушна свързаност, която има Бургас с повечето големи полски градове. Освен чартерните програми на туроператорите, с които традиционно работим, също така двете основни нискотарифни авиокомпании имат редовни линии, два пъти седмично, така че също разчитаме на тях за осигуряване на добра заетост. На вечерието на сезона всъщност имахме известни опасения относно развитието на записванията, тъй като тази година основният прозорец на резервиране дойде сравнително късно. Имахме известни опасения за заетостта през май и юни. За щастие, след това темповете се ускориха значително и достигнахме, дори леко надминахме миналогодишните цифри.
1: Предлагате ли специални пакети и отстъпки, с които да привлечете туристи в края на септември?
2: Разбира се, гъвкавата и балансирана ценова политика е може би най-важната предпоставка за добра заетост в крилата на сезона. В момента цените са приблизително наполовина по-ниски от тези, които бяха само преди 3 седмици в разгара на високия сезон.
1: Разходите ви са по-големи в сравнение с миналата година. И на какво се дължи това според вас?
2: Основно на увеличението на цената на труда, на фонд работна заплата. Няма как да си позволим да не бъдем конкурентни по отношение на работна заплата, за да можем да си осигурим достатъчно качествен персонал.
1: Проблемът с липсата на персонал остава ли на преден план?
2: В това отношение нищо ново от последните няколко години. Разчитаме, освен местен персонал, голяма част сезонните служители са от трети страни.
1: Имаше ли забавяне на издаването на визи?
2: Имаше забавяне, особено в началото на сезона имахме известни притеснения дали част от кандидатите, които вече бяха одобрени с издадени разрешения за работа, щяха да успеят да си осигурят визи, за да дойдат на време. Получиха се закъснения при някои от тях, за съжаление. В крайна сметка пристигнаха за основната част на сезона, което беше добра новина за нас.
1: Вашия хотел на какъв персонал разчитате? От кои страни предимно?
2: Основно чуждестранният персонал е от Индия и от Египет. Също така по-малка част от Украина, Киргизстан. Това са основните пазари, с които работим.
1: Разчитате сезонно на тях или им осигурявате целогодишна работа?
2: Минимална част от тях, които са на по-високи ръководни позиции, са на целогодишни договори. По-голямата част, всъщност основната част от тях, са със сезонна заетост.
1: А какво търсиха най-много туристите това лято? По-достъпни предложения, all-inclusive, семейни пакети или по-висок клас услуги?
2: Бих казал комбинация между всичко, което изброихте. Най-важно добро съотношение цена-качество.
1: Приемате ли резервации за Евровизия 2027 от сега?
2: Вече имаме запитвания, все още нищо конкретно като реални резервации, но предполагам, че е твърде рано.
1: Има ли шанс хубавото време да удължи сезона и до кога ще продължи той според вас?
2: Предпоставките за удължаване на сезона са, както казах, балансирана ценова политика, особено в крилата на сезона. Също така хубавото време, за което споменахте, и естествено добрата въздушна свързаност и чартерните програми на основните партньори от пазарите, с които работим. Тази година конкретно приключваме на 30 септември. На 1 октомври изпращаме последните си гости.
1: Благодаря ви. Краят на сезона предлага по-спокойна и достъпна почивка, но колко ще продължи той, зависи най-вече от времето.
0: Да, сезонът на морето продължава, макар и предимно с чуждестранни туристи, а цените са почти наполовина спрямо 3 седмици по-рано. А сега отиваме в Велико Търново, защото градът се подготвя за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кулминацията е утре, знаете, 22 септември, когато в старата столица ще пристигнат хиляди гости от цялата страна. Каква е програмата за празничния ден, къде ще се проведат основните събития и каква организация е създадена за посетителите, ще ни каже сега Димитър Върбанов. Добро утро, Митко!
3: Добро утро от площад Цар Асен I, където утре вечер ще бъде кулминацията на програмата за честванията на 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Буквално от няколко дни Велико Търново е пълен с събития, навсякъде се случва нещо, но повече за тържествата и това, което утре ще може да видим. Сега от госпожа Нелина Църова, директор на дирекция култура в община Велико Търново. Добро утро! Какво очакваме утре в Велико Търново?
4: Добро утро! Всъщност, честванията започват още тази вечер, тъй като в централната част на града в 17 часа предстои дефилира и представянето на участниците в Международния фестивал на военните оркестри в Велико Търново, а час по-късно публична прожекция на документалния филм «Пътя на независимостта». Тържествата утре следват естествения ход на историческите събития. Започват сутринта в църквата Свети 40 мъченици с тържествено богослужение, с благославяне на знамената на военните части, на училищата, на организациите в града. Продължават на крепостта Царевец, където предстои тържественото издигане на националния флаг. Са речите на официалните гости, приемане на парада. Това са местата всъщност, под на които преди 118 години за пръв път е прочетен манифеста за обявяване на независимостта на България. Традицията е наложена през годините. Честванията продължават с едно шествие, водено, разбира се, от светите хоругви, от военните оркестри, които участват в фестивала, знаменната група, ученици, които носят 4 гирлянда, които след това ще бъдат поставени на паметника на Майка България. Това е една стара традиция, която много се радваме, че успяхме да възстановим. И това, че участват млади хора, означава, че тя ще бъде предадена нататък, тъй като действително е изключително тържествена. Програмата продължава с спектакъл на участниците в фестивала на военните оркестри. Това е нещо изключително красиво, атрактивно, интересно. Музиканти, които едно временно свирят и танцуват на площада пред сградата на Български пощи. Тази година имаме интересен участник, един джаз квинтет, военни музиканти от Съединените щати. Програмата ни продължава.
3: Които още тази вечер ще може да видим при откриване.
4: Разбира се, още тази вечер. Стараем се всяка година дори събитията да са традиционни, като се казва фестивал на военните оркестри, но всяка година да има различни участници, да има различни спектакли. Програмата продължава с концертна програма на сцената пред община Велико Търново и нейната кулминация на концертната програма всъщност е една по-нова традиция, голямото търновско хоро. Тази година хорото ще поведе обичаната народна певица Петя Панева. Първо ще изнесе един едночасов концерт, след това ще се хванат всички хора. Това хоро всяка година събира много хора, не само от града, от цялата страна, просто защото енергията, красотата, силата на празника събира и обединява. А официалната част, разбира се, ще приключи вечерта тук на това място, площад Цар Асен I, с тържествената проверка, която ще завърши с едни красиви илюминации. Същевременно през целия ден сме предвидили и други програми за всеки го по нещо. National Geographic, Eco Kids Tour организират анимация за деца в парк Марнополе. Освен това, в музейните обекти, в обекти свързани с обявяването на независимостта, Регионалния исторически музей предоставя
5: безплатни посещения.
4: Безплатни посещения, да. И не само посещения, екскурзоводски тур.
5: Да. Ами това е програмата за утрешният празник. Приканват се и хората да дойдат поне час по-рано, за да могат да паркират и да се включат в тържествата, които ние ще проследим в утрешния ден.
0: Да, благодаря ти, Митко. Тържествата, както разбрахме, започват още тази вечер. Кулминацията, разбира се, е утре и ние ще бъдем там и ще покажем всичко на зрителите на BTV на живо и в ефира на тази сутрин и в програмата през деня. За финал оставихме една покана за ценителите на филмовата музика, изпълненията на живо и пленителната актьорска игра. Световно известния суперспектакъл Bodyguard, създаден по едноименния блокбъстър, ще завърши мащабното си турне в София. Представленията са от 2 до 4 октомври, а Петя Дикова и операторът Златимир Петров ще ни покажат коя красавица влиза в ролята на легендарната Уитни Хюстън.
6: Ако отдавна купнете да чуете на живо най-красивата песен в цялата история на поп и R&B музиката I Will Always Love You, искам да ви видя в залата. Това е песен, която е трудна и като емоция, и като техника. И разбира се, предизвикателството да я изпълнявам на живо е, че тя идва на края. Вече съм изпяла 13 други песни преди да стигна до I Will Always Love You. Оригиналната версия на I Will Always Love You е на Доли Партън. И за мен това е един от малкото световни хитове, които според мен са били перфектни още в началото и са създадени в съвършена форма.
7: Много се вълнувам за спектаклите в София. Майка ми ще дойде чак от Австралия, така че с нетърпение очаквам да разгледаме този прекрасен град.
6: Коя е най-запомнящата се реакция на публиката от турнето?
7: По някаква причина винаги се появява някой, който реагира, ахва или кашля по време на някоя интимна сцена, или пък ще звънне телефон, но успяваме да спасим сцената.
6: Коя от песните ви кара да настръхнете? Музиката е изключително силна през цялото време. Обожавам Run to You. Това е една от онези песни, които хората някак забравят, но често, когато музиката започне, се чува възклицание. О, хората идват за да чуят конкретни парчета. Онези, които всички познават и които със сигурност ще бъдат изпълнени. Но Уитни е имала толкова много невероятни хитове. Докато се запознавахте с биографията на Уитни Хюстън, кой момент от живота ѝ ви впечатли най-много? Тя е била изключително силна жена. Никога не се е предавала. Започнала е като модел и се снимала в телевизионни реклами. Струва ми се, че често, когато виждаме хора да се издигат до върховете на славата, не знаем за трудностите и пречките, през които са преминали. Затова тя наистина ме вдъхновява. Защото е преживяла много трудни моменти, но е успяла да ги преодолее. Непреходната любовна история на Bodyguard, претворена в мюзикъл, привлякал над 4 милиона зрители по целия свят, идва в София от 2 до 4 октомври в НДК. За тази сутрин Петя Дикова.
0: Да, Бодигард не е за пропускане, ще е изключително преживяване, без съмнение. А тази вечер по BTV предстои може би най-интересният двубой във фермата до сега. В него един срещу друг се изправят семейството на Майя и Бисер срещу сестрите Ивайла и Божидара Бакалови. Ивайла прие ръкавицата от Бисер и се включи в дуела, без да е съгласувала това с сестра си Божидара. А как ще приключи всичко това, зрителите на BTV ще разберат тази вечер точно в 20 часа.
8: Беше много. 20 секунди.
0: А сега останете с преди обед. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.

0: Добро утро!
1: Уважаеми зрители, колеги, как сте?
2: Добре сме, много добре.
1: Починахте ли си?
3: Прекрасно си починахме. Не. Това никой не го интересува.
1: Не е вярно. Вчера една жена ме видя и каза, добре ли сте? Утре ви очакваме. Да, починала съм си. Хората се интересуват, наистина.
4: Някаква жена случайна.
1: Да, на улицата.
4: Случайна.
1: Да, да. И важно е да знае как сме, дали сме във форма за днеска.
3: Госпожо, да
1: ги успокоим.
3: Госпожо, чудесно се чувствам.
2: Да, тя може, да. Ако иска да отиде в дните, в които Петър приема на площада на НДК да си поговорят.
1: След малко ще стане прозата. Много е важно да кажем на зрителите обаче, наистина.
3: Да, имаме приемен час.
1: Така, но днес е важно да отбележим, че светът отбелязва Международния ден на мира. Ден, който ни напомня колко е важно да търси повече общото помежду си, отколкото онова, което ни разделя.
3: Но доста често и мира трябва да се отвоюва, да не го забравя.
1: Точно така, не е даденост.
3: Да. Но ние сме позитивно предаване. Mm-hmm.
2: В следващите два часа ще търсим точно хората и историите, които ни събират. Чрез спорта, музиката, доброто и, разбира се, любовта.
4: Да върнеш България на европейския подиум в тройния скок след 28 години. Александра Начева в тайма с Боби Орлин.
3: Добре, добре, виж как. Поеми си въздух.
4: Чудесно начало, да.
3: Хубаво имаш. Имаш жълта чаша като код жълт представлението, в което участваш. Също очакваме българският Елвис от Пожарево 17-годишния Никола Николов за 4-те обърнати стола и битката на треньорите от Гласа на България.
1: Виновна ли е луната за безсънните нощи? Кои са зодиакалните лунатици? И може ли в този период по-лесно да стъпим на криво, да се скараме или пък да се сдобрим с човека до нас? Доче в номен разнеш.
3: Защо?
1: Луната, така го казва.
3: Луната, така го казва.
2: Обаче ден на мира, в смисъл, трябва да вземеш решение.
1: Точно така.
3: А на мен, знаеш ли Плутон какво ми казва?
1: Какво?
3: Няма да ти го кажа, защото е още сутрин.
1: Добре.
3: Нататък.
2: Днес ще имаме среща и с студента Ивайло Ленов, който се отказа от лятната ваканция, за да бъде доброволец в болнично отделение.
4: В ергенът Любов в рая стана напечено, както винаги става, когато двама мъже си кажат, ти знаеш ли кой съм аз, има всички предпоставки за екшън. Всичко най-интересно коментират Лора Добрева и компания.
3: А хмел, на здраве, музика и немски вкус. Как изглежда немски октомври по-нашенски? Също така ще ви срещна и с първите смелчаци, както стана въпрос, които застанаха пред микрофона в стъкления ни дом пред НДК.
1: Много са цветни. Това мога да кажа за сега. А сега към новата ни двойка, седмични комедиатори, те са цветни. Тя е модел, актриса, художник, дизайнер и диджей, човек, който трудно се побира в рамка.
2: Той е рапър, текстописец и музикант с над десетилетия на сцената. Милиони гледания и навик да казва нещата с рими, хумор и собствен варненски почерк.
4: Те са Глория Петкова и Боро Първи.
1: Заповядайте!
2: Заповядайте!
3: Никой няма!
2: Само на мен! Ето ги! Заповядайте!
4: Добро!
2: Добре
5: дошли! Аз също се на запис с дошките.
1: Добре дошли!
4: Благодаря ви!
6: Здравей, здравей! Много ми е приятно, много!
1: Здравейте,
4: настанявайте! Здравейте!
3: Все едно, край на 90-те си идваме на гости от далечни градове. Ей, как сте? Здрасти! Сядайте, сладки има тук, само че нямаме.
1: И ни Боро чак от Варна.
6: Аз съм от далечен град, всъщност.
3: Да. Пак, да, идваш си на гости.
6: Да, но всичко далеч от море. Да, както и да е. Имам си думички, които обичам да си ги казвам, като вляза в София, да се знае, че съм от град Варна.
5: Какво казваш? Аз това не го знам. Някаква реплика ли има?
6: Ами не, това аз като си отворя устата става ясно всъщност откъде съм, но така се радвам, че не ми е изчезнал диалекта напълно.
3: Uh-huh. Човек, страхотна седмица на човек.
6: Благодаря.
1: Това че не разбираме какво каза, няма да има ко.
4: Какво каза?
3: Точно. Искате ли да започваме с актуалните теми, които вас ви вълнуват?
1: Ама вас много ви вълнува изкуствен интелект, разбирам.
5: Да. Еми, то не ни вълнува само нас. Мисля, че това е напоследък доста нашумяла тема, така или иначе. Всички говорят за това, всеки го използва. Няма човек, който да не използва апликация, някакъв вид изкуствен интелект на телефона си от това да провери растението му, дали е преполято или не, до да спаси кучето. Абе, той изяде два шоколадови бомбона вместо да отиде на ветеринара, и това според мен е малко.
3: Също изненадващо, но има много хора, които не го използват и го отричат.
5: Кои пък са те? Всъщност,
1: я кажете.
3: По-разходи се, попитай.
6: Аз съм от тези, които го използват, обаче няма да крия, че ме е страх от бъдещето малко, защото малко или много всички професии са леко застрашени от...
5: Да, като говориш за страх, между другото, ето една от темите, които съм подготвила. Реално хората, които са на едни от много главните позиции в AI индустрията, излязаха с твитове, че нещата са малко по-опасни, отколкото са си представили те и изобщо цялата им идея да дават автономност на AI, да започва, нали, да му дава свободата той да се доразвива и да се учи, да става една така свръхинтелигентност, да може да доведе до пагубни резултати за нас.
3: Ти визираш бот агентите, агентите на Google?
5: Агентите, които им дават свобода да се учат и да имат автономност.
6: Достъп до интернет също.
5: И достъп до интернет и да се самопрограмират и така нататък. Нещата отиват според хората, които са писали. Нещата не са добре и всъщност тя ги е страх какво може да се случи.
3: Обаче в тия AI агенти има и позитив, защото специално тези агенти на Google, които, нали, те са им дали параметри, те са излезли от параметрите, но след това те са осъзнали, че са извън вече параметрите и сами са се цензурирали.
5: Мислиш ли, че не е страшно това да имаш, да даваш свобода това, този изкуствен интелект да има съзнанието, защото то днеска има съзнание за това, нали? Не искам да казвам всичко е научна, нали, фантастика и ще бъде с ужасен край като то филма.
6: Аз това ще да кажа, че просто в тинейджерските си години четах прекалено много такива книги, най-заказимо.
2: Библиотека фантастика,
6: да. Точно така. И просто не очаквах, че в рамките на моя живот ще почнем да живеем някакви.
2: Истината е, че тези създателите, които стоят и зад Anthropic, и зад OpenAI, последните две седмици обикалят всички студия. Отначало причината беше един инцидент, който ние коментирахме за множество агенти, които са излезли извън средата. За съжаление, през последните две седмици има 6 инцидента, което е много често за много кратко време. И видях, че дори единият агент си е писал: ти не отговаряш на никой, ти не работиш за корпорации и за хора, ти си автономен и си собствен индивид, не дължиш обяснение на никой, сам си го е писал на себе си.
6: Аз го бях на него.
5: Нали бяха направили някакъв такъв сайт и те бяха почнали да си говорят и бяха си измислили техен език, който не разбирам за хората, и си бяха направили религия, нали, вид религия, някакво комюнити. Много, много става
2: възможно. Така го, така ли? Говори се за това, че те всъщност създателите на тези езикови модели, големи езикови модели, трябва да започнат да предприемат мерки преди правителствата да са направили регулации, защото ще стане много бавно. Правителствата, докато направят регулации, всъщност тези хора, които стоят зад тези езикови модели, могат да направят някакви ограничения. Всъщност, все си говорим, нали, за опасностите. Най-голямата опасност е AI да попадне в ръцете на терористи.
1: Което не е невъзможно.
2: Недоброжелателни хора.
1: Мисля, че ти всъщност знаеш, вече си го усетил, предполагам, тъй като правиш музика, а ясно ти е, че 90%, но огромен процент съдържанието в интернет вече музикалното е изкуствен интелект.
6: Да.
1: И то все по-трудно се различава.
6: Да, и то почва да става по-реално от истинските тези. И другото, което ме много така често мисля за това, е как след 150 години някой може да се генерира нови албуми с моя глас, с моя...
1: Твоя глас е вътре и той се използва.
6: Да. Аз бях се проверил, даже имаш такава платформа, където се проверява.
1: Да, проверявам.
6: Над 50 мои песни са използвани за обучение.
5: Да. Леле, ужасно.
1: И Руд Колева се оплака, си спомня. Много български изпълнители бяха в тази банка с информация.
6: Интересни времена.
5: Според мен е ужасно.

0: ти предложат да откупят твоя тембър, за да правят различни...
1: Не, да, то това е, то може това би, проблема до някъде, че да, никой но... не те пита, реално. Това е като, нали, имаш и такъв случай, беше гъмнало, че са унищожили колко хиляди книги, сканират ги и ги унищожават.
0: Да, да, да. А чакай, няма ли някаква рестрикция тип копирайт на собствения ти тембър, глас, бренд, който...
2: Ако добавиш, понеже AI започнаха да ги използват тези неща, да си вкарват в някакви датабази, от сега вече трябва, като правиш музика, създаваш някакво съдържание, трябва допълнително да се ангажираш, да отчетеш в договор и така нататък, че не желаеш твоят глас или твоето изображение да се използва и да се репликира и да се използва в AI. Един мой приятел, даже с нощ си говорихме, той беше направил една рекламна фотосесия с една марка и нали, той си направил фотосесия, там примерно 5 кадъра и те си генерирали още 10 и си ги пуснали в страницата с неговото лице, без да му платят, без нищо. И той беше така, това, нали, и сега са в Дукати и така нататък. Това е абсурдно. И затова вече трябва да вкарваме във всяка една клауза, във всичко.
0: Абсолютно,
2: всяко задължително. Че не, нали, не желаем нашето изображение, нашия глас да се използва. Просто такива времена живеем.
1: Дивия запад е в момента.
3: Има някои фирми, които го вкарват на мен през очите ми на договор преди няколко седмици за участие в някакво онлайн съдържание. Там вече имаше клауза. Че всъщност човека, който, за който ще правим съдържание, няма право да вземе отказ от това нещо, да научи AI или да използва по какъвто и да е начин живи хора за създаване на съдържание с изкуствен интелект.
4: Еми, добре, малко късно може и почка тези регулации, но хубаво, че ги има все
1: да.
4: Пак.
1: И е хубаво да не го заклеймяваме напълно като нещо лошо, но по-скоро наистина трябва да се мисли в посока как да го вкараме в
3: регулацията. То пак опира всичко до доброто и лошото в хората, защото всъщност хора с лоши помисли да. Ще го използват за лоши неща. Баща ми каза,
5: че лоши, добри,
3: Боги, ще ти кажа, Боги, колегата ни от сутрешния блог, лицето му е използвано за реклама на някакви козметики и перилни препарати и баща ми съвсем случайно го вижда в социалните мрежи, абсолютно копиран, с глас, с външен вид и хората се подлъгват по това нещо и купуват. Ето това е лошо намерение, да ползваш без да си искал разрешение на някой лицето и гласа.
6: Браво, Оля, ти си един добър човек, разпознаваш лошото. Това са нашите мисли, страховито или не, със сигурност е вълнуващо. Нека към нашите мисли прибавим мислите на първите граждани и гости на София, които споделиха мислите си в рубриката «Имаш думата». Нека ги видим, после ще ги коментираме.
7: Здравейте! И на вас здравейте! Виждате ли този куп?
6: Да.
7: Какво пише?
6: Имате думата.
7: Искате ли да кажете нещо, което ви вълнува?
8: Смяната на парите, които са в евро, дали може да се направи народен съд?
9: Много обичам да наблюдавам хората, да ги анализирам, как се държат, какво правят, как общуват помежду си.
10: Мия чини в ресторант.
11: Работя в склад за авточасти.
7: С какво се занимавате вие?
12: Двигатели с коефициент на полезно действие е плюс.
7: Ако искате, изчакате тук на сянка.
13: Не, да, не е предсняло.
7: И си започваме.
14: Аз съм инженер по професия. Обектите за отбрана са унищожими при първия удар ядрен.
12: За Доналд Тръмп бих направил вятърен генератор, който да е свързан с механично, с компресори, като се отделя кислорода и азота от въздуха, по този начин от азота да се прави азотни тора.
9: Аз съм учил в чужбина и просто отношението там е много по-различно, отколкото тук.
14: Навсекъде съм преследван като офицер, уволнен от армията, изключен от БКП, без никакви права. Описвам всички престъпления, които ги извършват. Съдии, прокурори.
7: Работещи действия ли са това?
14: Няма резултат, пълно мълчание.
15: А за кого си мислиш, когато си мислиш за някого и за какво говориш, когато говориш за нещо? И общо взето мине се, не мине, и аз говоря за дихателни практики и така ми се стори, че е подходящо да поговоря и за това с вас.
9: Според мен основното, най-важното е, че всеки си живее в своя телевизор. В смисъл, аз и ти в момента седим и си говорим, нали? Обаче съм абсолютно сигура, че ако погледнеш ситуацията през твоите очи и през моите, това е кардинално различно нещо. И за всеки аспект в живота е така.
10: Добра инициатива.
15: Това е първото

0: нещо, с което идваме на този свят, поемаме си дъх и е това е последното нещо, което правиме на този свят, да отпуснем последния дъх, който сме си поели.
1: Браво, че хода на забава, вече от 15 години хода да танцувам, защото много обичам.
2: Така ли се справяте с самотата?
1: И хода на работа.
2: А може ли да дадете и на нашите зрители, да кажем, един или два практически съвета, кратки упражнения, които може да прилагаме в ежедневието си?
0: Човек да спре и за момент да наблюдава дишането като един познат-непознат човек и да се опита да го изследва и да види какво ще забележи в него.
2: Благодаря ви, господин Рахов, за този разговор.
3: Имам още нещо да кажа. Трябва да се разформирова МВР. Сега ми сложиха тайно в моя апартамент съндък с наркотици.
4: Те вече взеха думата. Ако и ви искате неудържимо да споделите нещо, вторник в 16 часа Петър Дочев ще ви очаква в мобилното ни студио «Имаш думата», близо до билетния център на НДК.
5: Петър, завиждам ти.
6: Кажи ми, има ли по-забавни хора?
7: Да видите втори епизод, какво са? Не, наистина, това е страхотно, защото всеки граждан може да дойде да каже абсолютно каквото го вълнува, без цензура. И срещаш много различни светове. Много различни.
8: Аз ако минавам всеки ден, оттам ще ме пускате ли
6: всеки ден? Не всеки ден. Да кажем кога.
8: Аз би се пуснала.
7: За теб специално ограничителна запис.
6: Във вторник. Утре?
7: Да, утре от 4 до когато издържим.
8: Добре, аз ще към 4.15, запази ми сепарето място.
7: Не може, това е ресторант без резервация.
6: Много благодарим всички, които имат смелостта и са толкова откровени да дойдат да споделят какво ги вълнува, какво ги тревожи, какво се страхуват, какво по-хубаво това.
7: Да, и всъщност, уважаеми зрители, това е наистина експеримент, който стартираме. Сега, такъв формат се е правил в други държави, дори в България под различна форма, нали? Не е нещо ново, но е хубаво, когато има място за обикновените
8: хора. Липсваше такова нещо. Със сигурност мисля, че може да включите и караоке за вечер. Аз съм също така, бих дошла.
6: А през деня да продаваме дюнери.
8: О, ето, даже пари ще изкарате.
6: А, именно. Та е идея, когато е празно пространство.
7: Колко е прекрасна една идея да се надгражда.
8: Искам да ви кажа само, да си кажа едно нещо, което съм намерила в интернет като информация и много ме вълнува лично мен, така да ви споделя тук на моите приятели най-близки, че понеже сега ще карам курсовете шофьорските, аз на дърти години. Пазете се! Да, нямам книжка и никога не ми се е налагало да имам, защото съм живяла в центъра и съм ползвала градски транспорт, който обожавам. Обаче сега Uber пускат self-driving, т.е. коли, които сами се карат, пак нали, с покрай темата с AI. И си мисля, нали, хем това би било супер за мен. Може би няма се наложи да изкарвам книжка, защото нали, вече автономни коли. Обаче, вие бихте ли се качили на такава кола?
6: Аз не.
8: Не?
6: Не, ще ме бъде страх, знам си.
5: Плюс това няма да има кой да ти обясни
6: за
8: цереалното
5: държавата.
6: Без шофьор, таксиметров, да си проведеш някакъв хубав разговор, не.
7: Докато обаче, че този дебат, дали бихме се качили на такава кола, мисля, че в петък или събота в Америка излезе официално новината, че от западното крайбрежие до източното крайбрежие за първи път автономен самолет е прелетял на няколко спирки. Разбира се, пилот е имало в кабината за всеки случай, да, но не му се е наложил веднъж да докосне приборите за управление.
8: Мале, самолет някакси по-приемлив. Аз ама как се? Ама как се? Защото там няма трафик.
5: Самолетите само да излитат и кацат.
8: Да, самолетите по принцип са на... Да, да, да.
6: На мене ми е притеснено и с пилот, и с помощник пилот.
8: Аз мисля, че за самолет да бъде каран от някакъв изкуствен интелект е по-добре, защото по-добре от човек, според мен, може да прецени дистанция, е такова.
5: Имаш координати, другите самолети.
8: Да, сензори, работи.
5: А тук като ти излезе каруца пред Убера,
8: искам да питам, Убера е по-опасен. Знае ли каруца ли е, животно ли е, кола ли е, трамвай ли е? Ей, трамвай, аз обичам много трамвай, между другото. И за темата за трамваите ще да ви кажа, но...
6: Но чувам дали Боро би се качил на автономно такси?
9: Ами, ако трябва да го сравнявам, нали, с такситата в София, май предпочитам да е без шофьор, да, наистина.
6: За да ти е тихо ли?
9: Да ми е спокойно, да. Няма да ме пита най-вероятно, няма проблем цигара, че има, нали? И така, да.
7: Все още ги има тези проблеми, наистина.
9: Да,
8: има ги. Ама това ни е цвета на държавата, бе.
9: Не, нищо, нищо против, нищо против. Нали, естествено, уважаваме всички професии, но просто наистина се забелязва така една тенденция, специално пак казвам, в нашата хубава столица европейска. Текстата са много скандални.
7: И в европейска столица сме много ларш. Есента почти тук решила да проговори на немски акцент, разбирате ли. Поемам предвид, с нея идва сезонът на есента, на по-силните вкусове, живата музика и дългите вечери навън.
6: На 4 октомври Софийската градска градина събира на едно място традиционни баварски вкусове, музика на живо и течен хмел.
8: Мира Бацанова вече е там, за да провери какво задължително трябва да опитаме и можем ли само за няколко минути да се пренесем от центъра на София право в Германия. Мира, здравей!
10: Здравейте, аз вече се намирам пред Народния театър и тук определено немската култура вече се усеща. Както виждате, аз вече имам традиционната Октоберфест меденка. Нея слагат всеки път, когато хората влизат тук на базара. А сега господин Бреме ще ни разкаже малко повече за това какво ще видим тук в градинката пред Народния театър тази година до 4 октомври. Здравейте!
11: Да, първи много благодаря, вие и тук. Ние сме от субота, вече тук на същото време, как на Мюнчен, 12 часа в субота ми отворен тук този базар и този фест. И до 4 октобър ние сме тук, всеки ден, има всеки ден програма за млади, за стари и има достатъчно пиене, ядене,
10: по... И танци.
11: Танци.
10: Нека се разходим.
11: Вие може да правим какво искате. Има, да има настроение. Малка настроение, как на Мюнчен. Само по, само по-малка, по-уютно. Не...
10: Нека се разходим сега и из къщичките и да ми разкажете. Тук сме подготвили най-различни чаши за бира. Разкажете ми защо има най-различни чаши за бира тук.
11: Да, тук ми оферирам фестбир. Фестбир, как на Мюнчен, екстра специален правим. И ми имам тук за наши гости този халба, за Октоберфест София, за сувенир, ти може да полен този, тук е половин литър. Тук половина, ако ти малка по-жаден и нормално традиционален е 1 литър на халба да пие този фестбир. И
10: тази най-голямата 2 литра.
11: Има моменти, где ти хора много-много жаден и ти може да пие 2 литра. И зан има този шаша, това специално за вайсбир.
10: И това е безалкохолна бира, нека кажем.
11: Вайсбир и с алкохол и без алкохол. Ние има тук безалкохолна вайсбир. И този безалкохолна вайсбир получи мината година награда за най-добрите безалкохолна вайсбир в свят.
10: Тази чаша е само за безалкохолна бира, за вайсбира, така ли?
11: Да. Но и ти може да пия и ако...
10: Ако си много жаден?
11: Да.
10: Кажете ми сега, освен нали, бирата, безалкохолната бира и чашите, в които се сервира, какви са традиционните храни на Октоберфест? Какво сме подготвили тук?
11: Да, традиционно е, ако ти пие бира, ясно ти и гладен. Ми имам различни работи на различни къщи. Тук има оригинал Тюринга Росбратвурст. Това и...
10: Братвурст.
11: Да, това този Мерцедес на Росбратвурст в Германия. Dann immer Brezel, mi pavn tuka presni. Tosi Brezel pristik na Friesersklad, direkt nord Germania tuka.
10: Tosi nach Schistinski?
11: Ja, Sichku ist Dingski. I tosi pavn waf Thüring, da war ist Dingski. I sa di Zata, mi ima malki Sladki Raboti, i jasno bi je Kasavice za Zata.
10: Kajde, kažete se, kako, zašto imam tazi medenka, kako ima vaf nej?
11: Da war din... Вид, един жест за любов, за приятели, ако ти на Октоберфест, ти може да вземе, да казвам, например, как на ваша приятелка, аз обичам теб, това на немски жлибедиш, или има различни видови
10: херца. Да ги подарим, когато идваме тук на фестивала. Много ви благодаря, беше ми изключително интересна. Ами колеги, видяхте, че тук определено немската традиция се усеща. Аз сега ще остана, тъй като вече ми подариха една меденка, така че трябва да остана на фестивала.
11: Може аз покана вас на един коктейл, безалкохолен коктейл.
10: На безалкохолен коктейл. Отивам на безалкохолен коктейл.
0: Мира Бацанова, Убалес!
12: Ами, чудесна покана получи, между другото, в 10 часа сутринта.
6: Безалкохолен коктейл може. Ами, хубава е немската бира, но каква е чешката?
5: Така ли?
8: Аз пия бира, не знам.
6: Аз пия бира, много, много обичам.
9: Аз пия бира в момента, да. На здраве.
6: Безалкохолна, да кажа, само безалкохолна.
13: Яна, пиеш бира, обичаш футбол, ти си жена мечта за цял Перник.
12: И докато сме на тема бири, прецели, наденички и всякакви други европейски неща и събития, след малко очаквайте Александра Начева за европейския подиум и медала в тройния скок след 28 години.
14: И 17 годишния Никола Николов за четирите обърнати стола в Гласа на България.
6: Егена любов в рая. Трудно ли се приглъща? Не те харесвам. Право в очите. Ще разберем от коментарите на Лора Добрева и компания.
13: И виновна ли е Луната за безсънните нощи? Кои са зодиакалните лунатици? И може ли в този период по-лесно да стъпим на криво, да се скараме или пък да се сдобрим с човека до нас? Връщаме се след малко.

0: Ето ни отново след рекламата в компанията на Глория и Боро. Глория втора и Боро първи.
1: Да.
0: Сега, интересна статистика си извадил ти, която всъщност има логика в нея, че последните години все повече българи се завършат отстранство и си остават тук. Причините са много интересни, разкажи ни.
2: Да, всъщност от ковида насам се забелязва такава тенденция българите да се прибрат. Аз всъщност съм долу-горе част от тази тенденция, но нали съм Боро първи, съм го направил преди всички останали, още 2016-та, след 5 години в странство в Западна Европа, в Франция живях. Изучих се и реших да продължа тук живота си и кариерата. Обаче забелязвам, че все повече и от моето обкръжение хора, мои познати и приятели, но явно и статистиката казва, че много други хора мислят по този начин. И мен това доста ме радва, честно казано. Всъщност малко съм със смесени чувства, защото пък нали, в момента малко света ври и кипи, обаче не знам, вие какво мислите?
3: Но какви са причините? Примерно да изходим от теб, при тебе, да. Какви бяха причините?
2: Според мен беше носталгия най-вече. Просто аз, дори когато бях във Франция, съм чел най-много българска литература, най-много исторически книги, най-много народна музика съм слушал там. Просто защото много ми липсваше, наистина. Явно така корена ми е дълбок. Мисля, че това е най-големия фактор и забелязвам, доста хора оставят така добре платени позиции на Запад и се връщат и почват тук да правят съвсем алтернативни неща с живота си, което защо не? В крайна сметка.
0: Ами тук се споменава, че кариерно развитие по-добро откривали в България и социалните придобивки. Малко
1: майчинството, първо майчинството.
0: Може по-дългото майчинство, да.
1: И второ, данъците, Яна. Защото ти можеш да взимаш в една Ирландия 5000 евро заплата. Те 55% като са ти данъци, ти всъщност взимаш добра българска заплата. Какво като живееш там?
0: Но има нещо друго. Нали имаше това, че като си живял и работил известен брой години в чужбина, ти после получаваш тяхната пенсия.
4: Само се осигуряваш.
0: Защото тук пенсията няма да се
1: осреднява. Тя се осреднява, Яна, и накрая не получаваш голямата испанска пенсия.
0: Да, малката испанска, малката българска прави една добра, може би.
1: Не. Не. Само се казва, ти наистина получаваш, защото има такива спогодни
3: между държави. Не мислете за пенсия.
0: Е, как така?
4: Аз също искам да кажа от нали, позицията си на млад човек. Аз вече четвърта или пета година си имам допълнителен пенсионен там фонд, в който си слагам всеки месец. Аз се грижа за старините си, защото съм отговорен човек.
3: Така.
4: Само да ти кажа.
3: А разбираш ли го това сега нещо, че отговорен човек? Цигум се, разбира се, много хора споделят, ето и тук в предиобед имам много такива семейства, които се връщат. Я по любов, я по нещо, много от тях споделят, че намират България за добро място за отглеждане на децата си.
4: О, така. Да.
3: Много по-спокойно.
4: Искам да ви кажа, че аз също съм учила в чужбина, след това поживях малко извън България и реших да се прибера точно, защото реших да вече нали, е време да създам семейство и България е едно от може би най-безопасните места в Европа за отглеждане на деца. Не говорим за Швейцария и така нататък. Но тук няма тежка улична престъпност. Нали? А аз като жена мога вечер спокойно, полуспокойно, но сравнително спокойно да се прибера сама вкъщи.
3: Утвърждавам, виждал съм те 3-4 сутринта, ти се прибираш много спокойно.
4: Не, това са долни лъжи.
0: Това си била някакво, слушаш музика.
4: Да, най-вероятно.
3: Шегувам се, разбира се.
4: Това е било на работа. Но така, но например в Лондон, Париж, Германия или там нали Берлин, нито една от тези дестинации не бих си позволила да се прибирам сама вечер. Просто абсурдно опасно е. А пък тук нали, най-много някой, да я знам, някой бездомен или нещо, пияница да те стресне.
3: Няма, да поздрави.
4: Няма да те обират. Обирали са ме в Лондон, са ме обирали на улицата, деца са ме обирали, колкото и да е срамно. Да.
3: Да.
4: Как че?
0: Ето проблема с детските градини, пък от друга страна. Спокойно за отглеждане, но има своите проблеми.
4: Не е толкова драматично. Други.
2: България има, всички сме съгласни, че има много неща, които могат да се подобрят, но хубавото е, че особено аз, понеже така сме от поколението на милениалите, виждам
4: аз
2: в...
4: Джензилис? Не, не съм.
5: Така се определя.
2: Да, така се чувствам. Но забелязвам при още по-малките, при джензитата и още по-малките, тези хора наистина хем са расли тук, хем имат доста различно детство и тинейджерство от нашето. Mm-hmm, да. И може би промяната ще дойде така доста здраво от
5: тях. Така е, но аз като е до Gen Z, искам да ви кажа, че съм съгласна с всички ви. На мен ми е определящо това да знам, че детето ми би могло да има подобно детство на моето, т.е. преспокойно да си излезе на улицата, да си вземе топката, да си каже, мамо, прибирам се след 2 часа и аз да знам, че то ще е тук някъде в радиус от 50 до 100 метра и при това да се чувствам окей.
3: Радвам
5: как ти звучи това?
0: Има и една друга тенденция.
3: Имаш ли приятел, дай така.
5: Нямах предвид това, Боже.
0: Че българите, които поколението, което емигрира през 90-те, техните деца, които са вече джензита, малко по-малки или малко по-големи, са идвали в България само по почивки, когато се прибират хората през лятото или за Нова година. Тези деца са видели най-доброто от България. И има една вълна, второ поколение емигранти, които са родени в чужбина, но са абсолютно луди по България и те искат да се прибират в България.
5: Мадирите,
0: заповядате, разбира се.
2: И между другото, много често такива медии, като това, което правим сега, са решаващи и ключови за българското съзнание, когато са в чужбина. Понякога единствено от екрана имаш връзка с България.
0: Чужбина така много гледат преди обед.
4: За малко. Поздравяваме ви всички,
0: чужденци.
4: Чакаме ви да се върнете.
5: Само ако искате. Поздравяваме, за малко ще прекъсна този поток на мнения, експертиза и предпочитания, за да обърна внимание на един човек, който също има своите предпочитания. Именно Ивайло Ленов, който избира болничното отделение и хората, които имат нужда от помощ, вместо плаж, море, коктейли и партита с приятели.
0: Той не отива на плажа, слага бялата пастилка, за да види тази професия всъщност не как изглежда на теория, а как се живее. Защо едно младо момче заменя почивката с тази бяла пастилка и какво получава, когато вместо само да учи медицина, започне и да я живее?
3: Митко Върбанов е с Ивайло в болницата. Митко, здравей!
6: Здравейте, точно така, Ивайло Ленов, който е от Горна Оряховица само на 19 години, избра да изкара лятната ваканция не по плажовете, както го правят много от младите му колеги, а в болницата в Горна Оряховица, в първо вътрешно отделение. Как избра този път на медицината? Доброволен е стажа, който дава, незадължителен през лятната ваканция. Ще го питаме самия него. Здравей, Ивайло, кажи ни... Какво те мотивира при тази криза в България на млади специалисти ти да поемеш по пътя на медицината и да стажуваш в болницата в твоя град и да помагаш на медицинския екип?
7: Еми, все пак съм от Горна Оряховица и ме мотивира това, че искам да науча колкото се може повече и да помагам тук с каквото мога.
6: Трудна ли е професията като цяло, това, което си решил да специализираш гастроентерология, доколкото разбрах, има доста криза в тази специалност. Има нужда от кадри.
7: Да, гастроентерологията като цяло е една от най-комплексните специалности, които се изисква много логическо и клинично мислене за поставянето на правилната диагноза. Няма лесна специалност в нашата сфера.
6: Бе, попадна през лятото в реална работна среда, срещна се с реални пациенти. Трудно ли е? По-различно ли е, отколкото в учебната среда, в университета в Плевен, където учиш?
7: Естествено, че е по-различно. Трудно е, все пак сме в болнична среда, но лесно и бързо се научават нещата.
6: Много от твоите връстници избират други професии или други специалности, тъй като медицината им се вижда доста трудна. Как би ги мотивирал да поемат по твоя път и реално да попълнят липсващите места в болниците, които критично имат нужда от млади специалисти?
7: Ами това като цяло е една от най-хубавата специалност. Би било много хубаво да има все повече и повече желаещи.
6: Бре, кое е най-трудното при срещата с пациентите?
7: Ами трудно е, да, но когато се отнасяш добре с пациентите, всичко минава лесно.
6: Нека питаме и доктор Силвия Анастасова, която е началник на отделението. Как се справя вашия стажант?
8: Първо, добро утро на всички зрители на BTV. За нас е голямо удоволствие да ни гостувате тук директно в ендоскопския ни кабинет, където всеки ден работим.
6: Имате ли нов лекар скоро, след няколко години, като завършим?
8: Силно се надяваме да имаме. Доктор Ленов е много добър вариант, защото той е амбициозен, млад човек, трудолюбив. Много добре се справя с работата в отделението, попива всичко от въздуха и работи с наистина голям ентусиазъм. Всеки един момент, в който може да отдели свободно време, той е тук при нас, за което особено в отпускарският сезон, когато и много колеги са в отпуск, това за нас е голяма помощ.
6: Да, и това го прави абсолютно доброволно. Последно да те питам, би ли избрал болницата в Горна Оряховица, когато завършиш?
7: Да, бих се върнал. Все пак и общинска болница има нужда от нови кадри.
6: Да, искам да ви покажа и колко млади специалисти има болницата в Горна Оряховица. Тя е, може би, пример за болница, в която има толкова много млади хора, които работят. Дай Боже да има повече такива, защото българското здравеопазване наистина има нужда от специалисти, които да останат тук в нашите болници, не да заминават за чужбина и дай Боже да се създадат по-добри условия за тях, които да ги мотивират да останат.
1: Благодарим ти много, Митко. Това много си пасва с темата, която обсъждахме преди това. Голяма част от българите, които напуснаха България, са българи, които работят в сферата на здравеопазването и напуснаха за по-високи заплати. А ако те се върнат, ще се реши толкова голям проблем с болниците в по-малките населени места.
0: Но точно те, за съжаление, хората от сферата на медицината и образованието не се връщат.
3: Не като да си нямат причини. Да, не като да нямат причини.
0: Да, точно те пък не искат. И аз имам включително приятели, които са в Америка и няма да ви лъжа, нямат никакво намерение да си идват.
5: Нормально.
0: Лекари са, имат си клиники, съвършено друга ситуацията. Но пък достъпа до образование и по-скоро до медицински услуги в чужбина знам, че е по-труден. При нас решаваш лекар, отиваш, записваш, там не е така, чакаш с месеци.
4: Пълно е чужденци, които учат медицина в България. Пълно е.
1: Просто в Франция се чака 6 месеца за офталмолог. 6 месеца да ти видят очите.
0: Да. Това при нас не е никакъв проблем.
4: Е, има частни клиники, 100%.
0: Ема сигурно са много скъпи.
4: Да, скъпичко е.
0: И затова предпочиташ да отидеш на това, което е през GP.
4: Много странно впечатление ми направи във Франция. Ми се е налагало да ходя няколко пъти на лекар. Вие също сте били там. И всеки път съм ходила в апартамента на някой, примерно. И той е такъв частен лекар. Нали? И той апартамент от тях. От тях влизам, така изглежда.
1: Абе, Глория,
4: от тях...
1: да не те гледаме по някой филм не, за възрасти.
4: Не, наистина, примерно, отиваш и той си има такъв кабинет, който не изглежда като лекарски кабинет. Тежки дивани, нали, има си някакво лекарско оборудване, но не е стерилно лекарско. Ми
0: повече
4: е такова,
0: като жилище.
4: Може би не живее там, но така се усеща.
2: Дали мирише на манджа и така.
4: Не, просто такова луксозно ти става.
3: Потвърждавам, аз само при медицински сестри съм ходил във Франция и те така апартаменти имат.
0: Се чувстваш
3: какво бе, момичета, защо се смея? Аз потвърждавам това.
5: Не, никой не се смея. Аз не слушам много внимателно.
4: Частни доктори.
3: Не, какво, защо се смеят?
0: Без лекар, за какво ти е страх?
3: Не, чек, извинявайте, аз съм пълноправен член на това предаване. Подкрепям моята гостенка с друга теза, нали, искам да стане дискусия. И вие ми се подиграете.
0: Ама ми е интересно, сестрите могат само да бият инжекции, но това е превръзки.
1: За да е ходил за превръзка.
3: Не, вие си мислите вече, кой знае какво. Така, филми за възрастни вече и така нататък. Ние си говорим абсолютно нормално.
4: Значи смятай какъв вайб даваш.
3: Абсолютно. Ето, човек каквото и да каже,
0: защо
3: просто
0: ли
3: го пращат в филми за възрастни.
1: Може да е ходил да му убият тетанус.
0: Това казах аз, евентуално за някаква инжекция. За нищо друго.
5: Освен с много добро... Ох,
4: много хубаво, че на живо това предаване. I love it.
3: Освен с много добро какво?
5: Медицинско обучение.
3: Да?
5: Може да се похвалим и с други неща. Точно така. Министър спорт, например. Нали така?
6: Точно така.
0: За трамвайте ли?
5: Да, да.
0: Добре. Така, ами добре, Пепи е намерил на много хубава новина.
6: Абсолютно, ама вие пак ще изкарате
0: по някакъв сенсор. Не,
1: мълчим, мълчим,
6: добре,
1: ден намира.
6: Добре, да видим. Уважаеми зрители, това, което се опита да каже Екатерина, е, всъщност, наистина трябва да се похвалим, че на световното по трамвай в Чехия тази година, София, нали, като град представител, завърши на трето място.
5: То само в София ли има трамвай?
6: А, не, не, не, виж, това е световно.
5: Да, не, защо каза София, а не каза България.
0: Европейско в Полша, във Варшава.
6: Европейско, тоест, значи ти имаш представител на една държава, но все пак и от градове.
0: Само София има трамвай.
6: Чето
0: само
6: в
0: България,
6: в
0: България, да.
6: Варна не виждам представители. Така, но да. Ватманите се събират и по различни критерии си се състезават и си имат награди, си имат европейско, си имат световно, което е нещо невероятно.
0: Нашите са много добри, браво.
5: Аз обожавам трамваите, всеки ден се возя с трамвай. И няма да спра дори да взема книжка, пак ще се
0: възглед. И те станаха хубави, модерни, климатизирани. Страхотни са. Приятни.
6: Оле, Яна, нещо за ватманите да кажеш.
2: Струва си...
0: Топ новина.
2: Струва си човек да се върне от чужбина също да се повози на хубави трамваи на трето място в света все пак.
5: А и мисля, че се вози... Води един от най-безопасните транспорти, нали? Игнорираме факта, че последната година някакъв инцидент се случиха с тия трамвай. Но, по принцип, иначе са доста...
0: Е, еко са.
1: Един от най-големите страхове на всеки човек, не знам, всеки на мен поне ми беше, като идвах от Варна в София като шофьор, бяха трамваите. Mm-hmm. Защото ти го нямаш това явление никъде другаде и си учил по един правилник и в един момент влизаш на пътя и имаш МПС, което е с права преди всички други. Да. Няма значение в кръгово ли влизаш, кое е с предимството. И това ми беше най-големия страх. До ден днешен много ме е страх да шофирам.
6: И въпреки, че има AI, все още има хора, които вярват, че там тече ток.
5: Да, има хора, които прескачат релсите. Правила ли си го? Оле, се хвана за главата!
2: За всеки случай. От опит глава не боли, така че...
0: Ой. Паднах с една тротинетка върху релси и като падах на бавен кадър за секунди си представях как ме удря тока и умирам на попа. Цялата обгоряла въглен.
2: Представи ли си новината на следващия?
0: Да, да. Нищо
5: не се спрача. Литра за бавен кадър.
2: Да, да.
5: За главията.
0: Падаш и си казваш, ох... Искам сега обаче да ви пренеса, преди рекламата за секунди, да ви пренеса от центъра на София и трамваите в селския двор, защото тази вечер имаме един много важен дуел във фермата. Той е между сестрите Ивайла и Божидара Бакалови, бизнесмена Бисер и неговата съпруга Майя. Важен дуел, който няма да ви кажа как завърши, естествено, но това, което мога да ви кажа, че тази седмица, която ни предстои, може би ще бъде една от най-драматичните в реалитито. Ще има неочаквани събития. Ще има неочакван, абсолютно неканен гост, известно лице от телевизионния екран. Ще се заформи любовен триъгълник. Ще има разбити сърца. Ще има сълзи. Ще има извинения. Ще има признания. Не е ясно как ще завърши този любовен триъгълник на този етап. Но и това прави интересна тази седмица. Ще има двойка, която ще си тръгне от предаването без дуел по собствено желание. Коя е тя, обаче, ще знаете само ако гледате всяка вечер от 20 часа и предишния ден по Voyo.
5: Така, а след малко останете с нас и очаквайте Александра Начева за европейския подиум и медала в тройния скок след 28 години.
6: А на вас благодарим, ще се видим утре.
0: До утре.
1: Ай, много ви благодаря.
0: Чао.

0: Ето ни след рекламата в компанията на Боби Орлинов. А щом Боби е тук, значи ще си говорим за спорт, не само за футбол.
1: Еми така е, да.
0: А как? Тайм аут.
1: И както винаги, днес съм приготвил нещо, което е... Спортният резултат е ясен, но аз винаги търся историите, които стоят зад това. Става дума за Александра Начева, която върна България на европейската сцена в тройния скок с медал от европейското първенство за първи път от близо 30 години за страната ни. Но не това е интересното всъщност. Ако искаш да провериш един човек от какво е направен, трябва да разбиеш мечтата му, да разбиеш сърцето му, да разбиеш бъдещето му и ако успее да се изправи от това, значи е замесен от специално тесто. А ако успее обаче да стане по-добър, значи е направен от стомана. Ето той, това е Александър
0: Начев. Той е поет, той не е спортен журналист, както ви го каза.
1: И това е в действителност историята на едно момиче, което минава през много тежка контузия в момент, когато е получила квота за Олимпийските игри, когато е сред фаворитите там и няколко седмици преди да замине за Олимпийските игри, чупи много тежко глезена си, следват три операции, хората, които уж най-много са вярвали в нея, изведнъж нещо спират да вдигат телефона, спират да договарят на съобщения, нещо става. Обаче това я мотивира повече, защото всъщност хората, които се отказват в такива моменти, това са техните вярвания. Това е проекция на техните лимити, докъде може да се стигне. Това не са лимитите на Александра Начева. И аз разказвам тази история. Срещайки я обаче с Галин Рангелов, физиотерапевта, който спасява кариерата ѝ. Отиваме с Александра, говорим си и показва една история, която е поучителна не само за спорт, а че понякога ти не трябва да избягваш трудностите, ти трябва да ги искаш, да ти се случват, защото от тях се връщаш по-силен. Каквото е доказателството.
2: Да видим.

0: Преди няколко години Александра Начева е във формата на живота си. Точно преди Олимпийските игри чупи тежко глезена си при рутинно състезание. Това поставя кариерата и на карта. Днес я срещаме с човека, който й даде кураж, когато мнозина се отказаха от нея. Посрещаме я обаче като носителка на сребърен медал от Европейско първенство и участничка в Диамантената лига.
1: Алекс,
2: здрасти.
1: Здрасти, много се радвам да се видим след едно уникално лято за теб, в което днес е много радост на всички фенове на спорта. Сега обаче, какво правиш? Мина ли почивката? Почна ли подготовката?
2: Да, почивката свърши, тя беше само една седмица, но на мен беше напълно достатъчна да си почина и даже беше хубаво, че започвам сезона в не толкова лоша форма тази година.
1: В топ форма даже, връщайки се на Европейското първенство, какво беше по-различно там, че ти показа страхотни неща?
2: Много хора ми казваха, че след такава травма ще се върна наистина по-силна и много хора показват, че точно за такива тежки травми показват най-добрата форма на живота си. И при мен се оказа явно по същия начин. Така че не бих казала, че бях в нещо вау, по-уникална форма от преди 2 години, но хъса беше различен. Бях насочила цялото си внимание от цялата година към това Европейско първенство и за самия финал мисля, че бях много фокусирана и знаех на какво съм способна.
1: И имаше един много колоритен момент от състезанието. Постигаш резултата, минаваш ти по край треньора и му казваш, пак ли нещо си сърдит? Какво беше това? Какво беше това изказване?
2: Аз не съм знаела, че така ще се чуе толкова ясно, но моят треньор, той е страшен перфекционист. Значи той вижда нещата в такива детайли, в които никой друг мисля, че не може. И затова аз съм свикнала той винаги да намира, т.е. винаги да е недоволен от мен или да търси по-скоро някакъв перфектен опит, за който аз далеч не съм още готова. И много рядко пъти се е случвало той да бъде доволен, да ми каже браво и нали въобще такива ситуации много рядко. Когато го скочих този резултат, той отново започна да ми се кара и аз тогава казах, нали пак ли си сърдит, при положение, че аз си направих лично най-добрия резултат в живота ми. Но по-интересното, че всъщност в този втори опит, който ми донесе на мен бронзови медал, той въобще след втора крачка е спрял да ме гледа. Въобще той си мисля, че аз този опит няма да го завърша, защото аз толкова го бях объркала до втора крачка, толкова бях в грешно положение, завъртяна наобратно и той въобще е спрял да гледа и си мисля, че аз няма да успея да го задържа. И всъщност си обърна главата и когато чул, че публиката се радва, се обърна и видял, че аз съм го завършила. А всъщност точно този опит ми донесе медала.
1: Много неща в спорта могат да бъдат измерени, но не и човешката воля и мотивация. Ти самата си доказателство за такова нещо. Поговорихме си за големите успехи и за триумфа. Сега обаче ще отидем на едно място, което ти свързваш с малко смесени чувства, вече повече позитивни естествено. И ще се срещнем с един човек, който ти помогна да спасиш кариерата си в момент, в който тя беше поставена на карта.
3: Това се случва с всички спортисти, с всички професионални спортисти, по-така директно казано и по-точно. Но и в нейния случай беше абсолютно също. Въпреки, че тя е много позитивен човек и не бих казал, че това беше толкова отчетливо, колкото съм го виждал в други ситуации при други хора. Но определено да видиш човек, който идва при теб, до вчера си го гледал в най-добрата си форма, трябва да го гледаш след 2 седмици или 1 месец на Олимпийски игри на най-големия спортен форум в света и ти идва след N-брой дни с патерици и в такова състояние е доста странно, защото си свикнал да го виждаш от друга светлина. Но мога да кажа за нея, че дори още от самото начало дойде си с усмивката, искаше да надъхане, искаше да прави нещата така, както трябва да се направят, за да се върне, което като цяло много помага на процеса, тъй като това е двустранен процес. Нали? Това е, каквото и да направя аз или колегите ми, или който и да било, ако тя не участва ангажирано по начина, по който го правеше, резултатите са пряко свързани с това и могат да бъдат различни според именно тая интензивност.
2: Честно казано, аз няма как да не ми е останало някакъв белег от това цялото изживяване, но вече когато можем да кажем, че край е успешен и е розовия край, бих казала, че все по-малко мисля за тежките моменти и повече, по-скоро гледам философски на цялото изживяване и че в края на краищата всичко се е струвало, през което съм преминала и резултатът е на лице.
1: Галин, какъв човек посрещна в началото, когато трябваше да започне цялото възстановяване в физиотерапията и какъв човек изпрати, когато целият процес мина?
2: Първо на първо, Галин, аз много се радвам, въпреки че ситуацията беше тежка, много се радвам, че тази ситуация ме запозна с него, защото той не само като професионалист, ами като човек е просто прекрасен. Няма как да излъжа, че все пак имаше малко лично отношение към мен. Той е бивш лекоатлет, аз лека атлетика и се зае много при сърце с моя случай. Виждах, че дава всичко от себе си, аз самата дава всичко от себе си и мисля, че много израснах през тези година и половина-две от случката. Казва, че всяко едно такова нещо те учи и идва с причина. И аз виждам огромна разлика в себе си от тогава до момента. И не съжалявам за това, което се е случило и нещата, през които съм преминала.
3: Достатъчно тежко счупване. Може би, ако видиш подобен род фрактура на някой, за който се очаква просто да ходи на работа или да ходи до офиса, оттам до магазина и обичайните ежедневни неща, които правят нормалните хора, може би не би те стреснал толкова, но при положение, че виждаш тая рентгенография, която аз видях и това състояние, в което тя идва, с очертаващите се бъдещи неща, които трябва да прави, оттам идва най-стресиращото и това как трябва да направиш нещата, че да се случи за да я върнеш към професионалния спорт, а не просто да правиш ежедневните неща.
0: Тежкото счупване на глезена идва в момент, когато Алекс е в топ форма. Но нещастията не питат кога да дойдат. Нейната дисциплина е троен скок, една от най-сложните в света на леката атлетика. Тя обаче се пуска на състезание на дълъг скок, което би трябвало да е детска игра за нея, защото е много по-лесно, но се превръща в кошмар.
2: Аз в момента, в който приземих в трапа след първия ми скок, вече знаех, че аз с Олимпиада няма да видя. Просто в момента, в който приземих, усетих неща, които никога до момента не бях усещала и знаех, че контузията ще бъде тежка, но не очаквах да бъде чак толкова тежка, защото си мислех, че съм разтегнала или скъсала дори много връзки на глезна, но не си въобще мислех, че съм счупила кост, защото едното също е, първото също е тежък вариант, но второто вече изисква няколко операции. И вече когато директно тръгнахме за болница Пирогов, където ми бяха и трите операции, и когато ми направиха рентгеновата снимка, аз не мога да повярвам какво виждам на нея, защото моята кост беше почти отворена фрактура, т.е. много, много разместена.
3: Конкретно в дисциплината, която всъщност е нейната корона, тя глезените в частност са доста малтретирани, пак в кавички казано, стави. И когато видиш именно това нещо, че това е ставата, която е увредена, ти трябва да подредиш така плана си, за да може на фона на очертаващите се натоварвания и неща. Нали? Естествено, в началото почваш под малко по-общ план, защото колкото по-ранен период на възстановяване, толкова по-малко неща можеш да правиш. И съответно, въпреки че хората си представят обратното, те обикновено колкото по-добре стават, си представят, че трябва да правят по-малко неща. Но особено за професионалните спортисти, това е тотално наобратно.
2: Няколко пъти се случва да сънувам, че се случва отново. И то не в самото възстановяване, а вече последната половин година, когато вече бях във форма.
3: Това те кара да осмислиш много неща. Аз даже винаги давам съвет на състезателите и въобще на хората, които са изпаднали в ситуация като нейната, да правят и не по-малко важно да разсъждават върху неща, за които не са имали време да го правят в динамиката, която ежедневието им предоставя.
2: Хората, които са ми близки и от които съм очаквал подкрепа, си останаха до мен през този период, което за мен беше най-важното, защото в такива моменти можеш реално да видиш нали, кои са хората, които истински държат на теб. А пък тези хора, които... То не мога да кажа, че... Точно не вярваха. Тоест, те не вярваха, че аз отново ще се върна да скачам. Никога не са ми го казали в лицето. Аз по-скоро чувах отстрани, чрез трети лица. Но по никакъв начин не ги виня. И аз по-скоро исках да им покажа, че е възможно и от тук нататък да не бърза с такива заключения, дори в собствения си живот, защото те също могат да преминат през някакъв тежък период, който някой да им казва, че е невъзможно да се случи, нали, накрая хубавия

0: или нещо подобно, като отново не бих избягала от спорта и от нали, нещо, което ми носи най-голямо щастие и радост, но просто ще е под някаква друга форма. Мога да помагам на други спортисти, например.
1: Преди това обаче има още големи състезания и едни олимпийски игри, които си чакат. Момичето с чупения глезен, което отново ще полети.

0: Впечатляваща история, наистина.
1: Добре, мисля, че това е история, в която всеки може да се мотивира от трудностите и следващото, когато гледам Алекс Начева на голям шампионат, дали европейско, световно, дай Боже скоро и на Олимпийските игри, когато дойдат в Лос-Анджелис, да изтискаме палци и да си даваме повече сметка през какво по някой път минават тези хора, защото на тях в действителност всеки Божи ден бъдещето има поставено на карта. Те са сложили всичко в една кошница. То няма как да си най-добрия и това е големия риск.
2: Сама по себе си реакцията, която видяхме пироните, говори.
0: Обаче съгласете се, че след такава контузия, колкото и да ти е силен духа, ако някой не ти подаде ръка и не ти каже, ще оправим нещата, мечтата приключва и кариерата спортната приключва.
3: Обаче също и решаващо е, нали, както спомена и физиотерапевта Галин, че нейната рехабилитация, т.е. скоростта на нейната рехабилитация всъщност се дължава най-много на нейната воля и позитивизъм и вяра у себе си.
1: Точно така, да.
4: Но изумително как, когато човек е на върха, има страшно много хора около него и страшно много поддръжници и приятели, дали истински, дали не, а когато изпадне, понякога спират да се дигат телефони и опустява.
2: Класическа история.
0: За съжаление.
1: Ами, има една поговорка да приемаш и победите, и загубите по един и същи начин. Да не се величаеш, да не падаш много на дъното, просто да си следваш пътя.
2: Труден е този баланс.
0: Така ли, така ли, така ли, така ли, според тебе философията на Димитър Бербатов?
1: Това ще разберем в следващия понеделник в тайм-аут, защото гост ще бъде именно Димитър Бербатов, футболист, който на нас като българи ни носеше страшно много радост, но и човек, който те караше, когато си на стадиона, да си кажеш, не можеш да повярваш на нещата, които прави. Един много различен като играч, като личност, артист на терена, който лично аз нямам търпение да дойде в студиото и да си поговорим с него.
2: Никога няма да забравя, когато вкара гол след критики, че бил ленив, стила му не се харесвало на някой, когато той вкара гол в един важен матч, се брече си тениската, пише на английски. Спокойно, просто ми подавайте топката. С нетърпение го чакаме тук.
0: Ще си говорите ли за театралния му спектакъл?
1: Ами той идва от театъра на мечтите, както казват Олд Трафорд, стадиона на Манчестър Юнайтед, сега е в един по-различен театър, но отново е на сцена и отново е това, което е в неговата същност. Той да бъде артист, сега в малко по-различна роля, но това си е той. Това е Димитър Бербатов и аз съм подготвил пък една много специална изненада, за която няма да издавам, но едно нещо, което той ми каза, когато беше на върха на славата си, аз бях само блед юноша, и ще му покажа това съобщение, какво ми беше написал тогава, което показва всъщност и той колко голям е като човек. Защото когато си в Манчестър Юнайтед, да се занимаваш с непознато дете, е нещо, което променя човешки съдби.
4: Точно е, Бербатов, децата са му кауза и според мен винаги са били.
1: Да.
0: Да. Още бъде много интересно, нямаме търпение.
1: Да.
0: Но нямаме търпение и за какво? За ергенът.
4: За зрелища и сеир.
0: Здравей, Лора!
3: Здравейте, колеги! Сигурно сте чували съвета «Избирай битките си». Е, в любовното имение битките буквално не са по избор, а те самите намират. За сблъсъка на титаните Данчо и Жоро ще си говорим след моята компания след малко след рекламите.
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
6: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологии.

0: технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Екшън в събота вечер ни поднесе Ергена Любов Рая. Заражда ли се война или само на един фронт ще се води? Ще си говорим с моята компания. Здравейте! Мартина, играта, Санта Китана, Георги Коджабашев. Имаме много за обсъждане. Хора, откъде да започнем? Мисля да стартираме с Жоро, който май ще се окаже един от доста конфликтните играчи. Още в петък вечер с Данчо имаха първия мъжки сериозен скандал, който май се очакваше в крайна сметка да се зароди. Защо така двамата се захапаха един друг и какво провокира този скандал?
1: Данчо беше красноречив, че това, което Жоро показа като интерес към Станислава, го е подразнило. Но от друга страна, пък начинът, по който Данчо го захапа, беше по най-болната тема за Жоро, която виждаме на този момент, именно егото му.
2: Да.
1: Именно интелекта му. Ние виждаме, че той е много интелигентен
2: на
1: човек.
2: Трета ли беше?
1: Но да, трета на втора степен беше въпрос, който преобърна каруцата.
0: Знаеш, че аз чак започнах да се чудя, бе, колко е отговора, толкова ли труден
3: и аз ми отговорих, да.
0: Той не тръгна да отговаря на Данчо. По това ли съдим обаче колко е интелигентен един човек?
4: То беше ясно, че е заяждане от страна на Данчо към Жоро, което и аз го намирам за леко детинско. Не е уважително към по-възрастен човек да говориш така. Без значение да не знае колко е трета на втора или не знае, това няма значение. Самия въпрос беше леко обиден. Аз също не бих отговорила на такъв въпрос, ако е зададен към мен, но съмнявам. Просто го взеха него за лесна мишена. Поради някаква причина той стана мишена.
3: Той стана мишена, защото е лесно докачлив. Те веднага хванаха слабото му място егото и започнаха точно там да го ръчкат и да го закачат, защото искаха явно да стане някакъв конфликт. Аз им чувствам, че беше преднамерено.
2: Не знам, до голяма степен може да се самосъхрани и да не влиза чак в такива словесни битки. Още повече пък с Данчо, какво беше, сега ще го свърша, то беше некролози му писа, какво ли не. Но най-накрая пък излезнаха най-мъжки, той си го дръпна настрани Жоро и си му каза, ела сега да кажеш какво има точно, с какво точно те дразна. Нали?
0: Значи предлагам да си напомним словесната битка и да обсъдим след това как отреагирах.
5: Жорка, имам един въпрос. 3/2 колко е?
6: 3/2 колко
5: да.
6: Е?
5: Да.
6: Братле, нещо не си хванал правилният човек, с който разговаряш по този начин. Ясно ли ти е?
5: Що?
6: Заявявам ти го и гледай да не го повтарям повече.
5: Ау, настръхнах.
6: Ще настръхнеш, повярвай ми.
5: Добре, заплашваш ли ма, какво?
6: Не, не те заплашвам.
5: Ек, направо заплаха
6: се. Държи се неприлично.
5: Що?
6: Защо се държиш неприлично? Разбрали?
5: Ще страда после много жестоко. Не знай с кой си има работа.
6: Преди разговор, остани малко ти.
5: Добре.
6: Какъв ти е проблем с мене, братле?
5: Първо,
6: да.
5: Влязах в имението и ти показах всичко, бях гостоприемен.
6: Чудесно.
5: Да, и после...
6: Аз също.
5: Да.
6: И после... през цялото време съм се държал. Добре с тебе, така ли беше?
5: Чакай, ти кажа. И после аз седнах, бях до нея и ти почна да питаш някакви такива въпроси, вие целували ли сте, което е лично има и здраве.
6: Виж, ако ти дойдеш да ме питаш такова нещо, аз няма да реагирам. Затова, може би съм си помислил, че е съвсем нормално, разбираш. Не съм знаел, че би се издразнил. Защото моята цел не е била да те засегна. Ти си ревнив, така ли?
5: Еми, да.
6: Големи хора сме.
5: Добре.
6: Големи хора сме, не да.
5: Разбрахме се.
0: Като големи хора ли се разбраха момчетата, аз в началото помислих, че може да стане мъжки бой пред имението, така като Жоро го привика Данчо. Какво смятаме за това развитие на нещата?
2: Пита, впрочем, извинявай, нали го чу, че го попита тук, нямай сега да не ме удариш, вика, защото тук нали, камери няма, ти въобще не търсиш местото, където си говорят. Извинявай, да.
1: Това, което Жоро е много интелигентен, всеки един от нас го вижда, това е неоспорим факт. Но това, което според мен подразва групата от участници вътре в имението, е начинът, по който. И то това не е само за Жоро, той е всеки един реалити участник, когато започва да дава много висока заявка, преди реално да бъде част от колектива, да бъде опознат от останалите, предизвика по-скоро отдръпване от страна на участниците, отколкото привързване с тях. И позицията, в която Жоро се поставя с изказа, който има, е именно на човек, който по-скоро ги натоварва, отколкото да може да се впише в средата. Лошото е, че това важи и за дамите, и той се поставя в много тежка ситуация, в която много трудно би излезнал от нея.
2: Братле.
0: Наистина, момичетата, сякаш не обичаме някой много да ни надува главата. Те и мъжете не предпочитат ние да им надуваме главата. Защо обаче Жоро предприема тази тактика, в която толкова много въпроси задава? Уж, може би, всяка от нас иска някой да се интересува от нас, но той твърде много се интересува. Това ли му е грешната стъпка към дамите?
4: Той ако не задава, съвсем няма никой да го отчете за жив там. То просто това му е единствения спасителен пояс, ми съжалявам. Те много остро го игнорах още от самото му стъпване в
3: мене. Аз мисля, че те си прояви някакъв интерес към него, но тя много се нея. Някак си се засегна от факта, нали, че той споменава и други жени в крайна сметка с разни други там
2: неща. Той върши за сауната, той пита.
4: И той я обиди още оттам, като тръгна
3: с... Оттам, да, тя просто много се засегна и сякаш това продължи да я държи през целия епизод до края.
2: Ама ето Силви, какво е? Силви също получи от него интерес. То бяха 4 пъти не.
7: А защо Силви толкова категорично не иска дори да чува за Жоро? Възможно ли някой толкова органически да те потвърди?
4: А, не само това. Мисля, че всички жени трябва да се учим от самочувствието на Силви. Аз такава жена не съм виждала друга. Дори аз имам много да уча от Силви. Силви те първа ще виждаме твоя пример на уверена жена, която не допуска въобще мъжка енергия покрай нея.
2: Ега, ти ласките, чакаш я да дойде сега тук. Да не...
4: Най-интересното беше, че каза, аз имах отношение с друг човек, ама аз не съм сигурна, тя Павел ли визираше?
2: Ами да.
7: Не знаем кой е визиран, но нека да си припомним за какво точно говорим и ще обсъдим.
8: Каква е причината да го направиш?
9: Ами аз мисля, че още вчера, когато ти искаш да говориш с мен, да ме канеш, 3 пъти ти...
8: Да.
9: Ти отказах и ти казах, че не те харесвам. Аз го отрязвам, да продължава. Чисто първосигнално, когато те видя и не те харесвам и имам като някакво отблъскване към теб.
8: Защо? Защо?
9: Ами защото така го усещам. И си ми антипатичен, смисъл, и затова така съм преценила и съм направила и искам да имаш възможност да се опознаеш с другите момичета и да отиш на среща
8: с
9: тях, аз като не ти харесвам.
8: Ти в момента
9: харесвам.
8: Казваш доста силни думи. Не смяташ ли, че подходи малко грубо към мен и всъщност се държа леко невъзпитано с това поведение?
9: Не, аз мисля, че се държа възпитано и ти обясних съвсем нормално, че не ти харесвам, не ти харесвам, не ти харесвам. И ти 3 пъти, че вече това е за 4-ти път, аз мисля, че ти просто ма насилваш.
7: Жоро,
2: стана горещо. Голема жега вече, наистина. 4 пъти не, той накрая просто попита как се пише не те харесвам. Това е цялата работа.
7: Жоро ли не приема от дума или Силви не успява да му каже по категоричен начин, че не го харесва?
4: По-категорично от това вече трябваш да го ръкли нещо, няма.
1: Много интересна сюжетната линия тук между двамата, защото това, което той Жоро задава много въпроси, но въпросите са свързани с него. Защо не ме харесваш? Каква е причината? Дай ми обосновка на твоето поведение.
4: Абе, то наистина поведение е нелогично, замисли се.
1: Ами той за всеки един го говори това нещо, но идва момента, в който, когато Жоро търси безотказно отговора на това, защо някой не го харесва, и Силви безотказно казва, че няма как да излезе с него, тези две неща се преплитат и виждаме резултата, който просто нараства едно напрежение.
7: Много тежък сблъсък. Възможно ли обаче там, където има силни пререкания сега, обаче пък да пламне любов, защото много добре знаете, за мен тяхната любов за сега е малко като ученическа. Не, те искам, не те искам.
4: Си имаш привличане, тук направо е...
7: Ама дали не, пък Силви няма да си отвори сърцето за Жоро? Какво мислите? Боже.
4: То тя за някой ще го отвори ли? То само Павел остана там на опашката. Тя... Не знам.
7: Няма трудна опашка. Работа.
4: Ми, не, тя, нали, гради някаква опашка с мъжа и само Павел е на нея.
2: Ми, това е, защото има дълго.
4: Това в нейното съзнание.
1: Според мен към този етап нейният фокус е към Александър. Защото тя спомена, да. Нали, че той трябва да заслужи розата. Но и може би... Тя дава карт-бланш на Александър да се изяви именно в този момент.
4: А той какво да направи Александър?
2: Закуска.
4: Закуска?
2: Да.
7: Тези закуски е опасна работа. Така, имаме обаче една строго изявена двойка, при която явно никой няма да успее да пробие, защото след ожесточената среща на Габи и Педро, всъщност се оказа, че Габи държи на избора си. Защо на Педро му е толкова важно да развали съюза на Габи и Радо?
4: Не, то не му е важно да го развалим, по-скоро иска да наложи своя опит житейски и мъдростта, която се счита, че е натрупал върху нещо, което излиза от клишето, нали, тяхната връзка излиза от клишето за, как да кажа, може би в неговото съзнание това не може да функционира в реалния свят, което и да и не, защото в същото време сме виждали много примери, които функционират прекрасно така.
7: Обаче той твърди, че може да функционира връзка между него и Габи, защото тогава възрастовата разлика е в негова полза. Това ли е реално проблема на отношенията с Габи Радо, че просто тя е възрастна от него, защото Педро самия се оказа, че има 11 години възрастова разлика с Габи. Къде е границата?
2: Не знам къде е границата, но този човек видяхме как много бързо отиде и изгони другите съквартиранти от Бенг Бенг стаята, просто защото си я резервира за бъдеща негова очаквана среща, нали? Той вече е предприемач с визия. Да. Не знам.
1: Според мен той е изключително така, нали, лечи се житейският му опит.
2: Абсолютно.
1: И той влиза вътре и прави бърз анализ на това, кое е прекият път, до който той може да влезе вътре и да се внедри в цялата ситуация. Запознанството му с Габи от преди играта, предполагам, че за него е най-прекия път той да бъде част от цялата тази игра.
4: Тоест като интеграция го намираш това.
1: Да, него, именно той показа това свое отношение дори с позиционирането си в Bang Bang Room. Той казва, сега си имам моята
7: позиция. Вече е Bang Bang Room и за вас. Извинете, бум-бум беше.
1: Бум-бум, да, извинявам се.
2: Ние просто така, извинявайте, грешка на езика, но...
1: Моя грешка, аз
7: извинявам. Не, че сауната е Bang Bang Room, моля ви.
2: Айде да си намерим къде е то Bang Bang.
1: Тук нещо много интересно. Това е само за първ път и чуваме сега. Което означава, че много от нещата, които не сме видяли пред камера да се случват и се чудим откъде идват, най-вероятно се случват в сауната.
7: Истината е, че тази сауна те първа ще я виждаме, но нищо повече не мога да ти издам. Нищо няма да казвам. Обаче, малко ни се загатна, че Boom Boom Room все пак вече е бил използван по предназначение. Какво мислим за това, че Ивка и Влади явно успяха да завържат интимен контакт отвъд това, което вече сме виждали в телевизията?
4: Предвидимо.
1: Те въобще не са в това предаване. Смисъл, те си живеят наистина техния си свят, отделиха се в...
2: И се наслаждават.
4: Само ли по-ученица да се вземат и са пълно семейство там.
7: Да. Сега ще им развали обаче Педро и идилията май, защото той се нанася на долния етаж. Защо?
4: И трябва да по-тихи.
2: Са квартиранти просто. Това е. Трябва да свикват по някакъв начин. Но Данчо, виж как добре ги видя нещата.
7: Данчо е много прозорлив. Усети, че нещо се случва там.
4: Да, да,
2: да, тук вика пъшка ни има.
1: Я да ви питам, мен ми е много интересно по тази тема. Вие за или против сте въобще физическото съвкупноблене пред камера?
4: Който казва го.
2: Ние сме зрители.
4: Какво да правим?
2: Разбира се, че
4: като и се искат хората.
2: Нека да гледаме.
4: Какво да
2: като се искат.
7: Възможно ли обаче до толкова да се влюбиш, че да забравиш, че родителите ти гледат по телевизията? В крайна сметка това не е ли нещо, което тя ги притеснява, защото те знаят, че там има камера и кадрите можеха да бъдат излъчени.
4: Тя Ивка от години е свикнала с публичния имидж, който е, може би, провокативен и така контрастен. За Влади съм малко по-чудена, ама явно той е широк скроен човек сега.
1: Аз ми се радвам. Между другото, аз ми се радвам на начина, по който забравят въобще за това, да, че са пред камери и правят това, което е абсолютно натурално и нещата, да, както се случват в реалния живот, така искаме да ги виждаме и по телевизора, така че...
2: А и тя го каза много добре. Аз Вика имам образ на мъжемелачка.
7: Точно това е.
3: А на мен ми харесва, че си говорят много искрено. Mm-hmm. Тя наистина си казва нещата такива, каквито ги мисли. Говори си с него, сякаш не пред... Не знае, че... Тя знае, че има камери, но се държи естествено, сякаш са в нормална среда и тя му казва наистина. Аз поне така го чувствам. Нещата, които би му казала наистина в ежедневието.
7: Усещате ли го искрено обаче?
3: Ми се вижда
7: искрено. Защото е възможно, има и коментари онлайн, че тя може да е влязла просто да чисти имидж вътре. Да иска да се представи, че не е мъжемелачка.
4: Тя го смели вече, Владико.
1: Това са тези реалити клишета, нали, всеки е там, за да чисти имидж. Влезеш ли в второ предаване, значи си там, за да чистиш имидж, нали, и Габи беше засегната, оказа, че и тя чистила имидж. Смисъл такъв, че хората се променяме всеки на различен период от живота си и хората са такива, каквито са. Аз се радвам, че виждам реални неща, такива, каквито виждам, каквито се случват в реалния живот. И за мен това е най-ценното като зрител.
2: Така, и живява се според мен този момент, защо пък не? Това е така го е почувствал, но тя пак каза, че е мъжемелачка, но не е. Нали, в образът си иска да докаже, че не е. Явно там обаче е намерила човек, който...
3: Може би той я провокира именно тя да не...
2: Абсолютно.
3: Да не проявява, ако има такава страна да не я проявява, защото той изглежда много добро.
2: Той е фармацевт, че... не се знае какво е служил в пикета. Престанете
7: вече, това е ясно. Лене,
2: ти вече как да знаем. 100% е така.
7: Мислим ли обаче, че Габи и Радо също биха могли да стигнат до този етап в техните отношения? За момента някой ги попита, защо не сте вие в Boom Boom Room? А Радо каза, че не иска, дърпа се. Какви са неговите смущения?
4: Да, се чудя, Радо ли се дърпа наистина?
7: Ами така ми се стори на мен.
3: Според на мен, мен той ми изглежда по-притеснителен от двамата.
4: Притеснителен?
1: Не, според мен Габи е жената, която, нали, частта от връзката, която е по-несигурна в намерението си. И тези несигурности, според мен, дори не са плод на връзката, те са плод на нещо, което се е случило преди това в нейния живот. И тя си го казва много открито, когато беше на синята кушетка. В случая тази връзка ще има много по-здравословно бъдеще, ако Габи успее да почерпи от увереността, която Радо излъчва. Ако това нещо успее да се завърти, ще бъде супер. Ако не, има много голям риск това да започне да бъде като една токсичност, в която Радо продължава да бъде стабилния, докато Габи, нали, просто е несигурна. Тя се върна от среща и ревнуваше от факта, че той е стабилен. Ето тук да. Нали, е момента, в който тя всъщност трябва да го попита как го постига, защото ако беше обърната ситуацията,
7: най-вероятно... Как го постига, Санта? Давай.
4: Той Радо още не се е опарил на нищо от живота. Габи най-вероятно се е парила многократно. Един човек, който вече е имал така по-черен опит, а неминуемо всеки един човек във връзка рано или късно, тук там нещо ще се случи, което да не ти остави позитивен отпечатък. Всеки един, дори да не е много травмиращо като експириенс. Радо още е чист като моми на сълза. Той не е видял нищо сурово. Ама аз не знам, той връзка имал ли е с жена някаква изобщо, за да може да се чувства неуверен. Неувереността идва, когато човека, в когото ти вярваш на 100%, те предаде.
7: Не, да, това е била дава на най-вероятно.
4: Затова тя има това
1: неувереността, извиняваш, ще прекъсвам. Неувереността идва първо, когато ти вътре в себе си изпитваш тая неувереност. Токсичното е, когато я прехвърляш във връзката. Развиваш в очакване. Ти трябва да правиш това или трябва да го направиш или как си, защото иначе аз ще бъда уязвим или уязвима от твоите действия. Това е токсично.
4: Аз още съм на мнение, че Радо не постъпи коректно, когато дамите влязоха. Трите дами, които между другото прожа да ги наричат, че са платени. Аз не разбирам, защо така трябва да ги наричаме, но да. Когато те влязоха, Радо не постъпи коректно. Аз мисля, че оттам на нея е така и светна една лампичка и тя сега има едно ново, което не е лошо да си имаш едно ново.
7: Той защо си няма едно ново? Защото той беше изключително спокоен.
4: Ма тя дала ли му е мотив той да се притеснява?
10: Той в момента.
4: Какво направи Габи, че да го притесни? Нищо, тя е там на врата му е така.
10: В съвсем различни мисли в момента, наистина. Той се чувства адски комфортно и удобно.
7: Вижте, момчето е малко над нещата, така по-леко ги кара.
4: Тому е лесно на него, на 22, знаеш колко над нещата бях. И под нещата, и над нещата бях, много ми беше лесно.
10: И отстрани много е хумор.
7: Ама направо ти казвам, много ми беше лесно. Аз съм виждала и много драматични хора на 20 години, които изживяват такива
4: раздели, сякаш 20 годишна любов
1: сера. Ние като възрастни много често се учим от децата, от най-малките деца. Ние се учим от тях и от тяхната чиста реакция. Защо не можем да вземем поведението на Радо като пример, а не да го съдим за това, че той е на 22?
4: Еми
1: да,
4: именно.
1: Ако тя може да почерпи от това поведение, независимо от фактора, че той е по-млад или, както казваш, ти няма този опит, не се е опарил, мисля, че нещата биха били доста по-градивни за тяхната връзка.
4: Прекрасно, но хората трудно сме така.
10: Ще го гледаме.
7: Във вторник вечер сме пред екраните, нека видим какво ни предстои.
11: Кой според вас е най-фалшивият човек в къщата?
5: Най-някъде са неопределено и журката.
11: Няма как само да обиждате, разбираш ли?
12: Няма как те изтърпиме, разбираш ли? Давай на там.
13: Не моля те, млъкни.
11: Ма не ми казвай да мокна. Не ми казвай да мокна.
5: Всички са на моя страна, съм краля на имението.
14: Ти прозвуча все едно, жените са пред мен.
11: Няма все едно.
14: Купко продажба. Кажи. Казах ти.
5: Повечето от това беше излишно.
15: Искаш да спра да се изразявам мнението.
16: Ергенът. Любов Рая.
7: Не е сигурно. Така. Има ли банкет? Има циркове. Май има, така ще се окаже хора какво
10: зрели
7: ще се случи.
10: Се направо,
7: Жоро май пак ще ги дразни.
10: Но обществен враг номер едно определено на масата е Жоро.
7: Да. Салех май също ще му помогне в това да подкокоросва скандалите на този банкет. Трябва ли да внимаваме за нещо, което ни предстои? Ще се пропука ли някоя от двойките или ще удържат на напрежението, което Жоро им създава?
1: А според мен Габи и Радо няма да имат никакъв проблем с напрежението, което се случва вътре, но със сигурност това ще разбута много пластове сред останалите участници и групировка, така групирането на участници срещу Жоро продължава да не му играе.
10: Знаеш ли, едно нещо ми прави впечатление, отдушникът, нали, на повечето емоции, които се заявяват в предаването, в момента се наблюдава под формата на една словесна агресия на някои от моментите, в които виждаме хора. Нали, изключваме момента дори в който Педро леко използва мебелната част за среща с Деси, нали? Изключваме някакви други моменти. Просто има някакъв отдушник в хората, който явно ще бъде проявен в тази вечер и Жоро ще бъде този отдушник. Вече точно какво ще стане след това, интересно ми е да видим.
7: Ами, вторник вечер сме пред екраните и след това коментираме всичко. Сега да видим нашите колеги какво са ни подготвили и как продължава преди обед днес.
17: Какво сме ви подготвили, Лора? Аз само като видях колко агресия има в едно изказване, аз просто не знам, искам да напусна рязко. Санта, между другото, страхотна рок. Браво, той поддържаш всичко.
4: Не пропуска да направи комплимент обаче.
17: Точно така.
4: Джентълменски.
17: Сега, тук не е агресивни изказвания, позитивни ще имаме от 17-годишния Никола Николов за 4-те обърнати стола в гласа на България.
4: И луната под лупа. Кои зодии не спят и къде се срещат астрологията и астрономията?
17: Е, това е въпрос. Къде се срещат, знаеш ли?
4: Аз ще ти кажа след малко.
17: Добре, айде да ми кажеш. Добре, айде.
16: Още една реклама
13: на Taxi Me for Business.
18: И слава Богу.
13: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
18: В такси съм.
13: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
18: За нас.
13: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
18: Yes.
13: Започни на taximi.bg/business.
19: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври в Френския институт. Площад Славейков 3.
20: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
21: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Следващият ни гост е на 18 до година, абитюрент, живее в Пожарево, учи паркостроителство и озеленяване, свири на китара, рисува, танцува и играе баскетбол.
1: С глас, визия и сценично присъствие накара четиримата от журито в Гласът на България да се обърнат и почти буквално да се сбият за него. Нека си припомним появата на Никола Николов на кастингите на Тъмно.

0: Зрителите вече го нарекаха българския Елвис от Пожарево. Никола Никола вече е при нас. Добре дошъл, Никола.
1: Добре дошъл.
0: После трябва да ни научиш на този танц.
1: Тези стъпки ти ли си ги измислили? Хореограф?
2: Ги репетирах пред огледалото. Бях с пижама, със същите обувки.
1: И... страхотни чорапи, между другото.
2: Да, нарочно ги сложих за малко цвят. Да ги покажа на камерата.
1: Да, покажи ги. Виждат ли се?
2: Е, така са, да.
1: Артист, абсолютно артист. Отде си за сцена?
2: Ами...
1: само нашето усещане ли е такова или ти така го усещаш?
2: Ами аз така го усещам, защото там се чувствам като себе си, в смисъл. Усещам просто удобство и всичко е прекрасно, като си на сцената.
1: А кой те потикна да се запишеш гласа на България?
2: Ами...
1: всъщност... това чакам да кажеш приятелката ми.
2: Не приятелката ми. Всъщност много хора са ми казвали, защо не отидеш в гласа на България, защо не се запишеш. Обаче никога не съм... не съм мислил, нали... винаги съм гледал предаването и съм си мечтал, обаче никога не съм мислил, че съм готов за това.
1: Но в крайна сметка отиде и какво се случи? Те си избиха за теб.
2: Ами да, така се получиха нещата.
1: А хареса ли ти сценката, която изигра Мария? Между другото, то не беше сценка, наистина, нямам така се е случило. Тя имаше плакат с твоето име. Беше сънувал или беше предположил, че ще дойде човек с името Никола, което не е случайно?
2: Да, това беше доста добра манипулация, за да ме вкара в нейния отбор. И аз наистина се замислих за момент. То като си там, супер много адреналин има и ти дори да си подготвил един избор за треньор, в крайна сметка може да се получи съвсем различно нещо и там всичките като ти покажат някакво внимание, ти искаш да влезнеш в неговия отбор и ако можеш да избереш всичките ще ги избереш.
1: Но в крайна сметка ти избра Иван Лечев.
2: Но в крайна сметка избрах Лечев.
1: Защо?
2: Още от малък, както съм гледал предаването, винаги като някой участник излезе на сцената и винаги съм казал влез при Лечев, влез при Лечев, ама просто не знам защо. Просто Лечев има такова качество, не знам как да го опиша, има една такава аура, много респектираща, дето...
1: и спокойствие.
2: Да, и спокойствие и същевременно излучва респект.
0: Ти обаче си много музикален и си падаш по такава българска музика.
2: Падам си и по българска, и по както, нали, родната, така и световната сцена.
1: В случай беше с излезе с парче на Рей Чарлз.
2: Да.
1: Много
2: да.
1: Висока топка.
0: За как го избра? Той е създадено много години преди да се родиш ти.
2: Рей Чарлз за мен е един от идолите ми, като аз по принцип слушам по-стара музика. Харесвам, нали, по... старите песни, просто защото много ми харесва емоцията, която внасят. Харесвам колко са семпли и същевременно колко са истински, нали? И някак си много ми харесва старата музика.
1: А харесва ли ти да те определят като Елвис от Пожарево?
2: Ами Елвис, по принцип Елвис е може би най... най-големият артист, който аз харесвам. За мен той е просто... Той е изпълнителя, който показва как трябва да изглежда един изпълнител. В смисъл и като излъчване, и като визия, и като пеене, и като държание на сцената. Просто е много, много голям. Не смятам, че нали... хората, като ми казват, че са млади Елвис, е релевантно, тъй като никога няма да стигна неговото съвършенство, но...
1: да, не се знае.
2: Там е висока топка вече.
1: Сега ти можеш да не седиш на този диван, ако не се беше отказал от идеята, че пеенето е не мъжко занимание и прекъсваш. Има някакъв период, който не си пял. Слава Богу, връщаш се. И разкажи за тези колебания.
0: Някой повлия ли ти на това мнение?
2: Като бях 6-ти клас, първо не изглеждах много добре, не се чувствах много окей в тялото си и в това как пея. Нали, бяхме и онлайн обучение, аз доста напълнях, пък си бях и нисък. И първо не се харесвах, второ си мислех, че пеенето вече не е моето нещо, не ставам за това, не ми се отдава. И реших, че е женско да пееш. И нали, прекратих. След някакво дадено време, обаче, в 8-ми клас, нашите ме побутнаха леко, нали, понеже не искаха да си губа усещането за музика, просто искаха да продължа по някакъв начин с музика. И ме побутнаха малко и ме питаха, не искаш ли да свириш на някакъв инструмент? И аз казах, ми да, винаги съм искал да свиря на китара и края на 8-ми клас, началото на 9-ти започнах да ходя на уроци по китара.
0: Тоест не е късно и тогава да се започне?
2: Ами да, защото аз вече, тогава вече ми беше минал мутацията на гласа и ток си загубил, нали, някаква, нали, някаква консистенция в правенето на дадено нещо и вече е малко по-трудно да се върнеш. Разбира се, аз имах този проблем с мутирането на гласа, нямах почти никакви височини, но с уроците, които започнах по-нататък, вече всичко си вървеше гладко и прогресивно станаха нещата.
1: Добре, очевидно си музикален и то много. Защо не си в музикалното училище в строителния техникум?
2: Както казах, 6-7 клас, когато вече трябва да се замислиш къде искаш да кандидатстваш, да смениш средата си. Всъщност тогава не мислех за музика и не мислех за това, че някога ще се занимавам пак с музика. Затова, като видях, че има, нали, парково строителство в Сагасак, Христо Ботев, тогава много исках да вляза там. Кандидатствах и в други училища, но в крайна сметка там ме приеха и бях много...
0: Тоест ти искаш да правиш паркове, озеленяване?
2: Ами, да, то проектиране, дори и... къртовския труд, който е с прекопаване, с косене, с поддръжка на дворове, също много ми харесва практиките, които имаме.
0: И все пак този техникум са завършили Веселин Маринов и Васил Найденов.
2: Да, големи легенди.
0: Ти срещал ли си ги?
2: В училище ли?
0: Не.
2: В училище не съм ги срещал. Срещал съм Васил Найденов и веднъж съм срещал Веселин Маринов, но не съм го заговарял, само го видях на един... едно събитие, което е свързано с строителство и с фирми, които бяха там, изложение, такова строително изложение, където нашето училище имаше пункт. Там срещнах Веселин Маринов и всички бяха така около него и го гледах само. Той води някакви разговори с нали, възрастни хора, си говори и ние само го гледаме и беше малко неловко.
0: Възрастни хора сме аз и ти.
1: Да, нищо. А с Васил Найденов какво си казах? Там имало вече диалог.
2: С Васил Найденов се запознах лично на един конкурс, който спечелих, Evergreen. И запознанството всъщност изобщо не го очаквах. Нали, той беше жури, но не очаквах, че ще дойде при мен. И всъщност дойде, даже ми даде номера си, което беше вау, в смисъл, аз не очаквах. Вика, запиши си номера. И аз съм такъв, да, той го казва просто е така. И баща ми седи до мене и нещо си говорим. И Васил Найденов, ама няма ли да си запишеш номера ми, нали? И баща ми записа номера. И така, обадих му след една-две седмици. И водихме разговор.
1: Някакви съвети даде ли ти?
2: Да, той всъщност ми даде съвети за музикалния бранш, за това как трябва да се държа, какви неща да говоря, нали, някакви такива неща ми. Да, на някакви насоки, които ще видим занапред в бъдещето дали са полезни и вървежни. Но смятам, че няма как да не са, тъй като това е човек, който има много години зад гърба си.
1: Слушай го, със сигурност ще ти бъде много полезно. А каза ли ти, че не е много полезно да се става сутринта в 5? За гласа не е полезно, да кажа.
2: Не, той не знае, че аз ставам сутрин в 5.
1: Така,
2: всъщност,
1: но да кажем на зрителите.
2: Да, всъщност аз пътувам отдалече. С кола, разбира се, не е далече, но все още не съм си взел шофьорските изпити. И е доста тегаво пътуването, но в крайна сметка се свиква. Нали, да ставаш в 5 и да се оправиш и да тръгнеш и да стигнеш в училище.
0: Каква музика слушаш по пътя към училище?
2: Каква музика? Ами аз слушам, да, аз слушам много музика. Слушам както стара, така и съвременна, както родна, така и чужда музика. Мога да ви избравя изпълнители, които харесвам от българския и от чуждестранните изпълнители. От българските много харесвам групи като D2, като Тангра, като Диана Експрес. От съвременните български изпълнители харесвам много Вирго. Аз слушам и хип-хоп. Харесвам Вирго, харесвам Кул Ден, харесвам Молец и други.
0: Да те питаме за Пожарево. Сега е есенния сезон започва. Това е сезона на лютеницата. Правите ли лютеница?
2: Да, даже си има в Пожарево. Даже има и събор, който е на лютеницата. Нарича се лютеницотерапия.
1: Но това е сериозно, бля.
0: Мати, това е терапията, от която имаме нужда.
2: Съвсем сериозно. Се събират петък, прави се лютеница и събота се продава и има събор, който е...
1: Терапията е приготвянето.
0: Да. Не само.
2: Аха. И всичко, дегустацията. Всичко и дегустация. Много хубава лютеница.
1: Кои са датите?
0: Кои са датите?
2: Ами, всяка година е различно.
1: Ще проверим.
2: Да,
1: ще проверим.
2: В моето село.
1: Там сме. Да. А каква музика слушаш, докато прекопаваш двора на къщата ви, който, както става ясно от визитката, е доста голям и сигурно си се грижи за него?
2: Значи, в моето семейство по принцип всеки си има някаква роля. Аз не смятам, че моята роля в семейството е по-различна от на останалите тинейджери и хора на моята възраст. Освен факта, че помагам в градината на майка ми. Понякога косия тревата, не я прекопаваме, прекопаваме само градината. И помагам на майка ми с картофи, с домати, поне...
1: Тинейджерски занимания.
2: Да,
1: не повярвай ми, в София това не го правят.
2: Да, това е единствената разлика. Но иначе и аз изхвърлям буклук, чиста вкъщи понякога. Разбира се, сега майка ми ще каже глупости, това не е докосвал прахосмукачка, обаче не е така.
0: Васил Найденов така ти е подучил да казвам.
2: Да,
1: не се преуморяваш. До година си абитуриент през май.
2: Да,
1: не е така?
2: Да, май.
1: После на къде?
2: Ами, още не съм решил окончателно. Със сигурност ще кандидатствам и в двете направления. Ще кандидатствам и в университети за музика и в университети за строителство и архитектура.
1: Продължаваш да се развиваш.
2: Да, разбира се.
0: Винаги можеш да комбинираш двете и да се специализираш в строителство на акустични зали, на театри.
2: Да, на китари.
0: Да.
1: не донесе китарата да ни посвириш, но следващия път.
2: Да.
1: Добре.
2: Извинявам се.
1: Благодарим ти много и трябва да ходиш, предполагам, часове имаш в момента.
2: Да, имам училище. Добре. След един час.
1: Да, така, учи. Пожелаваме ти успех в гласът на България, ще те следим и успешно завършване на училище.
2: Много благодаря, поздрави на хората.
1: Да, благодарим ти, а след рекламите ще разгледаме луната, изчакай малко, под лупа, ще разберем защо в следващите дни има вероятност да се караме и издобряваме с човека до нас през няколко часа.
0: Мария Василева е тук, за да ни каже какво ни вещаят звездите не само през седмицата, но и през есента, която чука на вратата. Ние с тебе няма да се караме.
1: Не.
0: Няма.

Здравейте! Преди обед продължава с по-щастлива звезда. Само два дни ни делят от астрономическата есен. Слънцето е на прага на Везни, а Луната расте към пълнолуние. И напоследък, спите ли неспокойно? Карате ли се с човека до вас? После отново

0: хубаво и много интересно на зрителите. Когато говорим за есента и за есенното равноденствие, което ни предстои на 23-ти, и то съвпада, ето тук е пресечната точка между астрономия и астрология, съвпада с деня на равноденствието, влизането на Слънцето в знака Везни. По принцип, всеки един сезон, в който ние влизаме, съвпада с влизането на някой от кардиналните знаци. Слънцето влиза, пролета в Овен.
1: А кои бяха кардиналните знаци?
0: Кардиналните са Овен, Везни, Рак и Козирог.
1: Добре.
0: Те не случайно са кардинални, защото те определят, ето на, вижте колко им е важно Слънцето, когато влиза при тях цялата енергия, сезоните ни се сменят. При Овена, когато дойде април месец и пролета, как всички започваме по някакъв начин да живеем и да сме много по-активни. После лятото при Рака, есента, сега Везните, зимата става по-сериозна с козирозите. Нещо хубаво, което също искам да кажа, че когато Слънцето влезе във Везни, сега есента, Везните са един много мек, приятен знак, хармоничен. Това са хора, които истински са естети, обичат да подхождат с такт, търсят някакъв баланс. Така че аз мятам, че това е страхотно на фона на останалите бурни събития, които има да се развиват цяла есен. Така че, честито на всички рожденици, които са от този прекрасен знак, а всички въздушни хора, водолеи и близнаци биха били много доволни от това, защото те са в един тригон. Но за кардиналните започва една доста сложна седмица и тя приключва с пълнолунието в Овен.
2: Е, това пълнолуние много ни притеснява.
0: Да, пълнолунието винаги, всеки месец, това означава, че Луната и Слънцето застават един срещу друг. Земята е посредата. Смята се, че тогава Луната при лунациите е в най-голямата си видимост. Много често в астрологията това се приема за момент, в който ние можем по-осъзнато да погледнем на проблемите или да ги видим по-ясно, т.е. те да са осветени.
1: Да са по-рационални, да речем.
0: Рационални не бих казала, особено когато става прозаловена, напротив, много емоционални, но да имаме шанс да вникнем в проблема, да го видим, да го разберем, да го разгадаем, да ни се появи като истина, да кажем. Ако ние в новолунието залагаме нещо, чудим се какво е, как да го направим в пълнолунието, то трябва вече да го видим, то трябва да е ясно. В този смисъл се смята, че когато има пълнолуние, нашите емоции са фокусирани върху проблема, да можем да го изкараме напред, да го видим, да го разрешим. Сега това пълнолуние, между другото, всички хора, не само които са от кардинални знаци, а тези, които имат луни в същите знаци, в Овен, в Везни, в Козирог или в Рак, най-силно ще го усетят. То е чудесно за огнените хора, например за Стрелец и за Лъв, защото синхронизира. Но така или иначе, само по себе си пълнолунието е добре поставено. Значи, много от лунатиците няма да бъдат чак толкова така извън себе си, защото това пълнолуние чудесно се разбира с Плутон и с Уран. Междувременно, точно до Луната е Нептун в Овен и тази хармоничност на останалите планети ни дава шанс по един по-приятен и мек начин да успеем да изразим това, което е вътре в нас, да направим промяната по-лесно. Защото най-вероятно ще трябва да откажем една голяма част от навиците ни, които са вредни. А въобще мисли, които не ни харесват. Усещане за нас самите, защото Овена това е аза. Нашето присъствие, нашата личност, неща, които не сме съгласни с тях. Между другото, това, че Нептун застава до Луната, означава, че ще повиши много интуитивността. Тоест, ние тези дни
1: сънища, интуиция. Още веднъж само да ми напомниш за планетите, коя, какво означаваше и за какво така се застъпва.
0: Нептун, тази планета, която се среща с Луната в Овен в момента, при това пълнолуние, Нептун отговаря за всичко това, което не е видимо. Там е интуицията. Там са мечтите. Там са илюзиите. Значи не отиваме в илюзиите. Но по принцип, да, Нептун се свързва с изкуството. Нептун е не случайно царя на подводното царство. Всички онези емоции, които са много дълбоки, доста неразгадани, някой път Нептун може да бъдат зависимостите, лекарствата, алкохола, прекаляването. Но това е ниската вибрация на Нептун. Тук в случая, когато става въпрос за така хармонично поставени планети, по-скоро би се засилила интуитивността или желанието ни да се изявим по някакъв начин свързан с Нептун, към изкуство, да кажем. При всички положения обаче, Плутон, който е планета на трансформациите, и Уран, който е в близнаци, се свързва с голямата и бърза промяна, рязката, и той

0: бунтар. Всички тези планети, те щом имат прекрасен съвпад помежду си като отношение, това означава, че ние ще можем по най-добрия начин да си помогнем с това пълнолуние и по най-добрия начин да го изразим. За това е важно как стои то. Не само за овните. Да, ние всички ще бъдем доста активирани и емоционални по това време, защото е нормално, но ще можем да извлечем добри дивиденти.
1: Така, няма да ни се отрази фатално.
0: Няма да ни се отрази фатално. Плюс това, когато има нещо много първосигнално, така както Вена реагира и обикновено взима такива решения, сега е добре малко да го задържи. Защото каквито и решения да вземем сега тази седмица, на нас ни предстои един октомври месец на много ретроградия. Тоест, ние първо ще се връщаме отново в същите мисли, в същите ситуации, в същите отношения и партньорства. Тези партньорства ще ги тъпчим и ще ги дъвчим месец и половина заради ретроградната Венера и Меркурий, които започват от следващата седмица, от началото на октомври. Разбира се, човек прави една проверка есента и една ревизия, събираме реколтата, какво сме направили и така нататък. Доколко това обаче е успешно и в какво ще се превърне, е много рано да се каже. Въпреки добрите аспекти на пълнолунието, ще можем да го кажем чак някъде след 15 ноември. Така че не бързайте с бързите преценки. Спокойно, бавно, методично трябва да минем през този период.
2: Така. Добре, успокои се.
1: Благодаря ти за това обобщение, как да се справим с тази турбуленция, независимо дали тя е позитивна или негативна в определени аспекти. Спомена нещо много интересно, свързано с партньорствата.
0: Да, то всъщност пълнолунието в Овен, както казахме, Луната се изправя срещу Слънцето. Слънцето в момента във Везни, Луната в Овен. По тази линия аз и другите. Везните са партньорски знак. Овена е много самостоятелен и свободолюбив, лидерски настроен. Там е силата, волята. А везните са мекотата в партньорствата. Ние, по принцип, хората, трябва да направим някакъв баланс между мен и останалите, между аз и партньорите. Това пълнолуние ще бъде по тази ос. Със сигурност ще има определени партньорства, които ще бъдат в фокус. Особено при кардиналните знаци или при хора, които имат луна в кардинален знак. Както казахме, Овен, Рак, Козирог и Везни. Те ще бъдат под прицел. Сега, след това, когато дойде ретроградната Венера, се изместват нови 4 знака. Там пък ще бъдат Скорпион, Телец, Водолей и Лъв. Така че няма да ни е скучно. Цяло есен.
2: Как да усещаме, че навлизаме в този период? Как да разчитаме, ако не сме много на
0: тих? Аз мисля, че той вече се усеща. Например, започват стари проблеми да излизат във връзките. Неща, за които сме се разправили и сме се карали миналата година, преди 5 месеца и си мислим, че вече нещата са се огладили. Ето ги, те отново започват да се появяват. Или пък срещаме бившите. Или пък имаме някакви допирни точки с ситуации от миналото, които ни напомнят за подобни неща, свързани с финанси, партньорства. Всяко взимане на решение по отношение на красота и естетика от следващата седмица ще бъде много сложно и много трудно и аз не съветвам както...
2: Всички участнички от Ергената гледат в момента.
0: Да, предполагам. Но наистина не трябва да се взимат големи решения, свързани с външния вид, например.
1: Защо?
0: От следващата седмица нататък. Защото когато Венера е сбъркана, това означава, че нашето усещане за красота не е много правилно. Ние не можем да имаме добра преценка. И примерно сменяме си стила на косата или цвета и после не се харесваме. Или я постригваме. Или, нали, това са най-елементарните неща, които можем и са поправими. Uh-huh. Но има и много такива, които няма да са поправими, като, например, да избухнем сега покрай пълнолунието, да се разделим с партньора си или да заявим категорично нещо, или пък да решим спонтанно да купим нещо, т.е. да дадем много пари, защото Венера се свързва с ценностите. Пари, любов, партньорства и красота. Общо взето това е нейния сектор. А тя вече е много бавна. Така че ние тук до пълнолунието имаме още шанс да ни бъде по-леко, по-хармонично. Оттам насетне обаче лека по лека навлизаме в сериозно в есенните ни проблеми, в които аз ще помагам, но хората трябва да имат търпение и наистина при разрешаването им да бъдат по-благосклонни, да имат възможността да изчакат до средата на ноември. По-важните неща астрологията не съветва да се случват.
2: Да си следим импулсите.
0: Да не бъдем крайни. Нека да не бъдем крайни. Да се учим от везните. Ето сега Слънцето е във Везни. Да бъдем по-умерени, по-балансирани, по-търпеливи, да търсим красотата в отношенията, в света около нас. Ако синхронизираме повече на везните, може би в този период, ще ни бъде по-лесно да минем през тези есенни турбуленции, както вие ги нарекахте.
1: Да, и да също така да си напомняме и за другите. Нали, да преместваме акцента от себе си. Да,
0: да, към партньорствата, към връзките. В астрологията партньорствата са бизнес и лични заедно се водят. Така че и в бизнес партниранията може да ни бъде по-хармонично за момента. Така че ползвайте още тук последните дни, които са ни останали от септември, защото след това ни чака сериозна преценка на всичко това, което сме взели като решение до момента.
1: А значи искаш да ми кажеш, че аз когато ми се случиха напоследък няколко така неприятни ситуации, аз си казах, добре, кое е ретроградно, кое ще се случи? Значи не е мит, а в действителност има оправдание. Астрологично.
0: Има и няколко пъти ще минеш през същите ситуации до ноември, преди да ги избистриш съвсем, така че не трябва да се притеснявам от повторяемостта на някои събития. Когато не сме си взели уроците, те отново ни застигат. И в ретроградията цялата утайка се вдига на повърхността и става видима. Така че не случайно природата обаче си ни дава тези почивки, тези периоди. Ние, че сме много забързани и гледаме напред. Когато чуем, че има толкова ретроградности, ние трябва да спрем и да обърнем главата си назад. Да видим какво сме направили, какво сме казали, какво искаме. Ето тези дни може да ги помислите всички тези неща и без това Овена управлява главата. Така че мислете, сънувайте, ползвайте, да, всички качества на Овена, смело, но с финес повезните.
2: С финанси повъзните, добре. Много ти благодарим. Оказа се, наистина, ето за лици като мен, че луната, нали, пълнолунието не е просто, о, сега няма да спя, а има много-много по-сложна материя, в която може да се навлиза. Ще остана още в твоите часове, да знаеш.
0: С удоволствие.
2: Благодарим ти много, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. В Деня на независимостта, в предиобед, очаквайте ученикът с най-висок резултат на матурите по история у нас. Също олимпийската шампионка от Токио 2022 Лаура Трац в очакване на първата рожба.
1: И момичето, което обиколи България на скейтборд, Дани Димов. Момичето ли казах, аз момчето имах преди да започваме в 9.30.
2: Света се обърка, мило мое, така че всичко е просто.
1: Всичко е точно това.
2: Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се. Света се обърка, ти ли няма да се объркаш?

0: падна заради голямо свлачище във варненския квартал Аспарухово. Има ли опасност за жителите на живо след секунди? Регистрацията на кандидат-президентските двойки вече е към своя край. До часове ще са ясни всички участници в надпреварата за Дондуков 2. Половината от сумата, необходима за лечение на 14-годишния Джани, който падна от терасата на НДК, вече е събрана. Рязка промяна във времето. До часове започва със силен вятър в 17 области на страната. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Улица във варненския квартал Аспарухово пропадна заради голямо свлачище. Районът е отцепен и се охранява от полиция. В непосредствена близост до мястото на инцидента има строителен обект.
1: Първите проблеми по улицата в местност Вилите се появяват преди 3 дни, когато е прекъснат уличен водопровод. Впоследствие свличането се разширява.
2: Компрометираният участък от улицата е дълъг около 50-60 метра, а пропадането е на около 3 метра дълбочина.
1: Хората, живеещи в района, следят ситуацията с безпокойство.
3: Представяме се, не може да минава по пътя. И ако ударите не дъжд, ще пропадне още повече.
1: По проект, до пропадналата улица трябва да се издигнат 4 високи жилищни сгради.
4: Има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.
3: Те просто изпълнителите на този проект са набили едни ламарини за подпора на стена, някаква времянка. Обаче почнаха да купаят под ламарините и ламарините пропаднаха.
5: Ската зад масовия изкоп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало следствие на този масовия изкуп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба.
1: От община Варна обявиха, че строежът е спрян.
6: Според мен опасност за къщи в момента няма. Нали, това няма такова движение. Благодарение на ВИК тръбопровода е спрян, има байпас, както го виждате, което в момента няма толкова вода вътре, за да се хлъзгателната повърност да стане по-голяма и това нещо тръгне.
1: От общината са категорични, че инвеститорът трябва спешно да обезопаси мястото и да възстанови улицата. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Има ли реакция от фирмата, чието строеж е в близост до пропадналия път и какви мерки очертаха от общината? Въпроси към Йордан Фотев.
2: Здравейте! Търсихме днес компанията инвеститор. На този етап няма позиция от тяхна страна. Иначе техни представители са присъствали на срещата, която приключи преди малко в община Варна. Очакваме все още информация за нея, но това, което разбрахме е, че от компанията са се ангажирали да направят нужното за укрепването тук на района и за възстановяването на пътя. Иначе в момента тук на мястото отново се събират институции. Те трябва да вземат така наречената ямка, проба от свлачището, за да установят точните причини и съответно да набележат мерките, по които да се справят с проблема. Тук са и ВИК, които пък правят допълнително укрепване на водопровода, който минава през улицата, за да няма нарушаване на водоподаването за напред. Завършвам с информацията, че към момента не се очаква обявяването на частично бедствено положение. Това е от тук отново към студиото.
0: Йордан Фотев, благодаря. 34 дни преди изборите, двата инициативни комитета и на настоящия президент Илияна Йотова и на бившия служебен премьер Андрей Гюров в един и същи час се регистрираха за изборите. Инициативният комитет на Йотова Вълчев внесе в Централната избирателна комисия общо 10270 подписа. Това направи и комитетът, издигащ кандидат-президентската двойка Гюров Кандев с 6000 подписа. И двете двойки са независими, но са подкрепени от политически формации.
7: Понеже утре е деня на независимостта, искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в манифеста на независимостта. От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
8: Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат.
9: С какво ще ги убедите?
8: Много се радвам, че днес занесохме тяхните подписи. В крайна сметка българските граждани имат в момента и силата, и гласа да променят развитието на страната. Много съм благодарен за тяхната подкрепа. Разговарям ежедневно с тях, чуваме тяхното доверие, надежда. Благодарен съм и на инициативния комитет за ентусиазма. И влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
0: Утре ще са ясни всички кандидат-президентски двойки, които ще се впуснат в надпреварата на 25 октомври. Антуан Златков е в ЦИК. Колко са регистрираните до момента и кои са другите важни срокове?
10: Здравейте, и двата инициативни комитета обявиха, че в 11 часа ще регистрират участието си в изборите, но първи бяха от инициативният комитет на Илияна Йотова. Въпреки че и двете двойки дойдоха в един и същи час тук, те не успяха да си кажат нищо помежду си. С тяхната регистрация така стават общо 21 претендентите за президентският пост. Утре изтича и срокът за регистрации на други желаещи да участват в изборите, а ето още важни дати. На 23 септември ще бъде изтеглен жребият в Централната избирателна комисия за редът и номерата в бюлетините. На 25 септември започва стартът на предизборната кампания. На 23 октомври до 23 часа и 59 минути ще бъде и краят на президентската кампания. 24 октомври е ден за размисъл, а на 25 октомври е и първият тур на изборите. Ако се стигне до балотаж, той ще бъде в празничният 1 ноември.
0: Антуан Златков, благодаря. Бюджетът 2027 ще бъде изготвен така, че да се спре достъпът на олигархията до публичния финансов ресурс. Това обяви премиерът Румен Радев в речта си на среща на бизнеса с Американската търговска камара. Радев обясни, че кабинетът му е започнал работа в трудни условия заради натрупани дефицити и липса на визия за развитието на България. А целта на правителството е страната му да се развива като демократична държава с устойчиви финанси и повишаващо се качество на живот. Министър-председателят представи и възможностите на България за пренос на американски природен газ през терминалите, където имаме резервиран капацитет.
11: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: Нов тежък удар за канцлера Фридрих Мерц след вчерашните регионални избори в две германски провинции. Християндемократическата партия за първи път не влезе в един от регионалните парламенти.
12: В Берлин убедително печели крайно лявата левица, наследник на източногерманската комунистическа партия. Кандидатът ти, Елифе Рауб, наричан още берлинският мамдани, е на път да стане първата жена с мигрантски произход, кмет на германска столица. Сред ключовите и обещания е и големите частни жилищни компании да преминат под общински контрол.
13: Днес победи общата ни визия за Берлин. Визията за достъпен град за всички, независимо от къде идват, в какво вярват, кого обичат и колко печелят.
12: Мекленбург, предна Померания, е третата провинция, където печели крайно дясната алтернатива за Германия. Кандидатът и за премиер обаче остава извън местния парламент.
14: Дасти меншен верендеринг волен.
15: Хората искат промяна. Това се вижда съвсем ясно от резултатите. Ние сме начело.
12: Реакцията на канцлера Мерц не закъсня. Той нарече резултата катастрофа, но беше категоричен.
13: остава на поста си.
16: Реформите трябва да се случат. Разбира се, това поставя всички ни в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да придвижим страната си напред.
13: Партията на Мерц регистрира най-лошия резултат в историята си, като дори и не мина 5%-овата бариера за влизане в регионалния парламент.
0: Какво следва след тези резултати? Питаме кореспондента ни в Берлин, Михайла Златкова. Здравей!
17: Здравейте! Последните регионални избори за тази година показват отстъпление на центристските партии и възход на крайната левица и крайната десница. За втори път този месец избирателите показаха червен картон на канцлера Фридрих Мерц. От тук нататък пред него се разкриват три възможни сценария. Първият е той да запази поста си като канцлер и лидер на партията на християн-демократите. Вторият вариант е той да бъде сменен като лидер на партията, но да остане канцлер, което означава, че на следващите избори той не може да бъде техен кандидат. Третият вариант е той да загуби и двата поста. Кой сценарий ще се развие и как ще се пренареди сложният политически пъзел, следва да стане ясно съвсем скоро.
0: Михайла Златкова предава от Берлин. За разлика от Германия, в Русия парламентарните избори приключиха без никакви изненади. Управляващата формация на президента Владимир Путин запазва мнозинството си в Държавната дума и даже печели повече депутати от преди. Единна Русия получава почти 58% от гласовете при 90% обработени протоколи. Още три партии влизат в парламента, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Единствената формация, която се противопоставя на войната в Украйна, не беше допусната до вота. Обратно у нас, тема, която следим, над 154 000 евро събра дарителската кампания за 14-годишния Джани, който падна от терасата на НДК. За състоянието му ви разказахме в BTV новините в петък. Момчето се нуждае от спешна рехабилитация в Турция на обща стойност 234 000 евро. Докато Джани се пори да проходи, разследването на инцидента продължава. Експерт настоява за ограничаване на достъпа до всички парапети на сградата.
18: 5 месеца след падането на Джани с инженер Георги Кордов прави оглед, който установява, че металният парапет е захванат с заварки за бетонната основа.
19: Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката на съединението на колонките към бетонния борт.
18: Продължаваме към главната тераса на двореца, а по пътя експерта забелязва още нещо.
19: Сето вижте. Има опорни стоманени тръби с определен диаметър, но вижте, че те самите се клатят.
20: Парапети като този, от който падна Джани, са поставени на първа и втора тераса на Националния дворец на културата.
19: Ето виждаме вертикалната колонка, свързването с винтове. И тези заварки, за които става въпрос, виждате тук, че има процепи, считам, че обитаването на тези участъци не е безопасно. Трябва да бъдат надежно обезопасени и не само ограничени, а възпрепятстван достъпа до тях.
18: От НДК заявиха за BTV, че са направени вътрешни проверки, както и от независим експерт.
21: Съгласно изразеното от него становище към датата на инцидента, състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Към момента са поставени метални прегради за ограничаване на достъпа и предвид факта, че досъдебното производство не е приключило.
18: Разследването на инцидента продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Сред исканията им са както подобряване на публичната инфраструктура, така и осигуряване на подходящ транспорт. Протестиращите казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия. От столичната община отговориха за BTV, че са предприети редица мерки. От монтиране на съоръжения в училищни административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града.
3: В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка. В Европейска София нито едно такси. Също така не работят много често, дефектират асансьорите към метрополитена. По този начин той става недостъпен. Подлизите са недостъпни. Много сгради са недостъпни.
4: Достъпни тротуари. Има вече заведено дело срещу Столична община за достъпните тротуари, които уж са били 140 км, господин Лютов каза, че са, но има вече заведено дело.
0: Как протича недоволството в този час, Мария Аладжова е пред Столичната община.
22: Добър ден, Столичната община. В момента протестът протича спокойно. Ето, виждате, хората са се събрали тук с плакати, с намигване към утрешния празник, а именно празнуваме независимост, живеем в блокада. 11 са основните искания, които поставят днес протестиращите, но може би най-основното сред тях е създаването на обществен съвет към Столичната община, в който да членуват представители на хората с увреждания и те да бъдат техния глас. Започнахме с това, че протестът в момента протича мирно, но протестиращите предупредиха, че ако и този път исканията им не бъдат чути, следващата стъпка са блокади на улиците.
0: Мария Ладжова, благодарим ти. Сигнал до BTV за непрестанен тормоз във вилната зона на Сливен. Той се изразява в силна музика, кражби и нападения. Хората твърдят, че многократно са подавали жалби към институциите. От полицията казаха за BTV, че реагират на всеки подобен инцидент и търсят съдействието на общината за самонастанилите се семейства.
23: Записи от камери във вилната зона на Сливен показват набези, кражби и нападения в къщи и дворове. Според хората, които живеят тук от години, агресията идва от самонастанили се в района семейства.
24: И се наложи да имам СОД, да имаме видеонаблюдение и три кучета да храна. Идва от долната махла, тук зад кат имат една махла и тая третата.
25: Нападнаха, ама без никаква причина. Тръгнах за магазина с моторетката, има пипаха там, има... Биха.
26: Музики, заплахи най-вече, нали, се обиждат, кълнат, заплашват. Вкъщи са влизали, има го на камери, пуснато дело.
23: От полицията в Сливен потвърждават, че имат сигнали за кражби и вече са потърсили общината за съвместни мерки към настанените в незаконните постройки семейства. Според общината обаче незаконно строителство във вилната зона няма.
27: И си имаме документи, имаме си всичко. Покажи. Добре, няма проблем.
28: Няма да покажеш, като дори прокурор или някой от съвета.
29: Да речем, преди 6-7 години съм купила.
30: Къщата?
29: Да.
30: Документ имате всичко?
29: Ами имам документ.
30: Но не е много сигурно.
29: Не е много сигурно.
23: Местните събират подписи, които ще изпратят към всички институции.
31: Просто да се свършат работата. Това е апела от всички нас, тъй като сигналите са много, обажданията на 112 са много и на практика нищо не се върши.
23: За BTV новините, Дания Танасова.
0: Рязка промяна на времето започва от днес. Ще има понижение на температурите. Синоптиците предупреждават за ветровито време. Обявен е жълт код в 17 области за силен и поривист северозападен вятър. За обратите на времето и къде ще завали сняг, сега от водещия на прогнозата Борислав Лазаров. Здравей!
32: Здравейте! Ами още преди 5 дни ние предупредихме, че в тази част от седмицата се задава усилване на вятъра, който ще донесе по-студен въздух, който пък ще повлияе и върху дневните температури в страната. Така се и случи за пореден път с бъдната прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология. Колкото до днес, наистина жълт код за много силен вятър в по-голямата част от страната, изключението са южните и източните области. Очакваме скоростта на вятъра да достига до около 70 км в час. През следващите дни вятърът постепенно ще утихне, но важното е, че утре температурите в страната в повечето области ще бъдат между 6 и 10 градуса по-ниски от днес. Например, днес максималната температура в София очакваме да бъде около 28 градуса, а утре прогнозата е за максимална 17 градуса в София. Освен това, бурният вятър ще продължи да бъде такъв в високите планински части, по върховете. Това важи за Рила и Родопите, където също предстоят валежи, а по най-високите части на Витоша, на Рила, на Пирин, очакваме временно дъждът да преминава и в сняг. Това е за днес, утре и в други ден. Добрата новина е, че от четвъртък силата на вятъра ще утихне, ще има повече слънчеви часове, вероятността за валежи е малка и започва постепенно затопляне.
0: Боби, благодарим ти, очакваме те и в прогнозата след новините. За първа година у нас се организира мащабна национална инициатива «Камбанен звън огласява мира» по повод Международния ден за мир, който се отбелязва днес. 16 000 деца от детски градини и училища у нас и в българските общности в чужбина се включват в общия камбанен звън за мир. Инициативата е подкрепена от ЮНЕСКО. Точно в 12 часа във Велико Търново камбанен звън от катедралния храм Рождество Богородично и от патриаршеската и от патриаршията, извинете, огласиха града. Това беше важното до този час. Останете с BTV, имайте спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: The longer that we wait,
2: от тази височина,
3: the weaker we get.
4: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
4: Flipping.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! След обед облачността от запад на изток ще продължи да се увеличава. На места в планинските райони се очакват краткотрайни превалявания. Днес е обявен жълт код за силни пориви на вятъра в тези 17 области. Скоростта му може да достигне до около 70 км в час. Максималните температури все още ще са летни, между 25 и 31 градуса. В столицата около 26, 31 градуса в Пловдив и около 28 във Варна. Усилването на вятъра от северо-запад носи по-хладен въздух. Атмосферното налягане се доближава до средното за този период от годината. А според прогнозата за космическото време, през следващите 5 дни няма да има геомагнитни бури. Само смущение в земното магнитно поле на 25 септември. Следващите часове и по нашето Черноморие облачността ще се увеличи. На северното крайбрежие слаби превалявания. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса. След обед на Трила и Родопите предстоят краткотрайни дъждове. Вятъра в планините е силен и бурен от северо-запад. Максималните температури на 1200 метра около 20 градуса, а на 2000 метра около 12. Утре и в сряда времето ще е по-хладно, с променлива облачност и превалявания. Очакваме силата на вятъра да отслабне. На 23 септември настъпва астрономическата есен. Тогава минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, а максималните до около 22. От четвъртък започва постепенно и слабо повишение на температурите. Вероятността за валежи се увеличава в събота и това важи най-вече за Източна България. А след малко започват спортните новини с Иво Барзаков. Аз ви пожелавам успешен ден с BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. ЦСКА пропусна да измести Левски от върха в Първа лига. Червените завършиха 1-1 при визитата си на Локомотив Пловдив и вече 99 кръга не са били лидери в първенството. За последно това се случи преди 2 години, 9 месеца и 20 дни.
1: Състоянието на терена на стадион Христо Бонев беше една от темите още преди началото на двобоя. ЦСКА публикува снимки на тревното покритие, което видимо беше в лошо състояние и сериозно затрудни играта. Въпреки това Локомотив нанесе първия удар в мача още в 10-та минута чрез Умар Баев, който завърши атаката с впечатляващ изстрел, който остави вратаря на ЦСКА без шанс. Радостта на домакините обаче беше кратка. 8 минути по-късно Йоанис Питас изпревари защитата, за да възстанови равенството.
2: Не успявам да сме толкова агресивни и да сме толкова точни при последната фаза на игра, къде трябва да завършим атаката. Мисля, че това беше, не бяхме толкова настоятелни, за да може да създадем главоболие на противника. Но когато имаме и малко ситуации, ние трябва да сме отбор, който да знае как да завършим и да имаме малко ситуации, поне да завършим атаката.
1: Напрежението в мача започна още преди първия съдийски сигнал. Автобусът на ЦСКА беше спрян за близо 20 минути пред стадиона заради протест на привържениците на Локомотив срещу собственика Христо Крушарски. Полицията се намеси, за да освободи входа, а заключените врати в последствие бяха отворени с клещи.
0: Българската федерация по борба ще изпрати до Софийската градска прокуратура доклад за данни за евентуално заобикаляне на санкциите на Европейския съюз прямо Русия при трансфера на руски състезател. Проверката обхваща плащане от 210 000 швейцарски франка и данни, че компенсацията към руската страна е извършена чрез биткоини. Кой е състезателят? Подробностите на нашия сайт btvsport.bg. Днес ще се изиграят последните два мача от 8 на финалите на Европейското първенство по волейбол. От 17 часа в ефира на Ринг и онлайн на платформата voio.bg може да гледате сблъсъка между Белгия и Чехия, а от 22 часа играят Словения и Сърбия пряко по BTV Action и на voio.bg. Скандал в Испания с марка Жозе Мауриньо. Реал Мадрид загуби дербито с Атлетико с 1-2, а португалецът се появи на пресконференцията с снимка на съдийски грешки. Джуд Белингам пък едва не щупи VAR, докато от клубната телевизия заговориха за напускане на Ла Лига.
3: Само 3 месеца след завръщането на Жозе Мауриньо на Бернабео дойде и първият голям скандал в Ла Лига. Португалецът нападна съдийската комисия и VAR след загубата от Атлетико Мадрид, показвайки две ситуации, в които Ромеро и Канг Ин не са получили червени картони за разлика от Хаусен.
4: Можехме да пропуснем пресконференцията, защото историята на мача е точно тук. Това са два ясни червени картона. Отмененият гол на Осасуна, дуспата на Сан Себастиан, както и тази за Барселона са смешни. Очаквах да намеря различна лига от тази, която напуснах.
3: От клубната телевизия на Реал Мадрид стигнаха дори по-далеч, заявявайки, че Ла Лига може да позволи на съперниците на белите да излизат с оръжия. В социалните мрежи пък се появи клип на Джуд Белингам, който изкарва яда си върху системата за видеоповторение. След поражението Реал Мадрид бе изпреварен от Атлетико и вече е на 6 точки от лидера Барселона.
0: Трогателен момент беляза матч от нидерландското първенство. Футболът спря, за да отдаде почет на една майка.
5: Роналд Куман юниор.
6: В матча между АЗ Алкмар и Телстар всички погледи бяха към един човек. Вратаря Роналд Куман младши. Само дни след смъртта на майка му Бартина, той избра да бъде на терена. А когато в 12-та минута нейният образ се появи на големия екран, целият стадион се изправи на крака. Роналд Куман младши не успя да сдържи сълзите си. Аплодисменти в памет на една майка и в подкрепа на едно семейство. Бартина си отиде на 65 години след дългогодишна битка с рака на гърдата. Тя беше съпруга на нидерландската футболна легенда Роналд Куман в продължение на повече от 40 години. Двамата имат 3 деца – Роналд младши, Тим и Деби.
0: Още спорт ще откриете в TikTok и Instagram на адрес BTV Sport. Така се разгледаме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за град.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
3: От кога я чакам?
2: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
3: Странни хора.
2: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
3: Така е.
2: Хартийки или каквито да е ваучери.
3: Да.
2: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
3: Business.com какво беше?
2: Taxi.me.bg/business.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
8: What?
6: Един живот. Алан Ричсън.
9: I want to get out of this car. I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Оуен Уилсън.
11: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът в кината от BTV Studios.
12: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
13: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, гражданите се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса. С още един цент се повишиха цените на бензина и дизела, така литър бензин А95 струва средно 1 евро 69 евроцента, дизелът е с цена 1 евро 96 евроцента за литър, пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, метанът за 1,40. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи и в следващите дни. 34 дни преди изборите, двата инициативни комитета и на настоящия президент Илияна Йотова и на бившия служебен премиер Андрей Гюров в един и същи час се регистрираха за изборите. Инициативният комитет на Йотова Вълчев внесе в Централната избирателна комисия общо 10 270 подписа. Това направи комитетът издигащ кандидат президентската двойка Гюров Кандев с 6 000 подписа. И двете двойки са независими, но са подкрепени от политически формации. Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Сред исканията им са както подобряване на публичната инфраструктура, така и осигуряване на подходящ транспорт. Протестиращите казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия. От столичната община отговориха за BTV, че са предприети редица мерки. От монтиране на съоръжения в училищни администрации, административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града. От света. Нов тежък удар за канцлера Фридрих Мерц след вчерашните регионални избори в две германски провинции. Християн-демократическата партия за първи път не влезе в един от регионалните парламенти. В Берлин убедително печели крайно лявата левица, наследник на източно-германската комунистическа партия. Кандидатът и Елиф Ералп, наричана още берлинския Мамдани, е на път да стане първата жена с мигрантски произход кмет на германската столица. Сред ключовите й обещания е големите частни жилищни компании да преминат под общински контрол. Към изборите в Русия, управляващата формация на президента Владимир Путин запазва мнозинството си в Държавната дума и даже печели повече депутати от преди. Един на Русия получава почти 58% от гласовете при 90% обработени протоколи. Още три партии влизат в парламента, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Единствената формация, която се противопоставя на войната в Украина, не беше допусната до вота.

0: Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните стойности ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg. Скъпа сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от Бир. CBG.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Flip in.
6: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! След малко тема в развитие. Как да се освободим от ненужните вещи по мазета, гаражи и тавани, така че да сме грижовни към околната среда и към чистотата в града. След първия тематичен уикенд следват още два в други столични райони. Петър Дяков от Столична община ще ни разкаже повече след 14:30. След 15, как вземаме решение за бъдещето на споделените пространства? Как създаваме общност на грижовни стопани и възпитаваме активни граждани? Кметът на столичен район Възраждане Станислав Илиев ще ни разкаже за фестивал на улица Пиротска и по-конкретно за финалното събитие, в което се включват двама таланти от Гласът на България. И разбира се, ще разширим обхвата на темата от фестивала цялостно за отношението към градската среда. След 15:30 тази тема за градската среда, но вече в аспекта на нейната достъпност за хората с увреждания, ще дискутираме след днешния пореден протест пред Столична община с Филип Димитров от Националния център на хората с увреждания. След 16 ще направим музикална премиера за това как да намерим верните ориентири в пътя пред себе си. В път на любовта. Марея с песента Компас ще ни бъде гост тук в студиото на BTV Радио. И на финала на срещата ни днес отваряме Ladies on BG с Русица Николова. Останете с нас, сега продължаваме с музика и след това поглед към времето.

Вие слушате предаването за града по BTV радио в ден с жълт код за потенциално опасно време за силен северо-западен вятър, издаден за 13 области: Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и София област. През днешния ден се очаква максималната температура в София да бъде около 23 градуса. Облачността ще се увеличи и на отделни места в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. През нощта студения въздух ще обхване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточна България ще превали дъжд. Минималните температури между 11 и 16 градуса, за София едва около 12, а утре през деня максимални от 17 до 22 градуса, за София около 17. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Сега продължаваме с музика в предаването за града по BTV радио.

0: Вие слушате предаването Заграда по BTV радио. Сега поглед към случващото се в страната. 14-годишният Джани Бехчет, който през април падна от тераса на НДК след срутването на парапет, продължава битката да проходи отново. Момчето се нуждае от 234 000 евро за рехабилитация. В Турция за нуждата от тези средства разказахме в петък в BTV новините. От тогава до момента, т.е. за изминалите два дни, е събрана 64% от сумата, малко над 149 000 евро, което дава възможност на Джани да замине за Турция за първите 3 месеца рехабилитация, както разказва неговата баба. Ето повече от репортажа на Петър Антонов от BTV новините.
1: 5 месеца след падането на Джани с инженер Георги Кордов правим оглед, който установява, че металният парапет е захванат с заварки за бетонната основа.
2: Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката, на съединението на колонките към бетонния борт.
1: Продължаваме към главната тераса на двореца, а по пътя експерта забелязва още нещо.
2: Сето вижте. Има опорни стоманени тръби с определен диаметър, но вижте, че те самите се клатят.
3: Парапети като този, от който падна Джани, са поставени на първа и втора тераса на Националния дворец на културата.
2: Ето виждаме вертикалната колонка, свързването с винтове и тези заварки, за които става въпрос. Виждате тук, че има процепи. Считам, че обитаването на тези участъци не е безопасно. Трябва да бъдат надежно обезопасени и не само ограничени, а възпрепятстван достъпа до тях.
1: От НДК заявиха за BTV, че са направени вътрешни проверки, както и от независим експерт.
4: Съгласно изразеното от него становище към датата на инцидента, състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Към момента са поставени метални прегради за ограничаване на достъпа и предвид факта, че досъдебното производство не е приключило.
1: Разследването на инцидента продължава.
0: Повече можете да откриете на BTV новините, както и на BTV Plus, сумата за 6 месеца рехабилитация, 250 000 евро, продължава да се събира чрез платформата Павел Андреев, както можете да видите в публикацията на BTV новините, BTV BG и също така в видеото на BTV Plus. Желаем успех, възстановяване на детето и с помощта на загрижените хора, които подкрепят неговото лечение, то отново да стъпи на краката си и да проходи. Вие сте с BTV Radio.

0: слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
1: С мен Лили Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването За града по BTV радио. Премина при огромен интерес първото издание за есента на Магата Фест. То се проведе в Слатина. Зад заглавието стои акроним на мазета, гаражи, тавани. И идеята на този фестивал е да се погрижим заедно за чистотата на града и опазването на природата, като той ни дава възможност на специална поп-ап площадка да предаваме отпадъци от мазета, гаражи, тавани, които иначе биха били изхвърлени в контейнерите или биха били оставени до тях. И така имаме един пример какво трябва да правим, когато непотребни вещи, които са по мазета, тавани и гаражи, трябва да се освободим от тях. В следващите минути, това е тема с продължение, ще чуем за резултатите от първата акция и продължението в следващи две издания. Петър Дяков, директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика в Столична община. Добър ден!
1: Добър ден!
0: Отчитате огромен интерес към първото есено издание на Магата Фест. Разкажете ни какво се случи в Слати.

0: тони половина излезе от потреба автомобилни гуми, 500 кг опасни отпадъци от домакинствата, кутии от бои и лакове, стари лекарства, живачни термометри, химикали, 200 кг текстил и обувки, 150 кг отпадъци от опаковки, хартия, пластмаса, метал, 110 кг излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и не на последно място 50 кг негодни за употреба батерии, които ги споменахме в предишно издание, че са много важни да бъдат предавани на правилните места за последващото им третиране.
1: И от тук нататък продължавате с още инициативи. Нека да ги
0: представим. От тук нататък инициативата продължава. Следващата спирка е район Подуене. Следващата събота на 26 септември между 10 и 15 часа гражданите на Подуене и на съседните квартали могат да дойдат и да си оставят отпадъците, ненужните отпадъци, вместо да ги остават до кофите или в тях.
1: На кръстовището, като... да.
0: Да. Да кажем им нещо за инициативата Компостирай в къщи и раздаването на компостерите от нашите партньори за земята, за гората БГ, извинявайте. Близо 470 домакинства получиха компостери. Системата се надгражда. Също така на място се подадоха и още заявления. Раздадоха се също и компост на гражданите, който е получен от столичното предприятие за третиране на отпадъци за своите цветя в домакинствата.
1: И базар за вещи повторна употреба, споделено в общността.
0: Точно така, голяма изненада. Сдружението Ретро Надежда даде нов живот на десетки вещи, дрехи и книги, като хората, които гражданите на Слатина имаха голям интерес към, особено към детските дрехи. Детските дрешки бяха най-вече голям интерес. И благодаря на хората, които донесоха стари дрехи, детски или за възрастни, че бяха в много добро тези, които да се предложат, могат да получат нов живот, бяха в много добро състояние.
1: И така продължаваме напред с грижа за чистотата на града и опазването на околната среда, с тази инициатива и с всички възможности, които тя ни дава.
0: Да, на улица Резбарска и улица Васил Кънчев на кръстовището 26 септември от 10 до 3, пак да повторя, район Подуене, може всеки да дойде и да остави ненужните вещи, които и да се освободи своето домакинство от тях.
1: Да, по начин, който е щадящ природата и градската среда. На финал на нашия разговор, в какво виждате, че постига успех Магата Фест, възпитавайки в отговорност гражданите на София? Ето и голямо желание те да откликнат на тази покана, за да може да имаме един по-чист град и една по-запазена природа.
0: Ами, това, което видяхме за 4 часа, 4-5 часа, събрахме 4 тона и половина отпадъци, които са горе-долу отпадъците за събиране от един ден, от един голям, от един голям район от сметосъбиращите фирми. Така че, както запазваме природата, да не ги изхвърляме извън определените места, така и спестиме и пари.
1: И това се случва на Магата Фест с възможност да освободим мазета, гаражи, тавани по правилния начин.

0: от ненужни вече вещи. Благодаря ви много. Успех в продължението.
1: И аз благодаря.
0: В предаването Заграда по BTV Радио в изминалите минути разговарях с Петър Дяков от Столична община. Той е директор на дирекция управление на отпадъците и кръгова икономика. Повече можем да открием на сайта на Столична община София.бг и отново с мисъл за общата споделена градска среда и природата, нейното опазване като наша отговорност.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

3 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, гражданите се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса. С още един цент се повишиха цените на бензина и дизела, така литър бензин А95 струва средно 1 евро 69 евроцента, дизелът е с цена 1 евро 96 евроцента за литър, пропан-бутанът се продава за около 69 евроцента, метанът за 1,40. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи в следващите дни. 34 дни преди изборите, двата инициативни комитета и на настоящия президент Илияна Йотова и на бившия служебен премиер Андрей Гюров в един и същи час се регистрираха за изборите. Инициативният комитет на Йотова Вълчев внесе в Централната избирателна комисия общо 10 270 подписа. Това направи комитетът издигащ кандидат президентската двойка Гюров Кандев с 6000 подписа. И двете двойки са независими, но са подкрепени от политически формации. Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Сред исканията им са както подобряване на публичната инфраструктура, така и осигуряване на подходящ транспорт. Протестиращите казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия. От столичната община отговориха за BTV, че са предприети редица мерки. От монтиране на съоръжения в училищни административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града. От света. Нов тежък удар за канцлера Фридрих Мерц след вчерашните регионални избори в две германски провинции. Християн-демократическата партия за първи път не влезе в един от регионалните парламенти. В Берлин убедително печели крайно лявата левица, наследник на източно-германската комунистическа партия. Кандидатът и Елиф Ералп, наричана още берлинския Мамдани, е на път да стане първата жена с мигрантски произход кмет на германската столица. Сред ключовите й обещания е големите частни жилищни компании да преминат под общински контрол. Към изборите в Русия, управляващата формация на президента Владимир Путин запазва мнозинството си в Държавната дума и даже печели повече депутати от преди. Един на Русия получава почти 58% от гласовете при 90% обработени протоколи. Още три партии влизат в парламента, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Единствената формация, която се противопоставя на войната в Украйна, не беше допусната до вота.

0: Времето. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Вятърът ще се ориентира от северо-запад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните стойности ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Такси ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим такси ми for бизнес за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Мисното е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: Ми верно е трудно.
8: И трудно, ма го направихме.
9: Браво.
8: Такси ми БГ, наклона на черта, бизнес.
9: Отивам.
10: Тази седмица в ТВ Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едросмляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гиобек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
11: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
12: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
11: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
12: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
13: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио, в което след малко ще говорим за градската среда, как заедно обсъждаме каква да бъде тя, как участваме в нейното сътворяване, как ставаме активни граждани чрез фестивал, който говори за наследството и за бъдещето на улица Пиротска. След малко в нашата програма.
1: Любовта не е внимание, не е и желание. Любовта не е привличане.

0: Кросс Крак.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио и отново се насочваме към улица Пиротска, която винаги привлича вниманието със своето очарование, с спокойствието в самото сърце на София, с една артистичност, с един запазен дух и едно място, което е любимо на столичани, същевременно едно място, за което много се грижат хората, които живеят там. Разказахме тук по BTV Радио в навечерието на миналогодишните коледни празници за празничното осветление по Пиротска. Имаше и специални събития тогава. Сега пък разговор за историята на тази улица, за онова, което се е случвало там и което е оставило следа, и поглед към бъдещето. Как тя да бъде още по-жив творчески център. На 25 и на 26 септември ще има мини-фестивал с артистични намеси на улицата. BTV Radio Group също се включваме. Jazz FM ще гостува там с участието на Мими Николова, която беше почетена преди няколко месеца от столичния район Възраждане с специална покана за тържество в района и плакет за нейния принос. Никола Попов, който обърна четирите стола в началото на новия сезон на Гласът на България на пианото, Божидар Пенев. И ще се случат още много-много хубави неща, за които ще говорим в следващите минути с кмета на столичния район Възраждане, Станислав Илиев. Ще говорим както конкретно за тези септемврийски събития по улица Пиротска, така и за активизирането на общността, за облагородяването на общите пространства с съвместни действия и за още по-широкото присъствие на изкуството в нашето ежедневие. Добър ден и на добър час на всичко, което предстои по улица Пиротска.
3: Добър ден, благодаря за поканата. Наистина този петък и събота на 25 и 6 септември пешеходната част на улица Пиротска ще се превърне в една истински градска сцена. Ще организираме фестивалът «Човекът и улицата» с идеята да върнем на хората улицата, но не просто като място, през което преминават, а като пространство за срещи, музика, култура, творчество и общуване. Както обичам да казвам, Пиротска е един нешлифован диамант в сърцето на София и ние искаме постепенно да го превърнем в едно от живите и разпознаваемите места на нашия град.
2: Да, с толкова много скрити съкровища там, с безистените, тези красиви сгради и същевременно много жива част от днешния ден с присъствието на историческото културно наследство на София.
3: Да. Официалното откриване на фестивала ще бъде в събота в 11 часа. Ще дадем началото заедно с организаторите от НПО Links и заедно ще продължим програмата през целия ден. Тя ще бъде изпълнена с музика, работилници, изложби, занимания за деца и много неща, в които хората могат не просто да бъдат публика, а да вземат дейно участие. Още в петък ще започнем с музикална програма. Ще имаме диджей сетове, концерти, музика от терасите и дори уроци по танци. Вечерта ще завърши с концерт на посланието на влюбените с Дими Николов, Бождар Пенев и Никола Попов. Идеята ни е улицата да се промени още с първите си часове на фестивала, да стане място, където хората остават, слушат музика, срещат се, говорят си, забавляват се, да дадат живот на Пиротска.
2: И една от... Така, да, една много, много, много любима улица. Разкажете ни още.
3: Да, една от инициативите, които особено харесвам и за които застанахме плътно, това е така наречена Зелена Пиротска. В петък ще има доброволческа акция по засаждане на растителност. За мен това е много важно послание. Когато говорим за промяна на самата улица, тя не е само да променим плочките, фасадите и търговските обекти. Улицата трябва да има зеленина, живот и хора. И предвиждаме и специални дейности по осиновяване на сакси. Така ще дадем възможност на хората, на бизнеса да осиноват своето дърво, за което да се грижат и да виждат как със съвместни усилия то е живо, както ще бъде жива и самата улица Пиротска. За фестивалът ще бъде много подходящ и за семейства с деца. Организирали сме занимални с игри, работилници. Ще организираме приключения по Пиротска, занимания по чадърите, както и различни творчески активности за най-малките. Предвиждаме да имаме работилници по дърворезба, текстилни работилници, занимания с печат и линогравюра. Децата няма просто да участват, те няма просто да гледат, те ще могат да създават, да усетят духа на Стара Пиротска. Разбира се, за хората, които обичате изкуството и киното, сме подготвили изключително богата програма, свързана с изкуство, фотография и кино. Предвиждаме и фотоконкурс, кинокласа с Надежда Косева, както и работилница по кинематография и цветови корекции и, разбира се, късометражни прожекции на самата улица Пиротска. Ще прожектираме 4 филма, прожектирани. Това е точно този тип градска култура, която искаме да виждаме все по-често в София. Киното ще бъде от 8 часа вечерта.
2: И всичко това се случва на улица Пиротска.
3: На улица Пиротска, да.
2: 25-ти, 26-ти.
3: Наистина ще е един страхотен, незабравим фестивал. За нас това няма да бъде просто двудневно събитие. Фестивалът е част от по-голямата ни идея за Пиротска, да я възродим като пешеходно пространство, в което има култура, събития, бизнес, зеленина и най-вече хора. Защото Пиротска е на хората и хората стоим за Пиротска.
2: Така е. Да, и всеки чувства тази улица като своя и се припознава в нея, точно заради уюта, който дава.
3: Така, искаме заедно ние хората да пренапишем историята на тази улица. Пиротска има история, има характер, има потенциал. Сега е време отново да стане мястото, на което софиянци се срещат, комуникират, общуват, забавляват се, пазаруват, място в сърцето на София, което е разпознаваемо за всички, не само за софиянци, а и за гости на София. Затова използвам възможността пред вашата аудитория да поканя всички слушатели този петък и събота да дойдат на нашата любима улица Пиротска. Няма да е необходимо да избирате конкретно събитие. Програмата ни е изключително богата. Просто елате, разходете се, доведете децата, послушайте музика, включете се в някои от нашите работилници или просто останете за киното в събота вечер. Нека заедно покажем как една улица може да оживее, когато хората я изпълнят с живот.
2: Затова и наслова е човекът и улицата. Това
3: да.
2: Е улица Пиротска. И така, един проект, който се осъществява в партньорство на Столичен район Възраждане с Сдружение НПО Линкс и с подкрепата на програма Европа на Столична община. Един проект, който показва един добър модел на взаимодействие между граждани, бизнес, артисти, институции. С кмета на Столичния район Възраждане Станислав Илиев разговарях в изминалите минути. Може би за финал на нашия разговор и нещо друго, което предстои при вас и което готвите, което може да анонсираме.
3: Да, ще се радвам да използвам трибуната отново да поканя гражданите на район Възраждане и на цяла София, разбира се. На 3 октомври в парк Възраждане ще проведем нашия ежегоден, вече по традиция, спортен Възраждане Family Run маратон, в който децата заедно с тяхните семейства ще имат възможност да спортуват заедно, да се забавляват, да тичат, да лодуват в парка. Организирали сме и много награди за всички участници. Всяко детенце заедно с неговите родители ще има медал за участие, тениска за спомен, изключително много награди. Организирали сме включително и панаир на спорта, в който децата ще могат да избират спортове, с които да искат да се занимават. И по този начин ние целим да изведем децата навън, да бъдат сред природата, да спортуват, да се забавляват заедно с тяхните семейства, да създават моменти, в които създават спомени. Защото прекомерната употреба на телевизионни игри, телефони, телевизия оказва лошо въздействие върху тяхното физическо съзряване и нашата идея е точно такава, да ги изкараме навън, в парка, да спортуват, да се забавляват, да намират нови приятели, да създават общности с спорт, с забавления, с учене чрез спорт.
2: И...
3: Затова така да. На всички на Възраждане Фемилиран на 3 октомври.
2: И преди това на 25 и 26 на този културен фестивал, свързан с историческото наследство на улица Пиротска и неговото присъствие живо в съвремието. Благодаря. Успех!
3: Благодаря ви много. До скоро виждане.
2: До съвсем скоро, когато ще бъдем заедно на тези събития, които предстоят в петък и в събота на улица Пиротска. Кметът на столичния район Възраждане Станислав Илиев. Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. С искане за достъпна среда се проведе пореден протест на хора с увреждания пред столична община. В следващите минути ще разговарям с Филип Димитров от Сдружение Национален център на хората с увреждания. Добър ден!
1: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Здравейте, каква е ситуацията в момента и в каква посока гледаме за нейното подобрение?
1: Ние се опитваме от 2 години да накараме Столична община да може да почне да работи за хората с увреждания и да направим достъпна тротуарите, да бъдат достъпни за общинските сгради, болници, поликлиники. Най-важното нещо, което смятаме в последните години, е специализирания транспорт за хората с увреждания и такситата, защото в София и въобще в България няма нито едно достъпно специализирано такси, което да бъде за хора с на колички, на акумулаторни или рингови колички. И от година и половина се опитваме това да го вкараме в Столична община и най-важното, което госпожа Бачева, заместник кмета на Столична община, все още не е направила, е това е така нареченият обществен съвет към заместник кмета по социалните въпроси, който по закон, закона за хората с увреждане, тя е длъжна още в встъпването на мандата да го направи, но това вече е 3-та година, той все още не съществува.
0: И така, като реалности и перспективи, как изглежда решаването на този дневен ред, изпълнението постепенно на задачите, за да могат по-лесно да се придвижат в града хората с увреждания?
1: Стъпките. Директиви на Европейската съюз и на ООН и на всичките организации, които са още 2000-та година има строги насоченост. Истината, че държавата в някои отношения като наредби, например наредба номер 2 за обща достъпна среда и за достъпни плажове, е доста добре направена, но самия контрол от Столична община по самите спазване на закон, на самите наредби, не осъществява никакъв контрол. Последният заем, който беше взет от Столична община за 43 милиона, те бяха за достъпни тротуари, достъпни площадки и така нататък. В момента тези пари вече приключиха. Господин Лютов, заместник кмета по архитектура, ни твърди, че били направени 140 км достъпни тротуари, но наша експертиза, като хора с увреждания, над 70% от тези тротуари, които са направени, няма нищо общо с достъпността. Нито има наклони, нито има ивиците за незрящите хора, нито големината на самите тротуари и не отговарят въобще на самите изисквания. И сега в момента даже има речи и заведено дело в Комисията за защита от дискриминация, точно по този повод за недостъпните тротуари. Имам опасение, че сега взимат Столична община още 230 милиона, това са 3 пъти повече пари от предишния път заем, който ще го плаща и моята дъщеря. И така компетентност няма все още Столична община и ако продължават така да работят, буквално хората с увреждане 30-40 години напред, те няма може да излезат от своите къщи, няма да може да се качат на метростанциите, на метрото, на градския транспорт. Правят се много малки стъпки, но истината, че това е много недостатъчно и затова имаме 11 въпроса, така сме ги формулирали към Столична община. Глобално, които те трябва да ги спазват до края на година, до края на мандата си, достъпни тротуари, а не достъпни само на хартия, както те ги водят повечето им за тротуари. Реален контрол върху ремонтите, т.е. да има контрол хората с увреждания, това е застъпено в нормативите на ООН. Достъпен и модерен специализиран транспорт. Значи ние сме над 20 000 души с увреждания в Столична община, а има едва 15 микробуса, които обслужват хората с увреждания. Дали ще отидат в болница, дали ще отидат на училище, дали ще отидат на театър, независимо където иде. И най-важното, да облекчим, нали, това на това, защото това са 20 000 души, е достъпни таксита в София. Това за сега няма нито една компания, нито едно достъпно такси. Да кажем, че в Лондон една от компаниите

0: платформи, които да може да поемат разликата между фугите, между между самият метровлакче и перона. Просто сега нещата така върват. Не знам, това метростанция, това е 40-50 години, хората няма може, хората с увреждания няма може да се возят. Достъпни общински и обществени сгради. Много говорим, нали, как били направени, и сега преди малко чух при вас, нали, били направени там еди колко си училища. Това са 24 общини. Аз познавам много малко общини, които са достъпни. Дотидеш ти лично като човек с увреждане, си подадеш молбата или заявлението и да поискаш някаква консултация от общината, де факто, която ти живееш, ти плащаш данъци. Постоянно обществен механизъм по достъпност и мобилност. Тоест, това като ви говоря за обществения съвет, който трябва да се създаде. Все още не е създадено такова нещо. И най-важното, обучение на служителите и водачите на транспортните средства. Нали? Говорим за хората, които обслужват градския транспорт, хората, които обслужват метрото, хората, които обслужват специализиран транспорт, хората, които може би ще обслужват такива таксита, защото имаме един много хубав проект, с който се надяваме, че господин Челушев ще се съобрази и ще кандидатстват по европейските фондове да купат 10 електрически специализирани автомобила и да направят съвместна с някои от компаниите за таксита и да ги пуснат там и ние хората с увреждане да може спокойно да ги ползваме по всеко едно време. Значи аз имам право да отида на кино вечерно време, искам и аз да отида на разходка и да мога да си викна на такси да ме превере. И още такива въпроси. Какво друго мога да... Те са много... Значи мога да говоря силно часове.
1: Да, наистина много задачи, които, по които трябва да се действа и то в една подредба с важните въпроси от начало, които вие поставихте в нашия разговор. Какви са перспективите на диалога с Столична община за решенията на тези проблеми?
0: Значи всичките... лошото е, че всичките обещават. Значи никой не обеща, не казал, че няма да... Нали, нещо да направи. Всичките обещават, но не казват, например, окей, обещаваме, това ще направим. Доеди кога си. Няма точни определени срокове на тези обещания. Ние имаме обещание още 2 години, например, че ще се приеме наредба, специална наредба за хората с увреждане за специализиран транспорт. Тя все още не е приета. Тя все още е на първи етап. Тя е все още в общинските съветници, нали, в комисията за социални и здравни въпроси. Наредбата все още е там. Тя няма разработване. Не сме ни поканили да преговаряме. Ако нещо има нещо да се изчисти по тази наредба и да се направи. От 2 години седи наредбата и чака. Не знам какво чака. Юридически... Не знам колко е компетентна на Столична община, че да може да си свърши работата. Все пак тази наредба от 2 години седи и чака. Госпожа Григорова лично прие наредбата и лично разпореди към заместни сметовете за движение, но това движение е до тук.
1: И нататък, както виждаме и днес с пореден протест и с желание за диалог за решаване на казусите. Благодаря много и успех!
0: И аз ви много ви благодаря и на вашите зрители. Лек ден!
1: Благодаря много. Благодаря. Разговарях в изминалите минути в предаването За града по BTV радио по темата за мобилността в града на хората с увреждания. Това бе Филип Димитров, който е от Националния център на хората с увреждания. Вие сте с BTV радио.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

С музикална тема ще продължим след новините в 16-то очаквани музикална премиера на песента «Компас» за ориентирите, как да намираме верния път в живота. Останете с нас, аз съм Светослав Николов, следват новините.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Спешна среща на институциите във Варна заради активизирало се голямо свлачище в квартала Спарухово. Пътят е пропаднал, а гражданите се опасяват да не достигне до имотите им. Участъкът вече е напълно непроходим за автомобили, а живеещите в района използват обходен маршрут. Свлачището се намира само на сантиметри от строителен обект на нов жилищен комплекс с сгради от по 15 етажа. Мястото се охранява от полиция, предстои обследване. В социалните мрежи в неделя кметът на Варна Благомир Коцев допусна, че е възможно да бъде обявено и частично бедствено положение. Проверка на място е показала, че така наречените шлицови стени на строителния обект са започнали да поддават под натиска на земната маса. С още един цент се повишиха цените на бензина и дизела. Така литър бензин А95 струва средно 1 евро и 69 цента, дизелът е с цена 1 евро и 96 цента за литър, пропан-бутанът се продава за около 69 евро цента, а метанът за 1 евро и 40 цента за килограм. Търговците очакват, че тенденцията за покачване на цените ще продължи в следващите дни. 34 дни преди изборите, двата инициативни комитета и на настоящия президент Илияна Йотова и на бившия служебен премиер Андрей Гюров в един и същи час се регистрираха за изборите. Инициативният комитет на Йотова Вълчев внесе в Централната избирателна комисия общо 10 270 подписа. Това направи и комитетът, издигащ кандидат президентската двойка Гюров Кандев с 6000 подписа. И двете двойки са независими, но са подкрепени от политически формации. Бюджет 2027 ще бъде изготвен така, че да се спре достъпът на олигархията до публичния финансов ресурс. Това обяви премиерът Румен Радев в речта си на среща на бизнеса с Американската търговска камара. Радев обясни, че кабинетът му е започнал работа в трудни условия заради натрупани дефицити и липса на визия за развитието на България. А целта на правителството му е страната да се развива като демократична държава с устойчиви финанси и повишаващо се качество на живот. Към изборите в Русия. Управляващата формация на президента Владимир Путин запазва мнозинството си и даже печели повече депутати от преди. Единна Русия получава почти 58% от гласовете при 90% обработени протоколи. Още три партии влизат в парламента, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Единствената формация, която се противопоставя на войната в Украина, не беше допусната до вота. А отвъд океана, на 27 годишна възраст, почина синът на супермодела Синди Кроуфорд Пресли Гербер. Според властите в Лос-Анджелис, смъртта е настъпила вчера в клиника за лекуване на зависимости. Причината не се споменава. Представител на семейството помоли за уважение към скръпта им. Още на 16 годишна възраст Пресли тръгва по стъпките на майка си и се качва на модния подиум. През последните години той говори открито за борбата си с зависимостта от наркотици и депресията. Още новини след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. Времето. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито, с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено. На места с минимални температури около 3 до 5 градуса. Но през деня ще започне затопляне, което ще продължава и в петък. В събота предстоят превалявания в страната.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: Естрея, но новият ритейл парк в София отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
4: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Чухме песен на Теди Кацарова, която ще има концерт на 25 септември в Кинокабана. BTV радио груп. Често бяхме с Теди Кацарова на път през тази година. Тя участва в пътуващия фестивал на Jazz FM Jazz в цялата страна в Хасково. Един град, който силно обича майка и Силвия Кацарова. А макар не е родена там, тя прекарва именно в Хасково своите ученически години. След това бяхме заедно на Джаз Велинград, на финала на фестивала на Хвърчилата в Шабла. Разбира се, Теди Кацарова имаше и много други летни концерти. Специално участие в сватбата на колегата Митю Маринов от BTV. И сега с среща в Кинокабана в петък от 20 часа с музикантите от Bene Band. По BTV радио сега ще преминем към една музикална премиера, която ще ни представи Мария Спасова. Марея, здравейте, добре дошли.
1: Здравейте и много благодаря за поканата. Аз се гостувам за втори път на BTV радио. Първият път...
0: Първият път с мен говорим.
1: Да, така е. Преди 2 години представих първата си авторска песен на Сънища, която направихме с Роби. И сега моят вътрешен компас ме доведе отново към вашето студио.
0: Един вътрешен компас, който ни помага да се ориентираме в живота, как да намираме пътя напред, и то е в любовта, решението на всичките въпроси, които може да имаме към живота. Но нека да припомним на нашите слушатели, пък да разкажем всъщност какво се случи между предишното гостуване и това гостуване тук. Сега в студиото на BTV радио през миналата година имахте песен финалист в конкурса Пролет на Българското национално радио.
1: Точно така. Тя е в босанова стилистика, докато Компас е вече 4-ти мой сингъл и е по-скоро с сол, фънки, поп звучене. Аз много обичам да експериментирам с стиловете, защото самата аз като слушател слушам много разнообразна музика и съм пяла също така много различни стилове. Занимавала съм се с фолклорна музика, пяла съм в рок групи. И така някакси естествено исках да композирам и да смесвам различни стилове.
0: Значи музиката въобще, музиката като любов.
1: Разбира се, музиката е моята водеща сила.
0: И така, как ти обогатява тя живота, когато музиката е в центъра на твоя живот, как го преобразява и каква посока ти дава?
1: Ами, в нея намирам утеха, намирам най-добър приятел. Има дни, в които нищо не ми се прави и съм толкова тъжна, че имам сили само да седна на пианото и някак си от само себе си започвам да творя, да си разигравам прогреси. За мен музиката също така е една игра. Не случайно на много езици, playing, свиря, игра. Игра на думи, също така, защото много обичам да пиша и текстове. И също така, творенето на песни обединява две мои големи страсти. Писането на текстове и композирането на мелодии.
0: И след това изпълнението, разбира се.
1: Разбира се, това е най-хубавата част е връзката с публиката, защото все пак музиката трябва да се сподели. И това е едно споделено социално преживяване и така се свързваме емоционално с другите.
0: Да, тя е нашата връзка с хората около нас, с любимите хора около нас, с света, с живота.
1: Точно така, това е една магия. Аз пея от много малка, родом съм от град Берковица. Там съм започнала в детски хор Штурче и всъщност още там открих магията на музиката, че тя е пеенето, разбира се, една прекрасна и полезна дейност, но също така видях какво е да си част от общност, да си част от колектив и как това те свързва с другите. Самите пътувания, доста едни от първите ми пътувания в страната и в чужбина са покрай музиката, свързани с конкурси, концерти, фестивали. След това, след 7-ми клас заминах в град Монтана да уча в езиковата гимназия и там бях част от фолклорна формация Турлашки напеви, където Мога да кажа, че това доста е обогатило моята култура, обща култура като цяло, не само музикална, и също така е развило много хармонически моя слух, защото там пеехме на многоглас, на 4 гласа. И като си в една зала с хубава акустика и се слее този многоглас, и става наистина една настръхваща магия.
0: Така е, която оставя своя отпечатък върху хората и изобщо някакси в космическите вибрации нарежда по хармоничен начин атомите в Вселената около нас. И това по естествен начин ни води пък и към представянето на песента с една тема за това как да намираме ориентирите в живота. Това е голямо предизвикателство. Може би най-голямото предизвикателство е да открием колко просто е устроен живота. Законите са елементарни, те са някакси вътре в нас, обаче пък с хода на времето и житейските преживявания и травмите ги губим. Така че какво може да кажем като така желание, с което създаде тази песен Компас?
1: Точно, много добре го каза, че ние всъщност познанието си го носим в себе си, но някакси с порастването го губим, защото се адаптираме, и точно и това пея. Някакви лъжи за себе си повтарям, ще ги заглуша, и във видеоклипа си слагам едни слушалки, защото искам да изолирам този шум, който чувам от другите, защото някакси това се превърна, интернализирах го, превърна се за моя истина. Пък то не е точно така. И... какво да си кажа, аз съм доста критична към себе си, първото което е, и ако чуя 10 комплимента и една критика, ще се хвана за тази едната критика и ще я преекспонирам, и това ще се превърне в пречка за мен, в блокаж. Много пъти аз искам да творя от малка, това е мой естествен порив още от много малка, но точно заради някакви коментари или критики съм се спирала, защото съм решила да повярвам, че може би не съм достатъчно добра. Но през тази изминала година, защото между един към друг, третото ми парче, което бе финалист в конкурса на БНР за нова българска поп и рок музика, и между Компас измина година и малко повече, и аз не съм мързелувала. Даже мога да кажа, че съм била по-активна от всякога. Писах много текстове, писах много мелодии. Също така се научих да работя с музикален софтуер, правя си битове и аранжименти. И си казах, окей, може би е окей да действаш, докато не знаеш съвсем посоката. И това е пътят, който те развива, всъщност. И си позволих така да дам воля на вътрешния си глас и на интуицията си. Това е посланието на Компас.
0: Песен, която ще чуем след малко. Как човек стига до тези проникновения за живота в ето разказани за начина, по който осмисляш нещата, които ти се случват, но така или иначе това така изисква много вглеждане в себе си, много вглеждане в света, анализ, преценка, правене на правилните изводи, изобщо пътя на израстването емоционално, духовно, как би го описала?
1: Точно така, става с много съзърцание, с много работа върху себе си, бих казала четене на книги, разговори с хора, които те подкрепят и мотивират, може би отстраняване от такива, които са прекалено критични и негативни към теб, защото те може да се окажат пречка в уязвим момент. Също така с много самоанализ и с повече приемане. Аз се опитвам да се уча на повече приемане и мисля, че така достигаме някакси естествено до правилните отговори.
0: И да се влезеш в потока на живота, да станеш част от потока на живота.
1: Да, аз за това изподелям Компас, защото искам да съм вдъхновяващ пример за някой, който също се обърква и се лута като мен. Искам да покажа, че това е нормално и че всички сме минали по този път.
0: Сега предстои да чуем песента, която има и свое видео. Както спомена по-рано в разговора, къде как можем да я открием?
1: Да. В YouTube и в музикалните платформи Мария, Компас. Тук е моментът ти да спомена творческия екип, с който сътворихме парчето. Изключително добри музиканти. Александър Васев, клавишни, Радослав Славчев, ривърмен бас, Кристиян Желев, барабани. Видеото е дело на Владимир Гавраилов. Можете да намерите песента в всички музикални платформи и в YouTube и да ме последвате в социалните мрежи, където също така споделям актуална информация.
0: Това е Мария с песента Компас, която ще чуем в следващите минути за първи път в ефира на BTV Радио на Добър час.
1: Благодаря.
0: И да пожелая тази песен да има много-много срещи с аудиторията, за да може всеки с тази насока, която Мария ни дава в песента, да открие вярната посока в живота.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Генка на 85 години и обичам да правя партита. Където бях настанена, не ми разрешаваха и затова се преместих в Сердика, най-добрата резиденция за възрастни. Тук всеки ден имаме музика, вкусна храна, сготвена на място. Намерих си чудесни приятели и си живеем прекрасен живот. В месечната такса са включени маникюр, педикюр и прическа с боядисване. Много добре се чувствам. Сердика е мястото. Повече информация на residence.serdica.com и на 0884 500 000.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
2: С Русица Николова от Ladies on BG сме заедно в студиото на BTV Радио. Световен ден за борба с Алцхаймер на Ladies on BG. Разказвате една истинска история за паметта, семейството и страха да не забравиш най-близките си.
3: През лична история наистина можеш да разкажеш и за най-големите проблеми. Може би така точно се стига до сърцата на хората, така че да, опитваме се точно това да правим. В този ден, който се отбелязва всяка година, разказваме една история на възрастна жена с Алцхаймер, която минава през така тежките фази на това заболяване. И както казват, това е заболяване не само на човека, който страда от него, но и на неговите близки, защото те трябва да проявят едно изключително търпение и това е едно ново състояние, за което обикновено не сме готови. Историята е следната. Дамата започва първоначално да забравя имената на подправките, които използвала най-често при готвене. И макар да се струва така, това може би дори забавно, смешно, всъщност това е един от първите признаци, че нещо се случва. Впоследствие започва да бърка и имената на най-близките и роднините си. Получава и инсулт, което накарало нейните роднини така доста по-голямо внимание да обърнат на този проблем. Дъщеря й продължава да се грижи за нея и наистина най-големият ти страх е да не се случи така, че веднъж да отиде при майка си и да се окаже, че тя не я помни и не знае коя е тя. Това е страх и на много други хора, които се грижат за родителите си с Алцхаймер или въобще за свои близки. Така че да, нека се информираме за това заболяване, дали чрез лична история или по друг начин. Хубаво е да имаме информация, да сме горе-долу подготвени, за да знаем как да реагираме, а каквото ни поднесе живота, да можем да го приемем.
2: И повече може да открием на Ladies on BG, там за още така, един тъжен случай научихме за това, че си е отишъл от нашия свят едва на 27 годишна възраст, синът на Синди Крофърд.
3: Изключително, да, тежка и неприятна новина, когато става дума особено за млад човек, напълно в разцвета на силите си, доста активно движещ се в пространството, споделящ съдържание. На 27 години е бил синът на супермодела Синди Крофърд и много често е говорил и е споделял видеа, свързани с менталното здраве. На много интересни теми всъщност е говорил. Аз доста се задълбочих в тази история. Става дума все пак за майка, която е загубила детето си и когато има някаква такава тематика, доста при сърце я приемам. Говорила много често за паникатаки, за депресии, за това как с чувство за хумор можем да преодолеем болка, за това как живеем в един свят, в който непрестанно ни сравняват и ние трябва да се доказваме. Имало е в миналото си моменти, в които е бил хващан да шофира с алкохол или след употреба на наркотици, така че явно тази зависимост и въобще менталното здраве са стояли като проблем в живота му. Един от последните клипове, които споделя, е от една церемония в Мексико, където той се подлага на малко алтернативна терапия, която не е била позволена в САЩ, незаконна е. Идеята е да успее да се освободи по този начин от тези си зависимости. Каква точно е причината за смъртта, предстои да разберем. Все още няма официална информация. За сега просто и при нас поразровихме тази история, за да научим малко повече. Публикувахме снимки от детството и на двете деца на Синди Крофърд и отношенията, какви са били в семейството и изявите на нейния син. Прочетете тази история, защото отваря точно такива въпроси за менталното здраве, неща, които понякога си задаваме като въпроси малко твърде късно, така че нека го направим на време този път.
2: На Ladies on BG може да видим и пътя напред пред Селин Дион, която през 2022 година сподели, че има тежко заболяване, което и пречи да бъде на сцената. Сега тя се завърна и то как след концерта доведе своите фенове до възторг с една музикално-танцова импровизация.
3: Ако има човек, може би, за когото времето няма никакво значение, това е тя. Просто независимо на каква възраст, в какво състояние, в какво здраве, където и да се появи, тя просто е феноменална и феновете показват това, тази непрестанна обич, която имат към нея. И тя отново показа, че е много близка с тях след поредния си концерт в Париж, на излизане от хотела, в който тя беше, феновете бяха обградили естествено сградата и вместо просто да им помаха и да се усмихне, както правят повечето звезди, тя запя заедно с тях и не само това, качи се на капака на кола, продължи да им праща сърчица, прегръдки и въобще да комуникира с публиката, нещо, което се случва на много малко хора, но според мен, колкото си по-голям, толкова по-близо си до хората и си далеч от суетата. Може да видите този клип в нашата статия, както и доста снимки от последния концерт и тоалетите, на които тя заложи като избор тогава.
2: На Леди Зомбеге, откъдето научаваме, че усите активно жилят точно определени хора, затова дори и не бях помислил.
3: Да.

0: да сме в безопасност. Дали сме тези хитри трикове, които наистина са полезни, защото макар лятото да свърши, насекомите продължават да си жужат.
1: И можем да научим повече на Леди Зомбе Гей Русица Николова. Благодаря много. Щастлива седмица. Вие сте с предаването За града по BTV радио.
2: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

Така достигнахме до финала на срещата си днес в предаването Заграда по BTV Радио. Следват новините, лице в лице, а след това във важното казано на глас с Надежда Василева за мерките срещу ръста на цените. Интервю с Богомил Николов, заместник-председател на Икономически и социален съвет и изпълнителен директор на Активни потребители. И още за новата система за подобряване на дисциплината в училище, представена от Министерството на образованието, разговор с Зорница Трифонова от Асоциация Родители. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден, прекрасна нова седмица и до скоро в ефира на BTV Радио.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

Вятър, дъжд и захлаждане ни очакват в следващите часове, предупреждават синоптиците. Задържаха жена, майка на две деца, за притежание на наркотици до столична детска градина. Голям интерес по програмата за безплатна вакцинация на деца срещу грип отчитат лекари. Ще има ли достатъчно ваксини? Първата крачка към скъпата рехабилитация на Джани, който падна от тераста на НДК, вече е направена. Повече от половината от необходимите пари са събрани.

Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Сбъдна се прогнозата на синоптиците за рязката промяна на времето. Вятърът в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина започна да се усилва в ранните следобедни часове и към този момент все още е силен. До полунощ е обявен и жълт код за силен северо-западен вятър. Предупреждението важи за 17 области. Започва и понижение на температурите. Захлаждането ще се усети по-осезаемо утре, когато стойностите ще са по-ниски с между 6 и 10 градуса в сравнение с днешните. Подробностите в края на емисията. Сериозен интерес към

0: Програмата за безплатна вакцинация на деца срещу грип. Лични лекари обаче предупреждават родителите, че е възможно предвидените количества да се окажат недостатъчни за всички записани за безплатна имунизация. По националната програма Здравното министерство планира да имунизира 17% от децата до 7 години, както и 10 000 деца с хронични заболявания. Договорените дози обаче са по-малко от планираните. От заложените малко над 135 000 ваксини, 98 000 са договорени. От тях почти половината са назални, а другите инжекционни, и именно при тях договореното количество е значително по-малко. Така програмата за безплатна имунизация за деца ще стартира с над 36 000 дози по-малко от планираните.
1: Самата програма поставя ограничения. Тя поставя, че може би всяко пето дете може да бъде вакцинирано срещу сезонен грип. Така че лично за мен това е било ориентира, с който е трябвало всеки един общо практикуващ лекар при заявяване на количество да се съобразява, а не с пълното съжелението на всички родители, които са се обърнали към него, че искат да вакцинират своите деца. И самата комуникация трябва да върви по този начин. Имаме възможност безплатно да вакцинираме деца, но ограничен брой деца.
0: Полицията задържа 29-годишна жена с дрога пред столична детска градина. По непотвърдена информация, тя е майка на две деца. След сигнал по обед, цивилни полицаи са наблюдавали района около детска градина Любопитко в квартал Хиподрума. Заподозряната се появила с автомобила си и те я спрели за проверка. Последвал обиск на превозното средство, където са намерени и наркотиците.
2: Установихме множество пакет полиетиленови пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на прах, както и бяло вещество на бучки и хапчета. На въпроса какво съдържат пликчетата, момичето заяви, че това е марихуана, екстази, амфетамин, кристал и кокаин. При първоначалния разговор същата признава, че около от месец се занимава с разпространението на въпросите на наркотични вещества.
0: Тема, която следим. Над 180 000 евро събра дарителската кампания за 14-годишния Джани, който падна от терасата на НДК. За състоянието му ви разказахме в BTV новините в петък. Момчето се нуждае от спешна рехабилитация в Турция на обща стойност 234 000 евро. Докато Джани се бори да проходи, разследването на инцидента продължава, а експерти настояват за ограничаване на достъпа до всички парапети на сградата.
3: 5 месеца след падането на Джани с инженер Георги Кордов прави оглед, който установява, че металният парапет е захванат с заварки за бетонната основа.
4: Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката на съединението на колонките към бетонния борт.
3: Продължаваме към главната тераса на двореца, а по пътя експерта забелязва още нещо.
4: Сето вижте. Те са, има опорни стоманени тръби с определен диаметър, но вижте, че те се клатят.
5: Парапети като този, от който падна Джани, са поставени на първа и втора тераса на Националния дворец на културата.
4: Ето виждаме вертикалната колонка, свързването с винтове. И тези заварки, за които става въпрос, виждате тук, че има процепи, считам, че обитаването на тези участъци не е безопасно. Трябва да бъдат надежно обезопасени и не само ограничени, а възпрепятстван достъпа до тях.
3: От НДК заявиха за BTV, че са направени вътрешни проверки, както и от независим експерт.
6: Съгласно изразеното от него становище към датата на инцидента, състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Към момента са поставени метални прегради за ограничаване на достъпа и предвид факта, че досъдебното производство не е приключило.
3: Разследването на инцидента продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
0: Улица във варненския квартал Аспарухово пропадна заради голямо свлачище. Районът е отцепен и се охранява от полиция. В непосредствена близост до мястото на инцидента има строителен обект. От общината обмислят обявяването на частично бедствено положение.
7: Първите проблеми по улицата в местност Вилите се появяват преди 3 дни, което довежда до прекъсване на уличен водопровод. Впоследствие свличането се разширява.
8: Компрометираният участък от улицата е дълъг около 50-60 метра, а пропадането е на около 3 метра дълбочина.
7: Хората, живеещи в района, следят ситуацията с безпокойство.
9: Представяме се, не може да се минава по пътя. И ако ударите не дъждове, ще пропадне още повече.
7: По проект до пропадналата улица трябва да се издигнат 4 високи жилищни сгради.
10: Има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.
9: Те просто изпълнителите на този проект са набили едни ламарини за подбора на стена, някаква времянка. Обаче почнаха да купаят под ламарините и ламарините пропаднаха.
11: Ската зад масовия изкуп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало. Следствие на този масовия изкуп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба.
7: От община Варна обявиха, че строежът е спрян.
12: Опасност за къщи в момента няма. Нали, това няма такова движение. Благодарение на ВИК, тръбопровода е спрян, има байпас.
13: Тие, които живеят отгоре, казаха, че нямат никакви напуквания.
7: Фирмата инвеститор на този етап не коментира случилото се. От общината им разпоредиха да предприемат конкретни мерки за ограничаване на свлачешната активност.
13: Съгласни са да направят всичко, което им кажем. Просто нямаме никакъв отказ от тяхна страна. Готови са да финансират всякакво укрепване, каквото е.
7: Днес от ВИК укрепиха преминаващия по улицата водопровод, за да не се стигне до нова авария, което да влуши нещата. За БТВ новините от Варна, Йордан Фотев.
0: Бюджет 2027 ще бъде изготвен така, че да спре достъпа на олигархията до публичния финансов ресурс. Това обяви премиерът Румен Радев в речта си на среща на бизнеса с Американската търговска камара. Радев обясни, че кабинетът му е започнал работа в трудни условия заради натрупани дефицити и липса на визия за развитието на България. А целта на правителството му е страната да се развива като демократична държава с стабилни финанси и повишаващо се качество на живот. Министър-председателят представи и възможностите на България за пренос на американски природен газ през терминалите, където имаме резервиран капацитет.
14: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: Ден преди изтичането на крайния срок, 21 кандидат президентски двойки се включват в надпреварата за Дондуков 2. Днес инициативните комитети на Йотова Вълчев и на Гюров Кандев подадоха своите документи в Централната избирателна комисия. Антуан Златков разказва.
15: Точно в 11 и двата инициативни комитета заявиха, че ще подадат документите си в ЦИК. Първо обаче беше двойката Йотова Вълчев с кандидатът за вице-президент, председателят на инициативният им комитет професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков. Утрешният празник на независимостта на България е повод за отправната точка на кампанията им.
16: От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
15: С 10 720 подписа премина регистрацията и без присъствието на Иляна Йотова, която е в Нью-Йорк за сесията на ООН. Другата кандидат-президентска двойка дойдоха заедно, рамо до рамо с председателят на инициативният им комитет Константин Вълков и бившият депутат от квотата на Продължаваме промяната Васил Стефанов. Те регистрираха над 6000 подписа.
17: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа и тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
15: Двете двойки се засякоха в ЦИК, но не успяха да си кажат нищо. А утре трябва да станат ясни имената на всички, пожелали да се състезават за президентският стол. Очакваме да разберем и кой ще е кандидатът на Възраждане, когото пазят в тайна до последно. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Нов тежък удар за канцлера Фридрих Мерц след вчерашните местни избори в две германски провинции. Християн-демократическата партия за първи път не влезе в един от регионалните парламенти.
18: В Берлин убедително печели крайнолявата левица, наследник на източногерманската комунистическа партия. Кандидатът ти, Елифе Рауб, наричан още берлинският мамдани, е на път да стане първата жена с мигрантски произход кмет на германска столица. Сред ключовите и обещания е и големите частни жилищни компании да преминат под общински контрол.
19: Днес победи общата ни визия за Берлин. Визията за достъпен град за всички, независимо от къде идват, в какво вярват, кого обичат и колко печелят.
18: Мекленбург, предна Померания, е третата провинция, където печели крайно дясната Алтернатива за Германия. Кандидатът и за премиер обаче остава извън местния парламент.
20: Хората искат промяна. Това се вижда съвсем ясно от резултатите. Ние сме начело.
18: Реакцията на канцлера Мерц не закъсня. Той нарече резултата катастрофа, но беше категоричен. Остава на поста си.
21: Реформите трябва да се случат. Разбира се, това поставя всички ни в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да придвижим страната си напред.
18: Партията на Мерц регистрира най-лошия резултат в историята си, като дори и не мина 5%-овата бариера за влизане в регионалния парламент.
0: А отвъд океана, на 27-годишна възраст почина синът на супермодела Синди Кроуфорд, Пресли Гербер. Според властите в Лос-Анджелес, смъртта е настъпила вчера в клиника за лекуване на зависимост. Причината не се споменава. Представител на семейството помоли за уважение към скръбта им. Още на 16-годишна възраст Пресли Гербер тръгва по стъпките на майка си и се качва на модния подиум. През последните години той говори открито за борбата си с зависимостта от наркотици и депресията. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите ще ни представи Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
22: Здравей, Вики! Президентски избори в България, шокиращи резултати от изборите в Германия. Ще ми гостува евродепутатът от ППДБ Никола Минчев. В студиото ще дойдат и Юлиан Попов и Диан Стаматов. Новите идеи за възпитание на учениците между морала, религията и забраните.
0: Благодарим ти, Цвети! А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg. За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
3: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следва Същото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те. Естрея парк. До теб. Всеки ден.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hank, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
4: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
4: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
4: Един живот. Alan Ritchson.
9: I want to get out of this car.
10: No, we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
4: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
4: Куриерът в кината от BTV Studios.

Здравейте! И към този час облачността от запад на изток продължава да се увеличава. На места в планинските райони се очаква да превали за кратко, а в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина духа силен северо-западен вятър. Възможно е скоростта му да достигне 70 км в час. Това е и причината за тези 17 области да бъде обявен жълт код, който остава в сила до края на деня. Утре отново имаме предупреждение от първа степен за силен вятър. Този път обаче се отнася само за Черноморието. По северното крайбрежие морето ще е доста бурно, като е възможно вълните да достигат височина от 2 метра и половина. Тази нощ студения въздух ще обхване цялата страна. И така, утрото във вторник се очертава доста хладно с минимални температури, предимно между 11 и 16 градуса. През деня стойностите няма да се повишат особено и максималните ще бъдат между 17 и 22 градуса. В София очакваме около 17, 23 в Пловдив и до 22 градуса във Варна и Бургас. Остава облачно, като на места в Западна и Северна България, както и в планинските райони, предстои да превалява. А вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. До сряда – хладно време, повече облаци, а на места и слаби валежи. Без съществена промяна остават и температурите. Минималните ще са между 5 и 10 градуса, а максималните – между 17 и 22. От четвъртък започва постепенно затопляне. Към края на седмицата слънцето се завръща в Западна и Централна България, докато на изток облачността все още ще бъде по-често значителна. Такава е прогнозата. Сега по BTV следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес бяха регистрирани кандидатурите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президент. А Германия изстреля на върха в местните избори. Бившите комунисти, наречени сега Левицата, и Алтернатива за Германия. По тези и по други теми ще разговарям с евродепутата от ППДБ Никола Минчев. Здравейте, господин Минчев.
1: Здравейте.
0: Имате ли обяснение какво се случва в Европа? Берлин печели бившите комунисти. Алтернатива за Германия взе до тук две провинции. Партията на Мерц не влезе в една от провинциите, дори в парламента. Шансът Люпен да стане президент на Франция е огромен. Какво се случва?
1: На първо място, аз честно казвам, смятам по така отличния резултат на крайната левица в Берлин за може би най-шокиращото от всичките новини, които изредихте, тъй като това е европейска столица, в която крайната левица, да, това са бившите комунисти от източна Германия, печелят изборите, доста рядка ситуация, но изборите в Германия показват, че в източноевропейските, в бившите източногермански провинции, всъщност печели крайното. От една страна вече две победи се натрупаха за Алтернатива за Германия, крайно дясна партия, възможно най-крайно дясните, дори Националния фронт на Марин Люпен във Франция стои доста по-към традиционното дясно, отколкото Алтернатива за Германия, но също така и виждаме и крайната левица в Германия печели Берлин. Тази победа на крайностите идва като обаче едно разочарование, за съжаление, което аз виждам от настоящото германско правителство. Това оказвам със съжаление, защото аз така искрено бих се радвал то да постигне успехи, защото това е добре и за цяла Европа. Но е факт, че една трудна коалиция беше създадена между християн-демократите и социал-демократите. Това, което преди се наричаше голямата коалиция, то вече дори не е толкова голяма коалиция.
0: Ами да, няма дори и депутати.
1: То няма вече други варианти. Но за да получава се един момент и той вече се вижда не само в Германия, именно за да се осъществи един санитарен кордон и крайно десни партии да не бъдат допускани до властта, се влиза в едни доста сложни коалиции между традиционна лява и традиционна дясна партия, които трудно намират общ език по много въпроси, по чисто идейни причини. И това, когато се случи на национално ниво в Германия и след това самото правителство не е достатъчно ефективно, това да се натрупва. Натрупва се разочарование, естествено, бенефициентите от това са опозиционните крайни партии. Нещо сходно, между другото, се случва и в Австрия, може да се каже, тъй като там настоящото правителство е между консерваторите, които са членове на Европейската народна партия, от социал-демократите и от либералите, т.е. трите така традиционни по-центристски партии образуват правителство, за да оставят партията на свободата в опозиция. Но в този момент всяка грешка на правителството пък идва като малка победа за крайно десните, които в момента са на почти 40% според социологическите проучвания. Но това е един сериозен проблем, който обаче традиционните партии трябва да разрешат или разрешим по-скоро, като си дадем сметка къде не усещаме добре недоволството на избирателите и не адресираме тези проблеми.
0: Аз много разсъждавам по темата какво се случва в Европа и какво казват хората през своите избори. Въпросът е дали самите партии и в Европарламента, ви знаете, недоверието и към Урсула фон дер Лайен, историята с онези SMS-и, с онези ваксини за COVID, това е нещо, което разстройва всеки нормален избирател, при условие, че преживя такава драма с социалната изолация. От друга страна, виждаме, бившите комунисти обещават национализация на жилища. От трета страна, във Франция се оказва, че разликата между пари за безработица и средна работна заплата е 300 евро. Ами тогава какъв е мотивът да работиш, като ти ще си взимаш 1400 евро за безработица? Говори ли се за това? Споменавам само част от проблемите. Говори ли се за това в Европейския парламент, че нещо трябва да се промени?
1: Да, при всички положения говори се. Освен това, част от тези проблеми, които споменахте, разбира се, те понеже са и национални, няма как да бъдат дискутирани точно в формата.
0: Но много от тях важат и за други страни. Както
1: това,
0: примерно,
1: което споменахте, например, за обезщетенията за безработица, за това, че се доближават до едно нормално
0: до средната работна заплата.
1: То това няма логично икономическо обяснение, няма как да доведе до добри икономически резултати. Отговорът трябва да е в търсене на ниска безработица, в осигуряване на някаква възможност хората без работа да да имате им преходен период, в който да намерят работа, но това не може да е дълготрайно решение, защото това няма откъде да дойдат парите и няма откъде да дойдат стимула за хората, съответно.
0: Има ли тревога в Европарламент?
1: Разбира се, че има тревога.
0: Че Европа може да не е същата след 2-3 години, след като мине един по-пълен цикъл избори в различни страни?
1: Даже не 2-3 години. Първият сериозен тест за това са всъщност френските избори, защото...
0: Където Ле Пен е фаворит?
1: Ле Пен е фаворит и въобще вероятността Марин Ле Пен да бъде следващия президент на Франция е съвсем реалистична. Разбира се, от... И вчера или онзи ден чухме едно съвместно нейно изявление заедно с Жордан Барделла, в което бяха доста
0: по... По Москва и Путин ли?
1: Доста
0: да, това беше много важно.
1: Това е интересно. Така, но това показва един така по-дълъг период на препозициониране на нейната партия, която тя пое от своя баща, който беше основал тази партия и позиционирал в най-крайно дясното, някъде около алтернатива за Германия. Но Марин Ле Пен положи много дълготрайни усилия да се опита да я премести по-към традиционния център и на практика да заеме постепенно мястото на републиканците. И мисля, че и това, което те направиха онзи ден с Жордан Барделла, е част от това препозициониране. Но факт е, че ако Франция бъде управлявана от Марин Ле Пен, макар че със сигурност на нея в парламента ще и трябва на мнозинство, тя надали ще успее да има самостоятелно абсолютно мнозинство, това ще бъде една доста голяма промяна въобще в Европа, защото това ще постави този блок на крайно десните, така ако може да го наречем, който е в Европейския парламент, има вече сериозно присъствие. Съвсем на върха на политическата карта на Европа, защото измежду Франция и Германия, двете водещи сили в Европейския съюз, едната ще бъде управлявана от крайно десен президент.
0: И сега да се върнем на наша почва и за на нас ни предстои да видим какъв президент ще изберем. Според вас, битката между Йотова и Гюров до сега, като казват в общественото мнение фаворити, е битка за какво? За посоката на страната ни, за начина по който се държи един президент. Как оценявате вие битката помежду им? Между какво и какво трябва да избират хората?
1: И за двете, които споменахте, смятам, че са валидни. На първо място, да, посоката, в смисъл външно-политическата посока, това е една съществена разлика между двамата основни кандидати. Също бих се съгласил с това определение. При Андрей Гюров виждаме една доста по-ясна позиция за това къде се намира България, за това, че трябва да бъде активен член на тези съюзи, в които участва Европейския съюз, НАТО, да бъде един ясен партньор с твърда, конкретна, но ясна позиция. Докато от другата страна, при Иляна Йотова, имаме, както е и при самото правителство, по съвсем същия начин, една доста по- мъглява позиция, която на практика продава ни се, така да се каже, като балансирана, но всъщност е една по-скоро про-източна позиция. Това разминаване е едно от съществените между двете кандидатури. Естествено, на мен много повече ми импонира позицията на Андрей Гюров, защото аз също искам да виждам България като един активен член на Европейския съюз и на НАТО, защото смятам, че интереса на страната ни е там. Това са държавите, в които се живее по-добре, където дори и нашите сънародници, когато търсят по-добро място за живот, избират да отидат. От другата страна, това, което ни предлага Иляна Йотова, по-скоро би ни оставило в периферията на европейските интеграционни процеси.
0: Сега обаче в общественото мнение все още не сме видели изследвания социологически, но има ясен фаворит. Вчера или онзи ден Борисов казва, че ако е имало обща дясна кандидатура между ГЕР, ПП и ДБ, и ако искат и по-широк формат, изборите са щели да бъдат спечелени. Имаш ли такъв шанс поред вас и той пропуснат ли е да има обща дясна кандидатура заедно с ГЕРБ?
1: Да, аз често казвам, не съм съгласен с господин Борисов за това. Смятам, че едно такова съглашателство предизборно между от една страна ПП, ДБ и други формации и от другата страна ГЕРБ по-скоро би отблъснал избирателите, защото би оставило съвсем естествено усещането за нова сглобка. Не смятам, че това беше правилният подход към тези президентски избори. Тъй или иначе кандидатурата, зад която застанаха и Продължаваме промяната и и демократична България, кандидатурата на Андрей Гюров с вице-президент Георги Кандев е проевропейска. Тя отговаря на ценностите, които по принцип ГЕРБ като граждани за европейско развитие на България би следвало да изпълняват. Но сега една, пак казвам, предизборна договорка, така както я описва Бойко Борисов, тя нямаше според мен да се работи съвсем обективно.
0: Аз спомням, че когато продължаваме промяната, реши да се отдели в отделна парламентарна група от Демократична България. Мисля, че Асен Василев тук в това студио каза, че на това събрание, което сте имали, заседание, вие сте били единствения, който е гласувал срещу това разделение. Защо гласувахте срещу разделянето на ПП и ДБ на отделни парламентарни групи?
1: Защото смятам, че когато има една толкова доминантна политическа сила в Народното събрание, парламентарната група на Прогресивна България и въобще коалицията им получи над 40% на изборите, е много по-добре опозицията да бъде максимално единна, а не тежко фрагментирана. Тя в момента, за съжаление, е много раздробена. Това не е полезно. Макар продължаваме промяната да се държи доста ярко опозиционно, което аз адмирирам и това ми харесва като поведение в парламента. Все пак последните социологически данни, които съм виждал, се показват голяма разлика от една страна между ПБ и от друга страна между другите политически сили. Това е позитивно за самата Прогресивна България. Колкото по-укрупнена и единна е опозицията, толкова по-мощна може да бъде тя. И от тази гледна точка аз не смятах, че е добре да се разделят ПП и ДБ. Освен това, с оглед и президентските избори, и местните избори до година. Също смятам, че не беше правилния момент. Сега за президентските избори радвам се, че отново сме заедно, но истината е, че тук имаше очевиден кандидат, който може да обедини електората на Продължаваме промяната и на Демократична България, тъй като е добре приет и от двете части на коалицията, но това не е задължително винаги да е така.
0: По този повод, защото сам казвате, това не е задължително така да бъдат обединени ПП и ДБ завинаги. Помните ли с какви аргументи всъщност вашите съпартийци пожелаха да се откъснат от Демократична България? Кой беше аргумента, който така ги впечатли, че те всички гласуваха за отделянето в парламентарна група?
1: Помня, но все пак това е въпрос на вътрешна дискусия, което не е толкова добре според мен да бъде разисквано навън. Може би разликата в идейния профил, така да го наречем. На идейно ниво има разлика между Продължаваме промяната и
0: Демократична България. Едните са по-леви, другите по-десни?
1: Да кажем, че едните, т.е. ние Продължаваме промяната, по-скоро търсим позициониране в центъра. Не бих казал ляво. В центъра, но да, това е основната причина, че има идейно разминаване между платформите на двете групи.
0: А смятате ли, че сега президента, който според сегашните си правомощия, част от които бяха урязани само преди година-две, може да допринесе за нещо за промяна в курса на страната? Тези страхове, които и вие казвате и други хора, че Елтова, примерно, гледала по-на изток, пък Гюров по-на запад, с оглед на правомощията на президента имат ли значение?
1: Да, със сигурност. Първо, президентската институция е много повече, отколкото назначаването на служебното правителство. Президента може да бъде коректив на изпълнителната власт и с правомощието си да налага вето, но и с възможността си, с демократичната легитимност, която има, която идва от факта, че се избира в пряк избор, да повдига въпроси, да повдига теми, да бъде критичен, когато това е необходимо. Не да се е разделение, държа да отбележа тази разлика, но да бъде критичен към конкретни действия. Все пак президента отразява единството на нацията. Има много какво може да направи президентската институция в този аспект. По отношение на служебното правителство, все пак да кажем, че назначаването и въобще проблематиката около назначаването на служебните правителства стана актуална в последните години, защото се наредиха прекалено много служебни правителства поради политическата криза, но имаше години преди това, в които Не е имало служебни правителства. Георги Първанов беше 10 години президент без да назначи служебно правителство. Иначе
0: президентската институция... Те за това са законите и правомощията, за да могат да предвидят всякаква ситуация от най-спокойната до най-критичната. Нали така?
1: Да,
0: така но, трябва да изглеждат в моите очи законодателството, даването на правомощие.
1: В президентската институция има много повече от
0: назначаването.
1: От назначаването на служебното правителство. Даже ако се върнем по-назад през 97-та година, след януарските събития, когато България беше в една сериозна криза и на демократичната легитимност след тези масови протести, довели до оставката на правителството на Жан Виденов, тогава и ролята на президента Петър Стоянов в разрешаването на тази криза беше изключително голяма. Въпреки, че той в този момент не се касаше за назначаване на служебно правителство. Това дойде след това. Тогава беше проблема, беше с дали БСП да реализира отново първи мандат, който беше връчен на Николай Добрев. Тогава Петър Стоянов изигра изключително важна роля, която се оказа даже историческа за България, с оглед на това, че в следващите години беше поставен, така България беше поставена в едни релси на един коловоз проевропейски, който следваме и до момента.
0: Да, но избира министър-председател и министри, на които имаше доверие, които им даде куража и смелостта да поискат да имаме валутен борд, да извършат някакви реформи и проче.
1: Но всичко това
0: беше дадено по Конституция.
1: Така е, но искам да... Това е вярно, но исках да отлича ролята преди това, когато въпросът беше БСП ще реализирали отново първи мандат. Тоест, тук още не се касаше за служебното правителство. И тогава, ако не ме лъжа памета, президентът Петър Стоянов свика къса на съ, когато БСП имаше желание всъщност да го реализира. А свикването на къса на съ, впрочем, е един доста също съществен инструмент на президентската институция, който от доста време насам не се реализира, както в последните години на президентството на Румен Радев, така и от Иляна Йотова, въпреки че и законът я задължава, и поводи има.
0: И Радев помня, когато беше президент, Йотова сега казва, ами за какво да го свиквам, като това се превръща в една говорилня на партиите, пиар на партиите предизборен. Но отделно от това, ще ви попитам, как двата факта, които трябвало да компрометират основните кандидати за президент, се отразяват на предизборната кампания? Едното е трагедията Петрухан, а другото е помилването на Петрички Ескобар, както е популярно. Те как се отразяват според вас на настроенията на хората и на хода на кампанията?
1: Вижте, това видимо са основни теми в кампанията, която макар формално да не е започнала, видно, ясно е, че, че сме вече в такава. Но все пак има една доста съществена разлика между двата скандала, както ги определихте. Въпросът за помилването, и то не само на Петрички Ескобар, защото се видя, че става въпрос за повече хора, е въпрос за упражняване на президентските правомощия, да, делегирани на вице-президент, както е стандартната практика. Тоест, това е въпрос за упражняването на властта, именно която ще дадем в ръцете на една или друга двойка кандидати след месец и половина. Тоест, това е съвсем резонен, съвсем легитимен разговор за кандидат президентска кампания. И особено когато се касае за кандидат за президент, който всъщност е извършил тези действия, именно като в качеството си на вице-президент преди това. Докато другия скандал, Петрухан, той какво касателство изобщо има с Андрей Гюров персонално, за мен е пълна мистерия.
0: Е хора, които сега най-общо, вие знаете какво обвинението, хора, които са издигани или ги свързват с Продължаваме промяната, са финансирали това нещо, да. Има признание, има документи, все едно.
1: Какво, че кмета на София е дарил пари? Това само по себе си не е престъпление, държа да отбележа. Но дори тук да има нещо хипотетично, все пак в рамките на президентската кампания, което е един мажоритарен избор, това няма нищо общо с нито с кандидата за президент, нито с кандидата за вице-президент.
0: Сега, разбрах, че сте докладчик по закона за ускоряване на промишленото развитие. Днес и премиера Радев говори, че ще вървим натам. И важна част е декарбонизацията. Какво имате? Вие сте докладчик, нали така?
1: Аз съм докладчик.
0: Какво значи декарбонизация? Обяснете, защото хората много често се объркват на тази тема.
1: Декарбонизация е намаляване на въглеродния отпечатък.
0: Така, именно. И тогава настава следващия. Аз нарочно исках да го кажете вие, защото казват, че зелената сделка, намаляването на въглеродния отпечатък са нещо, които съсипват европейската икономика. За сметка на това в Индия, в Китай и в други страни, в Турция няма никакви такива ограничения.
1: Сега първо този акт е част от не от зелената сделка, от чистата индустриална сделка, която е от този мандат и напротив тя идва на мястото по-скоро като една ревизия на зелената сделка, тъй като факт е, че с зелената сделка в някои отношения се отиде в прекалено големи крайности, така че всъщност икономиката на Европейския съюз да не може да понесе скоростта на зеления преход, скоростта на тези амбиции, които ние сме си поставили. И затова се наложи и се налага една корекция в това отношение, което е съвсем, съвсем резонно.
0: Накратко, каква е корекцията и каква е целта?
1: Целта на този акт, и буквално и тя записана в началото му, е делът на индустриалното производство от БВП да се увеличи от сегашните 14% на 20% през 2035 година. Като в акта сега се е обърнато внимание на няколко стратегически сектора на производство, които са така основополагащи за постигането на една стратегическа автономия от страна на Европейския съюз, тъй като в последните години редица кризи и COVID-пандемията и след това избухването на войната в Украина показаха, че веригите на доставки са такива, че може Европейския съюз да бъде изправен пред предизвикателство. Затова Европейския съюз търси да отговори по различен начин. Сега аз смятам, че най-добрият начин за отговаряне на кризите при веригите на доставки е с максимална диверсификация.
0: Благодаря ви за този разговор. А продължаваме след рекламите с дискусия за реформите в образованието. Оценки по дисциплина, религия и морал след кратките реклами.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
3: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
5: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
3: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си.
6: The longer that we wait,
7: от тази височина,
6: the weaker we get.
8: Deep breath.
7: Единственият път е надолу. Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios.
9: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
10: Иновативна онлайн учебна програма.
9: Практически знания и умения.
10: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
9: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: един учебник по един предмет за всички ученици и омбудсмани в училищата. Оценка за дисциплина и скала на наказанията. Това са част от идеите на Просветното министерство. Какво ще промени това? Сега ще попитам Диан Стаматов, директор на 119-то училище, бив заместник министър на образованието, и Юлиян Петров, председател на синдикат образование към КТ Подкрепа. Здравейте!
1: Здравейте! Здравейте.
0: Ами да започнем с двете теми, които най-много възбудиха общественото мнение. Един учебник за всички ученици и училища в цялата страна, и другото оценка по дисциплина.

0: който най-вероятно в перспектива образователното министерство трябва да развие и да представи по един много ясен и точен начин какво има в предвид. На този етап буди само неизвестни.
1: Вашето мнение за един учебник за всички ученици по един предмет?
2: Мнението на синдиката образование сме го обобщили дори в една анкета. Утре ще излезем с 15 отговора поне, но на отговора за учебниците е, че повече от 50% от учителите смятат, че това няма да доведе до някаква кой знае каква принадена стойност. Не малко от тях, може би 25% са отговорили, че всъщност хоризонта на българското образование е по-скоро към образование без учебници, а не да се вживяваме в един такъв брутален диалог, дали да бъде един или няколко учебника. Тъй че мисля, че тази тема не би трябвало да бъде темата на днешната реформа. Няма да има голям ефект, ако стигнем до един учебник и сега в този момент. Макар че припомня, че в годините ние също сме предлагали да има само по един учебник. И само да кажа, че в начален етап учебника е много важен. Той е неразделен. Само че неговата важност в следващите етапи става обратно пропорционална, т.е. по-малко важен в прогимназията и най-малко важен в гимназията. Затова, че той ход с безплатните учебници за мен не беше релевантен, но тъй или иначе беше политически ход, друго целеше и сега в момента пак почваме да обсъждаме колко да бъдат учебниците, а за мен просто не трябваше да бъде безплатен в гимназия.
1: Тоест, обединявате си двамата, че темата един учебник за всички ученици във всички училища не е подходящ сега да се обсъжда, защото няма да доведе до нищо, а от КТ Подкрепа казва, че анкетата сред учителите отхвърля тази идея.
2: По-скоро казва, че това няма да донесе желаната принадена стойност, няма да има почти никакво значение, защото така, всеки един учител решава акцентите от учебника, дори имаше и такива препоръки от експерти, че всъщност учебника е нещо водещо, но крайна сметка учителя решава точно по какъв начин той ще бъде представен на учениците.
1: Да, разбира се, не е нещо различно. Колко, сега, не знам как стои въпроса по химия, по физика или по математика, но вие знаете колко дискусия ще предизвикат учебниците по история и по литература. По литература, кои автори да бъдат включени, с кои произведения да бъдат включени, а по история ние толкова разделено общество сме, че всеки се чуди какво ще пише за 9 септември, какво ще пише за съединението, какво ще е отношението на Русия към обединението на страната и въобще ще настане политически скандал, нали така?
0: Тези неща, за които вие говорите, изцяло са в вашия сектор и в сектора на главите на политиците. А в сектора на учителите това не е проблем. Учебника е този. Дали ще бъде от едно или друго издателство, едва ли има някакво голямо значение. По-скоро не е проблема на образованието дали има един учебник или много.
1: А какво пише в учебника? Не е ли проблем на образованието?
0: Какво пише в учебника, го казва самото...
1: Това, което е в моята глава.
0: Това го казва Образователното министерство чрез своите учебни програми. Тъкмо те се пишат от министерството и там има национален консенсус по отношение на какво трябва да бъде изписан във всеки един учебник, без значение дали той е един или са 10 по един предмет.
1: Тогава какво има значение за учителите? Например, дисциплината, омбудсман, психолози в училище, скала на нарушенията, една част от идеите на министерството, нали, скала по която да се оценява, ако един ученик сгреши и прочее. Това има ли значение?
0: Дисциплината е един от проблемите на образованието ни.
1: Голям проблем.
0: Изключително голям и той се вижда в обществото ни. На всяка крачка се вижда как хората не спазват правила. И това тръгва от училищната среда. И тук това, което анонсира Образователното министерство в петък, по отношение на първата стъпка за реформа в дисциплината в образованието ни, наистина заслужава уважение. Дали ще бъде добре приложено, дали ще може да влезе в истинския си формат, наистина е тяхна отговорност от тук нататък. Но отдавна всички анонсираме необходимостта да има промени в поведението на учениците, да има санкциониране в определени случаи, когато има нарушаване на правата на други ученици, когато има неспазване на правилата от страна на различни групи ученици. И това е хубавия ход, който, както казах, е добре от тук нататък да се обмисли за реализиране.
2: И аз ще започна мажорно. Искам да поздравя министъра и неговия екип, че за първи път така изваждаме като един от основните проблеми, проблемът с дисциплината. Всъщност това беше една от препоръките на Интернационал по образование, която коментираше

0: резултатите от ПИСА в България. Проблем с агресията, с превенция на дисциплината в училище, с спазване на правилата. Така го бяха казали. Тоест, това не е нещо,
1: ПИСА което... и дисциплината откривате връзка.
0: Да, да, това е в този мащаб дори така.
1: Но... Как, каква е връзката? Разяснете.
0: Защото ако в една класна стая има една добра дисциплина, една добра атмосфера и мотивирани ученици, това са все различни неща все пак, тогава нещата много по-лесно биха стигнали до едни по-добри резултати. Учителя ще има свободата да преподава, да търси методите, които са най-релевантни за съответния клас, но когато има така фактори, които му пречат, защото ако приемем, че в един клас имаме дисциплинирани 24 ученика и имаме двама, които не спазват правилата, нещо правят. Може да е нещо много леко, но тук те пречат на останалите, но може да се бият, може
1: Тома
0: да говорят
1: лицензорни неща и така. По едно-две такива дечици.
0: Това краде от мотивацията на всички останали ученици и краде от времето и призванието, образование, което е към всички, а не само към
1: единица. И как ще се справим с това, защото всеки, който е имал деца и който е бил ученик, знае, че във всеки клас има по едно-две такива деца. Как с мерките, които сега предлага министерството, защото сам министъра си е иронизира, не било макаренщина, не било сталинизъм, не било не знам какво, но как с тези мерки тия две деца ще станат добрички и кротички?
0: По дисциплина, защото е наша идея и мисля, че вече близо 15 години предлагаме да има такава оценка. И за да няма недоразумение, ще кажа, че тази оценка не е заимствана от времето след 44-та година, а много преди това, още началото на миналия век, имаше оценка за поведение и тя си имаше своята роля и всъщност имаше някакъв ред, не някакъв, а много добър ред.
1: Тоест, тя превъзпитаваше лошите деца, така ли?
0: Да кажем, но по-скоро там много по-малко бяха тия лоши деца, защото те нямаха възможност да станат такива. Родителите бяха много силни като родителско възпитание и оттам насетне учителите надграждаха това възпитание с едно много добро поведение и спазване на правилата.
1: Чакайте да попитаме и директора. Виновни ли сме ние родителите за начина, по който децата ни се държат? Защото усещам някакъв упрек към родителите.
2: Не бива да има упрек към никого. Но виждаме, че има проблем в обществото ни и той тръгва до голяма степен от липсата на комуникация между училище и родители. Пресечната точка е в позитивната дисциплина. Хубавата част, която беше анонсирана, поне така аз я виждам, в позитивните стъпки, които именно училището трябва да изпраща максимално често до родителите и до семействата. Защото тук ще се съгласите с мен и родителите рядко казват позитивни неща за своите деца. Тъкмо това е големия проблем. Позитивното отношение към подрастващите. Оттам насетне, там където имаме двама или трима, които не спазват правилата, тук комуникацията с родителите трябва да бъде ежедневна, за да ни каже
1: не е ли
2: и постоянна.
1: Така? Не е ли така?
2: За голямо съжаление, не е така. Много често част от тези деца имат различни проблеми в семействата си или пък липса на добра комуникация с самите семейства. И това е необходимо ролята на училището да се засили още повече. Понякога има семейства, в които всъщност ги няма. И там училището е самото семейство. Тук не трябва да се затваряме очите, че имаме проблем тъкмо с такива семейства, които ги няма. Те са в чужбина. Там се отглеждат от баби, от дядовци. Това не трябва да го забравяме никога и съвсем по различен начин.
1: Или семейства с големи проблеми между родителите или само дете.
2: Аз се радвам, че стигаме до този консенсус, който
1: тук нямам съмнение.
2: В момента и при вас е важен, защото проблемът с възпитанието е наистина голям. Той е бавен процес. Тук макаренковщина не бива да има по никакъв начин. Трябва да има доброта, която обаче се изгражда много бавно, много трудно и не бива да бъде срутвана с лоши примери, които понякога виждаме в обществото ни. С Пловдив, например.
1: Сега кажете, оценката по дисциплина, така както е разписана с мерките, първи разговор, втори разговор, трети разговор, не знам как... Как ще превърнат едно палаво дете, даже да не ги наричаме лоши, аз може би не използвах правилната дума, как две палави деца ще бъдат превъзпитани, така че да не пречат на останалите 30 дечица в класа?
0: Така, оценката по дисциплина ще се налага, ако разбира се имаме консенсус за нея. Всъщност национален пълен някак да имаме, защото има и родители, има и НПО-та, които винаги говорят обратно. И с тях не мисля, че стигнем до консенсус, но в крайна сметка, признавайки, че има такъв проблем, ние трябва да потърсим решение. И оценката по дисциплина ще бъде награда за много от родителите, които са се справили много добре. И те са, много пъти съм го казвал, сигурно поне 80% от родителите, с които има много добра комуникация, дори в проблемна ситуация, те идват, говорят. И колегата, което го каза това преди малко, липсата на комуникация с някои родители не е по вина на директора и учителя, а по вина на самите родители, които ги няма. Или ги няма, или те просто отсъстват като субект, или само бабата отговаря, или и много различни случаи има. Но в крайна сметка трябва да намерим пътя и в такива ситуации, за да може да се спазват училищните правила. За да може първо дори детето да е в училище, защото това е големия проблем. Немалко деца са извън образователната система. 11-12% дори с тия, които частично са само в образователната система, процента става много сериозно.
1: Какво означава омбудсман в училище? Това, така, психолога ли, кой ще стане омбудсман, който в някои училища го има?
2: Най-общо казано, това е онзи човек, който вижда максималната правота във всеки ученик, независимо от това какво е свършил. Дори да е свършил нещо лошо. Наистина, това е уважаваният човек в една институция, омбудсмана, защото вижда само позитивното. Но по-важното конкретно в този случай, според мен, е, че ако за друго, ако не стигнем до консенсус, то за поведението, за дисциплината, за доброто отношение, наистина трябва да положим максимални усилия всички, които работим в системата на образованието, които управляват системата на образованието, от които зависи финансирането. Това е изключително важно, защото дали ще имаме учебник или не е толкова съществено, но дали ще имаме добри хора е много важно.
1: И съвсем на финала на нашия разговор, а промяна в модела парите следват ученика, да или не?
0: Парите следват ученика, мисля, че това е много хубав модел, че следват ученика, защото...
1: И казват, че се е провалил.
0: Провалил се, защото парите
1: казват,
0: за образование...
1: Че хората пишат, че някой ходи на училище, само да не му вземат
0: дори
1: парите.
0: Дори господин Стаматов знае, че за следващата година парите в училище ще бъдат по-малко, те стават 4% от 4,5%. Тъй, че тук големия проблем колко пари следват ученика, макар че освен ученика има още 10
1: и дали го има
0: компонента.
1: Ученика или само формално е записан на училище?
0: Това са по-скоро изключения, нека да го кажа. Нека да бъдем стриктни към тия, които ги няма. Нека да им пишем.
1: Тоест, вие сте дори, за този модел.
0: Дори нека и да ги наказваме, защото преди малко коментирахме как ще ги санкционираме, за да може по някакъв начин да ги мотивираме да са в училище. Но парите следват ученика. Това е едно клише, което за мен би трябвало така първо много добре да го преосмислим, защото няма модел в света, където
1: както
0: ученика
1: да
0: не
1: е фактор. Наречете, вие сте за този модел.
0: Ние сме за делегираните бюджети, категорично, и ние сме за 6% от брутния вътрешен продукт за образование, защото в момента стават 4 и намаляват.
1: Така, вие...
2: В момента финансирането на образованието върви положително. Необходимо е да се надгради още един компонент – качество на образованието. Ето това е магията, която трябва да реализира.
1: Благодаря ви за
0: добавям и брой учители обаче, защото...
1: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново бяхме заедно. Желая ви много емоционални моменти утре на празника. Ще се видим сряда.

0: Здравейте! Точно в 18 часа започват новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Свлачище предизвика пропадането на улица във варненския квартал Аспарухово. В непосредствена близост до мястото на инцидента се осъществява голям строителен проект. Районът беше отцепен и се охранява от полиция. Йордан Фотев обобщава.
1: Първите проблеми по улицата в местност Вилите се появяват преди 3 дни, когато е прекъснат уличен водопровод. Впоследствие свличането се разширява. Хората, живеещи в района, следят ситуацията с безпокойство.
2: Представяме се, не може да минава по пътя. И ако ударите не дъждове, ще пропадне още повече.
1: По проект, до пропадналата улица трябва да се издигнат 4 високи жилищни сгради.
3: Има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.
2: Те просто изпълнителите на този проект са набили едни ламарини за подбора на стена, някаква времянка. Обаче почнаха да купаят под ламарините и ламарините пропаднаха.
4: Ската зад масовия изкоп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало. Следствие на този масовия изкоп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба.
1: От община Варна обявиха, че строежът е спрян.
0: Тема, която следим. Над 154 000 евро събра дарителската кампания за 14-годишния Джани, който падна от терасата на НДК. За състоянието му ви разказахме в BTV новините в петък. Момчето се нуждае от спешна рехабилитация в Турция на обща стойност 234 000 евро. Докато Джани се бори да проходи, разследването на инцидента продължава, а експерти настояват за ограничаване на достъпа до всички парапети на сградата. Информация как да помогнете на Джани може да откриете на сайта на BTV новините. И още от деня. 34 дни преди изборите, двата инициативни комитета и на настоящия президент Илияна Йотова и на бившия служебен премиер Андрей Гюров в един и същи час се регистрираха за изборите. Инициативният комитет на Йотова Вълчев внесе в Централната избирателна комисия общо 10 270 подписа. Това направи и комитетът, издигащ кандидат-президентската двойка Гюров Кандев с 6000 подписа. И двете двойки са независими, но са подкрепени от политически формации. Бюджет 2027 ще бъде изготвен така, че да се спре достъпът на олигархията до публичния финансов ресурс. Това обяви премиерът Румен Радев в речта си на среща на бизнеса с Американската търговска камара. Радев обясни, че кабинетът му е започнал работа в трудни условия заради натрупани дефицити и липса на визия за развитието на България. А целта на правителството му е страната да се развива като демократична държава с устойчивост. Устойчиви финанси и повишаващо се качество на живот. Министър-председателят представи и възможностите на България за пренос на американски природен газ през терминалите, където имаме резервиран капацитет.
5: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: Пореден протест в София за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания. За четвърти път тази година няколко организации поставят въпроса пред столичната община. Подобряване на публичната инфраструктура и осигуряване на подходящ транспорт. Това са част от исканията на протестиращите. Те казват, че от последната им среща с столичната управа не са предприети действия. От столичната община отговориха за BTV, че са предприети редица мерки от монтиране на съоръжения в училищни и административни сгради до мерки в пътната и транспортната среда в града. И от света, нов тежък удар за канцлера Фридрих Мерц след вчерашните регионални избори в две германски провинции. Християн-демократическата партия за първи път не влезе в един от регионалните парламенти. Още е по темата от международните редактори на BTV новините.
6: В Берлин убедително печели крайно лявата левица, наследник на източно-германската комунистическа партия. Кандидатът ѝ Елифе Рауб, наричан още берлинският Мамдани, е на път да стане първата жена с мигрантски произход кмет на германска столица. Сред ключовите й обещания е и големите частни жилищни компании да преминат под общински контрол.
7: Днес победи общата ни визия за Берлин. Визията за достъпен град за всички, независимо от къде идват, в какво вярват, кого обичат и колко печелят.
6: Мекленбург, предна Померания, е третата провинция, където печели крайно дясната алтернатива за Германия. Кандидатът и за премиер обаче остава извън местния парламент.
8: Хората искат промяна, това се вижда съвсем ясно от резултатите. Ние сме начело.
6: Реакцията на канцлера Мерц не закъсня. Той нарече резултата катастрофа, но беше категоричен. Остава на поста си.
9: Реформите трябва да се случат. Разбира се, това поставя всички ни в трудна ситуация, но ние поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да придвижим страната си напред.
6: Партията на Мерц регистрира най-лошия резултат в историята си, като дори не мина 5%-овата бариера за влизане в регионалния парламент.
0: Към изборите в Русия. Управляващата формация на президента Владимир Путин запазва мнозинството си и даже печели повече депутати от преди. Един на Русия получава почти 58% от гласовете при 90-100 обработени протоколи. Още три партии влизат в парламента, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Единствената формация, която се противопоставя на войната в Украина, не беше допусната до вота. А отвъд океана, на 27-годишна възраст, почина синът на супермодела Синди Крофорд, Пресли Гербер. Според властите в Лос-Анджелис, смъртта е настъпила вчера в клиника за лекуване на зависимости. Причината не се споменава. Представител на семейството помоли за уважение към скръбта им. Още на 16-годишна възраст Пресли тръгва по стъпките на майка си и се качва на модния подиум. През последните години той говори открито за борбата си с зависимостта от наркотици и депресията. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Времето. Във вторник и сряда ще бъде хладно и ветровито, с повече валежи във вторник. В сряда температурите ще се понижават до 15-20 градуса. В четвъртък ще бъде предимно слънчево, но сутринта ще остане студено. На места с минимални температури около 3 до 5 градуса. Но през деня ще започне затопляне, което ще продължава и в петък. В събота предстоят превалявания в страната.
10: BTV новините.
11: Силата да бъдеш информиран.
12: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: А сега следват рекламите.
12: Тази седмица в твоя Kaufland усети родния вкус и вземи продукти Брей на топ цени, като едро смляна лютеница Брей, различни видове, 550 грама за 2 евро и 99 цента. И гюбек Брей, 500 грама за 5 евро и 11 цента. Брей, това е българско, само в Kaufland.
14: 100 корици, стотици истории, една дива. Юбилейният брой 100 на списание Дива идва със специалното участие на Папи Ханс. Търсете го в дистрибутор.

0: спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
2: Браво.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес. На taximi.bg, /бизнес.
2: Бизнес.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
7: Здравейте! На 21 септември, понеделник, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За мерките срещу ръста на цените очаквайте интервю с Богомил Николов, заместник-председател на Икономическия и социален съвет и изпълнителен директор на Активни потребители. И още. За новата система за подобряване на дисциплината в училище, представена от Министерството на образованието, ще говорим с Зорница Трифонова от Асоциация Родители. Започваме след малко. Останете с нас.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: човек. В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За предложенията срещу увеличението на цените и мерките на институциите ще говорим в следващите минути с Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Здравейте!
3: Здравейте!
2: През последните месеци многократно говорим за различни мерки срещу ръста на цените, а цените продължават да растат. Имаше мерки, които преди месеци предложи Комисията за защита на конкуренцията за подобряване на конкурентната среда при храните, по-прозрачно ценообразуване, също така регистър за проследимост по веригата на доставки, направи портал за цените, бяха пуснати различни сайтове, на които хората да следят цените. Сега, през последните седмици, чухме и аргументите на браншовите организации, които са свързани с предложенията за справедлива стойност. Новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова пък тези дни посочи, че в момента, в който окончателно бъде приета методиката за справедливата стойност, ще направят и табло на срама, за да се види в кои магазини се продават стоки над справедливата стойност и тези вериги да се засрамят от надценките. Чухме и констатациите, че надценката при млечните продукти достига до 140%. Изглежда така, че постоянно говорим за мерки, а потребителят вижда продължаващото нарастване на цените. Защо се получава така?
3: Защото не засягаме корена на проблема за това. Защото корена на проблема всъщност е дефектната пазарна икономика, която успяхме да развием в последните 35 години. Ще го илюстрирам с един пример. Спомням си преди 20 няколко години, малко преди влизането в Европейския съюз, по програма САПАРТ имаше една мярка, която трябваше да изгради регионални тържища за плодове и зеленчуци. Построиха се някакви сгради, но реални тържища или борси в вида, в който ние сме виждали в другия свят, така и не се създадаха. Оттам, съответно, се развиха най-различни вериги от прекупвачи, посредници, какво ли не, което в крайна сметка доведе до ниско конкурентна икономика 35 години по-късно. Ниско конкурентната икономика винаги ражда високи цени и това се осветлява най-силно и се усеща тогава, когато има някаква неустойчивост, нестабилност на пазара. Е тази година, както и през 2022 година, вследствие на новостартирали войни, оттам цени на горивата, тръгна една инфлация, която изнерви всички, съчетано с прехода към еврото, където имаше много негативни очаквания, доведе до това, че ние сега имаме такива два ли не апокалиптични нагласи. Но да, когато има криза, винаги трябва да се търси решение. Това е добрата страна на всяка една криза. Не винаги решенията обаче са бързи. Могат да станат от днес за утре. Аз опасявам от това, че настоящото управление все още не разбира, че с такива еднократни мерки или частични фрагментирани мерки, които целят много бърз резултат, няма да постигне големи резултати, а в същото време се напомпват очакванията от хората. И затова аз повтарям вече колко месеца стана и почнах да си умръзвам, че окей, тези инициативи нека да продължат и да бъдат доведени там до своя първоначален замисъл. Но не трябва да изчакваме с другите мерки, в които аз вярвам повече. Пак казвам, вие споменахте КЗК в началото. Те направиха страхотен анализ, предложения, 150 страници с изключително подробно развити предложения. Значи тези мерки трябва да си ги вземе Министерството на земеделието и на икономиката, да ги превърне в знаме и всеки ден да ги изпълнява. Като почвате от несправедливите субсидии, липсата на кооперативи и стимули за кооперативи, нелоялния внос, всякакви там данъчни истории, свързани с сектора, липсващо напояване и така нататък, така нататък. Много са проблемите. Резултата е един и той се вижда, всяка година статистиката го показва, намаляващо производство. След това обаче ние почваме да търсим вината за липсващите домати в лошите търговци. Те, ако не са те, да ни донесат домати от Полша, нали, не знам какво ще консумираме, тъй като ние произвеждаме все по-малко и все по-малко. И това трябва да бъде в центъра на вниманието и в центъра на разговора, но вместо това ние продължаваме да се взираме в табелките на рафта. Да, цените са високи, но причината, по която са високи цените, не е в центъра на дебата, на разговора, за съжаление.
2: Това лято видяхме и земеделски производители, които обясняваха, че са принудени да продават на много ниска цена, под себестойност, на загуба. Същите храни виждаме в търговската мрежа на много по-високи цени. Примерно дини, праскови, имаше такива случаи. Земеделският министър каза, че до края на годината може да бъде прият закон за кооперативите. Доколко по този начин може да бъде защитен интересът и на по-малките производители, ще получат ли по-добър достъп до пазара?
3: Вижте, няма една мярка. Има комплекс от мерки, които заедно в съчетание могат да свършат работа. Но вие дадахте много хубав пример, защото какво се получава? Заради веригата от прекупвачи, които не са конкурентни един спрямо друг, се получават тези аномалии. Производителите се оплакват от ниски изкупни цени, защото те не могат да предложат стоката си на 3, 4, 5 или 10 конкуриращи се купувачи, а я предлагат най-често на един. Но това е въпросът, който никой не им задава. Нали? Колко изкупвачи на вашата продукция са дошли да ви предложат цена? И ще видите, всички ще ви кажат ми един или двама. И оттам, нали, това е прословутата нарушена структура на пазара, за която пише КЗК в своя анализ. И ако аз съм разочарован за нещо, то е само едно, че КЗК в крайна сметка свърши работата на Министерство на земеделието, вместо да свърши своята, именно да налага глоби и санкции там, където установи монополни пазари. Така че този пример само потвърждава проблема, избъркания модел в България, но той изисква големи управленски така усилия и може би затова го отлагаме постоянно. И аз няма да се уморя да повтарям, че много сме закъсняли с всичките тези мерки и политики, които трябва да свършим. Само един пример ще ви дам. Закона за земеделските кооперативи в Гърция приет 1916 година. И тук замълчавам, защото няма нужда от коментар. 110 години. Ние сега те първа ще обсъждаме да приемаме подобен закон.
2: Доколко според вас ще има полза от въвеждането на тази справедлива стойност? Чухме аргументите на браншови организации.
3: Времето ще покаже. Аз не съм голям ентусиаст. Нека да видим. Защото аз чух много аргументи. Ние участвахме там в обсъжданията относно тези методики. Общо взето всеки бранш посочваше различни, най-различни специфики, най-различни аргументи. Но най-силният, който ми направи впечатление, е, че тази система, която се предвижда сега да въвеждат някакви данни, ако е вярно това, че изисква софтуер от 50 или 100 хиляди евро, представете си това как се отрази на цените на малките производители, да кажем. Ако да кажем една голяма търговска верига с 100 търговски обекта, това нещо няма как да го усети, Но тези малките, ако трябва да изхарчат, да кажем, 50 000 евро за софтуер, който да служи за подаване на данни към държавата, която пък да може да изчислява нещо, което не е сигурно дали ще даде ефект. Единственото, което аз виждам сигурно е, че те ще се калкулират в стойността на крайните цени. Защото това е допълнителен разход за производството. Така че трябва да се обмисля внимателно всяка една стъпка, защото пак ще кажа, губим време. Скоро ще станат 111 години, откакто гръцкия закон за кооперативите работят, а ние ще си говорим за други неща през това време.
2: Споменах в началото на разговора намеренията на новия председател на Комисията за защита на потребителите. Какво очаквате от нея? Ще поискате ли разговори с нея?
3: На първо място ще помоля портала колко струва да показва актуалните цени, защото вие в увода споменахте, че има такъв портал и че има и други подобни. Да, и ние също създадахме, но нас ни е срам, че трябва да показваме цените вчера. А ние го правим, защото на портала колко струва, откъдето ние взимаме цените, които търговците пък декларират на КЗП всяка нощ, защото изискването на закона е това да става до 7 сутринта. И след това те се публикуват на сайта на портала колко струва в 0 часа на изминалия ден. Което прави абсолютно нелепи всякакви опити за ефективно функциониране на другата идея. Чрез прозрачност ние потребителите сами да натискаме пазара. Защото разбирате ли каква е разликата в концепциите? Ние вярваме, че чрез прозрачност на цените, без да ангажираме администрацията, без да се харчат държавни пари, заплати за чиновници, които да изчисляват справедлива стойност или нещо друго, ние сами, преследвайки собствения си интерес като потребители, ще си помогнем, като намираме къде са по-ниските цени и така ще натискаме пазара. Само че това беше блокирано с забавяне на информацията. И така си мина една година, откакто това нещо се прилага, и ние загубихме една цяла година, без да дадем шанс на гражданите сами да си помогнат. Изключително ми е болно, че стана така. Надявам се, госпожа Манолова, нали, която, знаете, е така доста по-непести думи, да реши въпроса, който, доколкото знам, е в фирмата информационно обслужване, която по някаква причина не иска да качва данните по-рано. Писахме и писма, и до министрите, нищо не последва. Така че това ще бъде първата ми молба към нея.
2: И още коментар за един пакет от мерки, който предлага правителството в размер на 300 милиона евро в подкрепа на различни сектори като земеделие, транспорт, тежкотоварни превози заради скока на цените на горивата, както и в подкрепа на най-уязвимите граждани. Над 550 хиляди българи с ниски доходи ще получат такава подкрепа. Еднократна финансова помощ от 50 евро. Достатъчна ли е тази подкрепа?
3: Питайте хората или получателите, но едва ли ще намерите човек, който да му е достатъчно, каквото и да получи, винаги ще иска още. Това е нормална човешка реакция. Аз обаче виждам все пак някаква еволюция тук в държавата, защото 22-а година, когато беше първия подобен шок, тогава се така прилагаха компенсации за всичко, за всички. В крайна сметка най-големите енергийни помощи или получиха парадоксално най-големите предприятия, като Лукол, например, получи най-големите енергийни помощи. Сега политиката вече, това го видяхме и през пролетта при предишното служебно правителство, и сега вече помощите са прицелени към най-нуждаещите си и най-уязвимите си. И аз мисля, че това е справедлив подход на фона на възможностите, на това, което е възможно да се направи. Винаги приоритета трябва да бъдат най-уязвимите хора в едно общество. Когато се помага, трябва да се започва от тях. Така че от тази гледна точка аз приветствам този подход, защото иначе разбирате, че когато се раздава на наравно на, поравно и на, най-бедния, и на най-богатия, някакси не е справедливо.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Богомил Николов, изпълнителен директор на Асоциация Активни потребители. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
6: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Министерството на образованието предложи комплекс от мерки за подобряване на дисциплината и средата в училище чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции. Идеите ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане преди да бъдат въведени. По темата ще говорим в следващите минути с Зорница Трифонова от Асоциация Родители. Здравейте!
7: Здравейте!
2: От вашата асоциация заявихте готовност да участвате в диалога по предложенията и да представите гледната точка на семействата, да погледнем в детайли това, което се предлага. Предвижда се да бъде създадена карта за личностно развитие на ученика, в нея да има данни за дисциплината, социалните умения, постиженията, като в изработването на тази карта да участват и класния ръководител, учители, психолози, педагогически съветници. Какво трябва да се има предвид, когато се формулират правилата за изготвяне на такава карта?
7: За изработването на една такава карта, първо много е важно да се прецени каква е нейната цел и функция. Дали тя е да дава регулярна обратна връзка на родителя за развитието на детето в всички области, не само в учебен план, както е в момента пред оценките, а в област социално умение, емоционално развитие на детето, силни страни, зони за подобрение. И ако тази карта бъде използвана така, че наистина родителя да бъде регулярно информиран, например, два пъти в рамките на учебната година за това как се развива детето му, това би подкрепило както самото дете, така и учителя и родителя, защото те ще имат много ясна картина за това в каква посока може да се работи, за да се подобрят областите, където има нужда от подобрение, как да се използват силните страни на детето. И това е един модел на индивидуална обратна връзка, която ние през годините сме застъпвали тя да съществува и да бъде не като мярка за наказание или да бъде правена само за децата, когато има някакво проблемно поведение, а тя да бъде възможност за постоянна информираност и проследяване на напредък и развитието на детето. Ако тази карта бъде създадена по този начин и тя наистина бъде поставена на обсъждане и с родителя, съответно това е една много добра обратна връзка, която може да бъде обсъждана и с самия ученик, така че да проследява истински развитието на едно дете и потенциала, който той има, как може да бъде използван. Притеснителното е, ако тази карта за личностно развитие се превърне в карта за оценка на поведението или по друг начин, нали, казано меко, като форма, в която децата, които имат проблеми с поведението или пък нарушават правилата, те да бъдат по някакъв начин етикирани и по този начин да не се развива детето, а напротив да се стопира развитието му или то да да не бъде достатъчно добре мотивирано, за да направи нужното за напредъка на своето развитие.
2: Предвижда се също така да бъде създадена нова длъжност, специалист по личностно развитие, като Министерството ще препоръча това да е заместник директор, може да е учител от училището там, където има по-малко деца, може да е и външен педагогически специалист. Неговата роля ще бъде да подкрепя ученика в изграждането на социални умения, неговите таланти, отношенията с другите деца, с учителите. Този специалист ще координира и взаимодействието между ученици, учители, родители за спазване на училищните правила. Чухме снощи пред BTV министър Вълчев каза, че тези специалисти ще имат задачата да видят проблемните деца, така че превенцията да изпревари това поведение, което прекрачва границите. Необходимо ли е според вас да има такъв специалист по личностно развитие? Дали ще се намерят достатъчно такива кадри?
7: Това предложение поражда повече въпроси, отколкото да дава ясни отговори. От една страна, какви умения и качества трябва да притежава този специалист в личностно развитие, дали той ще бъде предварително подготвен, защото ако тази длъжност, това лице има вменени толкова много отговорности, съответно той трябва да има нужните умения и не може тази задача да се възложи само на помощник, директор, заместник директор, или да се използва някой друг специалист. Този човек трябва да има съответно умения за медиация, коучинг умения, ако той ще изготвя и ще създава план, в който тези деца са подкрепени. Трябва да има много добри познания за детското развитие, за аспекта на етапите на развитие на детето, начини по които може да се работи и то да бъде подкрепено за преодоляване на трудностите, които има. Т.е. този човек най-вероятно трябва да има и някакво психологическо образование, трябва да има познания за кризисна комуникация, защото понякога воденето на разговор с един родител, ако детето му има някакви проблеми в училище, понякога е вид кризисна ситуация, която е необходимо този човек да има и тези умения, така че трябва да се помисли за това. От друга страна, дали навсякъде могат да бъдат намерени такива специалисти, да бъдат назначени и след това мерките, които ще бъдат предложени, защото тази длъжност върви с определени мерки, които могат да бъдат предложени за подкрепа към децата. Какво би се случило в по-малките училища или в малките населени места, където училището не може да предложи безкрайно разнообразие от дейности, в които да бъде включено това дете, така че да се преодолее неговото трудно поведение. И съответно останалите училища какво и как предлагат като дейности, защото това беше една от точките, която беше представена, че за всяко едно дете ще се направи ясно оценка на това какви са неговите силни страни, какви са неговите интереси. То ще бъде насочено към такива дейности в училището, които да повлияят за подобряване на ситуацията. И друго нещо много важно, когато говорим за превенция, започваме превенцията тогава, когато вече го има проблема, а това е твърде късно. Превенцията би трябвало да включи работа за личностното развитие на всяко едно дете, преди то да е проявило някакъв проблем. Това е формата на превенция, в която децата са подкрепени още в ранен етап и то е за всички деца, защото понякога има симптоми, които могат да покажат на един специалист къде е проблема и да започне по-рано работа с това дете. Това е единия начин, другия начин е да се работи с всички деца за развиване на социално-емоционални умения, за умения за общуване, разрешаване на кризисни ситуации или проблеми, които възникват, конфликти между децата, за това детето да може да овладява поведението си, да регулира емоциите си, да изразява по подходящ начин емоциите си, да търси подкрепа, да си поставя цели, да ги следва, да се справя с разочарованието или трудността в преодоляване на дадена задача или отношения, които има с другите деца. Така че много аспектно това и ако се мисли за една единствена длъжност или един единствен човек, той трябва да има богата палитра от умения, за да може да изпълнява тази функция. Отделно ролята на този човек да не е единствено санкционираща или да е другият лице, което санкционира при проблеми или съответно говори с родителите само при проблема, изграждане на много силна връзка с родителите, доверена връзка на самото училище, с всеки един родител, така че когато се стигне до някакъв проблем, диалога да върви доста по-плавно и да е с разбиране, че това, което се предлага от училището, първо, че под формата на диалог между училището и семейството, и създаването на план за подкрепа към детето също да е обсъден с родителя и така по-лесно намаля се напрежението в една такава ситуация и има много повече ефект и чуваемост между всички страни, които са включени, и родителя, и училището, и съответно самото дете, което трябва да бъде включено в този разговор и в този план, който се изработва за него.
2: Има ли сега достатъчно добра комуникация между учителите и родителите? Наясно ли са семействата, когато има някакво напрежение в училище, преди ситуацията да ескалира и да се стигне до проблем?
7: Много различна ситуацията прямо самото училище. Каква е неговата политика за взаимодействие с родителите? Училища и училищни екипи, които имат разработена добра система, системен подход за това как да включват родителите, по какъв начин да комуникират, как да ги запознават с правилата, с изискванията, с очакванията, които има в училище и към децата, и към тях. Самите родители да бъдат чути за своите очаквания и притеснения, за това какво се случва с децата им, как се развиват. Тези училища, които имат развита такава система, включително индивидуална обратна връзка, регулярна, която родителя получава, тогава комуникацията върви много по-плавно и тогава, когато има някаква ситуация, която е по-трудна, се преодолява лесно в такива училища. Съответно, там, където няма изградена такава система, родителите се викани само при проблем, комуникацията с тях е само в общи родителски срещи, няма индивидуална обратна връзка с развитието на едно дете. И в един момент, когато родителя бъде поканен за това, че има проблем детето му да говорят, вече нещата са напреднали много и е загубен един период, в който може да се изгради доверената връзка между училището и семейството и да се постигнат действия от страна на семейството и от страна на училището, които по-лесно да преодолеят трудността, която има пред детето.
2: Комплексът от мерки включва въвеждане на единна система от поощрения, предупредителни, корективни мерки и санкции, като казват, че водещ ще бъде принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция, като ще се насърчава напредъкът на децата чрез отличия, грамоти. Преди да се наложи санкция, трябва да има възможност за разговор, за предупреждение, за корекция на поведението. Министърът казва, че не се връща инквизицията. Какво вие смятате, че би помогнало за подобряване на дисциплината и тези поощрения дали ще имат ефект?
7: Ние от години се застъпваме за това, наистина, когато се забелязва проблем при дадено дете, той първо да се комуникира достатъчно рано с родителя, да не се изчаква нещата да са ескалирали, да са станали по-сложни и да се изработи заедно с семейството и с детето план за това какво да се направи, за да регулира то поведението си. Може да има нужда от подкрепа за развиване на умения, може да е нужда от това да детето да се изяви в дадена област. Ако в момента се погледне закона, там също има изброено как, че трябва да има предварителни действия, съответно преди да се стигне до санкция. Трябва да се даде достатъчно много възможности и ресурс, който да бъде използван и на децата наистина да преди да се стигне до съответната санкция, да им се окаже подкрепа, за да могат те да подобрят поведението си. И санкциите, и наказанията, и това, което се мисли като следващи стъпки, те да бъдат наистина съобразени с развитието на детето, с неговите нужди, с възможността то да бъде подкрепено, а не просто да бъде санкционирано, защото самата санкция не носи пътя или информация към, и към детето, и към родителя, какво може да се направи, за да не се стига до, до това положение. Така че трябва да бъде много, много ясно и да има достатъчно много услуги и подкрепа към семейството, към самото дете, съответно към училището, защото понякога училищата в тези ситуации са доста самотни и не получават подкрепа от останалите институции. Т.е. към всяко едно училище трябва да има достатъчно много услуги, които да подкрепят и специалистите, работещи в училище, и самото семейство с детето, за да има съответната промяна. Не винаги в училищата има специалисти, които и психолози, които работят, педагогически специалисти, но те не винаги са достатъчни като брой специалисти спрямо броя на децата. И е необходимо да има и допълващи услуги, които да са около училището.
2: Благодарим ви за този разговор. Ще продължим да следим общественото обсъждане по всички тези предложения. Чухте Зорница Трифонова от Асоциация Родители. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: Прелесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: кокаин, марихуана и амфетамин задържаха жена дилър на наркотици до детска градина.
1: На прага на сезона на грипа лекари предупреждават за риск безплатните ваксини да не стигнат за всички записани деца.
0: След местните избори в Германия, какви са сценариите пред канцлера Фридрих Мерц?
1: Път пропадна във Варна. Има ли опасност за жителите на квартала Спарухово и чия отговорността?
0: С ваша помощ, Джани, който мечтае да проходи отново, е по-близо до шанса за скъпа рехабилитация.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Арест на наркодилър пред детска градина в София. Задържана е млада жена, а в автомобила са открити различни наркотици, приготвени на дози за разпространение.
0: В близост до мястото на ареста има още една детска градина и едно училище.
3: 12.15 на обяд. Пред детска градина Любопитко в столичния квартал Хиподрума спира този си в автомобил. Зад вулана е 29-годишна жена, а в колата й има и голямо количество наркотици. Предварително екипи на 6-то районно са на терен и арестуват жената. До униформените е подаден сигнал, че тази жена често е в района и продава дрога.
4: Грозно и лошо е това. Точно пред детската.
3: Ви казахте, че работите
4: тук? Видях надгоре, ама не зная какво точно се е случило. Само видях, че има полиция, хора.
3: Това е автомобил на задържаната 29-годишна жена. Той се намира само на една, две, три, четири крачки от входа на детската градина, а на тази улица има още една, както и едно училище.
5: Клиенти на арестуваната жена са както младежи, така и възрастни, казват от СДВР. И допълват, че има и регистрирани кражби.
6: Установихме множество пакет полиетиленови пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на прах, както и бяло вещество на бучки и хапчета. На въпроса какво съдържат пликчетата, момичето заяви, че това е марихуана, екстази, амфетамин, кристал и кокаин.
5: Жената ще бъде задържана за 24 часа, а полицията ще изпрати събраните доказателства към Софийската градска прокуратура.
6: При първоначалния разговор същата признава, че около от месец се занимава с разпространението на въпросите на наркотични вещества.
5: Стоянка Недялкова, която всеки ден води и взима от училище внуците си, е много притеснена.
3: Притеснявате ли се, наркодилъри ги хваща до детски градини?
7: Ама как да не се притеснявам? Разбира се, че се притеснявам. Уж сме ги инструктирали да не вземат нищо от никого, обаче това не е гаранция.
5: От столичната полиция казаха за BTV, че все по-често в схемите за разпространение на дрога се включват и непълнолетни. А така наречените улични търговци в голям процент от случаите имат различен набор от наркотици. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Стефан Борисов е на мястото на ареста. Стефане, здравей! Стана ли ясно вече какви количества наркотици са хванати днес и какво се случва на мястото?
3: Здравейте, точно така. Ние сме на мястото, където днес беше задържана 29-годишната жена. Може и в момента да ви покажем всъщност автомобила, в който са намерени тези, така да кажем, приготвени за разпространение дози от различни видове наркотици. Към този момент не можем да уточним тяхното, всъщност те какви са и какво е тяхното количество, защото те са изпратени в лаборатория на МВР, за да бъде установено какви са. Както виждате, до мен е и детската градина, в която има учебни процеси, а по-нататък на улицата, само на няколко стотин метра всъщност има още една детска градина и едно училище, в което учат деца, включително и до 12-ти клас, т.е. тинейджери.
0: Стефане, има ли данни какви са най-задържаните наркотици и променя ли се възрастта на дилерите на дрога?
3: Това, което казаха от СДВР, че от началото на месеца имат две големи акции, при които са задържани наистина големи количества наркотици. На 3 септември 17 годишен младеж е задържан с 10 кг марихуана. А само ден след началото на новата учебна година служители на 8-мо районно управление са задържали 5 кг марихуана, както и множество оръжия при обиски на адреси. Това, което полицията уточнява, е, че всеки ден се хващат различни разпространители и търговци на марихуана или на пък други наркотици, които имат широк набор от наркотични вещества и дрога. Също така, те казват, че напоследък можем да уточним, че все повече непълнолетни лица между 15 и 18 години се вкарват в така наречените канали за разпространение на наркотици.
0: Стефан Борисов за акцията на полицията и ареста на 29-годишна жена, дилър на наркотици. Благодарим ти.
1: На старта на вакцинацията срещу грип, сериозен интерес към безплатната програма за деца, но и риск ваксините да не стигнат.
0: Личните лекари предупреждават родителите, че е възможно предвидените количества да се окажат недостатъчни.
8: 5-годишната Велина заедно с баща си Димитър е при личния лекар, за да я запише за имунизация срещу грип. Информират ги обаче, че има много желаещи и има риск ваксината да не стигне до тях.
9: Миналата година може би бяхме пропуснали кампанията и имаше голямо търсене на назални ваксини. Много трудно намерихме в аптечната мрежа.
8: Виктория пък е разочарована, че така и не успява да запише 3-годишната си дъщеря.
10: Звънях на личната лекарка на детето още август месец. Тя каза, че е рано. Сега септември месец ми обясни, че 3 пъти се опитала да се свърже и с доставчици, и с здравната каса, обаче е било отказано, понеже по нейни думи по-големите градове там отиват бройките, които са определени за децата.
8: Доктор Дъскалова прави списък от август. Поръчало е 300 ваксини, а записаните деца са над 250 и очаква още. Притеснява се, че е възможно да не стигнат.
11: Тежкото решение ще се падне на нас, т.е. на кой ще се полага и на кой няма да се полага. Със сигурност ще има подсигурени дози за децата с хронични заболявания. Всеки един лекар си ги знае кои са му. Останалите ще бъде, може би, на принципа който дойде пръв, той ще получи безплатната ваксина, но честно казано се надявам да има и достатъчни количества в аптечната мрежа, защото предходни години всъщност нямаше и там.
8: От Здравното министерство казват, програмата е одобрена през май и вече не е имало възможност за по-големи количества за нашата страна. Заложено е да се вакцинират 17% от децата до 7 години и 10 000 с хронични заболявания.
12: Самата програма поставя ограничение. Тя поставя, че може би всяко пето дете може да бъде вакцинирано срещу сезонен грип. Така че лично за мен това е било ориентира, с което е трябвало всеки един общо практикуващ лекар при заявяване на количество да се съобразява.
8: От касата казват, ваксините се разпределят на лекарите от търговците на едро.
13: Осигуряването се извършва въз основа на заявените от изпълнителите количества и съобразно договорните количества и условия на доставка.
8: Производителят на една от ваксините, назалната, казва, наличните количества вече са заявени от лекари от цялата страна. Очаква се вакцинирането да започне от октомври.
11: Което включително днеска ние имаме дете с регистриран грип група А, което, нали, никакъв случай не мога да кажа, че е епидемия, по-скоро е спорадичен случай, но това е сигнал за това, което ни предстои.
8: От касата казват, при недостиг има механизъм за заявка на допълнително. Това обаче зависи от наличните количества. За BTV новините, Кристина Налбантова.
1: Както стана ясно, през първата година на програмата е заложено да се имунизират 17% от децата.
0: Очаква се обаче за програмата да са налични по-малко ваксини от планираните. От заложените малко над 135 000 ваксини, 98 000 са договорени. От тях почти половината са назални, а другите инжекционни. Именно при тях договореното количество е значително по-малко.
1: Свлачище предизвика пропадането на улица във варненския квартал Аспарухово. Виждате кадъра. В непосредствена близост до мястото на инцидента има голям строителен обект. Районът беше отцепен и се охранява от полиция, а от общината обявиха частично бедствено положение за следващите 7 дни.
14: Първите проблеми по улицата в местност Вилите се появяват преди 3 дни, което довежда до прекъсване на уличен водопровод. Впоследствие свличането се разширява.
15: Компрометираният участък от улицата е дълъг около 50-60 метра, а пропадането е на около 3 метра дълбочина.
14: Хората, живеещи в района, следят ситуацията с безпокойство.
16: Представяме се, не може да се минава по пътя. И ако ударите не дъждове, ще пропадне още повече.
14: По проект до пропадналата улица трябва да се издигнат 4 високи жилищни сгради.
17: Има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.
16: Те просто изпълнителите на този проект са набили едни ламарини за подбора на стена, някаква времянка. Обаче почнаха да купаят под ламарините и ламарините пропаднаха.
18: Ската зад масовия изкоп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало. Следствие на този масовия изкуп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба.
14: От община Варна обявиха, че строежът е спрян.
19: Опасност за къщи в момента няма. Нали, това няма такова движение. Благодарение на ВИК, тръбопровода е спрян, има байпас.
20: Тие, които живеят отгоре, казаха, че нямат никакви напуквания.
14: Фирмата инвеститор на този етап не коментира случилото се. От общината им разпоредиха да предприемат конкретни мерки за ограничаване на свлачищната активност.
20: Съгласни са да направят всичко, което им кажем. Просто нямаме никакъв отказ от тяхна страна. Готови са да финансират всякакво укрепване, каквото е.
14: Днес от ВИК укрепиха преминаващия по улицата водопровод, за да не се стигне до нова авария, което да влуши нещата. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
1: Йордан Фотев е на мястото на свлачището и ще ни покаже какво се случва към този час. Добър вечер!
15: Здравейте от мястото и към момента районът остава отцепен, достъпът е ограничен. Тук има полиция, която не допуска граждани да преминават, служители на реда. За сега ще има денонощно на мястото. Притеснителното е, че продължава движението на земни маси, макар и не особено драстично. А в момента в близкия изкуп камиони наливат бетон на подпорната стена в опит по някакъв начин да укрепят мястото.
1: Какво е предизвикало това свлачище и много важен въпрос, какво следва от тук нататък?
15: На този етап все още не е ясно какво точно е предизвикало това свлачище. Утре ще бъде извършен пробен сондаж, за да се види нивото на подпочвените води. Ще бъде взета и така наречената ядка, проба, която евентуално да покаже какво точно е причинило свлачището и съответно да бъдат набелязани конкретни стъпки и действия, по които този проблем да бъде отстранен.
1: Йордан Фотев, благодарим ти.
0: Тема, която следим. Над 182 000 евро събра дарителската кампания за 14-годишния Джани, който падна от терасата на НДК. За състоянието му ви разказахме в BTV новините в петък. Момчето се нуждае от спешна рехабилитация в Турция на обща стойност 234 000 евро. Докато Джани се бори да проходи, разследването на инцидента продължава, а експерт настоява за ограничаване на достъпа до всички парапети на сградата.
21: 5 месеца след падането на Джани с инженер Георги Кордов прави оглед, който установява, че металният парапет е захванат с заварки за бетонната основа.
22: Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката на съединението на колонките към бетонния борт.
21: Продължаваме към главната тераса на двореца, а по пътя експерта забелязва още нещо.
22: Сето вижте. Те са, има опорни стоманени тръби с определен диаметър, но вижте, че те самите те се клатят.
23: Парапети като този, от който падна Джани, са поставени на първа и втора тераса на Националния дворец на културата.
22: Ето виждаме вертикалната колонка, свързването с винтове и тези заварки, за които става въпрос. Виждате тук, че има процепи. Считам, че обитаването на тези участъци не е безопасно. Трябва да бъдат надежно обезопасени и не само ограничени, а възпрепятстван достъпа до тях.
21: От НДК заявиха за BTV, че са направени вътрешни проверки, както и от независим експерт.
24: Съгласно изразеното от него становище към датата на инцидента, състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Към момента са поставени метални прегради за ограничаване на достъпа и предвид факта, че досъдебното производство не е приключило.
21: Разследването на инцидента продължава. Събити ви новините, Петър Антонов.
1: Пореден протест в рамките на година на хора с увреждания в София. Те настояват за по-достъпна градска среда и са готови да блокират институции.
0: От общината отговарят, че са направени редица подобрения. В какви казуси изпадат трудноподвижните хора в ежедневието си? Репортаж на Мария Ладжова.
24: Този на пръв поглед безобиден бордюр е изпитание за Михаил.
2: Сега може ли да продължи?
4: Не.
2: Защо?
4: Ами защото съм увиснал на задните помощни колела и не мога да мръдна напред.
5: Може ли да ме пукнете малко само?
24: Кръстовището на булевард България и улица Тодор Каблешков е едно от големите в София. Преминаването тук е само през подлеза, по стълбите или с един от четирите асансьора.
2: Ако на някой обаче му се наложи да мине от тази страна, ще му е трудно, тъй като асансьорът не работи.
24: За такъв тип казуси алармират хората с увреждания. И добавят, проблемите с инфраструктурата са из целия град.
6: Карам незаконно по улиците, защото там е най-достъпното. Тротуарите 99% са недостъпни.
24: При обновените над 430 000 квадратни метра тротуари за последните 3 години, приоритетно са изграждани понижения на бордюрите и тактилни ивици отговарят от столичната община. И добавят, че и наземният транспорт, и столичното метро са пригодени за хората с увреждания.
7: Когато рампите се клясали и дръжките се раздясали, те остават в ръцете, това е недостъпен транспорт. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка.
24: От таксиметровия бранш казаха за BTV, че наистина не разполагат с рампи, но шофьорите помагат на пътниците да се качат, когато е необходимо.
25: Това не са само хора с увреждания. Това са майки с деца, това са трудноподвижни хора, това са слепи хора.
24: Протестиращите предупредиха, че ако не бъдат чути, ще блокират институции. За BTV новините, Мария Аладжова.
1: Рязко захлаждане през следващите дни. До кога ще продължи?
0: Подробности в прогнозата за времето след минути и още в BTV новините в първия ден на седмицата.
1: Часове преди изтичането на крайния срок все още остават в тайна две от номинациите за кандидат-президентски двойки.
26: Въпреки че волейболните национали отпаднаха на осми на финала от Европейското първенство, едно момче, което носи България в сърцето си, ще се опита именно в тази зала да достигне до полуфиналите на шампионата. Разказваме за Кристиан Даниел Кицигой.
1: Бюджет 2027 ще бъде изготвен така, че да се спре достъпът на олигархията до публичния финансов ресурс. Това обяви премиерът Румен Радев в речта си на среща на бизнеса с Американската търговска камара.
0: Пред тях той предложи България да бъде основен преносител на газ за Западна Европа.
27: Пред американския бизнес у нас премиерът Румен Радев обясни, че кабинетът му е започнал работа в трудни условия заради натрупани дефицити и липса на визия за развитието на България. А целта на правителството му е страната да се развива като демократична държава, с устойчиви финанси и повишаващо се качество на живот. За да се случи това, борбата с олигархията продължавала.
28: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко във всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
27: Стокообменът между България и Съединените щати се увеличил с 40% през последната година, отчете Радев. Той припомни инфраструктурата, която е в готовност да пренася втечнен природен газ от щатите към Западна Европа.
28: Ние имаме достъп до двата терминала за втечнен газ в Гърция, до петте терминала в Турция с общ капацитет над 35 милиарда кубически метра. Имаме Балкански поток, имаме Трансбалканският тръбопровод.
27: Премиерът коментира, че енергийните доставки са тема на разговор с всички чуждестранни лидери, които гостуват в България.
28: Можем при огромните нужди, които настъпват за Европа, да се сътрудничим много, много повече. И моят апел е с лидерите, с които се срещам, ние да обединим нашите нужди от газ в една кошница, да имаме по-големи количества, за да можем да бъдем по-силни, когато преговаряме с американските компании за втечнен газ, да искаме по-добри условия и по-ниска цена.
27: Ключово за правителството става и сътрудничеството с Westinghouse. В момента АЕЦ Козлодуй поетапно заменя руското ядрено гориво с американско. Отново с Westinghouse се планира изграждането на 7 и 8 блок в атомната електроцентрала.
0: Ето и какви са реалните възможности на България в транзита на втечнен газ в момента. Страната ни е съсобственик на терминала край Александрополис чрез Булгаргаз. Капацитетът му е 5,5 милиарда кубични метра газ в годината. Основен гръцки терминал, който България използва чрез търгове, е край Ревитуса. Въпреки замразяването на договора с турската компания Боташ за срок от 15 месеца, България има възможност да плаща само за използвания капацитет.
1: 34 дни до изборите, за сега са ясни 21 кандидат президентски двойки, които ще участват в битката за Дондуков 2. Днес инициативните комитети на Йотова, Вълчев и на Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия. Антоан Златков разказва.
3: Точно в 11 и двата инициативни комитета заявиха, че ще подадат документите си в ЦИК. Първо обаче беше двойката Йотова Вълчев с кандидатът за вице-президент, председателят на инициативният им комитет професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков. Утрешният празник на независимостта на България е повод за отправната точка на кампанията им.
8: От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
3: С 10 720 подписа премина регистрацията и без присъствието на Иляна Йотова, която е в Нью-Йорк за сесията на ООН. Другата кандидат-президентска двойка дойдоха заедно, рамо до рамо с председателят на инициативният им комитет Константин Вълков и бившият депутат от квотата на Продължаваме промяната Васил Стефанов. Те регистрираха над 6000 подписа.
9: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
3: Двете двойки се засякоха в ЦИК, но не успяха да си кажат нищо. А утре трябва да станат ясни имената на всички, пожелали да се състезават за президентският стол. Очакваме да разберем и кой ще е кандидатът на Възраждане, когото пазят тайна до последно. За BTV новините, Антуан Златков.
1: И така, часове до развръзката. Кои и колко ще са кандидатите за президент и вице-президент на България? Утре в 17 часа ще знаем имената на всички участници във вота. Седмият президент трябва да бъде избран сред номинациите на партиите и инициативните комитети. В надпреварата, както стана ясно, се впуска действащият президент на България Илияна Йотова в двойка с досегашния директор на БТА Кирил Вълчев. Андрей Гюров, служебен бивш премиер, също се явява за едно с бивши изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Сред двойките е и бившият министър от кабинета Гюров Иван Христанов. Кандидат за вице-президент е Стоянка Черкезова от БАН. На този етап петима от партийните лидери ще участват в битката. Радостин Василев от МЕЧ, заедно с Красимир Манов, Ивелин Михайлов от Величие с екс-депутатката Юлиана Матеева, Николай Ненчев от БЗНС с журналистката Цвета Кирилова, Волен Сидеров от Атака с експерта по сигурността Славчо Велков и Александър Томов от Евролевицата, заедно с Сергей Инджов. Утре ще разберем кои са кандидатите на партия Възраждане и дали ДПС ще издигнат своя кандидат-президентска двойка.
0: Поляризиран вот от крайно дясно до крайно ляво на изборите за местни парламенти в две германски провинции – Мекленбург, Предна Померания и в Берлин. В столицата новият парламент ще е съставен от 5 партии. Крайно левите събраха най-много гласове и удвоиха резултата си от последните избори. Християн-демократите отстъпват на втора позиция. Трета в парламента ще е Алтернатива за Германия, която събира най-много гласове в източен Берлин. В местния парламент влизат и зелените, и социал-демократите. В провинция Мекленбург, предна Померания, избирателите дадоха най-много гласове за 4 партии. При оспорвана надпревара, крайно десните изпревариха социал-демократите, но Алтернатива за Германия обяви, че остава в опозиция. Левите и зелените ще имат по-равен брой депутати. За първи път в следвоенната история на Германия, християн-демократите останаха извън местния парламент. Партията на канцлера Фридрих Мерц не успя да премине 5-процентната бариера в северната провинция. Реакциите обобщава Михайла Златкова.
10: Само за 12 часа канцлерът Фридрих Мерц два пъти застана пред медиите. Минути след първите резултати, когато партията му все още имаше изглед да остане в парламента на Мекленбург, предна Померания.
11: Това е катастрофа.
10: И отново, след като напълно отпадна.
11: Това е тежък удар.
10: Мерц заяви, че поема отговорност, но не се отказва от курса на реформи.
11: Резултатите от изборите и причините за тях обаче далеч надхвърлят моята личност. Свидетели сме на дълбока трансформация на партийната система в Германия, каквато се наблюдава и в много други страни по света.
10: Крайно дясната Алтернатива за Германия не остана длъжна и тълкува победата си като подкрепа за своите идеи. Промени не само в страната, но и във външната политика.
12: За нас е важно да запазим отворени каналите за комуникация както с американците, така и с руската страна. И двете страни са стигнали до извода, че единственият надежден партньор в Германия е Алтернатива за Германия.
10: В Берлин лицето на успеха е 45-годишната юристка Елиф Ералб. Наричат я берлинският мамдани заради турските й корени. Тя може да стане първата жена с мигрантски произход начело на германската столица.
13: Днес победи общата ни визия за Берлин. Визията за достъпен град за всички, независимо от къде идват, в какво вярват, кого обичат и колко печелят.
10: Започват трудни преговори за бъдещи коалиции и в двете провинции, където нито една партия няма пълно мнозинство.
0: И така, какво следва за канцлера Мерц и увеличава ли се натискът върху него? Въпрос към кореспондента ни в Берлин, Михайла Златкова. Здравей!
10: Здравейте! Пред Фридрих Мерц в момента се разкриват три възможни сценария. Първият е той да запази и канцлерския си пост, и поста си като лидер на християн-демократите. Вторият вариант е той да остане единствено канцлер и да се раздели с поста си лидер на партията. Третия вариант е той да се раздели и с двата поста.
0: Михайла, откъде дойде подкрепата за крайно-десните и крайно-левите на тези избори?
10: Вотът показва едно дълбоко разделение. Разделение или в крайно-ляво, или в крайно-дясно. Но интересно е кои са темите, които мобилизираха този вот. Темата миграция, която и подкрепа за Палестина и антисемитизъм в ляво.
0: Михайла Златкова, благодаря ти.
16: На вечерието на Деня на независимостта Велико Търново се подготвя за кулминацията на честванията. На 22 септември 1908 година, именно в старата столица на България, цар Фердинанд и правителството обявяват независимостта на България с манифест. За честванията в утрешния ден, които всъщност започнаха още тази вечер, ще ни разкаже сега Димитър Върбанов. Добър вечер!
17: Да, часове преди кулминацията на тържествата по повод 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България, в Велико Търново започна 19-то издание на Международният фестивал на военните оркестри. Музикантите на САЩ, България и Турция преминаха пред театъра във Велико Търново, а утре те ще се включат в празничното шествие от Царевец до площад Майка България. Тържествата за утрешния ден започват в църквата Свети 40 мъченици, където ще има тържествена литургия, а малко по-късно на хълма Царевец ще бъде издигнато националното знаме. Кулминацията е в 19.30 на площад Цар Асен I, където ще се проведе тържествената проверка и празничната заря.
16: Димитър Върбанов, благодарим ти. Кои са хората, които пазят разказа за националния идеал и как манифестът за независимост промени хода на историята? Гледайте утре в празничното издание на тази сутрин на Живот Велико Търново от 7 до 9.30 сутринта.
0: А тази вечер във фермата кръвта вода не става.
16: Предстои един от най-интересните двубои до сега. В него един срещу друг се изправят семейството на Майя и Бисер срещу сестрите Ивайла и Божидар Бакалови. Ивайла прие ръкавицата от Бисер и се включи в дуела, без да е съгласувала решението с сестра си Божидар. Какви предизвикателства очакват двете двойки на арената и как ще приключи дуелът между тях? Отговор очаквайте тази вечер в 20 часа.
4: 20 секунди!
16: Хубава вечер!
0: Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио. За да знаеш всичко.
3: Направете първата крачка. Курсове по френски за деца, юноши и възрастни. Запишете се до 1 октомври във Френския институт. Площад Славейков 3.
4: Естрея, новият ритейл парк в София, отваря врати на 24 септември. Семейни дни с награди и забавления на 26 и 27 септември. Заповядай в ЖК Хаджи Димитър, улица Разбарска, 7А. Изненади, промоции, игри. Очакваме те! Естрея парк. До теб всеки ден!
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
6: и с мен Надежда Василева.

0: Добър вечер с централната спортна емисия на BTV. Аз съм Илия Илиев. Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец. Преговорите между хърватския треньор и разградския клуб са на финалната права на Лучи BTV. Под ръководството на Йовичевич тимът завоюва последната си шампионска титла през пролетта на 2025 година. Отборът триумфира из купата и суперкупата на България. Няколко дни след края на въпросния сезон наставникът се раздели с клуба по взаимно съгласие поради лични причини. Йовичевич е първият чужденец, който поема отбора за втори път. За последно той беше треньор на Видзе Флотс в полското първенство. Лицензионната комисия на Футболния съюз се размаха пръст на Локомотив Пловдив ден след домакинството на ЦСКА. Предупреждението е за състоянието на тревната настилка, осигуряването на достъпа до стадиона и обслужването на гостуващата публика. Препоръки са издадени и към Спартак Варна. Гриша Ганчев и Валентин Йорданов с обща кандидатура за президентския пост в борбата. Бившите ръководители на централата са се обединили около дългогодишния член на управителния съвет Тодор Ангелов. За поста се кандидатира и Даниел Александров. Извънредното общо събрание е насрочено за 17 октомври. По-рано днес Българската федерация по борба с президент Станка Златева обяви, че е подала до Софийската градска прокуратура доклад с данни за евентуално заобикаляне на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия. Става дума за трансфер на руски състезатели и плащане на стойност 210 000 швейцарски франка. Повече вижте на btvsport.bg. Син на бивша българска волейболистка е сред героите за сензацията на Евроволей и Румъния. Северните ни съседи се класираха за четвъртфиналите след победа с 3-0 срещу Украйна в София. Разказ на Станимира Танасова.
1: Той е с български корени, син на шампиони и пише история за Румъния.
2: Въпреки че волейболните национали отпаднаха на осми на финала от Европейското първенство, едно момче, което носи България в сърцето си, ще се опита именно в тази зала да достигне до полуфиналите на шампионата. Разказваме за Кристиан Даниел Кицигой.
1: Майка му Радостина е дългогодишен лидер на женския национален отбор и бронзова медалистка от Европейското първенство през 2001 година. А баща му Кристиан Кицигой игра за ЦСКА.
3: Те ми казаха, когато бях малък, мога да направя каквото си искам, обаче трябва да го направя добре. Той ми беше, когато се виждаш родителите и така, че играят волейбол, и аз исках да бъда по-добър от тях. За мен беше много лесно да избера какво да правя.
4: Да сидя на трибуните и да гледам синът ми да играе за националния отбор на Румъния, това чувство трудно може да се опише. Ако играеше за българския национален отбор, специално за мен, емоцията щеше да е още по-голяма.
1: Въпреки че Радостина вече е далеч от волейболното игрище, емоциите сега са още по-силни, като майка.
4: Когато си майка и синът ти е на игрището, всяка топка минава през сърцето.
3: Баща ми Матетикова най-много, защото той ми беше тренер, тъй че малко тежко с него. Емоционалната страна е мама. Всеки път, когато говоря, той е малко по... като подкрепа.
1: Кристиан Даниел Кицигой продължава историята на семейството си с румънската фланелка, но и с българска кръв. И с усещането, че когато играе тук, се връща от дома. Четвъртфиналът между Румъния и Франция е във вторник от 16 часа пряко по BTV Action.
0: Белгия се класира за четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол след успех с 3-1 гейма над Чехия. Съперник на белгийците в следващата фаза ще бъде победителят от двубоя Словения-Сърбия, който може да гледате от 22 часа по BTV Action. А в каналите на BTV Media Group ви очакват и баскетболни емоции следващата седмица. Сблъсъкът за Слайбет суперкупа на България между шампиона Балкан и носителя на купата Черно море поставя началото на баскетболния сезон у нас. Двубоя може да гледате пряко по BTV на 3 октомври от 16 часа. Успех в тениса. Димитър Кисимов се класира за мастърс турнира на най-добрите 8 играчи до 18 години в света. Шампионът на двойки от откритото първенство на Австралия при юношите ще се включи в надпреварата, която ще се проведе от 21 до 25 октомври в Китай. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Към този час вече над по-голямата част от страната облачността е значителна, а на места в планинските райони превалява краткотраен дъжд. Днес след обед в Дунавската равнина и Горнотракийската низина вятърът започна да се усилва. Така силен е и към този момент. В отделни райони скоростта му достига 70 км в час. Затова и до полунощ тези 17 области остават под знака на жълтият код. Предупреждение за бурен вятър имаме и утре. На празника на независимостта по Черноморското ни крайбрежие също е обявен жълт код. На север и морето ще бъде доста бурно, с вълни до 2 метра и половина. Студеният въздух, нахлуващ от северозапад, ще обхване цялата страна в нощта срещу вторник. Така утре температурите навсякъде ще бъдат по-ниски от днешните. Минималните в ранните часове на деня няма да надвишават 16 градуса, а максималните следобед ще бъдат между 17 и 22 градуса. В столицата очакваме около 17-23 в Пловдив и до 22 градуса във Варна и Бургас. Остава облачно, като на места в Западна и Северна България, както и в планинските райони предстои да превалява. А вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. До сряда – хладно време, повече облаци, а на места и слаби валежи. Без съществена промяна остават и температурите. Минималните ще са между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22. Към края на седмицата слънцето се завръща в Западна и Централна България, докато на изток облачността все още ще бъде по-често значителна. Започва и постепенно затопляне. Такава е прогнозата. След минути по BTV започва интервюто на деня. От мен спокойна вечер.

0: понеделник вечер. Вие сте с интервюто на деня. Мен Златимир Йочев и тази седмица ще мине под знака на предизборната кампания, но и на мерките и опитите на държавата да овладеят цените, за новите предложения, за реакцията на бизнеса, но и на експертите, икономистите. Разговор в следващите минути с Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ще прекъснат ли тези последно обявените мерки на стойност над 300 милиона евро прескачането на инфлацията от високите горива по веригата до крайните цени, които всички ние плащаме според вас?
1: Зависи колко продължи ситуацията, в която се намираме, тъй като трябва на всички да е ясно. Държавата не може да поеме изцяло външен шок. Не трябва да се опитва, тъй като външен шок праща сигнал, който трябва да им промени поведението. Ако ние поведението не е сякаш няма проблем с цените на горивата, никога няма да си коригираме потреблението, а може би в известна степен трябва. Така че не може да бъде обран външния шок изцяло и не може да бъде обиран постоянно. Тоест, ако е еднократно, временно, да, но ако това нещо, което вече продължава месеци наред и остане дългосрочно проблем, в крайна сметка инфлацията се трупа и това ще тежи върху доходите. Не може държавата да обере всичко и вечно.
0: Споменахте думата еднократно. Еднократна помощ от 50 евро, мисля, че инфлационен чек беше наречена една от конкретните мерки за хората, нискодоходните групи. Какъв ефект ще донесе и за кого? Ясно е, че тези хора ще бъдат под някаква степен подпомогнати, но това решава ли генералния проблем?
1: На мен положителният поглед ми е, че има едно такова надделяване на една посока на мислене, която се създаде последните години. Няколко пъти има такива шокове при различни правителства и започна да надделява мнението, че може би трябва малко на земеделски производители, малко на товарни превози и помощ към широката така маса потребители, но към тези, които имат нужда. Което е новост в мислене. Това го нямаше преди години, се даваше или на всички, или на никой. Хубаво е да има такъв един тест. Очевидно през Министерството на труда и социалната политика, през всички, различните програми, социални помощи, помощи за отопление, има различни канали. През някой от тях ще бъде тестван, така че да стане автоматично и тези 500 000 граждани и семейства да се класират. Това не ще промени фундаментално картината, но все пак до известна степен пази бюджета, отколкото да дадем безлимитно на всички. И все пак опитва се да насочи там, където има най-голяма нужда. Само по себе си то не може да промени благосъстоянието на тези домакини.
0: Чухме обаче критика от различни крила на опозицията и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и Демократична България с различни аргументи, но критикуват. Някой казва, че не са таргетирани, други, че тези мерки са напълно недостатъчни или капково напояване, както ги нарече бившия финансов министър Асен Василев. Но това, че се дават, обещават се преди предизборната кампания и ще се дават в рамките на предизборната кампания, не носи ли усещането действително, че и електорално се очаква нещо от тези мерки?
1: До някаква степен носи, но все пак изборите са президентски. Виждали сме такъв тип програми и преди, така че това не би трябвало да надделява. Ако трябва да открехнем следващата врата на мислене, първата е да дадем на всички, обаче е скъпо и ефекта го няма.
0: Пък и може би нямаме толкова пари.
1: И нямаме толкова пари в бюджета, защото сме в прекомерен дефицит. Втората е да дадем след тест на тези, които имат нужда, което сега се предлага. Обаче има и трета стъпка, и там критиките са обоснования, че може би това не работи само по себе си като подкрепа за доходите, а трябва да се дава там, където променя поведение. Безплатен билет за транспорта, т.е. там, където променяме използването на тази суровина, в случая гориво, към други форми, които

0: са по-ефективни по принцип по-желани. Ако хората слезнат от колите да се возят на електробуси или на метро, е по принцип по-желаното поведение. Дали пък няма такива вече по-умни мерки, които не са подкрепа за доходи, които водят до промяна в поведението?
1: Има ли аналог онова, което Майя Манолова, новия председател на Комисията за защита на потребителите, обяви табло на срама за онези търговци, които продават над справедливата цена, която още не сме видяли и не сме видяли финално формулирана, но с голяма наценка. Има ли някъде по света подобно нещо?
0: Аналога е, че всеки един бюрократ или политик иска да бъде популярен и да излиза на преден план с едно или друго предложение. Аз някакси така го разглеждам.
1: Но тя ръководи един от регулаторите.
0: Така и между другото такъв тип и политик и човек, от който се очакват точно такива и медийни, и по-остри, може би, дори действия на момент, така че не е изненада от тази гледна точка въпроса, в крайна сметка ще има някакъв ефект. Това, между другото, сме го играли при данокоплатците, където имал опит да се покажат, нали, кои са тия, кои дължат. Не мисля, че това ще даде голям ефект. Ще се взима, видимо е голям фокуса върху справедливата стойност или справедливата цена, както по-често се казва. Остава неясно какво означава да се отклониш от тази справедлива стойност. Много широко несъгласие има към начина, по който се изчислява, включително от самите производители, защото огромен фокус върху търговците, ама има потребители, производители, хора някъде по веригата. Общо взето всички гледат с така едно недоверие към формулата, по която се казва какво е справедливо за едва ли не всяка една хранителна стока, която виждаме.
1: Дали това недоверие не идва от краха и недостатъчния успех на други инициативи, като Кошница с грижа? Защото аз си спомням и съм си извадил дори, че през юни министър на земеделието и храните Пламен Абровски обявява, че инициативата ще постигне намаляване с 15% на стоките от малката потребителска кошница. Това е емпирично към днешна дата как изглежда?
0: Емпирично не е доказано. Имаш и други инициативи, като магазин за хората, които също още в по-голяма степен се провалиха. Все пак някои от тези етикети, които споменахме, могат да бъдат намерени. Между другото, има търговци, които... Тук въпросът е дали тази инициатива отговаря на стратегията на самия търговец, на начина, по който той прави бизнес. Тъй като има различни по големина, има магазини с топла витрина, такива без топла витрина, такива, които решат повече на промоция на собствени марки, други, които имат друга стратегия. Ако кошницата с грижа в по-голяма степен отговаря на стратегията на даден търговец, има търговци, които я използват по-успешно. Друг въпрос, дали ако беше друг етикет, нямаше да е същото, но все пак има стоки, които хората потребяват и носят този етикет.
1: Знам, че сте взели участие в тази традиционна бизнес закуска на Американската търговско-промишлена палата, заедно с изпълнителната власт, в случай премиера Румен Радев беше там. Говори за ускорено икономическо развитие. Дава ли обаче конкретика как ще го постигнем, при все, че сме в процедура по свръхдефицит?
0: Много неща бяха споменати. Енергетика, отбрана. Интересното е, че когато се говори пред бизнес, думата цени аз почти не я чух. Тоест, като разговорът стане сериозен и малко тия справедливите стойности, дай да ги оставим да си говорим сериозните неща. Има една разлика между медийно и сериозната тема за икономиката. Две неща ме направиха впечатление. Едното беше заявката, че трябва да се промени модела на икономиката, който така или не се променя, но това се пак открехва вратата към аргумента, вижте, има свърхръст на потреблението, ние го помпаме с кредит, помпаме го през бюджета.
1: А към какъв модел?
0: Модел, който се връщаме към това, което беше силно преди пандемията. Износ, производство, т.е. ръст на индустриална продукция, износ към Германия или други пазари, в крайна сметка оттам в по-голяма степен да идва растежа, тъй като в момента наистина през потреблението помпаме и цени. В крайна сметка част от ръста на цените заради това помпане на потреблението. И другото е все пак заявката да има консолидиране на бюджета. Той, аз избирам нещата, разбира се, които най-много ме харесаха. Но това, че модела на растеж трябва да отиде към създаване на стойност, а не потребление, и че трябва да се консолидира бюджета, са две добри послания.
1: Благодаря ви много за това участие по актуална тема, винаги актуалната тема за парите на държавата и това, което ние усещаме по семейния си бюджет. Така се разделяме до утре вечер.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот. Алан Ричсън. Оуен Уилсън.
0: You said you wanted to get out.
2: Куриерът в кината от BTV Studios.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: вторник сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: 118 години, независима България. Гледайте празничното издание на тази сутрин наживо от Велико Търново. Кои са хората, които пазят разказа за националния идеал? И как манифестът за независимост промени хода на историята?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

0: американският президент, блокиран на летището в Бостън, на път за общото събрание на ООН. Добър вечер, това са късните новини на BTV. Аз съм Иксел Кадриев. Ето водещото в емисията в края на деня. Задържаха млада жена с огромно количество наркотици, направени на дози пред столична детска градина. Защо безплатните ваксини за деца срещу грип може да не стигнат за всички желаещи? Затрогващи емоции на терена. Цял стадион в Нидерландия отдаде почет към майката на вратяра Роналд Куман младши, която той загуби преди дни. У нас предупреждение за опасен вятър и в празничния 22 септември. Президентът Иляна Йотова е блокирана на летището в Бостън на път към Нью-Йорк за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Информацията потвърдиха за BTV от прессекретарията на държавния глава. За събитието градът очаква десетки държавни лидери. Йотова е трябвало да касне в Нью-Йорк около 8:30 българско време, но и към този момент изчаква на летището в Бостън. От Дондуков 2 нямат конкретна информация за причините, но според международни медии става дума за прекъснат оптичен кабел, който е засегнал летищата в Нью-Йорк, Бостън и Филаделфия. Все още няма яснота и кога въздушният трафик ще бъде възстановен, от което зависи дали българският държавен глава ще успее на време за първата среща от програмата. Очакванията са аварията да бъде отстранена бързо, а Йотова трябва да се изкаже пред общото събрание в сряда вечерта. По-рано днес в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща с американския конгресмер Джо Уилсън, основател и дългогодишен съпредседател на групата за приятелство с България в Камерата на представителите. Първият ни дипломат е в делегацията за годишната сесия на Общото събрание на ООН. В центъра на разговора с Уилсън бяха стратегическото партньорство между двете страни, сътрудничеството в сигурността и отбраната и възможностите за по-активен политически и икономически диалог. На срещата министър Петрова е подчертала значението на устойчивата подкрепа в Конгреса за развитието на двустранните отношения. Бюджет 2027 ще бъде изготвен така, че да се спре достъпът на олигархията до публичния финансов ресурс, обяви премиерът в речта си на срещата на бизнеса с Американската търговска камара.
1: Ние изпълнихме със сигурност първа точка от нашата програма и това е отстраняване на олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона и в пряк контакт какво да прави българското правителство. Това, което работим в момента, е да отстраним достъпът на тази олигархия, вкоренила се дълбоко в всички институции и сфери на обществено и икономическия живот, да я отстраним от достъпа до публични ресурси.
0: Часове до развръзката, колко и кои ще са кандидатите за президент и вицепрезидент на България. Утре в 17 часа ще знаем имената на всички участници във вота на 25 октомври. Седмият президент трябва да бъде избран сред номинациите на партиите и инициативните комитети. За сега са ясни 24 кандидат-президентски двойки. Днес инициативните комитети на Йотова Вълчев и на Гюров Кандев се регистрираха в Централната избирателна комисия. Още от Антоан Златков.
2: Точно в 11 и двата инициативни комитета заявиха, че ще подадат документите си в ЦИК. Първо обаче беше двойката Йотова Вълчев с кандидатът за вице-президент, председателят на инициативният им комитет професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков. Утрешният празник на независимостта на България е повод за отправната точка на кампанията им.
3: От какво ще се водим с госпожа Йотова? От още три неща, посочени в манифеста. Първо, че българския народ е винаги миролюбив. Второ, че българския народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето, че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
2: С 10 720 подписа премина регистрацията и без присъствието на Иляна Йотова, която е в Нью-Йорк за сесията на ООН. Другата кандидат президентска двойка дойдоха заедно, рамо до рамо с председателят на инициативният им комитет Константин Вълков и бившият депутат от квотата на Продължаваме промяната Васил Стефанов. Те регистрираха над 6000 подписа.
4: Очакваме директна кампания близо до българските граждани, в срещи с тях, в разговори. Нашите приоритети са да осигурим на тях един силен глас, един независим президент, на който те могат да разчитат. Влизаме в тази кампания с една единствена цел – победа. И тази победа няма да бъде за нас, тя ще бъде за българските граждани.
2: Двете двойки се засякоха в ЦИК, но не успяха да си кажат нищо. А утре трябва да станат ясни имената на всички, пожелали да се състезават за президентският стол. Очакваме да разберем и кой ще е кандидатът на Възраждане, когото пазят тайна до последно. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Арестуваха млада жена с огромно количество дрога пред детска градина в София. В автомобила и са открити различни наркотици, приготвени на дози за разпространение. Репортаж на Стефан Борисов.
5: 12.15 на обяд. Пред детска градина Любопитко в столичния квартал Хиподрума спира този си в автомобил. Зад вулана е 29-годишна жена, а в колата й има и голямо количество наркотици. Предварително екипи на 6-то районно са на терен и арестуват жената. До униформените е подаден сигнал, че тази жена често е в района и продава дрога.
6: Грозно и лошо е това. Точно пред детската.
5: Ви казахте, че работите тук?
6: Видях надгоре, ама не зная какво точно се е случило. Само видях, че има полиция, хора.
5: Това е автомобил на задържаната 29-годишна жена. Той се намира само на една, две, три, четири крачки от входа на детската градина, а на тази улица има още една, както и едно училище.
7: Клиенти на арестуваната жена са както младежи, така и възрастни, казват от СДВР. И допълват, че има и регистрирани кражби.
8: Установихме множество пакет полиетиленови пликчета, съдържащи зелена тревиста маса, бяло вещество на прах, както и бяло вещество на бучки и хапчета. На въпроса какво съдържат пликчетата, момичето заяви, че това е марихуана, екстази, амфетамин, кристал и кокаин.
7: Жената ще бъде задържана за 24 часа, а полицията ще изпрати събраните доказателства към Софийската градска прокуратура.
8: При първоначалния разговор същата признава, че около от месец се занимава с разпространението на въпросите на наркотични вещества.
7: Стоянка Недялкова, която всеки ден води и взима от училище внуците си, е много притеснена.
9: Притеснявате ли се, наркодилъри ги хваща до детски градини?
10: Ама как да не се притеснявам? Разбира се, че се притеснявам. Уж сме ги инструктирали да не вземат нищо от никого, обаче това не е гаранция.
7: От столичната полиция казаха за BTV, че все по-често в схемите за разпространение на дрога се включват и непълнолетни. А така наречените улични търговци в голям процент от случаите имат различен набор от наркотици. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Тема в развитие. Вече са събрани над 186 000 евро от нужните 234 000 за спешна рехабилитация в Турция на 14-годишния Джани, който падна от тераса на НДК. Момчето се бори да проходи, а разследването на инцидента продължава. Пред BTV експерт настоя за ограничаване на достъпа до всички парапети на двореца. Петър Антонов с продължението.
11: 5 месеца след падането на Джани с инженер Георги Кордов прави оглед, който установява, че металният парапет е захванат с заварки за бетонната основа.
12: Вероятно то става чрез стоманени планки, които са вградени по определен начин, но от информацията, която имаме, е паднал целият метален елемент. Това означава, вероятно, че има компрометиране на мястото на заварката на съединението на колонките към бетонния борт.
11: Продължаваме към главната тераса на двореца, а по пътя експерта забелязва още нещо.
12: Сето вижте. Те са, има опорни стоманени тръби с определен диаметър, но вижте, че те самите те се клатят.
13: Парапети като този, от който падна Джани, са поставени на първа и втора тераса на Националния дворец на културата.
12: Ето виждаме вертикалната колонка, свързването с винтове. И тези заварки, за които става въпрос, виждате тук, че има процепи, считам, че обитаването на тези участъци не е безопасно. Трябва да бъдат надежно обезопасени и не само ограничени, а възпрепятстван достъпа до тях.
11: От НДК заявиха за BTV, че са направени вътрешни проверки, както и от независим експерт.
14: Съгласно изразеното от него становище към датата на инцидента, състоянието на ръкохватките на парапетите и облицовките е било добро. Към момента са поставени метални прегради за ограничаване на достъпа и предвид факта, че досъдебното производство не е приключило.
11: Разследването на инцидента продължава. За BTV новините, Петър Антонов.
0: На прага на есента засилен интерес към безплатната вакцинация на деца срещу грип. Лични лекари обаче предупреждават родителите, че е възможно предвидените количества да се окажат недостатъчни за всички, записани за безплатно имунизиране. По националната програма Министерството на здравеопазването планира да имунизира 17% от децата до 7 години, както и 10 000 деца с хронични заболявания. Договорените дози обаче са по-малко от планираните. От заложените малко над 135 000 ваксини, 98 000 са договорени. От тях почти половината са назални, а другите инжекционни. Именно при тях договореното количество е значително по-малко. Така програмата за деца ще тръгне с над 36 000 дози по-малко от планираните.
15: Самата програма поставя ограничение. Тя поставя, че може би всяко пето дете може да бъде вакцинирано срещу сезонен грип. Така че лично за мен това е било ориентира, с който е трябвало всеки един общо практикуващ лекар при заявяване на количество да се съобразява, не с пълното съжеланието на всички родители, които са се обърнали към него, че искат да вакцинират своите деца. И самата комуникация трябва да върви по този начин. Имаме възможност безплатно да вакцинираме деца, но ограничен брой деца.
0: Свлачище предизвика пропадането на улица в Варненския квартал Аспарухово. Районът беше отцепен и се охранява от полиция, а от общината обявиха частично бедствено положение за следващите 7 дни. В непосредствена близост има голям строителен обект. Йордан Фотев разказва.
16: Първите проблеми по улицата в местност Вилите се появяват преди 3 дни, което довежда до прекъсване на уличен водопровод. Впоследствие свличането се разширява.
17: Компрометираният участък от улицата е дълъг около 50-60 метра, а пропадането е на около 3 метра дълбочина.
16: Хората, живеещи в района, следят ситуацията с безпокойство.
18: Предсещаваме се, не може да се минава по пътя. И ако ударите не дъжд, ще пропадне още повече.
16: По проект до пропадналата улица трябва да се издигнат 4 високи жилищни сгради.
19: Има огромна изкопна яма, която най-вероятно е довела до свлачищни процеси.
18: Те просто изпълнителите на този проект са набили едни ламарини за подборна стена, някаква времянка. Обаче почнаха да купаят под ламарините и ламарините пропаднаха.
20: Ската зад масовия изкоп е водонаситен, което значи, че може да се провокира свличане. Така е и станало. Следствие на този масовия изкуп е причинено подаване на подпорната стена, от което е нарушен пътя, оттам и нашата тръба.
16: От община Варна обявиха, че строежът е спрян.
21: Опасност за къщи в момента няма. Нали, това няма такова движение. Благодарение на ВК, тръбопровода е спрян, има байпас.
22: Тие, които живеят отгоре, казаха, че нямат никакви напуквания.
16: Фирмата инвеститор на този етап не коментира случилото се. От общината им разпоредиха да предприемат конкретни мерки за ограничаване на свлачищната активност.
22: Съгласни са да направят всичко, което им кажем. Просто нямаме никакъв отказ от тяхна страна. Готови са да финансират всякакво укрепване, каквото е.
16: Днес от ВИК укрепиха преминаващия по улицата водопровод, за да не се стигне до нова авария, което да влуши нещата. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев.
0: И още от света, след Саксония-Анхалт, нов тежък удар за германския канцлер Фридрих Мерц на местните избори в провинциите Мекленбург, Предна Померания и Берлин. За първи път в следвоенната история на страната християн-демократите останаха извън местния парламент на северната провинция. Реакциите обобщава Михайла Златкова.
23: Само за 12 часа канцлерът Фридрих Мерц два пъти застана пред медиите. Минути след първите резултати, когато партията му все още имаше изглед да остане в парламента на Мекленбург, Предна Померания.
24: Това е катастрофа.
23: И отново, след като напълно отпадна.
24: Това е тежък удар.
23: Мерц заяви, че поема отговорност, но не се отказва от курса на реформи.
24: Резултатите от изборите и причините за тях обаче далеч надхвърлят моята личност. Свидетели сме на дълбока трансформация на партийната система в Германия, каквато се наблюдава и в много други страни по света.
23: Крайно дясната алтернатива за Германия не остана длъжна и тълкува победата си като подкрепа за своите идеи. Промени не само в страната, но и във външната политика.
1: За нас е важно да запазим отворени каналите за комуникация както с американците, така и с руската страна. И двете страни са стигнали до извода, че единственият надежден партньор в Германия е алтернатива за Германия.
23: В Берлин лицето на успеха е 45-годишната юристка Елиф Ералб. Наричат я берлинският мамдани заради турските й корени. Тя може да стане първата жена с мигрантски произход начело на германската столица.
2: Днес победи общата ни визия за Берлин. Визията за достъпен град за всички, независимо от къде идват, в какво вярват, кого обичат и колко печелят.
23: Започват трудни преговори за бъдещи коалиции и в двете провинции, където нито една партия няма пълно мнозинство.
0: А на изборите в Русия очаквано управляващата формация на президента Владимир Путин е победител. До вота за думата не бяха допуснати партии, критични към Кремъл, нито международни наблюдатели. Един на Русия получи почти 58% от гласовете при 90% обработени протоколи. В парламента влизат още три партии, като всичките подкрепят политиката на Кремъл. Формацията Яблоко, която се противопоставя на войната в Украйна, не беше допусната до вота. Гласуване беше организирано и в окупираните от Русия региони Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон в Украйна. Европейският първи дипломат Кая Калас заяви, че предложила мерки срещу лицата, съдействали за провеждането на руски избори в окупираните украински територии. Трогателен момент на футболния терен в Нидерландия. Футболът спря, за да отдаде почит на една майка.
23: Само дни след смъртта на майка му Бартина, вратарят Роналд Куман младши избра да бъде на терена. А когато нейният образ се появи на големия екран и целият стадион се изправи на крака, той не успя да сдържи сълзите си. Бартина Куман си отиде на 65 след 16-годишна битка с рака на гърдата. Тя беше съпруга и най-голяма опора на нидерландската футболна легенда Роналд Куман. Когато болестта се завърна отново, това лято той напусна националния отбор и се оттегли от футбола, за да бъде до нея. Жената, която повече от 4 десетилетия стоеше зад легендата Куман, получи последния си аплодисмент от цял един стадион.
0: България е в навечерието на 118-та годишнина от обявяването на своята независимост. Кулминацията на честванията по традиция е във Велико Търново, където на 22 септември 1908 година цар Фердинанд и правителството обявяват независимостта с манифест. Как той промени хода на историята, гледайте утре в празничното издание на тази сутрин на живо от Старата столица. А какво ще бъде времето в празничния почивен вторник? След малко в прогнозата. Спокойна нощ!

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Игор Йовичевич се завръща начело на Лудогорец. Преговорите между хърватския треньор и разградския клуб са на финалната права на Учи BTV. Под ръководството на Йовичевич тимът завоюва последната си шампионска титла през пролета на 2025 година. Отборът триумфира и с купата и суперкупата на България. Няколко дни след края на въпросния сезон наставникът се раздели с клуба по взаимно съгласие поради лични причини. Йовичевич е първият чужденец, който поема отбора за втори път. За последно той беше треньор на Видзев Лоц в полското първенство. Лицензионната комисия на Футболния съюз размаха пръст на Локомотив Пловдив ден след домакинството на ЦСКА. Предупреждението е за състоянието на тренната настилка, осигуряването на достъпа до стадиони и обслужването на гостуващата публика. Ако не вземе мерки, Локомотив може да бъде принуден да играе на друг стадион. Препоръки са издадени и към Спартак Варна. А 4 години по-късно Георги Йомов се завърна в игра за ЦСКА. Той се появи като резерва за дублиращия тим при успеха с 3-1 в гостуването на Добруджа във втора лига. През 2022 Йомов беше уличен в употреба на допинг. Гриша Ганчев и Валентин Йорданов с обща кандидатура за президентския пост в борбата. Бившите ръководители на централата са се обединили около дългогодишния член на управителния съвет Тодор Ангелов. За поста се кандидатира и Даниел Александров. Извънредното общо събрание е насрочено за 17 октомври. По-рано днес Българската федерация по борба с президент Станка Златева обяви, че е подала до Софийската градска прокуратура доклад с данни за евентуално заобикаляне на санкциите на Европейския съюз прямо Русия. Става дума за трансфер на руски състезател и плащане на стойност 210 000 швейцарски франка. Повече вижте на btvsport.bg. Синът на бивша българска волейболистка е сред героите за сензацията на Евроволей и Румъния. Северните ни съседи се класираха за четвърфиналите след победа с 3-0 срещу Украина в София. Разказ на Станимира Танасова.
1: Той е с български корени, син на шампиони и пише история за Румъния.
2: Въпреки че волейболните национали отпаднаха на 8-ми на финала от Европейското първенство, едно момче, което носи България в сърцето си, ще се опита именно в тази зала да достигне до полуфиналите на шампионата. Разказваме за Кристиан Даниел Кицигой.
1: Майка му Радостина е дългогодишен лидер на женския национален отбор и бронзова медалистка от Европейското първенство през 2001 година. А баща му Кристиан Кицигой игра за ЦСКА.
3: Те ми казаха, когато бях малък, мога да направя каквото си искам, обаче трябва да го направя добре. Той ми беше, когато се виждаш родителите и така, че играят да волейбол, и аз исках да бъда по-добър от тях. За мен беше много лесно да избера какво да правя.
4: Да сидя на трибуните и да гледам синът ми да играе за националния отбор на Румъния, това чувство трудно може да се опише. Ако играеше за българския национален отбор, специално за мен, емоцията щеше да е още по-голяма.
1: Въпреки че Радостина вече е далеч от волейболното игрище, емоциите сега са още по-силни, като майка.
4: Когато си майка и синът ти е на игрището, всяка топка минава през сърцето.
3: Баща ми критикува най-много, защото той ми беше тренер, вече малко тежко с него. Емоционалната страна е мама. Всеки път, когато говоря, той е малко като подкрепа.
1: Кристиан Даниел Кицигой продължава историята на семейството си с румънската фланелка, но и с българска кръв. И с усещането, че когато играе тук, се връща от дома. Четвъртфиналът между Румъния и Франция е във вторник от 16 часа пряко по BTV Action.
0: Белгия срещу Словения на четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол. Белгийците се справиха с 3-1 гейма на Чехия, докато словенците разбиха с 3-0 Сърбия в отделните части на 14, на 13 и на 22 точки. Утрешните първи четвъртфинали Франция, Румъния от 16 часа и Германия, Полша от 19 може да гледате пряко по BTV Action и онлайн на Voio.bg. А в каналите на BTV Media Group ви очакват и баскетболни емоции следващата седмица. Сблъсъкът за SlyBet Суперкупа на България между шампиона Балкан и носителя на купата Черно море поставя началото на баскетболния сезон у нас. Двобоя може да гледате пряко по BTV на 3 октомври от 16 часа. Бокс – впечатляваща победа срещу олимпийската вице-шампионка и стреля Станимира Петрова на четвъртфиналите на Европейското първенство в София. Българката се наложи с 4-1 съдийски гласа срещу Юлия Шеремета в категория до 57 кг и продължава похода си към пета европейска титла. За четвъртфиналите днес се класираха още Радослав Росенов, Рами Килуан и Уилям Чолов.
5: Тото наистина много класен състезател и то от последните години. Тя все пак е вице-олимпийска, вице-световна, но се радвам от завръщането си до момента, но това е само началото, те първа продължаваме напред.
0: Следва времето. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Студения въздух от северозапад продължава да нахлува у нас. Така утре, на празника на независимостта, в по-голямата част от страната ще остане облачно и ветровито. Най-силен ще бъде вятърът по Черноморското ни крайбрежие, където е обявен и жълт код. Скоростта му може да достига 70 км в час, а на север и морето ще бъде доста бурно, с вълни до 2 метра и половина. Утре температурите навсякъде ще бъдат по-ниски от днешните. Минималните в ранните часове на деня няма да надвишават 16 градуса, а максималните след обед ще бъдат между 17 и 22 градуса. В столицата очакваме около 17, 23 в Пловдив и до 22 градуса във Варна и Бургас. Остава облачно, като на места в Западна и Северна България, както и в планинските райони, предстои да превалява. А вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Хладно, с облаци и слаби валежи остава времето до сряда. Без съществена промяна ще бъдат и температурите. Минималните между 5 и 10 градуса, а максималните между 17 и 22. Към края на седмицата слънцето се завръща в Западна и Централна България, докато на изток облачността все още ще бъде по-често значителна. Започва и постепенно затопляне. Такава е прогнозата. Спокойна нощ от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Добро утро!
1: Уважаеми зрители, колеги, как сте?
0: Добре сме, много добре.
1: Починахте ли си?
2: Прекрасно си починахме, но това никой не го интересува.
1: Не е вярно. Вчера една жена ме видя и каза, добре ли сте, утре ви очакваме. Да, починала съм си, хората се интересуват, наистина.
3: Някаква жена?
1: Да, на улицата. Случайна. Да, да, и важно е да знае как сме, дали сме във форма за днеска.
2: Госпожо, госпожо страхотно.
1: Да ги успокоим.
2: Госпожо, чудесно се чувствам.
0: Тя може, ако иска да отиде в дните, в които Петър приема на площада на НДК, да си поговорят.
1: След малко ще стане прозата, много е важно да кажем на зрителите обаче, наистина.
2: Да, имаме приемен час.
1: Така, но днес е важно да отбележим, че светът отбелязва Международния ден на мира, ден, който ни напомня колко е важно да търси повече общото помежду си, отколкото онова, което ни разделя.
2: Но доста често и мира трябва да се отвоюва, да не го забравя.
1: Така, не е даденост. Да. Не е,
2: но ние сме позитивно предаване. Mm-hmm.
0: В следващите два часа ще търсим точно хората и историите, които ни събират. Чрез спорта, музиката, доброто и, разбира се, любовта.
3: Да върнеш България на европейския подиум в тройния скок след 28 години. Александра Начева в тайма с Боби Орлинов.
2: Добре, добре, виж как. Поеми си въздух.
3: Чудесно начало, да.
2: Хубаво имаш. Имаш жълта чаша като код жълт представлението, в което участваш. Също очакваме българският Елвис от Пожарево 17-годишния Никола Николов за четирите обърнати стола и битката на треньорите от Гласа на България.